0: לא, זה אחרי שיר. זה אחרי שיר. על השכח השפעה מתחת הדרך.
1: זה לא. שום 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28.

בכבודך אומלי נדודך על כן אברך הנכבדות ושמחה אכבד ושירי ידידות ולא הייתיך אבך יד דבייך בסוד עבדך תמית דכבודותך וגבורתך איתן, בתוקף פעולתך דימותך ולא כפי ישך להשבוך לפי מסך אם שרדוך ברוב חזיונו תראה אחד בכל דמיונו איך איזו בך זקנה ובחרות ושיער ראשך ושיער ראשך ביום דין ובחוד ביום קר כאיש מלחמה

חוצות אפרסיס אלי רע יתמהר בי כי חפץ בי והוא יהיה לי לאתר עצבי יתם כרפס לרות ראשו וחג על מצפות של קודשו וכן רחבות צבי תפארה ומתו לא יתרת הרף מחלף עוד ראשו גמים בחורות קבוצות אב קטלים שחורות נברי הצדק צבי תפארתו יעלה נעל ראש שמחתו

0: salatu, kilu, tuk, salatu,
1: unatal, unatal, unatal, negetena. רוצה בעמו הנביא מפאר, יושב תהילות פעם להתפאר. ראש כבר חיימת קורא מראש, דור ודור עם ראש אחד ראש. שית עמו שיריינה לך ושינתי תקרב אליך.

צדיק כביר. ובברכתי תננה לי ראש, ואותה כך לך משלמים ראש. יהיה.

0: נבון. תקרא קטע. מתוך שיעור בחג הסוכות 2017. שאלה, מה התוספת שאנחנו יכולים להביא בחג הזה כדי שבאמת תהיה הפריצה הזו? רב, תוספת בסוכות זה בניית הכלי. זה בניית בית המקדש, בניית הנשמה. זה בניית הנשמה, הכלי הרוחני, שבו אנחנו על ידי חיבור בינינו, בהתאמצות, בהשפעה הדדית, השפעה זה נקרא אמונה. בהשפעה הדדית אנחנו מגיעים לדרישת המאור המחזיר למוטב, שהוא מאיר עלינו. זה מסמל לנו הסכך. שאלה. מה התוספת שאנחנו יכולים להביא בחג הזה כדי שבאמת תהיה הפריצה הזו? רב, תוספת בסוכות זה בניית הכלי. זה בניית בית המקדש, בניית הנשמה. זה בניית הנשמה, הכלי הרוחני שבו אנחנו על ידי חיבור בינינו, בהתאמצות, בהשפעה הדדית. השפעה זה נקרא אמונה. בהשפעה הדדית אנחנו מגיעים לדרישת המאור המחזיר למוטב, שהוא מאיר עלינו. זה מסמל לנו הסכך.
1: חברים, בני ברוך, איזה חג, איזה מצב. סוכות הוא תמיד יושבים תחת הסכך, המסך, למרות שאין לנו עצים שלא משתמשים בעבודה, התקרה אצלנו קצת אחרת, אבל מה שבטוח שאף קרן האור לא חודר דרך התקרה הזאת, זה הטוב, זה המשמח. אנחנו ישבנו עם הסירייה ודיברנו על מה הנושא הסעודה, וכולם רצינו שזה יהיה בשמחה, אבל השמחה הזאת מתוך ריכוז, מתוך התעוררות, מתוך אוויר הסמיך, ומה שמשמח, הכי הכי הכי משמח, זה שיש התעוררות בקבוצה. וחום בלב, ויושב ככה חום בלב מזה שמהשיעור בוקר היום, מהחברים שהעירו את כל החברה, אביו, הקוקה, גילת, כמה חום, כמה התעוררות יש לנו. ויושב בלב ככה השאלה של אורן ביום כיפור, שאומר ככה, שתשמעו איזה שיעור יש, אנחנו שמענו, שכולם יושבים בוערים, דרוכים, מתעוררים, והרב מדליק אותנו ומעלה אותנו, ומאוד כואב לו, מי יעיר אותנו עכשיו? מי מעלה אותנו? איך אנחנו מתעוררים מזה? מי ייקח אותנו ככה? אין אף אחד שיקח אותנו, זה התפקיד שלנו, זה העבודה שלנו. זה החיים שלנו. לחיים בני ברוך, שיהיה לנו כוחות. לחיים.
0: טוב חברים, אנחנו באמת מרגישים באמת את המצב הזה של התקפה, וההרגשה הזאת של התקפה זה הרגשה של כולנו יחד. מה כל אחד ואחד עשה? מי יודע? אבל התוצאה שלנו דווקא יוצאת בכלל, מורגשת בכלל. דווקא החג הזה מסמל את הכלל, ומסמל את זה שכולנו באמת נמצאים בדרישה אחת. היה לנו בשיעור מאוד יפה על העניין הזה של אנחנו צריכים לדרוש את הכלי, שזה מה שאנחנו צריכים לבנות, את ההשתוקקות. וההשתוקקות היא לא יכולה לבנות ביחיד, זה תמיד נמצא אגואיסטי, תמיד זה נמצא כמו התעוררות מלמעלה ולא על ידך, ודווקא הכלל יכול ליצור באמת השתוקקות, וזה נקרא השתוקקות מצידנו. ואז כולנו באמת מרגישים את זה כמו התקפה, וכמו באמת דרישה.

0: Да, всех с праздником Суккот. Вот праздник Суккот – это особое освящение, о чем говорил Раф сегодня на уроке. То есть, как мы его принимаем, да?
1: כן, וכמו שמענו מהרב בשיעור, על איך אנחנו מתייחסים לאור הזה, לחג הזה. היחס שלנו הוא זה שבונה את הכלי בינינו, ואנחנו רואים מיליוני חברים בכל רחבי העולם, איך כולם התאספו לחג הזה, חוגגים אותו, ועורכים סעודות חגיגיות, כלומר כולם נהנים אחד מהשני, כמו שהרב אמר באחד מהקליפים. שבכל הימים אתם יכולים להזמין אליכם אורחים, חברים, להתחבר תחת סוכה אחת. ואם ככה, מבחינה קצת היסטורית, איך כל זה התהווה? אז האבות שלנו היו בונים סוכה ממה שהיה, מהחומרים, אבל הם היו ביחד. לקחו כל מיני פסולת של כל מיני צמחים, כאלה שלא יזיקו להם גם. העיקר אבל הם חלקו הכל עם החברים ועשו ביחד סוכה, וההערה המיוחדת הזאת התגלתה ביניהם. כן, בדרך כלל עושים איזה אוהל כזה פשוט מעל הראש, כלומר זה לא כזה בית אלא משהו אחר, חדש. אתה מגלה קשר חדש דרך האור שמאיר עלינו. כן, וכתוספת לזה, כהתקפה על החיבור, על הקשר, על גדלות הבורא, כל הגברים של אלמתה, ממש כאיש אחד בלב אחד אחרי הסעודה, נלך יחד לסאונה, לעשות פעולה קבוצתית משותפת כדי עוד לחפש, עוד למצוא יותר את גדלות החברים, גדלות הבורא, לגלות רבדים חדשים של קשר וחיבור בינינו.
2: Наверное, еще нужно внешнее действие, внешний символизм, который описан, как-то пережить
1: внутри
2: своих желаний, внутри своих ощущений.
1: צריך לחוות את זה בתוך הרצונות שלך, בתוכך. מבחוץ, לתרגם את כל זה פנימה. ככה כמו איזה גלגל תווה עיניים, לעלות ככה מעל הראש, להידבק תמיד למעלה.
0: נית ניקו קרומי ניו, איליחיים חברים.
3: חברים, הסוכות מסמל לנו את השמחה, אז אנחנו עכשיו רוצים להיכנס לשיר ביחד, שזה שיר של התקפה, נכניס בו את כל הכנת הכלי שלנו, את כל השמחה מזה שאנחנו ביחד בונים את הכלי מלמטה, מתעוררים מלמטה. ושמחת בחגך והיית שמח, ושמחת בחגך והיית שמח, איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי

0: בחגך והיית שמח. היי היי
1: חיים לברוך.
2: רומן,
3: טוב, מתוך השיעור בחג סוכות רביעי עשירי 2017, כל מה ששייך להשפעה תעלה מעל הראש, כל מה ששייך לקבלה זרוק על הרצפה, ואז ככה אתה בונה את הסוכה. שוב, כל מה ששייך להשפעה תעלה על הראש, כל מה ששייך לקבלה זרוק על הרצפה, אז ככה אתה בונה את הסוכה. אז בואו אנחנו בסעודה הזאת נעלה חשיבות של חברים, חשיבות של החברה. כל ביס עבור חבר, כל ביס עבור הבורא, וזה יעשה לו נחת רוח, ואני אשמח איתו ביחד.
4: חיים. חברים, אנחנו בסוכה פנימי. זה סוכה בלב. מה אור בסוכה פנימי? זה ניצוצים של חברים בלב. אנחנו רוצים להגיש ניצוצים של חברים, ומקבלים ניצוצים עבור שיש לנו אש במרכז בסוכה פנימי. זה אש גדול, אש עליון, ויש שמחה. לחיים.
5: אז חברים יקרים, אחרי ששמענו המון המון הסברים וממש שמחה על כל ההתכנסויות בכל העולם, ובכל מקום שאני הולך במרכז, מדבר עם חברים, עולה איזה שם מיוחד, ואני מתפלא, מה זה? אף אחד לא יישאר בפתח תקווה? מה, ייסו למקום הזה מכל העולם? אבל אמרו לי שכל דוברי הרוסית הולכים להתכנס שם, מאות, אולי אלפים, כל העולם מתכונן, ברוח השמחה נגיד שהכבשים גם כן מאוד מאוד שמחות לכנס הזה, והשתייה שתזרום שם, והשמחה, וכמובן אני מדבר על טבליסי, שכבר כל המלונות מלאים, כולם נוסעים, כולם מוכנים. אז גיא היקר, ספר לנו קצת מה הולך להיות בטבליסי. לחיים.
6: Приветствуем, ребята, приветствуем наши дорогие.
7: Шалом, חברים, שלום יקרים, בני ברוך היקר. אנחנו נכנסנו לחג מאוד מיוחד, לסוכות, ואני מבקש מהבורא שייתן לנו הזדמנות, שייתן לכולנו הזדמנות לקבל את אותו אור שכל העולם פשוט כל כך זקוק בו. והכי חשוב שנעשה זה בעל מנת להשפיע על הנחת רוח. זאת העבודה שלנו, לשמח אותו איכשהו. לגלות איך לעשות את זה, למצוא כל מיני, להמציא כל מיני תחבולות, המצאות, כמו שבעל הסולם אומר, והעיקר ללמוד הרבה ביחד עד שנשיג את זה. ובסוכות הזה, הוא ממש יהיה ההכנה לאותו אירוע גדול, שתכף יתקיים פה, במקום שהחברים בחרו, בשביל האזור אצלנו. יש לנו פה אזור מאוד נוח, לכל דברי הרוסית, נעים, ואנחנו נתאסף פה בטביליסי. והייתי רוצה לספר לכם כמה דברים משמחים שיש לי. חברים, ההכנה בעיצומה, כולם עסוקים, מלאים בתפקידים, עוסקים בזה מהבוקר עד הערב, מהערב עד הבוקר. ויש לנו נתונים. כבר כמה מאות חברים נרשמו אל הכנס, שילמו. 60% כבר שילם, וגם זה בקרוב, כל היתר ירשמו גם כן. ולאותם חברים ש... 360 נרשמים, כן? 100 חברים מישראל, 99 מרוסיה. חבר'ה, צריך להדביק פה את הפערים. 50 חברים מקזחסטן.
1: 39 из Грузии.
7: 39 מגיאורגיה. 16 מאזרבייג'אן, עוד 11 מבלרוס, והרשימה עוד הולכת לאורך כל אירופה. בקיצור, נכבושת את כל העולם. לאט לאט. אבל בכל זאת, כנסים אזוריים, מובן. אז מטעם רק הדוברי רוסית. אבל בקיצור, חברים, העולם כבר מלא, מוכן, דאגנו להכל עד הפרט הכי קטן ביותר. אתם יודעים איך זה להתכונן לכנס, אתם כבר מנוסים, יהיה אולם, יהיה פולישת קפה, יהיה אזור נפרד בשביל תורנים. אל הילדים שלנו במיוחד דאגנו גם כן למקום, הכל מוכן, הכל מוכן, נו נשאר אולי קצת עבודה טכנית, 20% ככה קטנים, אבל ברור לנו כבר איך לסיים את כל זה, נו הדברים טכניים על צילום, אנשים פה מאוד דואגים על מסכים ותנאי שידור טובים ואיכותיים, שיהיה הכי נוח והכי איכותי לחברים, והכי חשוב, באהבה. חברים, לא נותר לנו, גם אתם תבואו לפה, אתם תראו כבר לא יישאר מה לעשות, חוץ מלאהוב את החברים, בשביל הבורא, לחיים בני ברוך.
8: והעיקר שיש לו שמחה ממצווה זה, כי אמונה למעלה מהדעת נקראת שמחה של מצווה. נמצא שכל הקושיות והשאלות שישנם במציאות בעולם, הם מתקנים בסוכה. היינו כבלעדיהם אי אפשר לעשות בחינת שכח. ועיקר שיש לו שמחה ממצווה זה, כי אמונה למעלה מהדעת נקראת שמחה של מצווה. נמצא שכל הקושיות והשאלות שישנם במציאות בעולם, הם מתקנים בסוכה. היינו כי בלעדיהם אי אפשר לעשות בחינת שכח. אז חברים, אנחנו שמחים, שמחים מחג סוכות, מחג הזה שיש לו משמעות, ואנחנו מבינים את הפנימיות. ולפנינו לבנות את המסך המשותף בינינו, את הדבר הכי חשוב במציאות, את הכוונה לעשות נחת רוח לבורא, וזה אנחנו נעשה בסוכות ובכנס האזורי, ונמשיך להיות בשמחה. לחיים.
9: חיים. חברים, עוד מעט אנחנו נשיר את שירי השבת שלנו, אבל לפני כן הודעה מאוד מאוד חשובה, שהיא נועדה בעיקר לכלי הישראלי ולמי שנמצא פה בפתח תקווה בדגש. שומעים שם חבר'ה, אני שומע שהם מדברים איתי. אז דגש בעיקר לפתח תקווה ולכל ישראל, אבל גם כמובן כל העולם מוזמן להשתתף. אנחנו במהלך חול המועד סוכות, בדרך כזה זמן של משפחות ולצאת להתארח וטיולים, הכל בסדר, הכל מצוין. אפשר לעשות את זה כל השבוע, אבל ביום חמישי, אם אפשר, לפנות את יום חמישי. למה? כי ביום חמישי אנחנו הולכים לצעוד סעד מאוד חשוב של הכלי הישראלי קדימה, גם כהכנה לכנס האזורי, וגם כעוד שלב בהתפתחות שלנו. יש המון המון דברים שקורים כאן בישראל, גם בבניין שלנו, גם בתוך התהליך הגדול של ההפצה בישראל, גם בכלל בתוך כל התהליך של החיבור של הכלי הישראלי, לכלי אחד, אחרי תהליך של הרבה שנים של כל מיני זוויות וכל מיני צורות, ואנחנו ביום חמישי הולכים לעשות פה יום איחוד. בהתחלה חשבנו לקרוא לזה יום עיון, זה לא יום עיון, זה יום איחוד. איחוד שאנחנו מתאחדים סביב המטרה המשותפת שלנו, אנחנו מזמינים את כל הכלי הישראלי, עם דגש, פתח תקווה, גם אנחנו כאן, גם הוותיקים ביותר, גם החדשים, גם הצעירים, כל מי שיכול לבוא, לבוא, זוגות, תמצאו סידור, נשים, גברים, אנחנו רוצים גם אתכם וגם אתכם. אין פה עדיפות לזה או עדיפות לזה, אנחנו לא נקבע כאן עדיפויות. אנחנו כבר אומרים, אנחנו רוצים שכל מי שיכול לבוא, שיבוא. זה מ9:30 בבוקר עד סעודת האושפזין בשבע בערב. כל היום הזה הוא יום של איחוד, חיבור. כמובן שהכל ישודר במערכות לכל הכלי העולמי, לכל מי שירצה לצפות, אבל פיזית אנחנו מזמינים את כולם להגיע, חדשים, צעירים, ותיקים, ותיקות, חדשות, צעירות, כולם.
1: כן, שייקה שואל אותי אם צריך להירשם, ודאי שצריך להירשם. אז כדאי שנירשם שידעו באמת כמה לבשל, כי יש פה שתי סעודות ובופה וכיבודים, כי זה יום שלם, מהבוקר עד הערב. אז חשבתי גם שאמר לי חבר, נסענו אחרי שיעור בוקר, אמר לי חבר, אמרתי לו, תגיד, שמעת שהסבירו שיש יום מיהוד בזה? הוא אמר לי, בטא. אמרתי לו, תגיד, מה הבנת מההסבר? הוא אמר, זה לכלי הישראלי, מביאים אותם לפה, שידעו מה קורה פה. אמרתי לו, תגיד, ומה איתנו? אנחנו גרים באותו רחוב בפתח תקווה. אז הוא אמר, זה לא לנו, אנחנו פה כל יום. אז אמרתי לו, היי, הבנתי שלא הצלחנו להסביר במה מדובר. אני פה כל יום, אני במקרה, אספר לכם סוד, גם עובד בעמותה שלנו, אז אני פה כל יום, כל היום, בשיעור, מהבוקר עד הערב, עובד, עושה משהו בתוך הארגון שלנו, כמו כולכם. ובחצי שנה האחרונה, עברנו כאן תהליך, בעיקר החברים והחברות שזכו לעבוד פה בעמותה כל היום, עברנו תהליך של היכרות עם מה שקורה פה. יש פה עולמות גדולים, מתפתחים, אדירים ממש, שלא הכרתי בכלל. כל אחד שנכנס לבניין רואה למטה שלטים, האזור בבנייה, האזור בנייה, לא יודע איך זה נקרא, אזור בנייה, משהו כזה, משהו בנייה. כן, בניית הכלי. אנחנו נמצאים בלידה של מצב חדש לחלוטין בכל הרמות, בחברה שלנו, מהרמה הכי פנימית של עשירייה פרטית, דרך הקבוצה שלנו בפתח תקווה, דרך האזור שלנו בישראל, בעולם, ולקראת פריצה חדשה גם בהפצה והתפשטות והתרחבות. אנחנו רואים תלמידים בכל העולם שפעם לא היו, בזכות הקורס הגלובלי. אנחנו רואים חברים עושים לנו הכנה משיעור בוקר מקבוצת פיליפינים, רואים שאלה בשיעור בוקר מסין, לא מובן מאליו, זה לא בא יש מאין, זה בא מעבודה רבה של חברים והברות, וזה רק ההתחלה. אנחנו באמת נמצאים לפני דברים גדולים מאוד. כל תורת הרב שאנחנו קיבלנו חייבת לעבור דרכנו הלאה. קודם כל במימוש אישי, שיהיה בנו אור כמו שיש ברב, ואחר כך במציאת דרכים חדשות להרחבת קהילות הלומדים מכל הסוגים, לתמיכה בהם, לגידול שלהם, לחינוך שלהם, לליווי, משם להתפשטות בהפצה לקהלים רחבים כמה שיותר. כל מי שרואה את מה שהרב מדבר ורואה באיזה מצב נמצא העולם או העם שלנו בפרט, מרגיש שלנו יש הכל, ואנחנו לא יודעים איך להעביר. אז כאילו אנחנו, משהו נעצר בנו, איך נשבור את זה, איך נפרוץ. ביום הזה אנחנו רוצים להתכנס כדי להכיר מה קורה בכל התחומים של חיינו, ומתוך ההיכרות להבין איזה אתגרים גדולים ניצבים בפנינו, ואז להפס ביחד תשובות, במחשבה, בתפילה, בחיבור. לחיים בני ברוך.

פדיו מסדר הנחה והוא ידרוש בציון.

אותי לעולמד בנו ובנית, בו אמצעת

משנה והשישי, ככה בכל שישי, יכפיל מזוני.

0: סוכות הוא בחינת שמחה, שהוא בחינת גבורות המשמחות, שהוא סוד תשובה מאהבה, שזדונות נעשו לו כזכויות. סוכות הוא בחינת שמחה, שהוא בחינת גבורות המשמחות, שהוא סוד תשובה מאהבה, שזדונות נעשו לו כזכויות.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו הוא הכנה לשיעור בשעה 3:45.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים שיעור, נשתדל כמו שכיוונו אותנו בהכנה להיות כאיש אחד בלב אחד באהבה כדי לגלות בינינו את כוח האהבה העליון. שמענו הרבה פעמים מהרב על אותו חג סוכות שבו הייתה הזדמנות מיוחדת והזמנה להתקפה. נחזור על הדברים שהם יהיו לנו ככיוון. קטע מספר אחת, אומר לנו הרב, היה לנו חג סוכות, חג סוכות אחד שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה, ושאלתי את הרבה ביום שני או שלישי של חול המועד, אנחנו נמצאים במצב טוב, מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסרים כמה גרמים נוספים של התקפה. ואתם יכולים עכשיו לממש את זה בקבוצה. אז היה מדובר ב-30-40 איש, תלמידים שהבאתי, זה היה בשנת 86. אז הוא אמר, כדי להוציא את כל הקבוצה הזאת לרוחניות עכשיו, חסרה רק התקפה. כמה גרמים נוספים של כוח דחיפה. זהו. אתם צריכים רק להוסיף התקפה, ההג יכול לגרום לזה. לא עלה בידינו אז לעשות את זה, לעשות אנשים יחד, אבל אני אומר לך, שאלה דברים מאוד קרובים אלינו. אז הרב אומר שאלה דברים מאוד קרובים אלינו, ואנחנו בשיעור הזה ננסה להרגיש ביחד את הרב, לשתות את דבריו, לגלות מה צריך להתקיף, באיזה כוח אנחנו מתקיפים. תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, בשיעור הוא יתחיל מביאור של מאמר ברבש ג', אז נקרא אותו קודם ביחד. רבש ג', עמוד 1928, מאמר 625, זה מאמר קצר, אני אקרא אותו. רבש ג', עמוד 1928, מאמר 625, מצוות סוכה. מצוות סוכה. ביוצר דיום בית דשהרית, אומר שם הפייטן, בל תהיה מצוות סוכה בעיניך קלה, כי כנגד כל מצוות דת חוקותיו שקולה. ויש לשאול, למה סוכה היא שקולה כנגד כל המצוות? ואבי ומורי זל פרש, שסוכה היא בחינת אמונה, צילה דמהמנותה. וממילא נבין כי אמונה שקולה כנגד כל המצוות. היינו, לפי ערך האמונה, כך הוא מקיים המצוות. כמו כן, נבין מה שכתוב שם, כי לכל שומריה לא יארע תקלה. היינו, למי שיש אמונה, אי אפשר לו להיות תקלה משום דבר. וכל בוזיה, לעתיד לבוא, לוקח מהם כללה, מטעם שאין להם אמונה. לכן, לא קיימו את התורה והמצוות לשם שמיים, כי אם שלא לשמה. וממי יתבעו שכר? היות שלא עסקו לשם שמיים. כמו שפירשתי בעניין מצווה קלה, שאין בה הסרון כיס, שהפירוש הוא, דלכוון לשם שמיים, לא צריך להוציא כסף מיוחד, או זמן מיוחד, כנל. ניכנס לשיעור עם הרב מתאריך 26 בספטמבר 2002.
1: בדרגות הסולם קרח ב', עמוד סמכתת. למה מצוות סוכה היא כנגד כל המצוות? פשוט כי סוכה מסמלת לנו אמונה, ואמונה זה מסך ואור חוזר, שלפי המסך ואור חוזר אדם יכול לקיים את המצוות. השפעה לבורא נקרא מצווה, ההתאמה לבורא נקרא מצווה, דביקות לבורא נקרא מצווה. זאת אומרת, זה העבודה עם רזון נקבל ועל מנת להשפיע, שזה אפשר רק לפי גודל המסך ואור חוזר. לכן הוא אומר, וכל בוגדיה שמקבלים כללה, אלה מי שזאת אומרת לא מסוגל לעבוד בכוונה על מנת להשפיע, שאין לו מסך ואור חוזר, אין לו אמונה, אז הוא מקבל קללה במקום ברכה. זה הכל, זה הכל, מה יש להגיד? יש שאלות? כי לכל שומרי לא יראה את הקלה. זאת אומרת, העיקר זה לשמור. לשמור על האמונה. שהאמונה היא תהיה יותר מידיעה. זאת אומרת שתמיד לדאוג על הכוונה בעל מנת להשפיע, שגודל כוונת על מנת להשפיע, רק היא תהיה הגודל של הכלי שבה האדם עובד. כן.
2: תמיד אמונה זה הדבר החשוב הראשון להשיג.
1: לא
2: למה,
1: חשוב.
2: למה דווקא זה, בסוכות כל כך מיוחד?
1: זה היחידי שאנחנו צריכים להשיג. אין חוץ מאמונה, כן? צדיק באמונתו יחיה וכן הלאה. וחוץ ממסך ואור חוזר, אין אור הבינה שבו מתלבש אור החוכמה. חוץ מזה אין יותר. לכן לזה אנחנו צריכים לדאוג. למה זה עניין של סוכות? כי אחרי שבן אדם עבר את היציאת מצרים וקיבל תורה, וביאור התורה ראה את עצמו כחלש ונבזה בתכונות הראשונות שלו, כן? שבהם הוא נברא, והגיע להכרת הנשמה שלו בצורה מלאה ביום הכיפורים, מגיע עכשיו לו שלב שהוא מתקן את עצמו, ושלב הזה נקרא סוכות. סוכות זה שכח, ושכח זה מסך ואור חוזר, עניין של הצל, כן? שבצלו ישבתי ופירף מתוק ללחם, כן? זאת אומרת, צל, ליהנות מהצל, ליהנות מההשפעה לבורא, ולא מהאור שבא ללא התלבשות בצל, ללא התלבשות באור הבינה, אור הבינה. סימנים. בסדר? עניין פשוט מאוד. בעצם אנחנו צריכים לראות את זה בכל מצווה ובכל שאלה שישנה, אין חוץ מזה אור כלי ומסך ביניהם. הכל כאילו מצטרף לאותו דבר. רק לפעמים אנחנו לא כל כך יודעים על מה מדובר אם אנחנו נלך לפרט את המצוות. כי סתם בכללות ככה, איזושהי מצווה גדולה כמו סוכה שכנגד כל המצוות שכולה זה מאלה. זה ברור. ואפשר לדמיין את זה בקלות, אבל יש מצוות שהן מדברות על תיקונים פרטיים של הכלי בצמצום בית, שמצרפים את החבדי העלייה ועושים תיקון על יסוד ולא על מלכות וכל מיני, שם כבר בעיה איך לתפוס לפעמים את הדיוק ואת המצבים הפרטיים מה שישנם. אבל בסך הכל גם בהם וגם בכל הפעולות רוחניות, פעולות רוחניות נקראות מצוות, סך הכל מהות הפעולה היא תיקון המסך, שגודל המסך הזה נקרא גודל האמונה, ובתוך האמונה כבר מקבלים הידיעה, התגלות האלוקות. ו גם כן יש התגלות האלוקות לפני האמונה, לצורך האמונה. זה נקרא, דע את השם אלוקיך ואבדל. שאנחנו צריכים להתגלות האלוקות גם כן כדי שמזה יצטייר בנו מסך. שזה יבנה בנו מסך. אם לשם זה אנחנו מבקשים שהשם יתגלה, אז הוא מתגלה. ואז האדם נכנע, וההכנעה הזאת זה המסך שלו. כן. אין שאלות. צד השני יכול גם כן לכתוב שאלות ולמסור לכאן בפתקים. וזהו. מה עוד רצית לקרוא? מה הוא אומר בעניין אושפיזין? מאמר הקודם? מאמר...
2: מאמר תופרש סמך, עניין אושפיזין. בעניין אושפיזין, אבי המורי, אמר אבי המורי זצ"ל, הצריך למור פירוש, שזהו עניין המובא בזוהר הקדוש. אורחה למעברי בי. שאור החוכמה אינו יכול להאיר בקביעות. וזהו עניין מזל, שבני חיי מזוני במזל טליה מילתא. כמובן בתלמוד 10 ספירות חלק י"ג.
1: זה צריך לתקן קצת. בני חיי ומזוני במזוני. צריך לראות את הפסוק בדיוק. כן?
2: שהוא מלשון יזל מים מדליו. שעניין נוזל, שהוא רק בחינת טיפין טיפין, היינו שאינו מאיר אלא בהפסקות. מה שאין כן קילוח, זה שמאיר בלי הפסק. לכן האורחים אוהבים שיהיה לו מקום רחב. מה שאין כן כשהם באים והמקום הוא צר, אין הם יכולים להיכנס. והכוונה היא שאור החוכמה אינו יכול להאיר אלא בהתלבשות חסדים. וחסדים נקרא רחב, כמבואר בתעס. ואור החוכמה נקרא בחינת אושפיזין. לכן, אם אין לו חסדים, אין הוא יכול להתלבש.
1: זאת אומרת, עד גמר התיקון, כל התיקונים שלנו הם תיקונים בטיפין טיפין, מפני שלא יכולים לעשות זיווג בכלי מלא, זה לא שיש הפסקות. קצת כן וקצת לא, קצת כן וקצת לא. העניין הטיפין טיפין זה לא בהפסקות כמו שאצלנו, יש ואין, יש ואין. אלה טיפין טיפין הכוונה שעובדים עם הכלי שהוא לא שלם. ו... כשעובדים לא עם המלכות, אלא עם מלכות שכלולה ביסוד, אז זה נקרא שעובדים עם הכלי, שכלי הזה זה שערות, כלי הזה זה נוזן, ומים שיורדים זה נוזל. זאת אומרת, הכלים, האור חוזר, האמונה, הם כאלו שעדיין לא יכולים לרדת בהם אור חוכמה, ללא הגבלה בכילוך. ולכן כתוב שבני חיי ומזוני במזל, במזל טליה מילתא, זאת אומרת תלוי רק במזל, תלוי רק בהגבלת הכלים האלה, זאת אומרת שאז העיקר העבודה היא על שמירת הכלים, שלא להרחיב את הכלי יותר ממה שאפשר אותו לעבוד בצמצום בית עד גמר התיקון, שלא לנגוע בלב האבן. זהו.
3: אתמול אמרת שהדבר הראשון זה לשבור את קליפת העני.
1: לפי שאנחנו צריכים להתחבר כולנו לכלי אחד, וכל אחד כשחושב שהוא גודל, אולי בטעות הוא חושב שהוא גודל, אבל אף פעם אין דבר כזה שהאחד גודל ונעשה יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול. אלה הוא גודל על זה שמתחבר עם השני, עם השלישי, עם הרביעי. זה נקרא שהוא גודל. הסטיגמה הזאת שאני יכול לגדול לא על חשבון התחברות עם אחרים, אלא אני בעצמי יכול לגדול, אפילו שאין אף אחד. זה אין. וזה מאוד פשוט. האדם הראשון הוא נשבר לרסיסים, לחתיכות קטנות, כן? אם נחבר אותם יחד, זה יהיה כלי גדול. אם לא נחבר אותם יחד, נהיה כל הרסיס הזה, כן? הוא יישאר כמו שהוא. הוא לא יכול לגדול. אין דבר כזה לגדול. אתה מבין? איזה טעות, איפה טעות שלנו? לגדול כן, בבקשה. תתחיל לחבר אותו לכלי כמו שהיה קודם. יש זה כמו איזה מין קנקן גדול. איך אתה יכול לעשות איזשהו... כל חתיכת חרס שבו עכשיו תגדל, או אתה לוקח חתיכת חרס אחת ובונה אותו לכלי שלם, אתה יכול, חייב להדביק כל החלקים שנשברו. וזה אנחנו כל כך לא תופסים, לא רוצים לתפוס. הטבע שלנו לא מאפשר לנו, אבל פעם אחר פעם שחושבים על זה עוד קצת ועוד קצת, ונותנים לעצמנו כל מיני פירושים, מדמיינים את הדבר הזה, מתחילים לראות שאין ברירה, שהכלי שלי הוא בעצם נמצא אצל אחרים. עד כמה שזה סנוי עליי, ועד כמה שאני לא מסוגל בכלל להבין את זה, ובעוד רגע אני שוכח שוב. אבל... זה בעצם קורה. עכשיו, אז מתוך זה הוא אומר שהבעיה שלנו בעבודה, ובכלל כל העבודה שלנו, מתחלקת לכמה שלבים. שלב הראשון זה לשבור את האני שלי, הכוח שכאילו מבודד אותי מאחרים, זה כאילו לשבור את החומה הזאת, ואחרי שאני שובר את החומה, אז להתחבר עם האחרים, להתחברות עם האחרים, שאני זה נקרא לפרוץ חומות, שאני מתחיל להסתכל שבחבר יש כלי שלי. זאת אומרת, מה זה כלי שלי אצל חבר? ש החסרונות שלו, הרצונות שלו, הדברים שמדאיגים אותו, הם בעצם אותם הרצונות, אותם הנתונים שאיתם אני צריך לעבוד כמו עם הנתונים שלי. זאת אומרת, בוא, עכשיו אני אבטל את דאגותיי ואתחיל לחיות בדאגות שלו. זה נקרא שאני עובר מרשות שלי לרשות שלו. אני לוקח את זה ממנו. זה נקרא שאני הולך להתחבר עמו. העבודה הזאת היא עבודה שאנחנו ודאי לא מסוגלים לעשות. ושוב, שוב, יש כאן טעות שאדם חושב ש... נו, כך כתוב בתורה, אז אני חייב לעשות. הוא הולך ומשתדל ורואה שאין ונשבר. באמת הוא צריך להשתדל ולהישבר רק מזה שהוא לא מסוגל, ושלא מסוגל זה הביא אותו למצב שיבקש מהבורא, שהבורא יעשה את הדביקות שלו לחבר. אז כאן העניין הוא שאדם שעובד על התחברות עם השני, ויש הרבה שעשו כך בהיסטוריה, ובכלל נוצרים גם כן עובדים בזה, ויוונים העתיקים וכל מיני כאלה רצו לעשות מן עבודה כזאת, אבל העבודה היא אז נעשית בחסר. זאת אומרת שהם הולכים להתחבר עם השני ללא להגדיל גדלות השם בעיניהם. האלה שטועים בסופו של דבר ועוזבים את דרך הקבלה, שאני צריך ללכת ולהידבק בחבר, לקחת את החסרונות שלו ולהשתדל לחיות עם הדאגות שלו, שאני עושה את זה רק למען להתחברות עם הבורא. אתם זוכרים, הוא כותב על זה שאם לא עושים את זה, אז כמו שברוסיה רצו לבנות את הקומוניזם שלהם, שזה, או בקיבוצים, שזה מביא לארס. כן? אלא אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, הגדלות שלו, ואני רואה שלא הולך לי עם החבר, אז אני צועק לבורא שיעזור לי. אז הבורא מתגלה, וגילוי שלו כבר לא מביא לי איזושהי מין שלווה ומילוי, אלא גילוי שלו מביא לי מסך, מביא לי יכולת כן להתחבר עם השני, כן לחבר את הכלי שלי עם כלי עוד דומה לי, עם עוד אחד, להגדיל את הכלי. כשאני הגדלתי את הכלי, או כבר אני מתחיל באמת להרגיש את הבורא, חוץ ממה שאני הרגשתי קודם אותו כתיקון, עכשיו אני מתחיל להרגיש אותו כמילוי, כיכולת גם כן, מה זה מילוי? כיכולת גם כן בי לעשות משהו בשבילו. זאת אומרת, העבודה היא חייבת להיות בשני מסלולים מקבילים. להשתדל לעבוד על מנת להשפיע עם הזולת, ולשמור על זה שהדבר הזה הוא יהיה רק כאמצעי להגיע להשפעה לבורא.
2: אבל איזשהו כותב שהאור חוכמה אינו יכול להתלבש אלא בחסדים. מה זה אומר?
1: אור חוכמה, הוא כותב בסוף המאמר הזה, לא יכול להתלבש אלא...
2: לא יכול להעיר
1: אלא בהתלבשות של אור החסדים. שאור החוכמה מתלבש באור החסדים, אור חסדים זה נקרא אור חוזר שבא מהכלי מעלה, וזה בעצם אור חוזר הזה הוא הכלי במקום רצון עצמו. רצון עצמו אחרי צמצום א' נפסל מלהיות כלי קבלה, ובמקומו בא מסך ואור חוזר בתמורתו, כך הוא כותב. אין? ואור חוזר הזה שעולה ממסך ומעלה ועכשיו משמש ככלי הקבלה, הוא נקרא אור הבינה, אור של אמונה וביטחון, אור החסדים. למה חסדים? כי בעצם אתה רוצה בפעולה הזאת שאתה מעלה את אור חוזר הזה לעשות אותה פעולה כמו שהבורא עושה פעולת חסד כלפיך. לא שאתה עושה איתו חסדים, אין, עושה לו חסד, אלא אתה דומה לתכונת החסד שלו. אז אי אפשר שיעיר אור חוכמה אחרי צמצום א' בתוך רצון לקבל, אלא אם כן ברצון לקבל מקודם מתלבש אור חסדים, וכמה שאור חסדים מתלבש בתוך רצון לקבל, רק באותה מידה, רק באותם מקומות, רק באותו הכוח ועוצמה של האור חסדים יתלבש בו המתאים לו אור חוכמה.
2: זה שאנחנו מציירים אור פנימי,
1: אור פנימי שמתלבש בכלי, זה כבר אור חסדים שבו מלובש אור חוכמה, או אור ישר שמתלבש באור חוזר. זהו, היינו אך. כן?
2: רוצה
1: לשאול
2: בקשר
1: לסוכה,
2: מה
1: שדיברנו
2: קודם.
1: אני
2: רוצה לדעת מה המהות של קשר בין הסוכה
1: והסכך
2: לבין אמונה.
1: סכך ואמונה זה אותו דבר.
2: מה מהות הקשר בין
1: הסכך לאמונה? מה זה מהות הקשר בין הסכך לאמונה? אם זה אותו דבר, אז איזה מהות וקשר? זה אותו דבר.

0: הדבר הזה הוא מת ונמצא עכשיו לא רוח חיים, ואדם לא מרגיש בו, זאת אומרת, חשיבות, ולא מרגיש שהוא ראוי בכלל להתקדמות. עכשיו הוא לוקח את הדברים האלה שלא חשובים, שנראים לו כמתים, ומעלה אותם על ראשו. ושהולך באידאה כזאת שהדברים שלפי הרצון לקבל הם כמו סכך. מה זה סכך? זה סתם דברים שאין להם שום שימוש, כן? חתיכות עצים, עלים, ענפים, כן? שאין בהם כל כך שימוש, לא אפשר לשרוף אותם קצת, לחמם את המים, לא יודע מה, מה אפשר לעשות בדברים כאלה, כן? לבנות מזה אי אפשר, כי סכך לא בונים מדברים שזה דברים שראויים לאיזה מין שימוש רציני כמו עץ ממש. יש על זה כל מיני חוקים. אז אדם שמעלה דברים שלפי הרצון לקבל אין בהם שום חשיבות מעל ראשו, זאת אומרת הולך באמונה למעלה מהדעת, אז נקרא הסכך הזה אמונה, ודעת שלא נמצא בפנים בתוך סוכה, ומוכל לעבוד עם הדעת שהוא פחות מהאמונה, או לפי הגודל אמונה מוכן להפעיל את הדעת שלו, זה נקרא שכל הכלית הקבלה שלו נמצא תחת שמירת, לא לקבל לעצמו, תחת שמירת הסכך, תחת שמירת המסך. ואז הוא יושב בצל סוכה, שצלתה צריכה להיות יותר מחמתה, זאת אומרת שאור השמש צריך להיות במיעוט מונח, כמעט ולא. רבי דאג שדרך הלייסטים אצלנו היו מייחסים את הסכך עם הלייסטים, כאלה צרים, דקים, והוא דאג שיחברו כל כך לייסטים אחד קרובים לשני, שכמעט ולא נראה אור בהם. לא שהשמיים, כוכבים, זה לגמרי, אתה יודע, אני שבאתי, אני התחלתי לשאול, למה זה? ממש נראה כמו בבית, אתה מבין? נו, תקרה לא יפה, אבל זה ממש תקרה. אז סיפרו לי שככה זה היה נהוג. לעשות אותה ממש מאוד מאוד צפופה. צפופה. כן. וזה סימן גם כן שעוצמת החסדים, עוצמת הסכך, היא גדולה מאוד, ועל זה צריכים לדאוג, ולא כמה שאור יבוא דרכה. זה הרמז. נו, נו. שאל.
1: לכל
0: זה
1: צריך
0: לזה
1: לעשות הסוכה,
0: אתה אומר, אם אני עובד על מצווה גשמית, שאני בונה סוכה ומקשט אותה ונמצא בה ועושה כל האידור מה שיש בה ממש, האם אני לא עובר על איסור אל תבנה לך כל פסל ודמות, שאני, זאת אומרת, מתקשר לחומר יותר משהו לרוח. כן? נכון. תראה, אם הבעיה שלי לא להתקשר לחומר יותר משהו ברוח, אלא לראות בחומר רק רמזים על הרוח, ושרמזים האלה, מה שחכמים כתבו, הם רק יביאו לי שאלות על הרוח, איך אני צריך להיות בפנים, ביחס לבורא, ביחס לתכונות הפנימיות שלי, אז באמת אני משתמש גם בענפים ובפשט בצורה נכונה, ולצורך ההתקדמות שלי. אבל אם אני באמת עוזב את כל העניין הרוחניות שבמצווה והתקדמות על ידי המצווה וחיבור מעשה הגשמי, עם הכוונה רוחנית.

0: ועם יכולת הרוחנית להתקדם, אז נכון, אז אני סתם בניתי שכח יפה וסוכה יפה, ואני יושב בפנים וחוכל ושוטה ולא חושב על התקדמות רוחנית. זה אני לא הייתי אומר שזה פסל ודמות ושזה דבר אסור, אבל תועלת מזה היא רק תועלת שאי פעם יבוא לי בכל זאת רצון להשיג סוכה ברוחניות, לבנות אותה בתוכי. כמו שכותב אבן עזרא, שכל המצוות שנתנו לנו הם לא כדי לעשות בהם, כמו שאתה אומר, הידורים, אלא לתקן את הלב. אז אם אדם גם כן למצוות הגשמיות, לולב, אתרוג, שכח, כל הדברים האלה, מתייחס כמו לתיקון הלב, שגם על ידי זה הוא רוצה עוד קצת יותר להתקשר לפנימיות, לרמזים מה שיש בכל הענפים הללו. אז באמת זה פועל טוב, והוא אז באמת מקדש את העולם הזה גם כן. אז כל העולם כדאי לו. אבל זה רק למי שלוקח הכל מה שיש בעולם הזה לצורך התקדמות הרוחנית. אנשים חושבים שאנחנו נגד המעשים. אנחנו לא נגד המעשים. אצלנו מעשים נחלשים, נכון, מפני שאנחנו חושבים וכל הזמן דנים איך לעשות הדברים ברוחניות, בפנימיות, ולקיים אותם בתוך האדם. אבל אם אדם כבר נמצא בתוכו ברצונות לקיים ולעשות, להגיע לאיזשהו קיום רוחני, אז הדברים הגשמיים האלה הם לא מפריעים לו, דווקא הפוך, הם עוזרים לו שוב ושוב לחזור על הכוונות שלו. אם הוא בורח מהם, הוא מוצא בהם עוד כל מיני דקויות ודברים נחמדים שגם כן מקשרים אותו בכל זאת עם אותו רעיון. אז יש דברים שמזלזלים, יש תקופות הראשונות שאדם מאוד מזלזל בגשמיות ובקיום הדברים הגשמיים, ואחר כך זה כביכול חוזר בחזרה. וזה יבוא, אתה מבין? לא נורא. כדאי יותר לצעוק על זה שאנחנו לא מקיימים ברוחניות, שזה העניין השפעה לבורא. ובגשמיות זה יבוא. אם לא עוזב את זה, אבל רצו להשתדל במקביל. אמנם שבאמת פעם זה צולע, פעם זה צולע. כן.
1: דבר שנקרא השפעה לחוויות, זה בא לידי ביטוי בצורה רחבה יותר מאשר במצבים מסוימים קטנים שקורים פעם בהרבה זמן שאני מקדים את הצרכים שלנו. תגיד, חסר לשתנו משהו מסוים ואני אעדיף אותו על בוודאי. שואל איך זה בא לידי ביטוי בצורה יותר רחבה. הייתים יותר תקופות.
0: איך אני יכול להגדיל נחיצות להשתתף בצער החבר, לעבוד בתוכו עם הרצונות שלו, עם המנוע שלי, כאילו, כן? כאילו, נגיד, אני לוקח דברים שלך ומעביר עם האוטו שלי, כן? עובד עם המנוע שלי על הבעיות וצרות שלך במקומך, כן? קודם כל כדאי לדעת שכל העולם עושה כך, רוצה או לא רוצה. כולם עובדים השם, רוצים או לא רוצים, ומקיימים רוצים או לא רוצים את הדברים האלו, ואנחנו כולנו, מה שנקרא, מתפרנסים זה מזה. אף אחד, בסופו של דבר, בכל זאת לא עובד לעצמו כלום. נמצאים בגמר התיקון וכך עושים. אלה, המטרה שלנו להגיע לעבודה הזאת בהכרה, לא רק לראות שאני עושה את זה מטעם שהטבע מחייב ובורא כך סיבב לי ומסדר לי את זה, אלא שאני בעצמי רוצה את זה לעשות, ואז לפי גודל הרצון הוא יפתח לי ויראה שבאמת אני כבר נמצא בזה. אז איך לעשות את ההתקדמות שלי, כן? לראות את המצב הנכון, האמיתי, ההשפעה שלי לאחרים קיים, זה פשוט לתקן את הרצון שלי שאני באמת ארצה להשפיע לאחרים. ואז אני אראה שאני באמת נמצא בהשפעה. איך לרצות להשפיע לאחרים? כנראה אני צריך לראות שזה דבר חשוב שכדאי לי. אני הרי נמצא עכשיו ברצון לקבל. אז כאן, מה זה נקרא כדאי? כדאי זה עניין הכדאיות ובא כתוצאה מהפרסום, פרסום. עד כמה שדבר הזה הוא, תראה, למה בעולם הזה, אני מבין שבעולם הזה חשוב ליהנות מבית, מאוכל, מאישה, משפחה, ילדים, דברים הבימיים, אני מבין שכן נותנים תענוג. גוף מבין את זה, אני לא צריך לזה שום חוכמות. אבל כבוד, כסף, איזה מדליה, איזה אוטו כזה דווקא ולא זה, ללכת לא פיג'אמה או איזה סמוקינג, אתה מבין? כל הדברים האלה, זה הרי דברים מלאכותיים, שאנחנו מקבלים חשיבות שלהם בגלל שזה חשוב לשני. שהוא חושב שזה חשוב, אז אני כבר מקבל את זה, גם אצלי זה נעשה חשוב בעיניי, ואני עובד כל החיים לשם זה. אתה מבין? להגיע לספק את עצמי בדברים הנחוצים, זה לא בעיה. אז זה אפשר, אתה יודע, כמעט ולא לעבוד, ולהיות ממש בקלות אפשר. אלה כל החיים, מה שאנחנו עובדים, אנחנו עובדים בגלל שאחרים אמרו לנו שכדאי לנו לעבוד כדי להשיג איזה דברים חשובים להם. נעשים חשובים לנו וזהו, ואז אני נמכר כעבד לדעת החברה. אז אני רואה שחברה יכולה לחייב אותי לאיזה ערכים שהיא רוצה, ובשבילם אני ארוג את עצמי כדי להשיג אותם. אם כך, אני צריך לחפש חברה שהערכים שלה לרוחניות הם יהיו הגבוהים הגדולים ביותר, ושהיא תשפיע אליי דווקא את הסדר הערכים שלה. איפה זה רוחניות, איפה זה גשמיות, ומה בדיוק הרוחניות, ולעומת הגשמיות, עד כמה זה לעומת זה חשוב, זה ייכנס בי, זה יחייב אותי לכל עבודה שמה שלא יהיה. מבין? אנחנו יכולים לקחת ילד, אנחנו יכולים לחנך אותו, לעשות ממנו מה שאנחנו רוצים. זה הכל תלוי בקבוצה, בחברה, איפה שנכניס אותו. איפה בקבוצה שלנו יש ביטוי שלי להשפעה לחבר? אתה מזהה את זה אם אתה רוצה לראות את זה. אתה רוצה או לא רוצה, אתה עובד בקבוצה. אתה עושה את הרנויות, אתה משתתף באיזשהו עבודות כלליות, אתה... אין דבר כזה שאתה לא עושה כלום לגמרי. כן? ראיתי אותך מחלק טייפה, משהו כזה. אז עד עכשיו כך, יכול להיות שפעם בחצי שנה אתה חילקת טי. עכשיו השאלה, האם כמה הכנסת לזה כוונה? מה זה צריך לתת לך? אם לא הספקת, לא יכולת, לא חשבת על הכנסת הכוונה לתוך מעשה, צירוף כוונה למעשה, אז החברה אשמה, לא אתה. החברה אשמה בזה שלא סיפקה לך נחיצות, הכוונה די על מנת להשפיע. וחברה בעצמה שלא משפיעה עליך. היא תלויה גם כן בך, עד כמה שאתה דרשת מחברה שהיא תשפיע עליך. דבר הדדי. כן.
1: האם יש איזה תועלת
0: להתחבר חבר? אנחנו נראה שבסופו של דבר, אם תיקח כל העיצות של בעל הסולם ורבש, אתה יכול לכתוב אותם על פני דף אחד. שתי דפים, נו, נגיד, סך הכל. ואיך שלא תסתובב עם האגו שלך, שהוא מבלבל אותך לאותם הדברים שאתה נכנס בהם, העיצות האלו יספיקו לך בתור תשובה. הבעיה שאנחנו רוצים לברוח מהם. כן.
1: האם יש עובד תועלת להתקבר עם מישהו שהוא לפני שהוא גדול בעיניי? להתקבר עם איזה חבר שלפני שהוא אני מגדיל אותו בעיניי.
0: האם חשוב להתחבר עם החבר עוד לפני שהוא גדול בעיניי? יש פה כמה דברים. קודם כל, אם הוא לא חשוב עדיין בעיניי, האם אני יכול להתחבר עמו בכלל? כן? לפי מה אז, מה זה נקרא התחברות? כן? זה דבר אחד. דבר שני, האם אני יכול בזה לעשות, לעבוד בקביעה, בכפייה. אומרים שכן. ודווקא מתוך הכפייה הזאת, אז באים באמת לשומעים שכדאי ואפשר לעשות התחברות. אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא לו איזה מין רצון מלמעלה, ואז לפי רצון הוא יעבוד. כי לעבוד לפי רצון זה נקרא בהמה. לעבוד לפי הרצון זה נקרא שאתה כבר לא עובד. אלא אתה מבצע את הרצון, מה שנתנו לך מלמעלה. אלא העבודה שלנו היא שיהיה רצון מלפניך, אתה מבין? זאת אומרת, לעשות כל מיני תחבולות שאני אקבל איזה רצון מסוים. זה להשפיע ודאי, הכוונה היא, כן? זהו. לא, אתה לא מסכים, אתה רוצה קודם לרצות ואחר כך לעשות. לא, אז לרצות ואחר כך לעשות זה לא נקרא שאתה עושה בכלל.
1: מה זה נקרא שאתה מקבל ממנו אם אני בכפייה מתקבל איתו?
0: כן?
1: אז מה אני מקבל מהחבר אם אני מתקבל איתו בכפייה?
0: כשאתה הולך להתחבר עם החבר בכפייה, מה זה בכפייה? נגד הרצון. נגד הרצון אתה לא יכול לעשות כלום, אלא אתה משתדל להתחבר נגד הרצון שלך, ומגלה שאתה לא מסוגל, ואם יחד עם זה החברה מגלה לך שזה הדבר החשוב ביותר, ובלי להתחבר עם החבר אתה לא מסוגל להגדיל את הכלי שלך ולקבל את האור, כן? שכלי שלך גודל על חשבון התחברות עם עוד ועוד ועוד ועוד חלקי כלים לאדם הראשון. כן? אז אתה רואה שלהתחבר עם החבר זה דבר חשוב, נחוץ. הדבר היחידי שאפשר לבצע מצדך ממטה כדי לקבל שפע מלמעלה. אז אתה פונה סוף סוף לבורא וצועק לו שהוא יעזור לך להתחבר עם החבר. להתחבר עם החבר נגד הרצון לקבל שלך. אז בורא מתגלה, ואתה נכנע. זאת אומרת, הרצון לקבל שלך נכנע בגדלות הבורא, ואז אתה מתחבר עם החבר. כי כשהבורא מאיר, אין קושיות, אין בעיות. הכל מסתדר. הרצון לקבל מיד מושתק, איך להגיד? נשתק, כן?
1: מושתק.
0: וזהו, הוא לא צועק, אין מה לעשות, כן? כי הרצון לקבל את זה הוא אחוריים של אותו בורא. זהו, אז אנחנו אף פעם לא צריכים, תכלס, הסיכום, אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא רצון כדי לעבוד עם הרצון. בזה הוא, אם הוא חושב על זה, הוא פשוט לא מבין שלפי רצון עובדים בהמות, כן? ולפי רצון עובדים דומם דקדושה, מסות, כן, קהל. אבל לא שמקובל, כן? מי שנכנס לרוחניות הוא עובד לפי הרצון. הוא עובד שיהיה רצון. הוא בונה את הרצון. וכשרצון נבנה כבר על ידי האור, אין שם מה לעשות יותר. הוא מיד מתחיל מדרגה חדשה, שיבוא הרצון חדש. שכחתי, אני אראה משהו להגיד. יבוא. כן. תראה, אנחנו פעם נקווה באמת, אולי בעזרת השם בסוכות הבא כבר נוכל לפתוח חומש ובאמת לקרוא מה שכתוב. ככה, אתה יודע, בפשטות, לא, לא לעומק ממש, אבל לספר כל שלב, לא איזשהו משפט אחד לקחת, אנחנו מבינים אותו, משפט הבא ועוד כמה דפים לא, ומשפט שוב איזה, מה, כן. אלה, כל מילה, כל משפט, איכשהו לפרש לפי רוחניות, פשוט לספר את זה, להסתכל בו ולספר על, על מה שקורה בתוך הנשמה. יכול להיות שנוכל את זה לעשות כבר. לפני זה לא הייתי ממליץ בכלל לפתוח חומש, רק לבלבל. כן.
2: דיברת אתמול קצת על לשבור את הגאווה, או שזה מה שחסר לנו קצת. אנחנו לא נוהגים להוריד גאווה, וגם לא... איך להפוך את זה לאמצעי ממשי, מעשי?
0: לא, זה לא נכון שאנחנו לא... שאנחנו לא פועלים, אנחנו לא הולכים לשבור גאווה. זאת אומרת, נכון, אנחנו לא פועלים בצורה ישירה נגד המידות הלא מתוקנות שלנו כדי לתקן אותם, מפני שלתקנם בלתי אפשרי לעשות על ידינו. לתקנם אפשר רק על ידי האור המחזיר מימון למוטב, כן? האור בכמה שהוא מהיר, אז במידה שהוא מהיר, הופך את המידה לכנגדה, כן? בכוונה, מחליף את הכוונה. לכן אין לנו מה להתייחס בכלל לטבע שלנו, לכוונות שלנו, לרצונות שלנו, בכלל אלינו. אין מה להתייחס, אנחנו צריכים לפנות לבורא שהוא כבר יטפל בזה. אלה כדי שנפנה לבורא שיטפל בנו, אנחנו צריכים להגיע להכרת הרע. להכרת הרע גם כן מגיעים באור השם. שאור מאיר, אז אני באורו מבין עד כמה שאני ההפך מהאור. כן? כי האור והחושך הם שקולים יחד, זה כנגד זה. דרך אגב, במסכת פסחים, ממש בדפים הראשונים, יש שם דנים מתי מתחילים לבדוק את החמץ. מזה מתחילים אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר. אז קוראים שם אורתה. אורתה זה נקרא חושך ולא אור. אבל זה אור, רק נקרא חושך בארמית. מפני שארמית הוא ההפך מעברית, האחוריים שלו, ההפוך מעברית, אז יש עניין כזה שמה שבעברית זה נגיד אור, אז בארמית זה חושך, מה שבעברית זה כאילו מצד הקדושה בפירוש, אז בארמית אותה מילה, רק היא בארמית, היא כאילו יכולה לסמן לנו ההיפוך. כן.
2: בתוך גם אורות של סוגות, לא יודע, גם בתוך זה שהמון עושים פה, נוצר מצב שלכל אחד איזושהי צורה מתבודד בתוך אני עשיתי, או אני שייך לזה ואני עשיתי, או אני חשוב, או אני... וזה באיזושהי מידה ממש הופכי למצב שמקבלים את כל, שמקבלים את האפשרות לפרוץ. כאילו יש פה איזשהו משקל כזה שחסר עוד משהו שבאמת ייצור פריצה החוצה של כל הקבוצה ביחד.
0: זהו? תראה, בסופו של דבר אין לנו לעבוד רק נגד שכחה. אנחנו שוכחים שלהידבק, לדבקות החברים יוצרת כלי. זה הכל. אין כאן שום מעשה שיכול להביא אותנו למטרה. חוץ מזה. לכן, מי שלא נמצא בתוך חבורה שעובדים שם על הרעיון הזה, אז הוא פשוט באפס תקווה, אז שום דבר לא יעזור. הוא יבוא אלינו בעוד 30 שנה ויגיד, הייתי בבני ברוך, אני חבר ותיק. נכון, ותק יש לך, חוץ מוותק כלום. אז איך לעבוד נגד שכחה? נו, תדביק תווית לכל אחד ואחד. האם אתה חושב עליי שכל אחד יראה מהחברים? תזכיר לו על זה. אני לא יודע מה, אבל זאת אומרת, זה עניין הרוחני, שאם כולנו נחשוב על זה, זה דבר הזה יהיה באוויר, האוויר יהיה ככה סמיך מהחשמל הזה. כן? ואז אנחנו באמת, זה נקרא התקפה. שכחה, הוא כותב על זה בהרבה מקומות. שכחה זה מלאך. זה שם של המלאך. שכחה. זאת אומרת, זה כוח מיוחד שכל הזמן מסתיר, כל הזמן סותר, כל הזמן הורס, כן? וכל הזמן בזה עוזר לנו לבנות שוב ושוב ושוב הבחנות חדשות, עד שהם יתחברו לאיזה מוצר כזה מלא, כן? מוגמר. ואז שכחה כבר לא תעבוד, אלה כל הפעולות שבהם איבדנו את זה כאילו דביקות בחבר, לרעיון, לבורא, מתוך החשיכה, אז כולם הם הצטברו לאחד. אבל פתרון אחר אין. כן.
1: מצוות סוכה מסמלת את האמונה, ובגלל זה היא מעבר לכל שאר המצוות. מצד שני אנחנו לומדים שמצוות ואהבת לרעך כמוך זה מה שמעבר לכל המצוות, ויש כל מיני מקומות,
0: לא מצוות סוכה מעבר כל המצוות, ולא ואהבת לרעך כמוך מעבר, אלה כולל, זה פשוט לא יותר מזה, אלה כולל, לא, כי אם אתה אומר יותר מזה, אז יש לך תרייג מצוות, ומצווה מספר תרייג, היא כנגד זה יותר מהם, היא לא יותר מהם, היא כוללת את כולם. אתה מבין? זה לא מצווה נוספת, זה לא פעולה נוספת, זה פעולה שמתגלה כסכום של כל הפעולות הקודמות. אתה מבין? יש עגבנייה, מלפפון, שם בצל ושום ופטרוזיליה. אתה חותך את הכל, נעשה לך סלט. סלט זה משהו חדש, אבל יש בו משהו חדש. שום, חוץ מחיבור הדברים הקודמים, אין שום דבר. אותו דבר, ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה, או סוכה זה כלל של כל המצוות. תכלול כל המצוות יחד, תקבל סוכה.
1: קודם כל, אם יש איזושהי מצווה שהיא לא כוללת את כל המצוות, בדיוק כמו שאנחנו מדברים הרי על רצונות, שכל רצון קטן מטיל את כל שאר הרצונות, ואם זה ככה, אז איך בעצם אנחנו יכולים גם להתמוסיף שדרישה נכונה, ודרישה אחת, לא פעם אחת לדרוש אמונה, ופעם אחת לדרוש אהבת חברים, אלא לדעת באמת דרישה אחת, ולדעת כשאני ממוקד, אני ממוקד בה, וכשאני לא, לא, לפחות שאני ידע את זה.
0: צר לי שאתה לא יודע, הוא שואל דבר נכון, הוא אומר ככה, אני בהמה וקטנה. כן? אין לי שכל ואין לי ריכוס ואין לי כלום, ומה אתה רוצה ממני? כן? ראש קטן. הוא צודק. וחוץ מזה אני מבולבל, ובכלל אני, כן? זהו. אתה תן לי משהו אחד, שאני אחד הזה אזכור וגברנו. ובאמת ככה, זה אנחנו, אתה צודק, לא רק אתה, כן? וכך זה באמת נתנו לנו רק דבר אחד. אין עוד מלבדו. כל הזמן תחשוב על זה, ומזה יבואו כל היתר הדברים, בלי שום ספק. אתה יכול כל התורה להוציא רק ממשפט הזה אחד. זה לא משפט, מרעיון הזה שאתה רוצה לחיות אותו, שאתה כל הזמן אוחז בו, זה נקרא שאתה חי אותו. תראה איך שמזה מתחיל להתגלגל לך כל הסולם ומדרגות וזה, ממש זה קצה החוט. זהו, אז אל תשכח על זה, וגם כן תזכיר לי. בסדר? עשינו עסק. ואם אתה תשכח, אבל לפני זה תזכיר לי, אז אני אחר כך אזכיר לך. כן, שאלה? אבל בקשר למה שדיברנו, או סתם כך.
3: יש לו שאלה ככה. עם כל המאמץ להתחבר לחבר, האדם עובר גם מצבים קשים בתוך עצמו. אחד, האם יש קשר בין הדברים? שתיים, כיצד ניתן לנצל זאת בצורה מקסימלית?
0: עוד פעם.
3: עם כל המאמץ להתחבר לחבר, האדם עובר גם מצבים קשים בתוך עצמו. כן. האם יש קשר בין הדברים? ושאלה שנייה, כיצד ניתן לנצל זאת בצורה מקסימלית?
0: זה היה לי שאלה, עניתי בפורום, ממש לפני השיעור שם, בשתיים בלילה. השאלה היא, בקשר לאיסורים, גם כן הייתה לנו שאלה כאן כזאת, שמי שמתחיל ללמוד קבלה, כן ציון, הוא מרגיש שנכנס לאיסורים גדולים ומתחיל לקבל כל הזמן על הראש, בית, אישה, בעבודה, כל מיני דברים כאילו באים פתאום אליו, ממש הוא לא מוצא מנוחה והצלחה בשום דבר, אלא כל דבר הוא נעשה קשה וזה. אז דיברנו על זה ואמרנו שכן, אדם, נכון, כך מרגיש. ובהרגשה הזאת יש רק הרגשה או מציאות הממשית. קודם כל, ההרגשה זה מספיק, לא צריך מציאות ממשית או לא ממשית. ההרגשה היא קובעת. כן? אבל בהחלט. זה רק בהרגשה קורה. כי כל דבר שקודם היית מתעסק בגשמיות, בשמחה, או בהתלהבות, או באיזה עצבים לשבור אותו ולעשות אותו כי ראית אותו כחשוב, או בעד או נגד, עכשיו לא בא לך, אתה לא רוצה, הוא כאילו חונק אותך, אתה לא יודע איך להתפטר ממנו, אפילו מדברים הטובים כאילו כמו שהיו קודם, כן? אז בא לך עכשיו דבר גם טוב וגם רע, כי דבר שאתה לא זקוק בו, לא רוצה אותו, כי מיותר, אז מחביא עליך, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו, כמו שכתוב, ישראל מזרזים את הזמנים, מקפצים את הזמנים, כן? במקום 500 שנה, אני שם כתבתי זה עכשיו בפורום, במקום 500 שנה אנחנו רוצים תוך 10 שנים נגיד, אנחנו רוצים מיד, אבל 10-20 שנה, נו. ניתן לבורא הזדמנות ככה, אם כבר נסלח לו, יאללה, נחכה שיבוא בעוד 20 שנה. אורן לא מסכים, אני רואה. אתמול היה ממש ככה, אולטימטום, מה לעשות וגמרנו. זה נכון. בצורה כזאת באמת 20 שנה יהיה. אז... לא, צוחק. אבל אם תוך 500 שנה אנחנו צריכים לעבור כל מיני איסורים, נגיד דרך תורה או דרך איסורים, בוא נעשה חשבון. 500 שנה, נגיד אנחנו צריכים לאכול תוך 500 שנה 1,000 קילו צרות. ואם אנחנו עכשיו במקום 500 שנה, רוצים לעשות את זה ב-5 שנים. כן? זאת אומרת, פי 10, פי 100 פחות זמן. זאת אומרת, בכל רגע אני צריך להרגיש פי 100 צרות יותר. אתה יכול לתאר לעצמך כך, בהחלט להתקיים. אז אנחנו לא מרגישים פי 100 יותר צרות. לא. אפילו מרגישים פחות צרות מרגיל. רק הצרות האלו שמרגישים, אנחנו מרגישים אותם בעוצמתם יותר, כי אנחנו רוצים רוחניות להרגיש, במקום גם דברים טובים וגם דברים רעים, הגשמיים. זאת הבעיה, אתה מבין? לא. אפילו עוצמה הקודמת, אם הייתי רק מקצר את הזמן, אבל עוצמת הצרות הייתה נשארת, גם זה מספיק לי כדי להרגיש שזה לא בסדר, שזה יותר גרוע מקודם. אתה מבין? כי הגשמיות נמסת ללאי. אז אין מה לעשות, נכון, שמי שמתחיל לעסוק עם קבלה, אז אין לו, זה נקרא אין סבלנות, זה נקרא, כן? אין סבלנות לא לעבודה ולא למשפחה ולא לשום דבר. רבי אומר, זה יפה, שבא חסיד הביתה ואומר שהוא נוסע לרבי, אז הוא אומר, פרנסה אין מספיק, בית צריכים להחליף, רעיתים להחליף, אני לא מספיק אוהב אותך, ובריאות וכל מיני דברים, ניסע לרבי, כן? אני אתן לו איזה מין צדקה טובה, ינשק לו יד, הוא ייתן לי ברכה, אני אחזור הביתה, אני אוהב אותך יותר, ילדים יהיו בריאים, בית, נעשה, הכל, פרנסה, הכל יהיה בסדר. מה היא? שמחה שהוא נוסע לרבי. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו מתחילים להרגיש כצרות. אותם הדברים שאדם רגיל עובד איתם בצורה ככה מעשית ומסדר מזה את החיים שלו. אנחנו לא רוצים אותם, לא דברים טובים ולא דברים רעים. לכן זה נקרא, לכן המרגש הוא שבאמת החיים נעשים יותר קשים. לאלו שהיו קצת דתיים, אז עוד יותר גרוע, כי קודם עשו מצוות קצת, כל מיני דברים. עכשיו הם רואים את עצמם, תתאר לעצמך איזה באמת זאת מכה. קודם הייתה לו הצדקה שהוא פונה לבורא, שיש לו גן עדן, משהו ככה, על כל פעולה, יש שכר. נו, אתה יודע, לא הולך, איך בשיר הזה, נביזות נפנרתי פה, וזאת לובייך, ואשם לגרודיה. נו, בעברית אין דבר כזה, כן? אתה מבין, אין לך מזל, אתה יודע, בקלפים, אז יש לך מזל בכסף, לא בכסף, אז באהבה.
2: אין מזל עם המוות, אין מזל עם המוות.
0: כן, כאן לא גדול, אתה מבין, בשום דבר. זאת צרה. וזה הכל כדי לזרז, לדחוף אותנו לזרז את ההתפתחות. בסך הכל, האיסורים האלה הם, אבל הם כבר נקראים או איסורי אהבה או איסורי לידה. מבין? איסורי אהבה למשוך אותך לעולם הנאור, באמת, להשפעה, הכוונה, לא לנאור שיהיה לי שם הכל פתוח ויפה ככה, איזה מין, אתה יודע, חלונות רעבה כאלה, אתה יודע, זהו. ואיסורי לידה שבאמת אתה מרגיש כמו ולד, אתה מבין? צירי לידה. שממש רוצים אותו להוציא בכוח, כן? כמו שכתוב, בעל הבית ומגרש את האורח החוצה. כך זה. אז זה כוחות שבלי זה אנחנו לא נצא. כן? מה ההבדל בין השפעה לקדושה? הוא היום שואל שאלות שהן אין נוח. פתאום מתחיל לקשור אחד עם השני. כן. אני גם כן על הבורא חשבתי פעם, איזה מין זקן, זקן יפה לבן, כזה רחמן, עושה הכל הדברים טובים. אחר כך אמרו לי, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, זאת אומרת, כל הדברים מה שיש סביבי, ואני רואה דברים רעים, וכל מה שלא יהיה, כל הצרות זה ממנו, אין עוד מלבדו. אז כבר לא זקן יפה עם זקן לבן כזה, סבא. טוב, כן? כבר מתחיל להיות... אתה מתחיל היום לקשור כל הדברים האלה, כן? אז השפעה ומה עוד? והבורא ורוחניות וקדושה, זה אותו דבר. אבל יותר טוב להגיד השפעה. במקום בורא תגיד הכוח המשפיע. זה לא יבלבל אותך שאתה צריך להידמות להיות משפיע. אומרים בורא, זה רע להידמות לבורא. לא, למה לא? כשאתה אומר כוח המשפיע להידמות לו, זה כבר נעשה קצת פרובלמטי. כן.
3: יש פה עוד שאלות ברוסית, אבל...
0: אבל אתה קורא כבר.
3: מה? אתה קורא. הכרת הרע זה השוואת הצורה עם הבורא. שאלה, במה
0: הכרת הרע לפני המחסור? לא, לא. הכרת הרע זה לא השוואת הצורה עם הבורא. מה זה? כמו שאני רע, הוא רע. אנחנו שווים בזה. מה זה נקרא השוואת הצורה?
3: אולי בא מתוך.
0: זה... לא. נו, נו, אז נמשיך, אבל קודם זה לא נכון. יש פה איזה מיני דיוק.
3: במה הכרת הרע לפני המחסום? במה הכרת הרע לפני המחסום?
0: במה הכרת הרע לפני המחסום? במה שהוא הבורא נותן לי אפשרות לראות את עצמי כההפך ממנו, שבדברים שאני מרגיש את ההפך ממנו, מתוכם אני צועק, ואז על ידם אני עובר את המחסום, ויש עוד הרבה הרבה דברים שאני ההפך ממנו, אבל לא נורא, איתם אני יכול לעבור את המחסום. אנחנו עוברים את המחסום סך הכל עם, עם, עם, עם, עם הבימיות שלנו המתוקנת. זה כזה רצון קטן לעומת הרצונות רוחניים, וזה נקרא לעבור את המחסום. ואחר כך מתחילים באמת רצונות, רצונות להתגלות שהם ההפך מהבורא באמת, הפרו, כן, מה שנקרא. כן? ממש קליפות. אבל לעבור מחסום, הקליפות האלה הם לא מפריעים לנו. הם מעבר מה שנקרא. למה אנחנו אומרים שכל העולמות הקליפה זה כנגד עולמות הקדושה, והם כולם, את שניהם נמצאים למעלה ממחסום. כי זה לא מפריע לי. אני עכשיו קשור רק עם הבימיות שלי, רק לעשות עליה צמצום, מספיק לי כדי לעבור מחסום. נגיד שזאת הייתה שאלה, אני לא יודע למה.
3: איך אני צריך להכין את עצמי כדי לקבל מחברים גדלות השם? הרי כל אחד מבטל, מקרין את זה באופן אחר. מבטא, סליחה, או מקרין את זה באופן אחר, איך להבין את כולם על מנת שהם יחיו בי כחלקי הבורא?
0: איך אני צריך לפרסם גדלות הבורא לחברים?
3: לא, איך להכין את עצמי כדי לקבל מהחברים גדלות השם?
0: או, זה משהו אחר, יפה. איך להכין את עצמי כדי להתפעל, כדי להתרשם, כדי לקבל מחברים גדלות הבורא. כן? אנחנו לומדים שכל דבר, מה שאנחנו תופסים, אנחנו תופסים לפי השוואת הצורה עם, עם הדבר הזה בעצמו. כן? כמו קולט רדיו, okay. יכול לקלוט משהו עם גל פנימי, משתווה עם גל החיצון. כן? זהו. אם אני לא מקוון לקלוט מהחברים גדלות הבורא, לא יעזור לכלום. זה כמו שלחתול תתחיל לתת מוסר למה היא לא הולכת על שתי רגליים. תתחיל לידה לדבר ותתן לה ממש מוסר. שום דבר לא יעזור. לא נמצאת בגלל הזה כמו שאתה רוצה לתת לה. אותו דבר, בן אדם, אותו דבר, עוד יותר גרוע. כן? אם הוא לא מקוון לקלוט, לגמרי לא מקוון, לקלוט את הגל הזה שאתה משדר לו, בגדלות הבורא, כן? הוא לא יקלוט. זאת אומרת, אנחנו צריכים כל אחד ואחד לדבר עם כל אחד ואחד, ולקרוא מאמרים, שאנחנו משתדלים להיות נכונים לשמוע על גדלות הבורא, שבסך הכל הנושא הזה הוא נושא היחידי אצלנו בחברה. שיש לנו כזאת הסכמה כללית, אז זה פועל על כולנו, ובאמת עכשיו אנחנו אולי נשמע. עכשיו השאלה, זאת אומרת, איך אני בצורה אישית יכול לכוון אותי כבר אחרי שיש לי הידיעה הקטנה הזאת, שאני התחייבתי גם לכולם, וכל אחד התחייב לכולם, לשמוע על גדלות הבורא. איך אני יכול להעלות את הרגישות שלי, לקלוט את המסר הזה, הידיעה הזאת, עוד יותר. כן? איפה כאן העבודה שלי? אז כאן אני צריך לעבוד על יותר ויותר להרגיש מה אומרת החברה. אתה יודע, כמו שאני, יש איזושהי מין בעיה, אני רוצה לשמוע חדשות, מה קרה שם? פותח רדיו, איפה זה ערוץ, כן, זה שם שני, כן, רשת בית, משהו שם, נו, וכן הלאה. זאת אומרת, אני כל הזמן צריך לעבוד על חשיבות. חשיבות הקליטה. וצריך על זה לקרוא יחד. זה מה שרבש כותב במאמרים הראשונים על החברה. לקרוא יחד ולעבוד על זה. אבל חוץ מזה אין כלום. חוץ מזה אין כלום. תראה, מאמרים בחירה חופשית, מאמרים על החברה, כל הדברים הם בסך הכל מצביעים לנו על נקודה אחת. לכן, יש בינינו אנשים, ואני אמרתי את זה אתמול וגם שלשום, יש בינינו אנשים שמתרכזים בעבודה שלהם בחברה וחושבים שזהו זה. הולך לדוכנים, לקבוצות חוץ, לאיזשהו דבר, לוקח על עצמו משימה הזאת וחושב שמשימה הזאת יעזור לי. לא, היא לא תעזור לו. היא לא תעזור לו, זה תעזור לו רק בתנאי שהוא משתמש בזה כאמצעי. היא תעזור לו ודאי, הוא הולך בדרך, אבל באיזה קצב? פעם הוא ישמע, אבל באיזה קצב זה יהיה? אז לא לברוח לנישות כאלה. יש לי משהו, אני בזה עובד, ועזוב אותי, ואני דורש על זה פיצוי רוחני. לא. פיצוי אתה יכול לקבל, אם הכן תקליט, תקבל. כן.
3: אני חושב שהשאלה פה הייתה, אם יש התפעלות, ואפילו יש התפעלות מחלק מהחברים, או מתכונה מסוימת, איך להתפעל מכל התכונות של החברים, שכולם יהיו, יוסיפו לגדלות השם, ולא שתהיה עדפה על אחד, או ליצור אולי יחס שווה, שתהיה אפשרות להתפעל מכולם, מכל התכונות של החברים.
0: עוד פעם?
3: שוב, איך להתפעל מכל התכונות של החברים, או של כל החברים, או של כל התכונות של החברים?
0: איך להתפעל מכל התכונות של החברים, חס ושלום. מה זה, יש לך כאן גנבים, בעלי תאווה, כאלה מסובבים, שזה מה, אני צריך להתפעל מכל מיני דברים כאלה? אנחנו כאן, זה תסתכל על הפרצופים שלהם. אנחנו צריכים להתפעל אחד מהשני ממה שיש בחבר?
3: לא, מכל מה שעושים בשביל...
0: אני צריך מחבר רק דבר אחד. אני צריך מחבר רק להתפעל שהבורא הוא גדול. זהו. שום דבר חוץ מזה. הוא יכול להביא לי כל מיני עוד התפעלויות שלו בחיים, כל אחד מאיתנו הוא מלא מלא בכל מיני דברים כאלה, ואני צריך רק בצורה סלקטיבית לתפוס את זה, והוא ממני גם את זה, והוא ממנו גם את זה, וכן הלאה. שזה יגדל בנו, והיתר שישקע אז לעומת זה, יתר התפעלויות מכל מיני שטויות, מאופנה ומכל מיני דברים. שום דבר לא נעלם, שום דבר לא גודל בעצמו. הכל גודל על ידי התחברות עם הדברים דומים, והכל נופל על ידי זה שלעומתו גדלים על ידי התחברות הדברים אחרים. אם אנחנו נחבר כולנו את הכרת הגדלות, או רצון להכיר את הגדלות הבורא, אז בכל אחד ואחד זה יגדל. ולעומת זה, כל היתר הדברים הם יפלו. לעומת זה הם יהיו יותר קטנים, לא שהם בעצמם יהיו קטנים יותר. אז איך אני אלך להתפעל גם כן מ... תסתכל. טוב, אני לא אגיד בדיוק, אבל יש לו גם כן התפעלויות אחרות, נכון? תסתכל על הפנים שלו. יש, כן? רואים. נו, מה תעשה? אתה תתפוס בנוסף לתאוות שלך או תאוות שלו ושלו ושלו ושלו? מה פתאום? אלא לכן אמרו, נאמר, שכל אחד צריך לראות את החבר שלו כצדיק. מה זה כצדיק? הוא צדיק? אני משקר. וגם אני לא צדיק. אלא מה זה לראות כצדיק? להיות מכוון כמו מקלט רדיו, רק את הדברים הקדושים לקלוט ממנו. זהו. טוב, אני בסדר, אה? כן. אם אני מסתכל על מישהו, כן? נגיד על הרצל, כן? ולא רואה דרכו שבורא גדול, כן? נו, מה אני יכול לעשות? כן? הפרצוף שלו לא מביא לגדלות הבורא, מה אני אעשה, כן? נו, תנעיצה הרצל. הוא לא רוצה להגיד. משאיר לי את העבודה.
1: צריך עכשיו לשאול את גרצל, למה אני לא רואה?
0: אני לא יודע, תנעיצה, מה לעשות? לא אחד, יש לי סביבי ברוך השם כאלו. אולי 99% כאלו. נו, אולי 100% חברים האלו, כן, שאני נמצא איתם. אני דרכם, כן, אני דרכם לא מרגיש שום התפעלות לגדלות הבורא. מה לעשות?
4: רק כשמסתכל
0: במה. אם יהיה אחד או שניים, נגיד שזה לא נורא. נו. אה?
4: לא, רק כשמסתכל במראה מקבל גדלות השם.
0: כן. אלה מה שאנחנו אומרים, אם אני רואה איזה דברים רעים, אני אומר שהבורא עשה את זה. הרי החבר שאני מסתכל, אני לא אומר הבורא עשה אותו. הוא אשם. כן? החבר בעצמו. אז מה אני אעשה? נו, מה אתה חושב? איך אני בכל זאת התפעל? כן. זאת אומרת, הבעיה היא כנראה יש בה שני צדדים. או שחבר מתעצל להראות לי שהוא עובד, לומד, מטעם גדלות השם, כן? אז צריכה באמת להיות חברה מוכנה לחייב כל אחד ואחד, שיראה לכולם שרק בגלל גדלות הבורא הוא עובד בחברה, הוא לומד, הוא בא מוקדם, כל דבר הקטנה, קטן ביותר שהוא עושה, שאתה מבין, יראה לכולם שהוא עושה את זה. כן? אני נותן מטלה לחברות, חייב להודיעו, כן? זאת אומרת, הוא אשם שאני לא רואה דרכו. וגם אני אשם שאני לא רואה דרכו, איך אני יכול לכוון את עצמי יותר לראות? נו, תגיד. אני משתדל, לא מסוגל.
1: אני כאילו יכול להראות לו שיש לי גדלות בורא, ואז אני בטוח שחשוב כאילו שהוא קולט את זה, ואז יש.
0: נו, אז מה עושה?
1: אני יכול לברר את כל שום נתון למה אני קורא. אני יכול לעבוד בעצמי, אבל אם אני עובד בעצמי, אז פה, כאילו באמת, אני לא אשתרע בזאת, וכרגע לא עובד על שטות הבורא. אז אני לא דורש ממנו את זה. הוא כך ראשי.
0: נו, מה עושים? נו, תכלס, מה אתה עושה? אתה תספר לנו את הניסיון שלך ונראה. תודה. נו, תגיד, מה אתה ממליץ לנו לעשות? אין אפשר. נו, יש פרעות. משקיע
1: בחבר,
0: בנדויה. הוא אומר שחסרה סתם התקדמות, התקרבות בימית לחבר. סתם תתחיל איתו ביחד איזה תורנות. לילה או משהו כזה. ואתה תראה פתאום, ואני שמעתי את זה מהחבר'ה שנשארו ככה בלילה אחד עם השני, פתאום אתה שומע איזה דברים הוא מדבר, חשבתי שהוא מטומטם ולא מבין כלום. אני גם כן לא ידעתי שהוא עובד בזה או בזה, שם במאמרים, במחשב, שם משהו עושה, תראה מה שאתה... פתאום אני מתחיל לראות שאני לא ראיתי.

0: חשבתי, הסתכלתי על הפרצוף שלו, שום דבר לא התפעלתי. אז חשבתי שזה מה שיש. אני שמעתי דווקא הרבה, כן, מתרנויות כאלה שהכניסו אנשים ככה אחד עם השני ודיברו, ופתאום באמת היו מגלים שלידם נמצאים אנשים מיוחדים. לעומת מה שחשבו קודם, ממש כך. אז מתוך זה אתה רואה שצריכים פשוט להכיר את האדם. אז צריכים להמציא כל מיני הזדמנויות, כן? להכניס אותנו יחד. אנחנו לומדים את זה, האמת זה לא פשוט, אנחנו לומדים את זה למה ישב יוסף בבית סוהר עם איך קוראים לו זה שר המשקים ושר ה...
1: שר האופים.
0: שר האופים?
1: אופה,
0: טבח. טבחים, נו, לא, אופים ככה זה נקרא?
1: אופה זה מי שעושה
0: אופים. שר האופים? אני לא זוכר, כן? טוב, למה ישב איתם יחד בבית סוהר? דווקא בגלל זה שהתקשר אליהם, עלה אחר כך לשלוט. זאת אומרת, נו טוב, זה עניינים שם, אבל זאת אומרת, צריכים למצוא מסגרת שאנחנו רוצים או לא רוצים, המסגרת הכללית פתאום מכניסה אותנו יחד לאיזה עבודה, לאיזה פעילות, שאני לא רוצה או לא רוצה, אני פתאום נמצא עם מישהו יחד ומתחיל להכיר שהוא חביבי, הוא בן אדם ועוד איזה בן אדם ומה יש לו. זה עוד חסר לנו. מה אמרתי? אפילו לעשות לוח, לראות שם כל אחד מה עושה. נו, זה אצלנו בתוכנית, כן? זה חושבים שזה ככה סתם. כן.
1: עכשיו, לעשות את התפעל מהחומרים זה פחות בעיה. הבעיה היא יותר איזה כלי להכניס את זה, אבל כלי שלי באמת, איזה כלי גדול, זה הבעיה היותר קונקרטית. אולי יכול לעשות את כל ההתפעלויות האלה, משהו שהוא שלי, אלא משהו שהוא גדול שצודר. זה פרוקר שלי, אני אין לי בעיה
0: להתפעל מהחומרים שלי. יש לך סל קטן שלך וסל גדול של כל החברה, אתה רק לא יודע לזרוק את הדברים שלך, כן? אתה כך אומר כאילו שאתה... חביבי כאן...
1: בסד שלי זה הרבה יותר מיד, אבל אין לי בעיה. אבל אנחנו אומרים שכל כאילו בסד שלי אין שום דבר בעצם, זה לא ברור לי הסתידה. שאיפה אני עושה את כל ההתפעלויות האלה?
0: כל ההתפעלויות, אתה רוצה או לא רוצה, אם אתה מתפעל, אז אתה מתפעל. עכשיו, מזה שאתה מתפעל, אתה רוצה גם כן... לפעל מזה, אפשר להגיד. לא, לא, לא, לא להתפעל, לפעל מזה כל החברה. אין דבר כזה, לגרום להתפעלות של כל החברה. אין שם פועל כזה. זהו. אבל קודם אתה צריך להתפעל. איך אחר? אם אתה לא תתפעל, איך אתה תגרום להתפעלות החברה? מתוך איזה רצון, מתוך איזה כלי? אתה חייב להיות קודם בוויברציות, ואחר כך להעביר אותה מעלה. נלמד משהו?
2: נסכם, חברים, מה שמענו, מה התפעלנו, מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה שלנו. 6 דקות, סיבוב ראשון.
3: טוב, אני אקרא. אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, הגדלות שלו.

0: על גדלות הבורא, על החשיבות של תכונת ההשפעה, להתחבר למשפיע, וזה אנחנו עושים רק על ידי זה שאנחנו מוכנים להתחבר אחד לשני, ולקבל אחד מהשני את הגדלות והחשיבות הזאת. וכל עוד אנחנו שומרים על שני מסלולים האלה במקביל של החיבור בינינו וכאמצעי לקבל גדלות הבורא, אז אנחנו יכולים באמת להגיע לדרישה שהוא ייתן לנו את הכוח הזה.
1: כן, כמו רסיסים של קד, שלא מסוגל הרסיס להחזיק מילוי עד שלא נדבק לרסיסים האחרים.
2: אני יוצא בהתפעלות מאוד גדולה מהשיעור, איך רב ככה מוביל את הקבוצה, איך נותן את כל ההבחנות בין ההתפעלות האישית להתפעלות הקבוצתית, וכמה השקעה אנחנו צריכים לעשות לכל בירור ובירור, ועם המון יחס וסבלנות, מה זה שכח, מה זה פה, כל הדברים האלה. פשוט אני מרגיש סווה ממש, כאילו איך רב ממלא את כל הקבוצה, מרגיש תענוג מאוד גדול.
3: גם אני כמו איתי מרגיש תענוג גדול, סליחה, מהשיעורים האלה ממש מרים לי את גדלות הרב, אני בטוח שלא רק לי, לראות איזה סוג של השקעה יש לרב בתוך המבנה הזה. נקודה חשובה גם כן שרב נראה שהוא הדגיש אותה, שאין לבודד אפשרות לגדול, אלא הגדילה הזאת בעצם היא חלק מהתחברות של כל שאר החלקים, או התחברות של כל אחד לשאר החלקים שלו, ואז הוא יוצר את הכלי הזה. ועוד נקודה מאוד חשובה זה שהמטרה העיקרית שלנו צריכה להיות הבורא. וכל מה שניתן לנו, או כל מה שרב בנה עבורנו והבורא הביא אותנו למקום הזה, זה לעשות שימוש נכון באמצעים האלה, כל אחד מהם, כדי להגיע לאותה המטרה. ולדעת להעריך את כל האמצעים האלה ולעבוד איתם נכון אל מול המטרה הזאת, ואז אנחנו, אין סיכוי שאנחנו מתפזרים. זה ממש ממקד אותנו. אבל היעד הסופי שלנו אף פעם לא צריך להתמסמס מהעיניים שלנו, כדי שלא נעשה סטייה, ונדע להעריך נכון ולהשתמש נכון באמצעים האלה.
4: מבחינתי כל השיעור היה על התקללות. מה זה התקללות בין החברים, ומה התועלות והרווחים שאפשר להשיג, איך שוברים את הקליפה הזאת של האני. אז הרב אמר, חיבור זה לא שאתה גדל לבד בחיבור, זה שאתה נכלל מהרצונות של החברים, מהחסרונות שלהם, ולוקח אותם להיות שלך. ואז איך עושים את זה? איך אנחנו מגיעים לדבר כזה? אז גם שמעתי שרב נתן עצה, להדביק, אולג, אתה שומע? זה בדיוק תפור עליך המשימה הזאת. איזה תווית על כל חבר. האם אתה חושב עליי? יכול להיות תרגיל מעניין. פשוט לקחת את החסרונות של החבר ולהחזיק את זה, ועם זה לפנות לבורא.
5: אז דווקא במקומות כשלא הולך מול החבר, שם הפוטנציאל הגדול ביותר לגלות את הבורא ולבקש אותו.
6: נקריא מה שאיגור שלח לנו. העבודה שלנו היא נגד השכחה, לזכור שדבקות בחברים בונה את הכלי, אבל מטרת הכלי היא להגיע לדבקות בבורא. לכן אנחנו צריכים כל הזמן לעורר זה את זה, להגדיל את חשיבות הבורא ולבקש ממנו כוח להתחבר מעל כל ההפרעות. זאת ההתקפה שלנו.
7: אנחנו ממשיכים חברים, אז התקפה פנימית אנחנו מחפשים, רוצים להרגיש מה

0: זה התקפה, את מה אנחנו מתקיפים, באיזה כוחות מתקיפים. ובשיעור הרב נתן הרבה דברים, אספנו כמה דברים, נשתדל עכשיו לעבור עליהם ביחד, נקריא כמה דברים שהרב אמר בשיעור, ונשתדל כולנו בכל הסירייה, בכל הכלי העולמי, להיות בביצוע, מילה מילה, מה שרב אומר, הרגשה הרגשה, ניתן לו ככה להוליך אותנו אל תוך מתקפה ממש עכשיו. קטע מספר 2. האדם הראשון נשבר לרסיסים, להתיכות קטנות. אם נחבר אותם יחד, זה יהיה כלי גדול. אם לא נחבר אותם יחד, הרסיס הזה יישאר כמו שהוא. הוא לא יכול לגדול.
1: קטע 3. אני צריך ללכת ולהידבק בחבר. לקחת את החסרונות שלו. ולהשתדל לחיות עם הדאגות שלו. אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, הגדלות שלו.
2: קטע 4. אתה משתדל להתחבר נגד הרצון שלך, ומגלה שאתה לא מסוגל. ואם יחד עם זה, החברה מגלה לך שזה הדבר החשוב ביותר, ובלי להתחבר עם החבר, אתה לא מסוגל להגדיל את הכלי שלך, ולקבל את האור, שכלי שלך גודל על חשבון התחברות עם עוד ועוד ועוד ועוד חלקי כלים דאדם הראשון, אז אתה רואה שלהתחבר עם החבר זה דבר חשוב, הוא נחוץ. הדבר היחידי שאפשר לבצע מצדך ממטה כדי לקבל שפע מלמעלה, אז אתה פונה סוף סוף לבורא וצועק לו שהוא יעזור לך להתחבר עם החבר. להתחבר עם החבר נגד הרצון לקבל שלך. אז הבורא מתגלה ואתה נכנע.

קטע 5. אנחנו שוכחים שדבקות החברים יוצרת כלי. זה הכל. אין כאן שום מעשה שיכול להביא אותנו למטרה חוץ מזה. זהו. לכן, מי שלא נמצא בתוך חבורה שעובדים שם על הרעיון הזה, אז הוא פשוט באפס תקווה. שום דבר לא יעזור. הוא יבוא אלינו בעוד 30 שנה ויגיד, הייתי בבני ברוך, אני חבר ותיק. נכון, ותק יש לך. חוץ מוותק, כלום. אז מה לעשות נגד שכחה? נו, תדביק תווית לכל אחד ואחד. האם אתה חושב עליי? שכל אחד יראה מהחברים. זה עניין רוחני. שאם כולנו נחשוב על זה, הדבר הזה יהיה באוויר. האוויר יהיה ככה סמיך מהחשמל הזה. זה נקרא התקפה.

0: אז שמענו ששכחה זה מלאך. יחד עם זאת, הרב אומר ככה. זה עניין רוחני, שאם כולנו נחשוב על זה, הדבר הזה יהיה באוויר. האוויר יהיה ככה סמיך מהחשמל הזה. זה נקרא התקפה. אז הדימוי הזה של התקפה זה משהו ששמענו מהרב, ששמע מהרבש, במצב פנימי רוחני שנקרא סוכות, שאותה קבוצה הייתה בו. ואנחנו אותה קבוצה. לא קבוצת הרבש, ולא קבוצה אחרת, ולא תלמידי הארי. אנחנו בני ברוך, ואנחנו נמצאים במצב רוחני שנקרא סוכות, ואנחנו רוצים שהאוויר יהיה סמיך מהחשמל, כדי שנוכל ביחד לנסות להתמודד עם המלאך הזה שנקרא שכחה. אז בואו נדבר עכשיו ביחד, מה זה בכלל התקפה? אנחנו מדברים על התקפה פנימית, מה זה אומר פנימית? במה זה מתבטא? אני צריך לעשות עוד פעולות, יותר פעולות, זה לא קשור לפעולות, זה קשור לכוונה. במה זה שונה היום מאתמול? לפני שבוע לא היינו בהתקפה. אז בואו ננסה לברר ביחד את מה מתקיפים, מי מתקיף. אז נצא לסדנה עכשיו. נסו להסביר אחד לשני מהי התקפה פנימית ובמה היא באה לידי ביטוי. שוב, סדנה. מהי התקפה פנימית ובמה היא באה לידי ביטוי? דווקא עכשיו, אנחנו מדברים עלינו כאן עכשיו. בבקשה, סדנה 8 דקות.
1: פנימית זה שמצד אחד כל אחד צריך לשמור את המתח הזה, לחשוב על החברים. ומצד שני, שאנחנו ביחד מסכימים ומכריזים את זה כהתקפה משותפת של כולנו. על החיבור בינינו ועל זה שאף חבר לא ישכח, על גדלות המטרה ועל חשיבות הבורא.
2: אולי זה גם מה שרב דיבר על הריכוז סביב נקודה שבלב שיש בכל חבר, להתקלל עם גדלות הבורא שיש בחבר ולא מתכונות אחרות. להשתדל לא להתפעל משום דבר חוץ מהרצון הזה שיש בכל חבר ולהימשך אליו.
3: זה כשכיוונו שזה הזמן מסוים מיוחד שאנחנו נכנסים במאמץ כזה שבלי הפסקה מנסים לדבר בפנים ולבקש מהבורא ולדרוש מהחברים בפנים להיות בכיוון הזה. ומאוד מאוד התחברתי במה שהיה בשיעור, אולי זה גם אפשר להוסיף לכאן, שאנחנו משתדלים להיות נכונים לשמוע על גדלות הבורא, שבסוף הכל הנושא הזה יהיה הנושא היחיד אצלנו בחברה, אז שזה יהיה גם בפנים.
4: כן, התקפה על הפנימיות, על החשיבות של הבורא, על החשיבות של הפנייה אליו, המשותפת שלנו ככלי אחד. זה אומר שאנחנו לא מנסים לפתור איזה בעיה אחרת, אלא רק להגדיל כמה שאנחנו יכולים את הגדלות של הבורא בינינו. בינינו ובינינו. ממש, שזה יהיה הדבר שאחריו אנחנו נמשכים, שזה יבער בחברים כמה שרק אפשר. ואז כל שאר הדברים ייעלמו, יהיו לא חשובים, האיסורים יקטנו, כל הדברים האלה. אבל העיקר להתמקד בגדלות של החשיבות שאני מקבל מהחברים ונותן לחברים בכל רגע.
5: לדאוג על החבר, או לקחת את החיסרון של החבר ולדרוש מהבורא למלא אותו. ולא להפסיק.
6: אני מרגיש שההתקפה היא בעצם בזה שאנחנו כולנו מתפללים לבורא, פונים בצורה ישירה לבורא, אחד עבור השני, לעשות לו נחת רוח, להיות מאוחדים, להינמס אחד בתוך השני, להפוך להיות קטע בריא, שלם, אחד, שאנחנו פונים לבורא, אנחנו בקשר עם הבורא כל הזמן, נותנים, משרתים אותו, נותנים לו לעשות בו אנו כרצונו. זה נראה לי ש... לא יודע אם זה התוצאה, אבל זה... לעשות הפעולות האלה, זה בהתקפה, כולנו ביחד.
7: כן, גם, סליחה, גם המושג הזה, פנימיות, כאילו, או פנימית, כאילו מצטייר הכל, כאילו לאיזשהו ריכוז, כי אני לא יכול לחשוב על פנימי כמשהו מפוזר וחיצון. זה הפוך. אז, לא יודע, גם כל הקטעים שהקריאו לנו החברים קודם, מדברים על ציטוטים של רב שמגדיר בעצם את גדלות הבורא כאיזושהי מטרה, וכל הניסיון לאחד את הכלי שנשבר כאמצעי כדי להשיג את אותה מטרה. ושאנחנו צריכים לחשוב על זה, על איך אנחנו עוזרים לכל אחד מאיתנו בתפילה שלנו להיכנס לאותה פנימיות, לאותו ריכוז. אבל זה משהו ש... זה צריך להיות פעולה משותפת ולא פעולת יחיד.
1: דרך החבר לבורא, פשוט לתקוף את החיבור, דרך החבר לבורא, פשוט לתקוף את החיבור בינינו ולדרוש את הבורא שמה שיעשה את זה.
8: וזה בא דווקא מתוך השתוקקות פנימית של כל אחד ואחד מהחברים, ומתוך זה להגיע לתפילה, לבורא תפילה אחת שלמה.
1: ישראל כתב לנו, התקפה פנימית היא מאמץ משותף, לא לתת לשכחה להפריד בינינו. כאן ועכשיו היא מתבטאת בזה שכל אחד משתדל לצאת מעצמו, להרגיש את החברים, להחזיק בכוונה שאנחנו בונים בינינו כלי אחד, ולבקש מהבורא כוח להתחבר, ולגרום לו נחת רוח.
2: כן, משתדלים לא להישאר בשכחה, לא להיות בניתוק הרבה זמן, לזרז את התרגילים האלו שהבורא מביא לנו, שהוא מוחק לנו את הכיוון, ולהיות במאמץ כל הזמן לחזור לחיבור, לחזור למחשבה נכונה, לתיקון, להתקללות, לחשוב על חברים. הבורא ימשיך להוסיף לנו מצידו, ואנחנו מצידנו חייבים כל פעם למשוך לכיוון השני.
3: לא יודע מה להוסיף. שתי דקות.
4: אנחנו צריכים לעורר מלמטה, כמו הנושא של הכנס. שמענו בשיעור שאם אנחנו מחכים שהרצון יגיע אלינו ואז אנחנו צריכים לעשות יהי רצון מלפניך. אנחנו צריכים בכוח, כאילו יש לנו את הרצון הכי גדול, את ההשתוקקות הכי גדולה, לפעול, ואחר כך לגלות ששבורים, לגלות שהפוכים, הכרת הרע, כל מה ששמענו בשיעור. אבל לפעול כמה שרק אפשר כדי לעורר את ה... את הגדלות הזאת, החשיבות הזאת בינינו, ולייצר איזה מצב חדש בסירייה, בחברה, בין החברים.
5: לא לוותר לעצמנו, ההתערות מלמטה זה שאני לא מחכה לאף אחד. לא מחכה לחבר שיביא לי דוגמה, אלא... אני פועל ראשון, כמו הבורא, דורש ממנו שיחבר אותנו. כשאני מרים את העיניים שלי אחרי זה, לעשירייה, לחברים ולמסכים, אני רואה שכבר כולם מזמן התעוררו, ואני הייתי האחרון שהצטרף לחיבור הזה.
2: טוב חברים, מתחילים להרגיש את האוויר הסמיך, את החשמל הזה באוויר. איך שכל חבר עכשיו ממש מכניס את הכוונה שלו, את הלב שלו, את המאמץ, מחדש אותו, נשען על החברים שגם נותנים עוד קצת, עוד איזה פעימה כזאת, ושיהיה לנו כוח ככה להמשיך לתת עוד ועוד כאלה פעימות, ונצל את הימים האלה שהבורא אוסף אותנו כאן יחד, להיכנס באמת להתקפה, לדרוש אותו עכשיו בינינו, תכונת ההשפעה ולא דבר אחר. וההתקפה הזאת הולכת ללוות אותנו, ואנחנו נכנסים בכלל, אנחנו כבר מזהים כבר את המערכה הבאה של ההתקפה, והיא הכנס, הכנס האזורי שיש לנו, ימים שאנחנו הולכים להתאסף כל הכלי העולמי, בהרכב מלא, כל הנקודות שבלב בכל העולם, לעוד התקפה משותפת, למען גדלות הבורא, לחיזוק הקשר בינינו. ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על הכנס האזורי, להזכיר לעצמנו שוב מה מטרות הכנס, מה זה החיבור הזה, לשמה אנחנו עושים אותו, איך הסירייה משתלבת בתוך כל ההתקפה הזאת, איך נשתמש בכל האמצעים שיש לנו. אז בואו נדבר על זה, ולאחר מכן יהיה לנו זמן לשאלות, לתגובות, לחיזוקים, שניצא מוכנים מהתקפה להתקפה, מחיל אל חיל.
9: כן, אז ברור לנו שבהתקפה, כמו בכל התקפה, יש אויב, ויש מי שנלחם לצדך, ויש מטרה. אז האויב שלנו הוא הפירוד. האויב שלנו, האויב הטבעי, שכל אחד חושב על עצמו, דואג לעצמו, ולרגע שוכח את החברים. אנחנו רוצים להתקיף לכיוון החיבור. זה לא דבר חדש, זה כל החיים שלנו, זה העיקרון של החיים שלנו. חיבור בינינו, כדי שבכוח שאנחנו מבקשים שיהיה בינינו, דורשים, מתפללים שיהיה בינינו, ננצח ביחד את מה שכל אחד מתמודד איתו לבד, ובעצם האויב המשותף של כולנו. לא רואים אותו, אבל זה האויב. ואנחנו רוצים כנגדו להתעלות מעליו דרך החיבור בינינו. לכן יש לנו גוונים שונים של חיבור. יש חיבור של כל הכלי העולמי ביחד, במקום אחד, זה בדרך כלל בפברואר אנחנו עושים. יש חיבור של כנס העשיריות, שכל העשירייה מתחברת ומתאחדת ומייחדת את עצמה, ויש חיבור אזורי, שבו אנחנו מתחברים סביב האלמנט המשותף שכולנו נמצאים באותו אזור. עדיין, העיקרון הוא אותו עיקרון. אנחנו חייבים לצאת מעצמנו אל המרחב המשותף, אל מרכז העשירייה שלנו, אל המרכז של הקשר בינינו, ואנחנו רוצים לעשות את זה בעזרת האור המקיף הזה שאנחנו מקבלים מהאזור שלנו, המקיפים, הכוחות שאנחנו מקבלים מהסיריות נוספות, מהאזור שלנו, מהכוח, מהחיבור שלנו המשותף. לכן העיקרון הוא אותו עיקרון, אנחנו הולכים לכנס, אנחנו הולכים להתקפה, אנחנו הולכים להילחם בשגרה, בהרגל, בטבע הרגיל שלנו, כדי להגיע לטבע של המקובלים, שהם נמצאים בהשפעה, באהבה, בנתינה, החוצה, לא פנימה, החוצה מעצמם אל המרכז, אל המקום שבו מתגלה הבורא, אל הנצח, אל המקום הטוב והיפה, שכמו שהרב אומר לנו, לגמר תיקון, אנחנו מגיעים ביחד. אז כך אנחנו צריכים לעשות, ולכן אנחנו הולכים עכשיו אל הכנס האזורי, להתחבר בינינו ולגלות את הבורא.
10: מי מגיע לכנס האזורי? מגיעים חברים וחברות שחיים ופועלים מבחינה רוחנית בתוך העשיריות פרטיות. הרב אמר היום בשיעור שאם אתה לא נמצא בתוך חבורה שעובדת על הרעיון הזה שאומר שדבקות החברים יוצרת כלי לגילוי הבורא, אז אתה באפס תקווה. ואנחנו רוצים שכל חבורה כזאת, כל העשירייה, תהיה כוח כל כך גדול שהיא תכניע את הלב האטום שלי. שהיא ממש תמיס את הקליפות בתוך הלב והמוח שלי, ותיתן לי לצאת בהשפעה לחברים, לנבראים בכלל, להיות כמו הרב וכל הגדולים שזכו לשרת את הבורא. הרי שהקדשנו הרבה הרבה כוח בכנס הקודם שהיה ברמת העשירייה הפרטית, אנחנו רוצים עכשיו להוסיף כוח לכל העשירייה, לכל חבר, לכל חברה, דרך זה שהם ייכנסו לתוך מדורה גדולה של חשיבות המטרה, יותר רחבה מאשר העשירייה אחת לבדה, אלא התקבצויות, התקבצויות, התקבצויות של חברים וחברות שמשתוקקים להשם ותומכים אחד בשני ונותנים כוח פנימי אחד לשני לעלות, לעלות, לעלות, שכל אחד יחזור לתוך העשירייה שתהיה בדרגה אחרת לחלוטין, יותר גבוהה, יותר עמוקה, יותר חזקה. מתוך כך אנחנו מקדישים את התקופה הזאת להתקבצויות גדולות ברמת האזור.
11: כן, והכנס האזורי, הדגש הוא על חיזוק האזור. רוצים לחזק את כל החברים באזור. ואיך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נשב יחד בעשיריות הקראיות. בכל מקום, בכל כנס שנגיע, בדרום אמריקה, באירופה, כאן בפתח תקווה, נתערבב, נתקלל. נשב יחד בצורה אקראית, עם חברים שהרבה זמן אולי לא ישבתי איתם. שכחתי אפילו על הקיום שלהם. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו רוצים לספוג רצונות, להתרשם מהחברים, לקבל עוד התפעלות מהם. וזה קורה לנו בהרבה הזדמנויות, רק פה רוצים לעשות את זה עכשיו ככה מאורגן, 3 ימים כאלה שאנחנו ממש מלהיבים מחדש את עצמנו. וזה קורה. נגיד השבוע יצא לי לשבת עם ניב נבון להעביר שיעור צהריים. ישבנו יחד עם הסטאג'רים. התקללנו יחד קצת לפני בישיבת חברים קטנה. ואתה מתחיל לקבל את החסרונות שלהם, את ההתפעלות שלהם. ממש מתערבבים אחד מהשני. אני גם שומע על הרבה מפגשים כאלה של חברים שפתאום מתאספים. פותחים בקבוק ויושבים יחד. זה קרה אצל גיא יצחקוב לא מזמן, אצל אדמוני קורה שם בחצר. ועוד חברים שמספרים איזה חום יש פתאום, שיושבים חברים ופותחים את הלב. וגם אין מה לפחד, כאילו שאני יוצא מהסירייה שלי, או בוגד בה, או מה, כאילו, הכל בסדר גמור, אנחנו חברים, כל ישראל חברים. ולי יצא גם לשבת בישיבת חברים בסדנה, שהייתה לפני שבועיים, שעשינו שם ישיבת חברים, ויושבים גם בצורה אקראית, וישבתי עם אדם משואל ועוד חברים, אבל הוא דיבר בהתפעלות על שיעור הבוקר, ועל השיעורים המיוחדים שהרב נותן, ואיכשהו לא יכול לפספס מילה, וממש שתיתי כל מילה שלו, אני הגעתי טעון לשיעור בוקר, כמו הרבה זמן שלא הרגשתי ככה, רוצה לבלוע כל מילה של הרב, רוצה לחוש כל את הרוח הקודש הזאת שיוצאת מהרב, וגם הטנתי את העשירייה, הרגשתי איך אני בחזרה, ככה מלהיב אותם בחזרה כלפי השיעורים, וזה קיבלתי מחבר שהוא לא מהעשירייה שלי, אז זה בסדר, אפשר, גם שמענו הבוקר מהרב איך שהוא אומר, איך שאני מסתכל על פרצוף של חבר, כן, ואני חושב שהפרצוף הזה, זה מה שיש בתוכו, ולא, אני יכול לשבת איתו בתורנות לילה, אנחנו לא חברים בעשירייה, ואנחנו פתאום מגלים איזה גדלות יש בחברים, מה אפשר לקבל מהם. אז הכנס האזורי זאת הזדמנות להתקלל, להתערבב, לקבל הרבה כוחות, ולהחזיר אותם פנימה לעבודה השוטפת שלנו בתוך העשירייה. והכנס הזה, השם שלו, כן, אולי נפסיק עם סליחה, עם הכנס האזורי, כל הזמן כנס אזורי. זה כנס, קודם כל. זה כנס שהוא נקרא מעורים מלמטה. אנחנו. לא מחכים שמישהו יבוא מלמעלה יעורר אותנו. אנחנו רוצים לעורר את עצמנו. יותר ויותר לשמוע את החברים, לתת התפעלות לחברים, מספוק דוגמאות מחברים שהרבה זמן לא קלטנו אפילו את ההתנהגות שלהם. כמה שהם בהשפעה, כמה שהם כבר בגמר תיקון, ורק אני האחרון לא רואה את זה. אז זאת הזדמנות של הכנס הזה, ועשו לנו לפספס את ההזדמנות שהבורא נותן לנו.
12: מה עוד להוסיף? אנחנו כבר תקופה מאוד ארוכה שומעים שהאדם, כל המימוש הרוחני שלו הוא בתוך העשירייה. ודווקא גדי עטיאס אמר מאוד יפה שהרב הטביע את זה בנו, את הערכים האלה, ובמיוחד את הערך הזה שהאדם משיג הכל מתוך העשירייה. אבל באותה נשימה הוא גם הטביע בנו את הקבוצה הזאת שנקראת בני ברוך, את כל הכלי הזה. ודווקא עכשיו אנחנו צריכים להתאגד יחד, להתאסף יחד, להחיות את הארץ ואת העולם, לייצר את הבני ברוך העולמי, שהוא ממש יהיה בכל האזורים הקיימים. כי זה לא מספיק שיש לך רק את העשירייה שלך. תיאורטית אתה יכול להגיע איתה לרוחניות, אבל שמענו גם מהרב באותה נשימה שהעשיריות שלנו היום עדיין לא מספיק חזקות לעשות את זה לבד. לכן הן צריכות את הכוח הכללי הזה שעוטף אותם, שילחץ עליהם לפרוץ לתוך הרוחניות. וזה המטרה של הכנס האזורי, אחד מהם. לתת רוח, לתת כוח לכל אחד מהחברים, שאחר כך הוא יבוא בהשתוקקות לתוך העשירייה שלו, שוב ושוב. הרי כל מה שהאדם היום הוא כבר לא אישות בפני עצמו. הוא כולו חלק מהעשירייה שלו. כל מה שקורה בו זה תוצאה מהעשירייה, והוא גם מזרים לתוך העשירייה את כל החיים. לכן אותם הכנסים, הם הולכים לעורר בכל העולם המון המון, נקרא לזה כמו מכות של אור שדרכם פשוט הבורא יוכל להעיר עלינו.
0: כן, והבורא יוכל להעיר עלינו כשאנחנו נעשה מאמץ לעורר מלמטה. התחלנו לקרוא קטעים מאוד יפים שאסף צוות חומר לימוד על אם הבורא הוא משפיע כל הזמן, אז למה האדם צריך לעורר מלמטה? מה התוספת? הרי הבורא נמצא במנוחה מוחלטת. וראינו שהלעורר מלמטה זה להכין את הכלי. אנחנו צריכים להכין את עצמנו. הבורא מאיר כבר, רק אנחנו אולי עוד לא מרגישים את זה, או מרגישים את זה חלקית. ולכן כאן יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה לעשות, והכנס הזה מעוררים מלמטה, זה הזדמנות נפלאה לכל חבר וחבר, להיכנס ולקחת תפקיד ולבוא לידי ביטוי. דווקא בגלל המבנה שלו, שהוא לא אחד שמועבר ממקום אחד מרכזי, אלא הוא מאפשר הרבה מאוד מקומות לבוא לידי ביטוי, הרבה מאוד חברים יכולים להעביר שיעורים וישיבות חברים, ולהוביל תכנים, ולארגן תהליכים. יש הזדמנות לקלוט תלמידים חדשים. מאוד מאוד חשוב לנו לקלוט את התלמידים החדשים שלנו. אנחנו רואים שבמקום שיש חברים חדשים, יש חיים. המפגש הזה בין חברים חדשים לחברים ותיקים הוא מאוד מאוד חשוב. וכל ההרגשה הזאת שבכל מקום יהיה כוח, לא יהיה מקום אחד שיש בו הרבה, וכל השאר יש בהם מעט, אלא בכל מקום יש כוח, בכל רחבי העולם, בכל רחבי הקבוצה העולמית, הוא דבר מאוד חשוב. חשוב שאנחנו ניקח אחריות על כל החברים שלנו שנמצאים בכל מקום. וזה מאוד יפה. השבוע אני הייתי בפגישה של קבוצות ליטא, לטביה ואסטוניה, והיה לנו דיון האם צריכות לקיים כל אחת מהקבוצות בנפרד את הכנס, או כולם יחד ככנס בלתי משותף. וביחד, אחרי לא מעט דיונים ומחשבות, הוחלט באמת שכל החברים רוצים לעשות את הכנס יחד. כי הם מרגישים שיהיה בו יותר כוח. כי החברים מרגישים שכשהכוח הזה מתקבץ יחד, כולם ביחד יכולים למשוך יותר את המאור המחזיר למוטב. ואנחנו צריכים לדאוג שבכל מקום בעולם, לא משנה איפה, יתכנסו חברים, יהיה להם כוח. הם יקבלו את ההרגשה הזאת שברובם הדרת מלך. אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו לדיון פתוח בנושא הזה, ומזמינים את כולם למליאה, לשאלות, להתייחסויות, לבירורים משותפים, לכל דבר שרוצים לברר. כן, בני.
13: שלום חברים, חג שמח. אני הייתי מבקש שוב לחדד, מה המטרה המרכזית של כנס אזורי? למה הוא כל כך חשוב שהוא דווקא יהיה אזורי, למרות שאביו עכשיו הסביר קצת, אבל עוד קצת להרחיב.
14: כן, חברים, אני רוצה עוד קצת להרחיב. שמענו עכשיו שיעור של הרב, כן? ובשיעור הוא אמר לתת התפעלות לחברים אחרים. חוץ מזה שאני צריך לקבל התפעלות, צריכים לתת התפעלות. איך אנחנו עושים את זה בעשירייה? אנחנו מחוברים במרכז של העשירייה, כולנו ביחד, זה הכוח שלנו, ואנחנו צריכים מה לעשות? לשנות את הוקטור הזה. לא לקבל ולא להישאר בעשירייה. זה מה שאנחנו מבקשים מהבורא, לא להישאר בשלמות הזאת של העשירייה, אלא כמו שצדיקים ביקשו, לצאת מהשלמות. וזה מה שהחברים דיברו, חברים של ההנהלה, שאנחנו צריכים לצאת ולתת כוח לכל הכלי העולמי. וזה אנחנו עושים ביחד בעשירייה, בזה שאנחנו מתכוננים לזה. ואם אין לנו את הכוח הזה, את החשיבות לצאת, ולתת כוח של הבורא לכולם, שתהיה סביבה חזקה, שתחזיק את העשירייה שלנו אחרי זה, אז אם יש לנו את זה, זה אומר שאנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים לצאת מעצמנו, מתוך העשירייה, ולתת התפעלות לכולם. זה אנחנו מבקשים מבורא, כי זה מעבר לגבול האנושי. אין לנו את זה בטבע. אנחנו צריכים לבקש מבורא, להתפלל שהוא ייתן לנו כוח הזה, שנוכל לצאת ונוכל לתת כוח לכולם, לחזק את בני ברוך העולמי, את כל העולם.
0: כן, אסף.
15: תודה. קודם כל, תודה על השיעור המרגש הזה, והתזכורת באמת שכנס כזה גדול לפנינו. יש משפט ששלמה המלך אמר פעם, את, לא בטוח שאני אומר את זה נכון, תסלחו לי מראש, את לאסוף אבנים, את לפזר אבנים. וכאילו אספנו אבנים בעשיריות ככה, כל אבן, כל עשירייה, כל תא חי, התאסף בכנס הקודם, ועכשיו הכנס שלפנינו אנחנו מתאחדים בעשיריות, זה משהו ש... כל כך שווה לעבוד בשבילו, וברור שזה נגד הרצון, וברור שאנחנו רוצים שהבורא יעזור לנו, ואז אנחנו נוכל שוב לאסוף את האבנים, ולהתכנס שוב בעשיריות, ואת כל הכוח הזה שרכשנו מהכנס האזורי, או לא משנה איך נקרא לזה, נוכל להחזיר לעשירייה. זה נשמע כאילו הולכת להיות לנו מדרגה כל כך גדולה, אור כל כך גדול הולך להיות לפנינו, אז באמת יש לי איזה בקשה לעשירייה, יש בקשה כזו שהבורא יעזור לנו להתגבר על הרצון, להיכנס לכנס הזה עם פול הסכמה, ולקבל את האור הזה לתוך העשירייה ולהתקדם כולנו כחברה אחת מגובשת. לחיים ותודה.
0: לחיים, כן, בבקשה. אודי.
16: תודה רבה, תודה. האמת ש... מה שנקרא, הלב מוצף, ואני ככה סוג מרגיש של חובה נעימה להגיד תודה. אני רוצה להגיד תודה למושי ולהנהלה החדשה, או להנהלה. אני כאילו צופה גם כן בהתפעלות כמו כולם בשיעורים החדשים, בשיעורים, וזה כאילו מרגיש כמו שיעורים ראשונים של הדברים הבסיסיים, ההתחלה, היסודות, והיסודות כל כך טובים ויפים ומרווים ומחיים, וכמו שמושי אמר, יש פה דברים חדשים. זו גם התחלה מה שקורה לנו עכשיו. עד לא מזמן רב העביר את כל השיעורים. אנחנו כבר תקופה שרב לא מעביר את השיעורים. ויש פה פריחה מטורפת, השיעורים מדהימים. אני חושב, אני רואה שיעורים שנעשים לשיעורים הגלובליים, אני מקשיב למורים, מעולם הדברים לא נשמעו כל כך ברורים, כל כך חדים, כל כך מזמינים. יש פעילות שמתעוררת בכל העולם, אנחנו פה במרכז, קל להרגיש, קל ליהנות מהאושר הזה. זה תמיד בטוח שיש פה עשירייה, תמיד מלא פה, תמיד שמח פה. יש מקומות שזה קשה להם, וזה גם כן, כאילו החדשנות הזאת שפתאום שהוא גלובלי, בכל מקום אפשר למצוא בשפה שלך, ורואים שזה פורח, רואים שהחרישה של מה שהרב עשה, עכשיו כאילו כמו אחרי הגשם, יש פה פריחה מטורפת, אז להגיד תודה רבה, להזמין את כולם לראות שזה חדשנות, אני עכשיו מרגיש, כמו שאני רואה בהתרגשות, כנס סיטרין, הרב מתרגש, התלמידים מתרגשים, יש איזה רוח של התחלה, וזה אותו דבר עכשיו, וזה בכל העולם. אז פשוט תודה ענקית לבורא, ותודה למי שמביא את זה.
12: לחיים, תודה. כן, אהרון, בבקשה.
17: כן, רציתי לענות לבני היקר ששאל את השאלה הזאת, שגם אותי הטרידה לא מעט זמן. עכשיו, בשיעור שראינו מסוכות 2002, שמענו כזה משפט מרב שהמקובלים הם לא פועלים לפי רצון. לפי רצון פועלת רק הבהמה. מקובלים פועלים שיהיה רצון מלפניך, ככה רב הגדיר את זה. ואם ככה, אז כל ההזדמנות הזאת, כמו כנס אזורי, וכמו כנס הזה של סוכות, שזה גם כנס, יש פה חברים מכלי עולמי, זה הזדמנות שלנו לרכוש את הרצון. באמת אין לנו, המקובלים לא מציעים לנו איזה מילוי יפה כזה לגוף, מציעים לנו הזדמנות להשקיע, לתת את פעלות, להביא כוח. אתה בטוח יש לך הרבה כוח והרבה רצון, אנחנו נשמח באמת לקבל ממך את ההתפעלות. וביחד להתפעל אחד מהשני, זה המטרה שלה. במיוחד בכנס הזה, דווקא שיהיה אפשרות לשבת באמת לא עם הסירייה, עם עוד חברים, ולתת להם התפעלות. ככה כמו שרב אמר, אתה אולי שנים לא יודעת מה החבר הזה עושה, במה הוא מתעסק, מדבר שטויות, לא ברור מה זה, פתאום אתה מגלה, תשב איתו בסדנה, שיש בו משהו שאפשר להתפעל מזה. זה נראה לי הרווח הגדול מהכנס האזורי.
12: תודה. כן, חיים.
18: כן, שמענו דברים מאוד ברורים עכשיו מהנהלה. לי יוצא להתקל בהרבה שאלות במה שנוגע לכנס האזורי. אז הייתי רוצה, אם אפשר לקבל מהנהלה, הנחיה ברורה. לגבי שני דברים בעיקר. קודם כל, מה קורה אם אני גר באזור אחד והסירייה באזור אחר? ויש כנס אזורי באזור איפה שאני גר, ויש כנס אזורי באזור איפה שהסירייה גרה, שזה לא אותו מקום. הסירייה רוצה שאני אהיה איתה, אבל אומרים כנס אזורי. אז אני עכשיו לא יודע מה לעשות. אני צריך לנסוע לאיפה ולהיות בכנס איפה שהסירייה גרה, או איפה שאני גר? זה שאלה ראשונה.
10: נעצור פה, תודה על השאלה. השאלה הזאת חוזרת הרבה פעמים, בהרבה מדינות, בהרבה אזורים בעולם.

0: התשובה נגזרת מתוך הגדרת האירוע. אנחנו באירוע רוחני מיוחד. כל אירוע רוחני מיוחד יש לו פורמט שבו הוא מתנהל. מתוך הבנת מהות האירוע הרוחני הזה, בהיינו כבני ברוך, נגזרות כל התשובות. הכנס הקודם היה כנס ברמת העשירייה הפרטית. כל העשירייה עשתה כל מאמץ להתקבץ יחד ככל האפשר. מי שהיה בריחוק כזה שהוא לא יכול היה, חיברו אותו וירטואלית, אבל הישות שבתוכה התקבצנו הייתה העשירייה שלי. יפה, זה היה במאי. עכשיו אנחנו בכנס אחר לחלוטין. הגדרתו זה, אנחנו מתקבצים באזורים. הגדרת האזור היא לפעמים משתנה, כי אנחנו על פני כל הגלובוס, ובכל הגלובוס יש הגדרות לפעמים טיפה שונות. בצפון אמריקה יש הגדרה מסוימת, בטביליסי הגדרה אחרת, בישראל הגדרות אחרות, אבל ברגע שהוגדר מהו האזור שבו מתקיים הכנס, מכאן נגזרת גם התשובה לשאלה של היים. אני אורן מעשירייה מסוימת, אני גר באזור מסוים, אז לאיזה כנס אזורי אני שייך? לאזור שבו אני גר באופן פרטי, בלי שום קשר לאיפה גרים שאר החברים שלי בעשירייה. הם גרים באזור אחר, הם הולכים לשם. למה? כי זאת מהות הפעולה הרוחנית, לבנות אזורים רוחניים. אזורים רוחניים שיתנו תעצומות נפש לכל חבר, לכל חברה, לכל העשירייה שאליהם הם משתייכים. לבני ברוך בכלל ככלי רוחני שצריך לשרת את הבורא והאנושות ולהפגיש אותם, כמו שעשה הרב איתנו, זה יקרה כשיהיו לנו אזורים חיים מבחינה רוחנית. אם אני, אורן, מעשירייה מסוימת, לא אבוא לכנס האזורי שאליו אני משוייך, אז אף אחד בעצם לא יבוא. אין לי למי לחכות שמישהו אחר יעשה. מי זה בני ברוך? איפה היא קיימת הישות שקוראים לה בני ברוך? אני מפי 9. פי 9 זה בני ברוך כולה? ודאי שלא. אז יש משהו מעבר לפי 9. איפה הוא קיים? מתי עובדים עליו? מי בונה אותו? אם אני לא אבוא לכנס באזור שלי, אף אחד לא בא לכנס באזור שלי. גם הבורא לא בא לשם. תשובה ברורה?
1: אני רוצה להסביר את זה עוד דבר. ניקח שתי דוגמאות, בסדר? נאמר, אני כאן חי בעשירייה בפתח תקווה. ועכשיו אני בא לכנס האזורי בפתח תקווה. איפה אני יושב רוב הכנס?
2: באופן אקראי.
1: באופן אקראי, לא עם העשירייה שלי, נכון? יהיה לנו שעה בכנס, נאמר, שבה נתכנס כעשירייה, ואז אנחנו, חלק יהיה כעשירייה שנמצאת פיזית, חלק אולי נסע למקומות שונים, אבל רוב הכנס אני יושב במעורבב. לא עם החברים שלי מהעשירייה. יכול להיות שאני אפילו לא אראה אותם. כנס גדול יהיה פה בפתח תקווה. מה ההבדל בין זה לבין שעכשיו אני נמצא, נאמר, אני גר בקרמיאל, והעשירייה שלי, חלק נמצאים בתל אביב, חלק בחיפה וחלק ב, לא יודע מה, באילת. גם, אז אני הולך לכנס בקרמיאל, מאותם סיבות שאורן ציין עכשיו, נמצא מתערבב עם כל העשיריות. יש פה איזו תחושה כאילו אנחנו, נגיד את זה במילים, כאילו אני בזה שאני מתערבב עם עשיריות אחרות, אני לא עם העשירייה שלי, לא עושה את העבודה הרוחנית. לא נכון. כשאני בא לאיזשהו מקום, לא משנה איפה, אז אני מביא את העשירייה שלי איתי, ואת ההתרשמויות אני מחזיר לעשירייה שלי. אני נמצא בעשיריית חשמל. הרבה פעמים, אתם יכולים לראות, החברים נמצאים בעבודות חשמל. אז מה? אז אנחנו לא נמצאים באותו שיעור ביחד, באותו זמן ביחד, חוזרים, מתכנסים, עושים סיכום, כל אחד מביא את ההתרשמויות שלו מאיפה שהוא היה. גם כשאתה הולך, אתה חיים, אתה כבר מזמן לא חיים, אני מכיר אותך, אתה פיטי 6. גם כשאתה הולך, לא משנה לאן, אתה נוסע עכשיו לכנס בארצות הברית, אז אתה חיים נסע? לא, אתה פיטי 6 נסע לכנס בארצות הברית, מקבל את ההתרשמויות, מביא את הרוח של פיטי 6 לשם, ואחר כך אתה חוזר ומביא לפיטי 6 עושר הרבה יותר גדול, שפיטי 6 לא חלמה לקבל ממה שאתה היית שם. צריך להבין שאנחנו לא עוזבים את העשירייה, אנחנו מביאים את העשירייה וסופגים לעשירייה בחזרה. ולכן, מה זה משנה אם אני פה או שם או שם? כנס אזורי. אז הכלל הוא, כמו שאורן אמר, אני רוצה לחזק את האזור שלי עכשיו. מי זה אני? אתה פיתי שש, אורן פיתי שש, אתם אותו גוף, נשארתם והייתם.
2: עוד שאלה.
0: רגע, היימקה עוד שנייה.
3: כן, אני רק רציתי להתייחס לביטוי אחד ששמעתי אותו לאחרונה בכל מיני דיונים, לצאת מהסירייה. אין כזה ביטוי. אין כזה ביטוי. אדם לא יכול לצאת מהסירייה שלו. לצאת מהסירייה זה לצאת מרוחניות. הסירייה זה המקום שבו אני מבצע את כל העבודה הרוחנית. זה שכרגע אני סופג בצורה מודעת, מכוונת, מתוכננת, עוד התרשמויות, בכוונה כדי להביא אותם חזרה לעבודה הרוחנית המשותפת שלנו בעשירייה, זה תהליך מבורך. אנחנו עושים אותו ביחד. כולנו עושים אותו יחד. כדי לחזק את העשיריות שלנו. לא כדי לעשות שום דבר. שמענו בצורה ברורה מאוד מהרב, שנכון שהעשירייה בצורה תיאורטית יכולה להגיע לגמר תיקון, אבל העשיריות שלנו עוד לא נמצאות במצב הזה. בעזרת השם יהיו. ולכן אנחנו צריכים מקיפים, זה היה הביטוי. כלומר, אנחנו סופגים ביחד כוח משותף, שאנחנו יכולים להביא אותו חזרה לעבודה הרוחנית שלנו בתוך העשירייה. את זה כולנו צריכים.
2: תודה. השאלה השנייה נוגעת באמת לעשיריות, שאצלם, או מסיבה אידיאולוגית כלשהי, שהם עדיין מאמינים ש... החיבור הווירטואלי הוא מספיק, או שיש כאלה שרוצים לנסוע, אבל יש כאלה שלא יכולים, או לא רוצים כל כך, ואז כדי לא להתפצל, אז הן מחליטות להישאר וירטואליות, ולא לבוא לכנס. מה ההנחיה?
0: תודה. אנחנו לא נמצאים בחברה שבה יש פלורליזם, או ריבוי אידיאולוגיות, או ריבוי מחשבות, או ריבוי כיוונים. זה אנטי-רוחני. אנחנו חיים בעולם שבו הרב לימד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות, עשרות שנים, כולנו ביחד, כמה שספגנו, ספגנו, ועכשיו אנחנו נכנסים לעידן חדש, שבו מכל מה שספגנו בכל העשרות שנים, ומזה שנתפלל טוב-טוב להשם, שייתן לנו להתקרב אחד לשני, ולהרגיש... לאן הרב רוצה שאנחנו נצמח ונגדל, אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מה הצעד הבא שלנו בכל רגע נתון. זה מהות העידן ההדה שבני ברוך נכנסים אליו. היינו שמחים אולי לוותר, אבל הבורא יש תוכניות משלו. איך נתנהל בעידן ההדש? אם לכל אחד יהיה מחשבה משלו, בסדר, נעוף לכל עבר. זה מתאים לשלב של סיום מהות. ברגע שיש החלטה מהראש של בני ברוך שהוא אחד, לאן אנחנו עכשיו הולכים? למשל, במאי אנחנו עשינו כנס עשיריות, דבר חדש שלא היה מעולם. טעמנו וראינו כי טוב השם, כי עשינו כולנו פעולה אחת. אוקטובר, כנס אזורי, פברואר, כנס בישראל. אנחנו רק בפעימה רוחנית אחת. תפקידנו כהברים, כעשיריות, כאזורים, זה לעזור, להרגיש, לברר מה הכיוון שעכשיו בני ברוך עושה. זה המעשה הרוחני שנעשה. הוא אחד תמיד, בכל רגע נתון הוא יכול להשתנות ולהתעדכן, ומחר נמצא משהו אחר שנעשה, אבל ברגע שנחליט שאנחנו לשם הולכים, אז לשם הולכים בני ברוך, וזה מצריך ממני לברר, אני אורן, אני בבני ברוך? מה זה אומר שאני בבני ברוך?
1: עוד נקודה קטנה וזה דבר עקרוני, הסירייה לעולם לא יכולה להחליט משהו שמוריד, אין דבר כזה. הסירייה יכולה להחליט רק משהו שמעלה, שמקדם. תאר לעצמך שבסירייה שניים, שלושה לא יכולים לבוא לשיעור בוקר, אז כולם מחליטים שעכשיו לא באים לשיעור בוקר. למה? כי הסירייה רוצה להיות כאיש אחד בלב אחד ולקבל החלטה ביחד. איפה נשמע דבר כזה? זאת אומרת, זה עיקרון, עיקרון בכלל, לא בלי קשר לכנס הזה. לעולם הסירייה אסור לה, לא יכולה, אין לה את הסמכות להחליט משהו על חבריה שמוריד אותם משמירת מסגרת מכל מה שכל בני ברוך עושה. זה לא בכלל בסדר קבלת החלטות של הסירייה. בסדר? זה כעיקרון. זה גם תשובה לשאלה.
2: תודה רבה.
4: אני רציתי להגיד משתי זוויות. אין לי שאלות. קודם כל, יש לי תקווה גדולה שזה ייתן כוחות לכל החברות סביב העולם, לכל קבוצות, עוד פעם לבנות את המרכזים. אנחנו רואים שאלמתי עכשיו, וגם קבוצות שיש להם התאספות פיזית, ממש יש אצל חברים האלה המון כוחות. הנה, ארתור הגיע, וגם מקבוצות שהם ליד, כן, הסתנה, יש כנראה קינה ביניהם, בין קבוצות, זה נותן לאנשים ממש כוח, אז יש לי תקווה שנחזור לזה, זה קשה להבין מכאן, אבל אם אתה חבר ותיק ואתה, כל חוכמת הקבלה בשבילך עכשיו זה לשבת מול המחשב, זה קשה. זה דבר ראשון. דבר שני, זה גם פה, שיהיה התערבוב, כמו ששמענו מרב, שבתורנות לילה אפשר לפתח שחבר ומיוחד, זה בדיוק מה שקרה, בוא נגיד, אצלי עם איתן רטנר לאחרונה, ממש קיבלתי ממנו הרבה דוגמאות, איך הם עובדים בעשירייה, איזה הוא בן אדם מיוחד, שזה נותן לי ביטחון פשוט בדרך, אז אני חושב שזה גם ממש יהיה משהו חזק ומיוחד בשבילנו פה להתערבב ולהיות פשוט חברים, קרובים, אז זה דבר פשוט אחלה בעיניים, כנס הזה, זה מה שאנחנו צריכים, זה, אנחנו ניכנס לתקופה ממש חדשה מזה, ואני מאוד מאוד מקווה שכל קבוצות סביב העולם יפתחו מרכזים, ואנחנו נהפוך להיות לכוח חזקה חדשה, לחיים.
3: לחיים. כן, בבקשה. שבי.
5: אני רוצה ברשותכם לחזור לשאלה הראשונה של חיים, כי אנחנו בעשירה קצת מבולבלים. אני אתן דוגמה שנהיה קונקרטיים. אנחנו בעשירה יש לנו חבר שגר בקצרין. יש אותי שגר בראשון לציון, יש עוד חבר שגר בהרצליה, ויש חבר שגר בחולון. למי אנחנו שייכים?
1: כל חבר לאזור שלו. מה? אז תגיד.
0: כן, סליחה, אני אמשיך. אנשי פתח תקווה הם אנשים מיוחדים. הם אנשים מיוחדים. איפה אתה גר?
5: בראשון לציון.
0: בראשון. כל יום אתה בפתח תקווה בשיעור.
5: כן.
0: אז אתה בפתח תקווה. זה מובן מאליו. זה נבדיל. דבר אחד. מי שבא כל יום לפתח תקווה, הוא שייך לאזור פתח תקווה. מי שבא כל יום לפתח תקווה, הוא שייך לאזור פתח תקווה. בכלל, פתח תקווה היא הריגה בכל דבר במה שקשור לכנס האזורי. תכף אני אתייחס גם לחבר שגר בקצרין, שגם הוא הריג. אנחנו גם צריכים להבין שמה שנכון לנו לפה, לאנשי פתח תקווה, זה לא מה שנכון לכל החברים בישראל ולכל החברים בעולם. אז לפעמים הבירורים הפנימיים שלנו של פתח תקווה מכניסים קצת בלבול להם, כי כאילו הם חושבים שזה one size, אבל זה לא. כי לנו יש מקום פיזי, אנחנו כל יום בכנס אזורי, אתה עכשיו נמצא בכנס אזורי. לחברים בעולם אין כאלה דברים בכלל. גם לעשיריות שלנו בפתח תקווה יש מאפיינים שונים. אני לא חושב שאני, פשוט הזמן תכף ייגמר, ואני חושב שאני לא רוצה להתפזר רק לענייני פתח תקווה. גם בתוך פתח תקווה יש גוונים שונים. יש חבר שגר בשלומי או במעלות, והוא נמצא פה כל שבת. אז בשבילו האזור הפיזי שלו אולי הוא פה. יש חבר אחר שגר בקצרין ומגיע לפה פעם בשלושה חודשים, אז בשבילו כדאי שההתקבצות הפיזית שלו תהיה באזור קרמיאל, כי שם הוא יוכל לקבל הזנה וכוח אחת לחודש למשל. אם הכנס הזה ייתן לנו יסודות של בניית ישות רוחנית אזורית, היא לא תהיה חד פעמית. אנחנו נרצה שהיא תמשיך ותהיה מעט לעט ותיתן כוח וחיים לכל מי שנמצא באזור ההוא. לכן, לכל העשירייה ולכל חבר זה מקרה פרטי שצריך להתעמק בו עם הצוות החברתי של פתח תקווה, קודם בעשירייה ואז בצוות החברתי של פתח תקווה ולתת את המענה. אבל צריך להבין שאנחנו בזה מיוחדים.
1: תודה.
0: תודה שבי.
3: אלמתי.
6: Душа моя, мировой кли, я хотел бы сказать,
7: что... Неулями, нашама шали, рацити ля бия, отдая ля шура нефля,
6: дал рав,
7: ша рав натан, везеши еш шляно изданут, лилмод את זה גם בהקלטה, ולא לאבד שום כוחות, היה שם כזה ביטוי, שרב אמר, מה לעשות? תרשום על החברים. האם אתה חושב עליי כדי ליצור... איך לחשוב על החברים שיהיה יותר התקפה, יותר קשר בינינו? כל...

0: שלנו מעל מטה, ויש את ארגנת איפשהו עכשיו, ואני בטוח שהוא במטבח יחד עם יהושע. זה כאלו סיפורים, הנה אלכסי הגיע לכאן מהסטאז'. אני רואה שם חברות מהכלי הנשי, וזה הכל קשרים שאנו מחזקים, וזה שאנחנו נוסעים לכנס בטביליסי, כאן מתארגנת קבוצה גדולה, ו... וכאן בכנס מראה באלמתה גם יהיה, אנחנו לא מעבדים קשר, אנחנו רואים בזה רק דבר אחד, להיות תלמידים עוד יותר טובים של הרב, לבנות קשרים יותר חזקים בכל הכלי העולמי. לחיים.
1: לחיים, לחיים. טוב, יש פה עוד מלא ידיים ומלא סימני שאלת צהובים, לא נספיק, הזמן שלנו כבר מסתיים וצריכים להמשיך ולהתכוונן כבר לקראת התפילה והסעודה. אז כל מי שיש לו עוד שאלות, דווקא שאלות, דברים שעדיין לא מבוררים לו למרות כל הדיון שהיה עכשיו, מוזמן לשלוח, מוזמן לשלוח אלינו, מוזמן לשלוח למייל של, של ההנהלה או לפנות דרך ראשי שפות. כמו שרב אמר בשיעור, נראה לי לקרפלוב, הוא אמר שם, אתה רוצה שיהיה לך רצון ואז אתה תעשה? לא. קודם אנחנו נעשה, ואז גם יבוא רצון. אז גם אם הרצון עדיין לא מבורר, בואו נעשה. והתחלנו ברב, נסיים ברב, הוא אומר ככה, אמר בשיעור ששמענו אותו הבוקר, אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא לו איזה מין רצון מלמעלה, ואז לפי הרצון הוא יעבוד. כי לעבוד לפי רצון זה נקרא בהמה. לעבוד לפי הרצון זה נקרא שאתה כבר לא עובד. אלא אתה מבצע את הרצון, מה שנתנו לך מלמעלה. אלא, העבודה שלנו היא, שיהיה רצון מלפניך. שיהיה רצון מלפניך. אתה מבין? זאת אומרת, לעשות כל מיני תחבולות, שאני אקבל איזה רצון מסוים, כדי להשפיע ודאי, הכוונה היא. אז חברים, שתי הודעות לסיום. המשך לוז להיום, יום שבת 26 בספטמבר, חג סוכות. אנחנו עכשיו נצא להפסקה בשעה 9, סעודת חג סוכות, בשעה 3:45.

שלום חברים, אנחנו מתחילים שיעור, נשתדל כמו שכיוונו אותנו בהכנה, להיות כאיש אחד בלב אחד באהבה, כדי לגלות בינינו את כוח האהבה העליון. שמענו הרבה פעמים מהרב על אותו חג סוכות, שבו הייתה הזדמנות מיוחדת, והזמנה להתקפה. נחזור על הדברים שהם יהיו לנו ככיוון. קטע מספר אחת. אומר לנו הרב, היה לנו חג סוכות. חג סוכות אחד שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה. ושאלתי את הרבה ביום שני או שלישי של חול המועד, אנחנו נמצאים במצב טוב, מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסרים כמה גרמים נוספים של התקפה. ואתם יכולים עכשיו לממש את זה בקבוצה. אז היה מדובר ב-30-40 איש, תלמידים שהבאתי. זה היה בשנת 86. אז הוא אמר, כדי להוציא את כל הקבוצה הזאת לרוחניות עכשיו, חסרה רק התקפה. כמה גרמים נוספים של כוח דחיפה. זהו. אתם צריכים רק להוסיף התקפה, ההג יכול לגרום לזה. לא עלה בידינו אז לעשות את זה, לעשות אנשים יחד, אבל אני אומר לך, שאלה דברים מאוד קרובים אלינו.

0: אז הרב אומר שאלה דברים מאוד קרובים אלינו, ואנחנו בשיעור הזה ננסה להרגיש ביחד את הרב, לשתות את דבריו, לגלות מה צריך להתקיף, באיזה כוח אנחנו מתקיפים. תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, בשיעור הוא יתחיל מביאור של מאמר ברבש ג', אז נקרא אותו קודם ביחד. רבש ג' עמוד 1928, מאמר 625, זה מאמר קצר, אני אקרא אותו. רבש ג' עמוד 1928, מאמר 625, מצוות סוכה. מצוות סוכה. ביוצר דיום בית דשהרית, אומר שם הפייטן, בל תהיה מצוות סוכה בעיניך קלה, כי כנגד כל מצוות דת חוקותיו שקולה. ויש לשאול, למה סוכה היא שקולה כנגד כל המצוות? ואבי ומורי זל פרש, שסוכה היא בחינת אמונה, צילה דמהמנותה. וממילא נבין, כי אמונה שקולה כנגד כל המצוות. היינו, לפי ערך האמונה, כך הוא מקיים המצוות. כמו כן, נבין מה שכתוב שם, כי לכל שומריה לא יארע תקלה. היינו, למי שיש אמונה, אי אפשר לו להיות תקלה משום דבר. וכל בוזיה, לעתיד לבוא, לוקח מהם כללה, מטעם שאין להם אמונה. לכן, לא קיימו את התורה והמצוות לשם שמיים, כי אם שלא לשמה. וממי יתבעו שכר? היות שלא עסקו לשם שמיים. כמו שפירשתי בעניין מצווה קלה, שאין בה הסרון כיס, שהפירוש הוא, דלכוון לשם שמיים, לא צריך להוציא כסף מיוחד, או זמן מיוחד, כנ"ל. ניכנס לשיעור עם הרב מתאריך 26 בספטמבר 2002.
1: בדרגות הסולם קרח ב' עמוד סמך ת'. למה מצוות סוכה היא כנגד כל המצוות? פשוט כי סוכה מסמלת לנו אמונה, ואמונה זה מסך ואור חוזר, שלפי המסך ואור חוזר אדם יכול לקיים את המצוות. השפעה לבורא נקרא מצווה, ההתאמה לבורא נקרא מצווה, דביקות לבורא נקרא מצווה. זאת אומרת, זה העבודה עם רזון נקבל, ועל מנת להשפיע, שזה אפשר רק לפי גודל למסך ואור חוזר. לכן הוא אומר, וכל בוגדיה שמקבלים כללה, אלה מי שזאת אומרת לא מסוגל לעבוד בכוונה על מנת להשפיע, שאין לו מסך ואור חוזר, אין לו אמונה, אז הוא מקבל כללה במקום ברכה. זה הכל, זה הכל, מה יש להגיד? יש שאלות? כי לכל שומרי לא יראה את הקלה. זאת אומרת, העיקר זה לשמור. לשמור על האמונה. שהאמונה הייתה יותר מידיעה. זאת אומרת שתמיד לדאוג על הכוונה ועל מנת להשפיע, שגודל כוונת על מנת להשפיע, רק היא תהיה הגודל של הכלי שבה האדם עובד. כן.
2: תמיד אמונה זה הדבר החשוב הראשון להשיג.
1: לא
2: למה,
1: חשוב.
2: למה דווקא זה, בסוכות כל כך מיוחד?
1: זה היחידי שאנחנו צריכים להשיג. אין חוץ מאמונה, כן? צדיק באמונתו יחיה. וכן הלאה. וחוץ ממסך ואור חוזר, כן? אור הבינה שבו מתלבש אור החוכמה. חוץ מזה אין יותר. לכן לזה אנחנו צריכים לדאוג. למה זה עניין של סוכות? כי אחרי שבן אדם עבר את היציאת מצרים וקיבל תורה וביאור התורה ראה את עצמו כחלש ונבזה בתכונות הראשונות שלו, כן? שבהם הוא נברא, והגיע להכרת הנשמה שלו בצורה מלאה ביום הכיפורים, מגיע עכשיו לו שלב שהוא מתקן את עצמו, ושלב הזה נקרא סוכות. סוכות זה סכך, וסכך זה מסך ואור חוזר, עניין של הצל, כן? שבצלו ישבתי ופירף מתוק ללחי, כן? זאת אומרת, הצל, ליהנות מהצל, ליהנות מהשפעה לבורא, ולא מהאור שבא ללא התלבשות בצל, ללא התלבשות באור הבינה. סימנים. בסדר? עניין פשוט מאוד. בעצם אנחנו צריכים לראות את זה בכל מצווה ובכל שאלה שישנה, אין חוץ מזה אור כלי ומסך ביניהם. הכל כאילו מצטרף לאותו דבר. רק לפעמים אנחנו לא כל כך יודעים על מה מדובר אם אנחנו נלך לפרט את המצוות. כי סתם בכללות ככה, איזושהי מצווה גדולה כמו סוכה שכנגד כל המצוות שכולה זה מאלה, זה ברור ואפשר לדמיין את זה בקלות, אבל יש מצוות שהן מדברות על תיקונים פרטיים של הכלי בצמצום בית, שמצרפים את החבדי העלייה ועושים תיקון על יסוד ולא על מלכות וכל מיני, שם כבר בעיה איך לתפוס לפעמים את הדיוק ואת המצבים הפרטיים מה שישנם. אבל בסך הכל, גם בהם וגם בכל הפעולות רוחניות, פעולות רוחניות נקראות מצוות, בסך הכל מהות הפעולה היא תיקון המסך, שגודל המסך הזה נקרא גודל האמונה, ובתוך האמונה כבר מקבלים הידיעה, התגלות האלוקות. וגם כן יש התגלות האלוקות לפני האמונה, לצורך האמונה. זה נקרא דע את השם אלוקיך ואבדל, שאנחנו צריכים להתגלות האלוקות גם כן כדי שמזה יצטייר בנו מסך, שזה יבנה בנו מסך. אם לשם זה אנחנו מבקשים שהשם יתגלה, אז הוא מתגלה, ואז האדם נכנע, וההכנעה הזאת זה המסך שלו. כן, אין שאלות. צד השני יכול גם כן לכתוב שאלות ולמסור לכאן בפתקים. וזהו. מה עוד רצית לקרוא? מה הוא אומר בעניין אושפיזין? מאמר הקודם? מאמר
2: תופרש סמך, עניין אושפיזין. בעניין אושפיזין, אבי המורי, אמר אבי המורי זצ"ל, הצריך למור פירוש שזהו עניין המובא בזוהר הקדוש, אורחה למעברי בי, שאור החוכמה אינו יכול להאיר בקביעות. וזהו עניין מזל, שבני חיי מזוני במזלתליה מילתא, כמובא בתלמוד עשר ספירות חלק י' ג'.
1: זה צריך לתקן קצת. בני חיי ומזוני ומזוני. צריך לראות את הפסוק בדיוק. כן?
2: שהוא מלשון יזל מים מדליו, שעניין נוזל, שהוא רק בחינת טיפין טיפין, היינו שאינו מאיר אלא בהפסקות, מה שאין כן כילוח זה שמאיר בלי הפסק. לכן האורחים אוהבים שיהיה לו מקום רחב. מה שאין כן כשהם באים והמקום הוא צר, אין הם יכולים להיכנס. והכוונה היא שאור החוכמה אינו יכול להעיר, אלא בהתלבשות חסדים. וחסדים נקרא רחב, כמבואר בתעס. ואור החוכמה נקרא בחינת אושפיזין. לכן, אם אין לו חסדים, אין הוא יכול להתלבש.
1: זאת אומרת, עד גמר התיקון, כל התיקונים שלנו הם תיקונים בטיפין טיפין, מפני שלא יכולים לעשות זיווג בכלי מלא, זה לא שיש הפסקות, קצת כן וקצת לא, קצת כן וקצת לא. העניין הטיפין טיפין זה לא בהפסקות כמו שאצלנו, יש ואין, יש ואין. אלה טיפין טיפין, הכוונה שעובדים עם הכלי שהוא לא שלם. וכשעובדים לא עם המלכות, אלא עם מלכות שכלולה ביסוד, אז זה נקרא שעובדים עם הכלי, שכלי הזה זה שערות, כלי הזה זה נוזן, ומים שיורדים זה נוזל. זאת אומרת, הכלים, האור חוזר, האמונה, הם כאלו שעדיין לא יכולים לרדת בהם אור חוכמה ללא הגבלה בכילוך. ולכן כתוב שבני חיי ומזוני במזל, במזל טליה מילתא, זאת אומרת תלוי רק במזל, תלוי רק בהגבלת הכלים האלה, זאת אומרת שאז העיקר העבודה היא על שמירת הכלים, שלא להרחיב את הכלי יותר ממה שאפשר אותו לעבוד בצמצום בית עד גמר התיקון, שלא לנגוע בלב האבן. זהו.
3: אתמול אמרת שהדבר הראשון זה לשבור את קליפת העני.
1: לפי שאנחנו צריכים להתחבר כולנו לכלי אחד, וכל אחד כשחושב שהוא גודל, אולי בטעות הוא חושב שהוא גודל, אבל אף פעם אין דבר כזה שהאחד גודל ונעשה יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול, אלא הוא גודל על זה שמתחבר עם השני, עם השלישי, עם הרביעי, זה נקרא שהוא גודל. הסטיגמה הזאת שאני יכול לגדול לא על חשבון התחברות עם אחרים, אלא אני בעצמי יכול לגדול, אפילו שאין אף אחד. זה אין, וזה מאוד פשוט. האדם הראשון הוא נשבר לרסיסים, לחתיכות, קטנות, כן? אם נחבר אותם יחד, זה יהיה כלי גדול, אם לא נחבר אותם יחד, נהיה כל רסיס הזה, כן? הוא יישאר כמו שהוא, הוא לא יכול לגדול. אין דבר כזה לגדול, אתה מבין? איזה טעות, איפה טעות שלנו? לגדול כן, בבקשה, תתחיל לחבר אותו לכלי כמו שהיה קודם. יש זה כמו איזה מין קנקן גדול. איך אתה יכול לעשות איזשהו, כל חתיכת חרס שבו עכשיו תגדל? או אתה לוקח חתיכת חרס אחת ובונה אותו לכלי שלם? אתה חייב להדביק כל החלקים שנשברו. זה אנחנו כל כך לא תופסים, לא רוצים לתפוס. הטבע שלנו לא מאפשר לנו, אבל פעם אחר פעם שחושבים על זה עוד קצת ועוד קצת, ונותנים לעצמנו כל מיני פירושים, מדמיינים את הדבר הזה, מתחילים לראות שאין ברירה, שהכלי שלי הוא בעצם נמצא אצל אחרים. עד כמה שזה שנוי עליי, ועד כמה שאני לא מסוגל בכלל להבין את זה, ובעוד רגע אני שוכח שוב. אבל זה בעצם קורה עכשיו. אז מתוך זה הוא אומר שהבעיה שלנו בעבודה, ובכלל כל העבודה שלנו, מתחלקת לכמה שלבים. שלב הראשון זה לשבור את העני שלי, הכוח שכאילו מבודד אותי מאחרים, זה כאילו לשבור את החומה הזאת, ואחרי שאני שובר את החומה, אז להתחבר עם האחרים, להתחברות עם האחרים, שאני זה נקרא לפרוץ חומות, שאני מתחיל להסתכל שבחבר יש כלי שלי. זאת אומרת, מה זה כלי שלי אצל חבר? שהחסרונות שלו, הרצונות שלו, הדברים שמדאיגים אותו, הם בעצם אותם אותם הרצונות, אותם הנתונים שאיתם אני צריך לעבוד כמו עם הנתונים שלי. זאת אומרת, בוא, עכשיו אני אבטל את הדאגותיי ואתחיל לחיות בדאגות שלו. זה נקרא שאני עובר מרשות שלי לרשות שלו. אני לוקח את זה ממנו. זה נקרא שאני הולך להתחבר עמו. העבודה הזאת היא עבודה שאנחנו ודאי לא מסוגלים לעשות. ושוב, שוב, יש כאן טעות שאדם חושב ש... נו, ככה, כך כתוב בתורה, אז אני חייב לעשות. הוא הולך ומשתדל ורואה שאין ונשבר. באמת, הוא צריך להשתדל ולהישבר רק מזה שהוא לא מסוגל, ושלא מסוגל, זה הביא אותו למצב שיבקש מהבורא, שהבורא יעשה את הדביקות שלו לחבר. אז כאן העניין הוא שאדם שעובד על התחברות עם השני, ויש הרבה שעשו כך בהיסטוריה, ובכלל נוצרים גם כן עובדים בזה, ויוונים העתיקים וכל מיני כאלה רצו לעשות מן עבודה כזאת, אבל העבודה היא אז נעשית בחסר. זאת אומרת שהם הולכים להתחבר עם השני ללא להגדיל גדלות השם בעיניהם. האלה שטועים בסופו של דבר ועוזבים את דרך הקבלה. שאני צריך ללכת ולהידבק בחבר, לקחת את החסרונות שלו ולהשתדל לחיות עם הדאגות שלו, שאני עושה את זה רק למען להתחברות עם הבורא. אתם זוכרים, הוא כותב על זה שאם לא עושים את זה, אז כמו שברוסיה רצו לבנות את הקומוניזם שלהם, או בקיבוצים, שזה מביא להרס. אלא אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, גדלות שלו, ואני רואה שלא הולך לי עם החבר, אז אני צועק לבורא שיעזור לי. אז הבורא מתגלה, וגילוי שלו כבר לא מביא לי איזושהי מין שלווה ומילוי, אלא גילוי שלו מביא לי מסך, מביא לי יכולת כן להתחבר עם השני, כן לחבר את הכלי שלי עם כלי עוד דומה לי, עם עוד אחד, להגדיל את הכלי. כשאני הגדלתי את הכלי, או כבר אני מתחיל באמת להרגיש את הבורא, חוץ ממה שאני הרגשתי קודם אותו כתיקון, עכשיו אני מתחיל להרגיש אותו כמילוי, כיכולת גם כן, מה זה מילוי? כיכולת גם כן בי לעשות משהו בשבילו. זאת אומרת, העבודה היא חייבת להיות בשני מסלולים מקבילים. להשתדל לעבוד על מנת להשפיע עם הזולת, ולשמור על זה שהדבר הזה הוא יהיה רק כאמצעי להגיע להשפעה לבורא.
2: תודה.
3: אבל איזשהו כותב שהאור חוכמה אינו יכול להתלבש אלא בחסדים. מה זה אומר?
1: אור חוכמה, הוא כותב בסוף המאמר הזה, לא יכול להתלבש אלא... לא יכול להעיר אלא בהתלבשות של, של אור החסדים. שאור החוכמה מתלבש באור החסדים, אור חסדים זה נקרא אור חוזר שבא מהכלי מעלה, וזה בעצם אור חוזר הזה הוא הכלי במקום רצון עצמו. רצון עצמו אחרי צמצום א' נפסל מלהיות כלי קבלה, ובמקומו בא מסך ואור חוזר בתמורתו, כך הוא כותב. כן? ואור חוזר הזה שעולה ממסך ומעלה ועכשיו משמש ככלי הקבלה, הוא נקרא אור הבינה, אור של אמונה וביטחון, אור החסדים. למה חסדים? כי בעצם אתה רוצה בפעולה הזאת שאתה מעלה את אור חוזר הזה לעשות אותה פעולה כמו שהבורא עושה פעולת חסד כלפיך. לא שאתה עושה איתו חסדים, אין עושה לו חסד, אלא אתה דומה לתכונת החסד שלו.
3: זה
1: איזושהי
3: התלבשות שלו.
1: אז אי אפשר שיעיר אור חוכמה אחרי צמצום א' בתוך רצון לקבל, אלא אם כן ברצון לקבל מקודם מתלבש אור חסדים. וכמה שאור חסדים מתלבש בתוך רצון לקבל, רק באותה מידה, רק באותם מקומות, רק באותו הכוח ועוצמה של האור חסדים, יתלבש בו המתאים לו אור חוכמה.
3: זה שאנחנו מציירים אור פנימי,
1: אור פנימי שמתלבש בכלי, זה כבר אור חסדים שבו מלובש אור חוכמה, או אור ישר שמתלבש באור חוזר. לא, היינו אח. כן.
3: רוצה
1: לשאול את השאלה סוכה, מה שדיברנו קודם. מה מהות
3: הקשר בין הסוכה
1: והסכך לבין אמונה? סכך ואמונה זה אותו דבר. מה מהות הקשר בין הסכך לאמונה? מה זה מהות הקשר בין סכך לאמונה? אם זה אותו דבר, אז איזה מהות וקשר? זה אותו דבר. אם זה היו שני דברים, אז היית אומר, מה הקשר? אבל זה לא קשר, זה פשוט היינו אח.
3: אבל סכך זה דבר גשמי, ואמונה זה דבר רוחני.
1: איזה סכך זה דבר גשמי? אז זה זה? אנחנו לא מדברים על הסכך. אנחנו מדברים על הסכך, זאת אומרת על המסך, שאדם בונה מעל ראשו, שהסכך הזה זה הדברים שהיו פעם חיים, צומחים, כן? שמתו ונעשו כדבר שכבר גמר את החיות שלו, חיים שלו, שפעם אדם היה נהנה מזה, והדבר הזה הוא מת ונמצא עכשיו לא רוח חיים, ואדם לא מרגיש בו, זאת אומרת, חשיבות, ולא מרגיש שהוא ראוי בכלל להתקדמות. עכשיו הוא לוקח את הדברים האלה שלא חשובים, שנראים לו כמתים, ומעלה אותם על ראשו, ושהולך באידאה כזאת שהדברים שלפי הרצון לקבל הם כמו סכך. מה זה סכך? זה סתם דברים שאין להם שום שימוש, כן? חתיכות עצים, עלים, ענפים, כן? שאין בהם כל כך שימוש, לא אפשר לשרוף אותם קצת, לחמם את המים, לא יודע מה, מה אפשר לעשות בדברים כאלה, כן? לבנות מזה אי אפשר, כי סכך לא בונים מדברים שזה דברים שראויים לאיזה מין שימוש רציני כמו עץ ממש. יש על זה כל מיני חוקים. אז אדם שמעלה דברים שלפי הרצון לקבל אין בהם שום חשיבות מעל ראשו, זאת אומרת הולך באמונה למעלה מהדעת, אז נקרא הסכך הזה אמונה, ודעת שלא נמצא בפנים בתוך סוכה ומוכל לעבוד עם הדעת שהוא פחות מהאמונה, או לפי הגודל אמונה, מוכן להפעיל את הדעת שלו. זה נקרא שכל הכלי לקבלה שלו נמצא תחת שמירת, לא לקבל לעצמו, תחת שמירת הסכך, תחת שמירת המסך. ואז הוא יושב בצל סוכה, שצלתה צריכה להיות יותר מחמתה, זאת אומרת שאור השמש צריך להיות במיעוט, כמעט ולא. רבי דאג שדרך הלייסטים, אצלנו היום מייחסים את הסכך עם הלייסטים, כאלה צרים, דקים, והוא דאג שיחברו כל כך לייסטים אחד קרובים לשני, שכמעט ולא נראה אור בהם. לא שהשמיים, כוכבים, זה לגמרי, אתה יודע, אני שבאתי, אני התחלתי לשאול, למה זה? זה ממש נראה כמו בבית, אתה מבין? נו, תקרה לא יפה, אבל זה ממש תקרה. אז סיפרו לי שככה זה היה נהוג, לעשות אותה ממש מאוד מאוד צפופה.
2: צפופה.
1: כן, זהו. וזה סימן גם כן. שעוצמת החסדים, עוצמת השכח, היא גדולה מאוד, ועל זה צריכים לדאוג, ולא כמה שאור יבוא דרכה. זה הרמז. נו, שאל. אתה אומר, אם אני עובד על מצווה גשמית, שאני בונה סוכה ומקשט אותה ונמצא בה ועושה כל העידור מה שיש בה ממש, האם אני לא עובר על איסור, אל תבנה לך כל פסל ודמות, שאני, זאת אומרת, מתקשר לחומר יותר משהו לרוח. כן? נכון. תראה, אם הבעיה שלי לא להתקשר לחומר יותר משהו ברוח, אלא לראות בחומר רק רמזים, על הרוח, ושרמזים האלה, מה שחכמים כתבו, הם רק יביאו לי שאלות על הרוח, איך אני צריך להיות בפנים, ביחס לבורא, ביחס לתכונות הפנימיות שלי. אז באמת אני משתמש גם בענפים ובפשט בצורה הנכונה, ולצורך ההתקדמות שלי. אבל אם אני באמת עוזב את הכל לעניין הרוחניות שבמצווה והתקדמות על ידי המצווה וחיבור מעשה הגשמי עם הכוונה הרוחנית ועם יכולת הרוחנית להתקדם, אז נכון, אז אני סתם בניתי שכך יפה וסוכה יפה ואני יושב בפנים וחוכל ושוטה ולא חושב על התקדמות רוחנית, זה אני לא הייתי אומר שזה פסל ודמות ושזה דבר אסור, אבל תועלת מזה היא רק תועלת שאי פעם יבוא לי בכל זאת רצון להשיג סוכה ברוחניות, לבנות אותה בתוכי, כמו שכותב אבן עזרא, שכל המצוות ש נתנו לנו, הם לא כדי לעשות בהם, כמו שאתה אומר, הידורים, אלא לתקן את הלב. אז אם אדם גם כן למצוות הגשמיות, לולב, אתרוג, שכח, כל הדברים האלה, מתייחס כמו לתיקון הלב, שגם על ידי זה הוא רוצה עוד קצת יותר להתקשר לפנימיות, לרמזים מה שיש בכל הענפים הללו. אז באמת זה פועל טוב, והוא אז באמת מקדש את העולם הזה גם כן. אז כל העולם כדאי לו. אבל זה רק למי שלוקח הכל מה שיש בעולם הזה לצורך התקדמות הרוחנית. אנשים חושבים שאנחנו נגד המעשים. אנחנו לא נגד המעשים. אצלנו מעשים נחלשים, נכון, מפני שאנחנו חושבים וכל הזמן דנים איך לעשות הדברים ברוחניות, בפנימיות, ולקיים אותם בתוך האדם. אבל אם אדם כבר נמצא בתוכו ברצונות לקיים ולעשות, להגיע לאיזשהו קיום רוחני, אז הדברים הגשמיים האלה הם לא מפריעים לו, דווקא הפוך, הם עוזרים לו שוב ושוב לחזור על הכוונות שלו, אם הוא בורח מהם, הוא מוצא בהם עוד כל מיני דקויות ודברים נחמדים, שגם כן מקשרים אותו בכל זאת עם אותו רעיון. אז יש דברים שמזלזלים, יש תקופות הראשונות שאדם מאוד מזלזל בגשמיות ובקיום הדברים הגשמיים, ואחר כך זה כביכול חוזר בחזרה. וזה יבוא, אתה מבין? לא נורא. כדאי יותר לצעוק על זה שאנחנו לא מקיימים ברוחניות, שזה העניין השפעה לבורא. ובגשמיות זה יבוא. אם לא עוזב את זה, אבל רצו להשתדל במקביל. אמנם שבאמת פעם זה צולע, פעם זה צולע. כן. איך אני יכול להגדיל נחיצות להשתתף בצער החבר, לעבוד בתוכו עם הרצונות שלו, עם המנוע שלי, כאילו, כן? כאילו, נגיד, אני לוקח דברים שלך ומעביר עם האוטו שלי, כן? עובד עם המנוע שלי על הבעיות וצרות שלך במקומך. קודם כל, כדאי לדעת שכל כל העולם עושה כך, רוצה או לא רוצה. כולם עובדים השם, רוצים או לא רוצים, ומקיימים רוצים או לא רוצים את הדברים האלו, ואנחנו כולנו, מה שנקרא, מתפרנסים זה מזה. אף אחד, בסופו של דבר, בכל זאת לא עובד לעצמו כלום. נמצאים בגמר התיקון וכך עושים. אלה, המטרה שלנו להגיע לעבודה הזאת בהכרה, לא רק לראות שאני עושה את זה מטעם שהטבע מחייב ובורא כך סיבב לי ומסדר לי את זה, אלא שאני בעצמי רוצה את זה לעשות, ואז לפי גודל הרצון הוא יפתח לי ויראה שבאמת אני כבר נמצא בזה. אז איך לעשות את ההתקדמות שלי, כן? לראות את המצב הנכון, האמיתי, ההשפעה שלי לאחרים קיים, זה פשוט לתקן את הרצון שלי שאני באמת ארצה להשפיע לאחרים. ואז אני אראה שאני באמת נמצא בהשפעה. איך לרצות להשפיע לאחרים? כנראה אני צריך לראות שזה דבר חשוב שכדאי לי. אני הרי נמצא עכשיו ברצון לקבל. אז כאן, מה זה נקרא כדאי? כדאי זה עניין הכדאיות, הוא בא כתוצאה מהפרסום, פרסום. עד כמה שדבר הזה הוא, תראה, למה בעולם הזה, אני מבין שבעולם הזה חשוב ליהנות מבית, מאוכל, מאישה, משפחה, ילדים, דברים הבימיים, אני מבין ש... שכן נותנים תענוג. גוף מבין את זה, אני לא צריך לזה שום חוכמות. אבל כבוד, כסף, איזה מדליה, איזה אוטו כזה דווקא, ולא זה, ללכת לא פיג'אמה, או זה סמוקינג, אתה מבין? כל הדברים האלה, זה הרי דברים מלאכותיים, שאנחנו מקבלים חשיבות שלהם, בגלל שזה חשוב לשני, שהוא חושב שזה חשוב, אז אני כבר מקבל את זה, גם אצלי זה נעשה חשוב בעיניי, ואני עובד כל החיים לשם זה. אתה מבין, להגיע לספק את עצמי בדברים הנחוצים, זה לא בעיה. זה אפשר, אתה יודע, כמעט ולא לעבוד, ולהיות ממש בקלות אפשר. אלה כל החיים, מה שאנחנו עובדים, אנחנו עובדים בגלל שאחרים אמרו לנו שכדאי לנו לעבוד כדי להשיג איזה דברים חשובים להם. נעשים חשובים לנו וזהו, ואז אני נמכר כעבד לדעת החברה. אז אני רואה שחברה יכולה לחייב אותי לאיזה ערכים שהיא רוצה, ובשבילם אני ארוג את עצמי כדי להשיג אותם. אם כך, אני צריך לחפש חברה שהערכים שלה לרוחניות הם יהיו הגבוהים הגדולים ביותר, ושהיא תשפיע אליי דווקא את הסדר הערכים שלה. איפה זה רוחניות, איפה זה גשמיות, ומה בדיוק הרוחניות, ולעומת הגשמיות, עד כמה זה לעומת זה חשוב, זה ייכנס בי, זה יחייב אותי לכל עבודה שמה שלא יהיה. מבין? אנחנו יכולים לקחת ילד, אנחנו יכולים לחנך אותו, לעשות ממנו מה שאנחנו רוצים. זה הכל תלוי בקבוצה, בחברה, איפה שנכניס אותו.
2: איפה
1: בקבוצה שלנו יש ביטוי שלי בהשפעה לחבר? אתה מזהה את זה אם אתה רוצה לראות את זה. אתה רוצה או לא רוצה, אתה עובד בקבוצה. אתה עושה את הרנויות, אתה משתתף באיזשהו עבודות כלליות, אין דבר כזה שאתה לא עושה כלום לגמרי. ראיתי אותך מחלק טייפה, משהו כזה. אז עכשיו כך, יכול להיות שפעם בחצי שנה אתה חילקת טי. עכשיו השאלה, האם כמה הכנסת לזה כוונה? מה זה צריך לתת לך? אם לא הספקת, לא יכולת, לא חשבת על הכנסת הכוונה לתוך מעשה, צירוף כוונה למעשה, אז החברה אשמה, לא אתה. החברה אשמה בזה שלא סיפקה לך נחיצות, הכוונה דייל מנת להשפיע. וחברה בעצמה, שלא משפיעה עליך. היא תלויה גם כן בך, עד כמה שאתה דרשת מחברה שהיא תשפיע עליך. דבר הדדי. כן.
2: האם יש איזה תועלת
1: להתחבר? אנחנו נראה שבסופו של דבר, אם תיקח כל העיצות של בעל הסולם ורבש, אתה יכול לכתוב אותם על פני דף אחד. שתי דפים, נו, נגיד, סך הכל. ואיך שלא תסתובב עם האגו שלך, שהוא מבלבל אותך לאותם דברים שאתה נכנס בהם, העיצות האלו יספיקו לך, בתור תשובה. הבעיה שאנחנו רוצים לברוח מהם. כן.
2: האם יש עובד דואלת להתקבר עם מישהו שהוא לפני שהוא גדול בעיניי?
1: להתחבר עם החבר עוד לפני שהוא גדול בעיניי? יש פה כמה דברים. קודם כל, אם הוא לא חשוב עדיין בעיניי, האם אני יכול להתחבר עמו בכלל? כן? לפי מה, אז מה זה נקרא התחברות? זה דבר אחד. דבר שני, האם אני יכול בזה לעשות, לעבוד בקביעה? בקביעה. אומרים שכן. ודווקא מתוך הקביעה הזאת, אז באים באמת לשומעים שכדאי ואפשר לעשות התחברות. אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא לו איזה מין רצון מלמעלה, ואז לפי רצון הוא יעבוד. כי לעבוד לפי רצון זה נקרא בהמה. לעבוד לפי הרצון זה נקרא שאתה כבר לא עובד. אלא אתה מבצע את הרצון, מה שנתנו לך מלמעלה. אלא העבודה שלנו היא שיהיה רצון מלפניך, אתה מבין? זאת אומרת, לעשות כל מיני תחבולות שאני אקבל איזה רצון מסוים. זה להשפיע ודאי, הכוונה היא, כן? זהו. לא, אתה לא מסכים, אתה רוצה קודם לרצות ואחר כך לעשות. אז לרצות ואחר כך לעשות זה לא נקרא שאתה עושה בכלל.
2: מה זה נקרא שאתה מקבל מפנזר
1: אם אני כפייה מתקבל איתו?
2: אז מה אני מקבל מהחבר אם אני
1: מתחבר
2: איתו בכפייה?
1: כשאתה הולך להתחבר עם החבר בכפייה, מה זה בכפייה? נגד הרצון. נגד הרצון אתה לא יכול לעשות כלום. אלא אתה משתדל להתחבר נגד הרצון שלך, ומגלה שאתה לא מסוגל, ואם יחד עם זה, החברה מגלה לך שזה הדבר החשוב ביותר, ובלי להתחבר עם החבר, אתה לא מסוגל להגדיל את הכלי שלך, ולקבל את האור, כן? שכלי שלך גודל על חשבון התחברות עם עוד ועוד ועוד ועוד חלקי כלים לאדם הראשון. אז אתה רואה שלהתחבר עם החבר זה דבר חשוב, נחוץ, הדבר היחידי שאפשר לבצע מצדך ממטה כדי לקבל שפע מלמעלה. אז אתה פונה סוף סוף לבורא וצועק לו שהוא יעזור לך להתחבר עם החבר. להתחבר עם החבר נגד הרצון לקבל שלך. אז בורא מתגלה ואתה נכנע, זאת אומרת הרצון לקבל שלך נכנע בגדלות הבורא, ואז אתה מתחבר עם החבר. כי כשהבורא מאיר, אין קושיות, אין בעיות, הכל מסתדר, הרצון לקבל מיד מושתק, איך להגיד? נשתק, כן?
2: מושתק.
1: מושתק, וזהו, הוא לא צועק, אין מה לעשות, כן? כי הרצון לקבל את זה הוא אחוריים של אותו בורא. זהו, אז אנחנו אף פעם לא צריכים, תכלס, הסיכום, אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא רצון כדי לעבוד עם הרצון. בזה הוא, אם הוא חושב על זה, הוא פשוט לא מבין שלפי רצון עובדים בהמות, כן? ולפי רצון עובדים דומם דקדושה, מסות, כן? קל, אבל לא שמקובל. כן, מי שנכנס לרוחניות הוא עובד לפי הרצון, הוא עובד שיהיה רצון, הוא בונה את הרצון, וכשהרצון נבנה כבר על ידי האור, אין שם מה לעשות יותר, הוא מיד מתחיל מדרגה חדשה, שיבוא הרצון חדש. שכחתי, אני אלוהים משהו להגיד. לאהבו. כן.
2: אני מתפקר על הסיפורות, אני חושב שכיבים שלי כמו גדול, ומתמשה זאת. אפשר להסתכל על הסיפור החדפי, שכיבים של כבר, שכיבים שלי, שכיבים שלי, שכיבים שלי, שכיבים שלי. יש קשר?
1: תראה, אנחנו פעם נקווה באמת, אולי בעזרת השם בסוכות הבא כבר, נוכל לפתוח חומש, ובאמת לקרוא מה שכתוב. ככה, אתה יודע, בפשטות, לא לעומק ממש, אבל לספר כל שלב, לא איזשהו משפט אחד לקחת, אנחנו מבינים אותו, משפט הבא ועוד כמה דפים לא, ומשפט שוב איזה, מה, כן. אלה, כל מילה, כל משפט, איכשהו לפרש לפי רוחניות, פשוט לספר את זה, להסתכל בו ולספר על, על מה שקורה בתוך הנשמה. יכול להיות שנוכל את זה לעשות כבר. לפני זה לא הייתי ממליץ בכלל לפתוח חומש, רק אבלבל. כן.
2: דיברת אתמול קצת על לשבור את הגאווה, או שזה מה שחסר לנו קצת. אנחנו לא נוהגים להוריד גאווה, וגם לא... איך להפוך את זה לאמצעי ממשי, מעשי?
1: לא, זה לא נכון שאנחנו לא... שאנחנו לא פועלים, אנחנו לא הולכים לשבור גאווה. זאת אומרת, נכון, אנחנו לא פועלים בצורה ישירה נגד המידות הלא מתוקנות שלנו כדי לתקן אותם, מפני שלתקנם בלתי אפשרי לעשות על ידינו. לתקנם אפשר רק על ידי האור המחזיר במון למוטב, כן? האור בכמה שהוא מהיר, אז במידה שהוא מהיר הופך את המידה לכנגדה, כן? בכוונה, מחליף את הכוונה. לכן אין לנו מה להתייחס בכלל לטבע שלנו, לכוונות שלנו, לרצונות שלנו, בכלל אלינו. אין מה להתייחס, אנחנו צריכים לפנות לבורא שהוא כבר יטפל בזה. אלה כדי שנפנה לבורא שיטפל בנו, אנחנו צריכים להגיע להכרת הרע. להכרת הרע גם כן מגיעים באור השם, שאור מאיר, אז אני באורו מבין עד כמה שאני ההפך מהאור, כן? כי האור והחושך הם שקולים יחד, זה כנגד זה. דרך אגב, במסכת פסחים, ממש בדפים הראשונים, יש שם דנים מתי מתחילים לבדוק את החמץ. מזה מתחילים, אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר, אז קוראים שם אורתה. אורתה זה נקרא חושך. ולא אור, אבל זה אור, רק נקרא חושך בארמית. מפני שארמית הוא ההפך מעברית, האחוריים שלו, ההפוך מעברית, אז יש עניין כזה שמה שבעברית זה נגיד אור, אז בארמית זה חושך, מה שבעברית זה כאילו מצד הקדושה, בפירוש, אז בארמית, אותה מילה, רק היא בארמית, היא כאילו יכולה לסמן לנו היפוך. כן.
2: גם אורות של סוגות, לא יודע, גם מתוך זה שהמון עושים פה, נוצר מצב שלכל אחד איזושהי צורה מתבודד בתוך אני עשיתי, או אני שייך לזה ואני עשיתי, או אני חשוב, או אני... וזה באיזושהי מידה ממש הופכי למצב שמקבלים את כל, שמקבלים את האפשרות לפרוץ. כאילו יש פה איזשהו משקל כזה שחסר עוד משהו שבאמת ייצור פריצה החוצה של כל הקבוצה ביחד.
1: זהו? תראה, בסופו של דבר אין לנו לעבוד רק נגד שכיחה. אנחנו שוכחים שלהידבק, לדבקות החברים יוצרת כלי. זה הכל. אין כאן שום מעשה שיכול להביא אותנו למטרה. חוץ מזה. לכן, מי שלא נמצא בתוך חבורה שעובדים שם על הרעיון הזה, אז הוא פשוט באפס תקווה, אז שום דבר לא יעזור. הוא יבוא אלינו בעוד 30 שנה ויגיד, הייתי בבני ברוך, אני חבר ותיק, נכון, ותק יש לך, חוץ מוותק כלום. אז איך לעבוד נגד שכיחה? נו, תדביק תווית לכל אחד ואחד. האם אתה חושב עליי שכל אחד יראה מהחברים? תזכיר לו על זה. אני לא יודע מה, אבל זאת אומרת, זה עניין הרוחני, שאם כולנו נחשוב על זה, זה דבר הזה יהיה באוויר, האוויר יהיה ככה סמיך מהחשמל הזה. כן? ואז אנחנו באמת, זה נקרא התקפה. שכחה, הוא כותב על זה בהרבה מקומות. שכחה זה מלאך. זה שם של המלאך, שכחה. זאת אומרת, זה כוח מיוחד שכל הזמן מסתיר, כל הזמן סותר, כל הזמן הורס, כן? וכל הזמן בזה עוזר לנו לבנות שוב ושוב ושוב הבחנות חדשות, עד שהם יתחברו לאיזה מוצר כזה מלא, כן? מוגמר. ואז שכחה כבר לא תעבוד, אלה כל הפעולות שבהם איבדנו את זה כאילו דביקות בחבר, לרעיון, לבורא, מתוך החשיכה, אז כולם הם הצטברו לאחד. אבל פתרון אחר אין. כן.
2: מצד
1: שני אנחנו לומדים שמצוות ואהבת לרעך כמוך
2: זה מה שמעבר לכל המצוות, ויש כל מיני מקומות,
1: לא מצוות סוכה מעבר כל המצוות, ולא ואהבת מעבר, אלה כולל. כולל, זה פשוט לא יותר מזה, אלה כולל, לא, כי אם אתה אומר יותר מזה, אז יש לך תרי"ג מצוות, ומצווה מספר תרי"ג, היא כי נגד זה יותר מהם, היא לא יותר מהם, היא כוללת את כולם. אתה מבין? זה לא מצווה נוספת, זה לא פעולה נוספת. זה פעולה שמתגלה כסכום של כל הפעולות הקודמות. אתה מבין? יש עגבנייה, מלפפון, שם בצל ושום ופטרוזיליה. אתה חותך את הכל, נעשה לך סלט. סלט זה משהו חדש, אבל יש בו משהו חדש. שום חוץ מחיבור הדברים הקודמים, אין שום דבר. אותו דבר, ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה, או סוכה זה כלל של כל המצוות. תכלול כל המצוות יחד, תקבל סוכה.
2: השאלה היא, קודם כל, אם יש איזושהי מצווה שהיא לא כוללת את כל המצוות, אז בדיוק כמו שאנחנו מדברים הרי על רצונות, שכל רצון קטן מטיל את כל שאר הרצונות, ואם זה ככה, אז איך בעצם אנחנו יכולים גם להתמסד שדרישה נכונה? בדרישה אחת, לא פעם אחת לדרוש אמונה ופעם אחת לדרוש אהבת חברים, אלא לדעת באמת דרישה אחת ולדעת כשאני ממוקד, אני ממוקד בה, וכשאני לא, לא, לפחות שאני ידע את זה.
1: צר לי שאתה לא יודע, הוא שואל דבר נכון. הוא אומר ככה, אני בהמה וקטנה, כן? אין לי שכל ואין לי ריכוז ואין לי כלום, ומה אתה רוצה ממני? כן? ראש קטן, הוא צודק. וחוץ מזה אני מבולבל, ובכלל אני, כן? זהו. אתה תן לי משהו אחד, שאני אחד הזה אזכור וגברנו. ובאמת ככה, זה אנחנו, אתה צודק, לא רק אתה, כן? וכך זה באמת נתנו לנו רק דבר אחד. אין עוד מלבדו. כל הזמן תחשוב על זה, ומזה יבואו כל היתר הדברים, בלי שום ספק. אתה יכול כל התורה להוציא רק ממשפט הזה אחד. זה לא משפט, מרעיון הזה שאתה רוצה לחיות אותו, שאתה כל הזמן אוחז בו, זה נקרא שאתה חי אותו. תראה איך שמזה מתחיל להתגלגל לך כל הסולם ומדרגות וזה, ממש זה קצה החוט. זהו, אז אל תשכח על זה, וגם כן תזכיר לי. בסדר? עשינו עסק. ואם אתה תשכח, אבל לפני זה תזכיר לי, אז אני אחר כך אזכיר לך. כן, שאלה? אבל בקשר למה שדיברנו, או סתם כך?
4: איפה שאמרת שאנחנו
2: שאלה ככה, עם כל המאמץ להתחבר לחבר, האדם עובר גם מצבים קשים בתוך עצמו. אחד, האם יש קשר בין הדברים? שתיים, כיצד ניתן לנצל זאת בצורה מקסימה?

בעבודה, כל מיני דברים כאילו באים פתאום אליו, ממש הוא לא מוצא מנוחה והצלחה בשום דבר, אלא כל דבר הוא נעשה קשה וזה. אז דיברנו על זה ואמרנו שכן, אדם נכון כך מרגיש. ובהרגשה הזאת יש רק הרגשה או מציאות הממשית. קודם כל, ההרגשה זה מספיק, לא צריך מציאות ממשית או לא ממשית. ההרגשה היא קובעת. כן? אבל בהחלט, בהחלט, זה רק בהרגשה קורה. כי כל דבר שקודם היית מתעסק בגשמיות, בשמחה, או בהתלהבות, או באיזה עצבים לשבור אותו ולעשות אותו כי ראית אותו כחשוב, או בעד או נגד, עכשיו לא בא לך, אתה לא רוצה, הוא כאילו חונק אותך, אתה לא יודע איך להתפטר ממנו, אפילו מדברים הטובים כאילו כמו שהיו קודם, כן? אז בא לך עכשיו דבר גם טוב וגם רע, כי דבר שאתה לא זקוק בו, לא רוצה אותו, כי מיותר, אז מחביא עליך, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו, כמו שכתוב, ישראל מזרזים את הזמנים, מקפצים את הזמנים, כן? במקום 500 שנה, אני שם כתבתי את זה עכשיו בפורום, במקום 500 שנה אנחנו רוצים תוך 10 שנים נגיד, אנחנו רוצים מיד, אבל 10-20 שנה, נו, ניתן לבורא הזדמנות ככה, אם כבר נסלח לו, יאללה, נחכה. שיבוא בעוד 20 שנה. אורן לא מסכים, אני רואה. אתמול היה ממש אולטימטום. מה לעשות וגמרנו. זה נכון. בצורה כזאת באמת 20 שנה יהיה. אז... לא, צוחק. אבל אם תוך 500 שנה אנחנו צריכים לעבור כל מיני איסורים, נגיד דרך תורה או דרך איסורים, בוא נעשה חשבון. 500 שנה, נגיד אנחנו צריכים לאכול תוך 500 שנה 1,000 קילו צרות. ואם אנחנו עכשיו במקום 500 שנה, רוצים לעשות את זה ב-5 שנים. כן? זאת אומרת, פי 10, פי 100 פחות זמן. זאת אומרת, בכל רגע אני צריך להרגיש פי 100 צרות יותר. אתה יכול לתאר לעצמך כך בהחלט להתקיים. אז אנחנו לא מרגישים פי 100 יותר צרות. לא. אפילו מרגישים פחות צרות מרגיל, רק הצרות האלו שמרגישים, אנחנו מרגישים אותם בעוצמתם יותר, כי אנחנו רוצים רוחניות להרגיש, במקום גם דברים טובים וגם דברים רעים, הגשמיים. זאת הבעיה, אתה מבין? לא. אפילו עוצמה הקודמת, אם הייתי רק מקצר את הזמן, אבל עוצמת הצרות הייתה נשארת, גם זה מספיק לי כדי להרגיש שזה לא בסדר, שזה יותר גרוע מקודם. אתה מבין? כי הגשמיות נמסת ללאי. אז אין מה לעשות, נכון, שמי שמתחיל לעסוק עם קבלה, אז אין לו, זה נקרא אין סבלנות, זה נקרא. כן? אין סבלנות לא לעבודה ולא למשפחה ולא לשום דבר. רבי אומר זה יפה, שבא חסיד הביתה, ואומר שהוא נוסע לרבי, אז הוא אומר, פרנסה אין מספיק, בית צריכים להחליף, רעיתים להחליף, אני לא מספיק אוהב אותך, ובריאות, וכל מיני דברים נסע לרבי, כן, אני אתן לו איזה מין צדקה טובה, ינשק לו יד, הוא ייתן לי ברכה, אני אחזור הביתה, אני אוהב אותך יותר, ילדים יהיו בריאים, בית, נעשה הכל, פרנסה, הכל יהיה בסדר, מה היא? שמחה שהוא נוסע לרבי, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו מתחילים להרגיש כצרות אותם הדברים שאדם רגיל עובד איתם בצורה ככה מעשית ומסדר מזה את החיים שלו. אנחנו לא רוצים אותם, לא דברים טובים ולא דברים רעים. לכן זה נקרא, לכן המרגש הוא שבאמת החיים נעשים יותר קשים. לאלו שהיו קצת דתיים, אז עוד יותר גרוע, כי קודם עשו מצוות קצת, כל מיני דברים. עכשיו הם רואים את עצמם, תתאר לעצמך איזה באמת, זאת מכה. קודם

0: קודם הייתה לו הצדקה שהוא פונה לבורא, שיש לו גן עדן, משהו ככה, על כל פעולה, יש שכר. נו, אתה יודע, לא הולך, איך בשיר הזה? נביזות נפטרתי, פביזות לא בייך, ואשר בלגרודיה. נו, בעברית אין דבר כזה, כן? אתה מבין, אין לך מזל, אתה יודע, בקלפים, אז יש לך מזל בכסף, לא בכסף, אז באהבה.
1: אין מזל עם המוות, אין מזל עם המוות.
0: כן, כאן לא גדול, אתה מבין, בשום דבר. זאת שרה. וזה הכל כדי לזרז, לדחוף אותנו לזרז את ההתפתחות. בסך הכל, האיסורים האלה הם, אבל הם כבר נקראים או איסורי אהבה או איסורי לידה. מבין? איסורי אהבה למשוך אותך לעולם הנאור, באמת, להשפעה, הכוונה, לא לנאור שיהיה לי שם הכל פתוח ויפה ככה איזה מין, אתה יודע, חלונות רעבה כאלה, אתה יודע, זהו. ואיסורי לידה שבאמת אתה מרגיש כמו ולד, אתה מבין? צירי לידה, שממש רוצים אותו להוציא בכוח, כן? כמו שכתוב, בעל הבית ומגרש את האורח החוצה. כך זה. אז זה כוחות שבלי זה אנחנו לא נצא. כן? מה ההבדל בין השפעה לקדושה? הוא היום שואל שאלות שהן אי נוח. פתאום מתחיל לקשור אחד עם השני. כן. אני גם כן על הבורא חשבתי פעם, איזה מין זקן, זקן יפה לבן, כזה רחמן, עושה הכל הדברים טובים. אחר כך אמרו לי, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, זאת אומרת, כל הדברים מה שיש סביבי, ואני רואה דברים רעים, וכל מה שלא יהיה, כל הצרות זה ממנו, אין עוד מלבדו. אז כבר לא זקן יפה עם זקן לבן כזה, סבא, טוב, כן? כבר מתחיל להיות... אתה מתחיל היום לקשור כל הדברים האלה, כן? אז השפעה ומה עוד? והבורא ורוחניות וקדושה, זה אותו דבר. אבל יותר טוב להגיד השפעה. במקום בורא תגיד כוח המשפיע. זה לא יבלבל אותך שאתה צריך להידמות להיות המשפיע. אומרים בורא, זה רע להידמות לבורא. לא, למה לא? כשאתה אומר כוח המשפיע להידמות לו, זה כבר נעשה קצת פרובלמטי. כן.
1: יש פה עוד שאלות ברוסית, אבל זה...
0: אבל אתה קורא כבר.
1: מה? אתה קורא כבר. הכרת הרע זה השוואת הצורה עם הבורא. שאלה, במה
0: הכרת הרע לפני המחסור? לא, לא. הכרת הרע זה לא השוואת הצורה עם הבורא. מה זה? כמו שאני רע, הוא רע. אנחנו שווים בזה? מה זה נקרא השוואת הצורה?
1: אולי בא מתוך.
0: זה... לא. נו, נו, אז נמשיך. אבל קודם זה לא נכון. יש פה איזה מין דיוק.
1: במה הכרת הרע לפני המחסום? במה הכרת הרע לפני המחסום?
0: במה הכרת הרע לפני המחסום? במה שהוא הבורא נותן לי אפשרות לראות את עצמי כההפך ממנו. שבדברים שאני מרגיש את ההפך ממנו, מתוכם אני צועק, ואז על ידם אני עובר את המחסום, ויש עוד הרבה הרבה דברים שאני ההפך ממנו, אבל לא נורא, איתם אני יכול לעבור את המחסום. אנחנו עוברים את המחסום סך הכל, עם הבהימיות שלנו המתוקנת, זה כזה רצון קטן לעומת ברצונות רוחניים, וזה נקרא לעבור את המחסום. ואחר כך מתחילים באמת רצונות, רצונות, להתגלות שהם ההפך מהבורא באמת, הפרו, אין מה שנקרא, אין? ממש קליפות. אבל לעבור מחסום, הקליפות האלה הם לא מפריעים לנו, הם מעבר מה שנקרא. למה אנחנו אומרים שכל העולמות הקליפה זה כנגד עולמות הקדושה, והם כולם, את שניהם נמצאים למעלה ממחסום. כי זה לא מפריע לי, אני עכשיו קשור רק עם הבהימיות שלי, רק לעשות עליה צמצום, מספיק לי כדי לעבור מחסום. נגיד שזאת הייתה שאלה, אני לא יודע מה.
1: יש איך אני צריך להכין את עצמי כדי לקבל מחברים גדלות השם? הרי כל אחד מבטל, מקרין את זה באופן אחר. מבטא, סליחה, או מקרין את זה באופן אחר, איך להבין את כולם על מנת שהם יחיו בי כחלקי הבורא?
0: איך אני צריך לפרסם גדלות הבורא לחברים?
1: לא, איך להכין את עצמי כדי לקבל מהחברים גדלות השם?
0: או, זה משהו אחר, יפה. איך להכין את עצמי כדי להתפעל, כדי להתרשם, כדי לקבל מחברים גדלות הבורא. כן? אנחנו לומדים שכל דבר, מה שאנחנו תופסים, אנחנו תופסים לפי השוואת הצורה עם, עם הדבר הזה בעצמו. כן? כמו קולט רדיו, okay. יכול לקלוט משהו עם גל פנימי, משתווה עם גל החיצון. כן? זהו. אם אני לא מקוון לקלוט מהחברים גדלות הבורא, לא יעזור לכלום. זה כמו שלחתול תתחיל לתת מוסר למה היא לא הולכת על שתי רגליים. תתחיל לידע לדבר ותתן לה ממש מוסר. שום דבר לא יעזור. לא נמצאת בגלל הזה כמו שאתה רוצה לתת לה. אותו דבר, בן אדם, אותו דבר. עוד יותר גרוע. כן? אם הוא לא מקוון לקלוט, לגמרי לא מקוון, לקלוט את הגל הזה שאתה משדר לו, בגדלות הבורא, כן? הוא לא יקלוט. זאת אומרת, אנחנו צריכים כל אחד ואחד, לדבר עם כל אחד ואחד, ולקרוא מאמרים, שאנחנו משתדלים להיות נכונים לשמוע על גדלות הבורא, שבסך הכל הנושא הזה הוא נושא היחידי אצלנו בחברה. שיש לנו כזאת הסכמה כללית, אז זה פועל על כולנו, ובאמת עכשיו אנחנו אולי נשמע. עכשיו השאלה, זאת אומרת, איך אני בצורה אישית יכול לכוון אותי כבר אחרי שיש לי הידיעה הקטנה הזאת, שאני התחייבתי גם לכולם, וכל אחד התחייב לכולם, לשמוע על גדלות הבורא. איך אני יכול להעלות את הרגישות שלי, לקלוט את המסר הזה, הידיעה הזאת, עוד יותר. כן? איפה כאן העבודה שלי? אז כאן אני צריך לעבוד על יותר ויותר להרגיש מה אומרת החברה. אתה יודע, כמו שאני, יש איזושהי מין בעיה, אני רוצה לשמוע חדשות, מה קרה שם? פותח רדיו, איפה זה ערוץ, כן, זה שם שני, כן, רשת ב', משהו שם, נו, וכן הלאה. זאת אומרת, אני כל הזמן צריך לעבוד על חשיבות. חשיבות הקליטה. וצריך על זה לקרוא יחד. זה מה שרבש כותב במאמרים הראשונים על החברה. לקרוא יחד ולעבוד על זה. אבל חוץ מזה אין כלום. חוץ מזה אין כלום. תראה, מאמרים בחירה חופשית, מאמרים על חברה, כל הדברים הם בסך הכל מצביעים לנו על נקודה אחת. לכן, יש בינינו אנשים, ואני אמרתי את זה אתמול וגם שלשום, יש בינינו אנשים שמתרכזים בעבודה שלהם בחברה וחושבים שזהו זה. נו. הולך לדוכנים, לקבוצות חוץ, לאיזשהו דבר, לוקח על עצמו משימה הזאת וחושב שמשימה הזאת יעזור לי. לא, היא לא תעזור לו. היא לא תעזור לו, זה תעזור לו רק בתנאי שהוא משתמש בזה כאמצעי. היא תעזור לו ודאי, הוא הולך בדרך, אבל באיזה קצב? פעם הוא ישמע, אבל באיזה קצב זה יהיה? אז לא לברוח לנישות כאלה. יש לי משהו, אני בזה עובד, ועזוב אותי, ואני דורש על זה פיצוי רוחני. לא. פיצוי אתה יכול לקבל, אם יש, אם הכנת כלי, תקבל. כן.
1: אני חושב שהשאלה פה הייתה, אם יש התפעלות, ואפילו יש התפעלות מחלק מהחברים או מתכונה מסוימת, איך להתפעל מכל התכונות של החברים שכולם יהיו יוסיפו לגדלות השם, ולא שתהיה עדפה לאחד, או ליצור אולי יחס שווה, שתהיה אפשרות להתפעל מכולם, מכל התכונות של החברים.
0: עוד פעם?
1: שוב, איך להתפעל מכל התכונות של החברים, או של כל החברים, או של כל התכונות של החברים?
0: איך להתפעל מכל התכונות של החברים, חס ושלום? מה זה, יש לך כאן גנבים, בעלי תאווה, כאלה מסובבים, שזה מה, אני צריך להתפעל מכל מיני דברים כאלה? אנחנו כאן, זה, תסתכל על הפרצופים שלהם. אנחנו צריכים להתפעל אחד מהשני ממה שיש בחבר?
1: לא, מכל מה שעושים בשביל...
0: אני צריך מחבר רק דבר אחד. אני צריך מחבר רק להתפעל שהבורא הוא גדול. זהו. שום דבר חוץ מזה. הוא יכול להביא לי כל מיני עוד התפעלויות שלו בחיים, כל אחד מאיתנו הוא מלא מלא בכל מיני דברים כאלה, ואני צריך רק בצורה סלקטיבית לתפוס את זה, והוא ממני גם את זה, והוא ממנו גם את זה, וכן הלאה. שזה יגדל בנו, והיתר שישקע אז לעומת זה, יתר התפעלויות מכל מיני שטויות, מאופנה ומכל מיני דברים. שום דבר לא נעלם, שום דבר לא גודל בעצמו. הכל גודל על ידי התחברות עם הדברים דומים, והכל נופל על ידי זה שלעומתו גדלים על ידי התחברות הדברים אחרים. אם אנחנו נחבר כולנו את הכרת הגדלות, או רצון להכיר את הגדלות הבורא, אז בכל אחד ואחד זה יגדל, ולעומת זה כל היתר הדברים הם יפלו. לעומת זה הם יהיו יותר קטנים, לא שהם בעצמם יהיו קטנים יותר. אז איך אני אלך להתפעל גם כן מ... תסתכל. טוב, אני לא אגיד בדיוק, אבל יש לו גם כן התפעלויות אחרות, נכון? תסתכל על הפנים שלו. יש, כן? רואים. נו, מה תעשה? אתה תתפוס בנוסף לתאוות שלך או תאוות שלו ושלו ושלו ושלו? מה פתאום? אלא לכן אמרו, נאמר, שכל אחד צריך לראות את החבר שלו כצדיק. מה זה כצדיק? הוא צדיק? אני משקר. וגם אני לא צדיק. למה זה לראות כצדיק? להיות מכוון כמו מקליט רדיו, רק את הדברים הקדושים לקלוט ממנו. זהו. אני בסדר, אה? כן.
1: אם אני בעצם כבר לא רואה בכלל גדלות הבורא, בכלל, לא מתפעל מזה, אני צריך לברר אותו בנקודה הזאת, ואני צריך בעצמי לעבוד על זה, גדלות הבורא שלו.
0: אם אני מסתכל על מישהו, כן? נגיד על הרצל, כן? ולא רואה דרכו שבורא גדול, כן? נו, מה אני יכול לעשות? כן, הפרצוף שלו לא מביא לגדלות הבורא, מה אני אעשה, כן? נו, תנעיצה הרצל. הוא לא רוצה להגיד. משאיר לי את העבודה.
1: צריך עכשיו לשאול את גרצל למה אני לא רואה...
0: אני לא יודע, תנעיצה, מה לעשות? לא אחד, יש לי סביבי ברוך השם כאלו. אולי 99% כאלו. נו, אולי 100% חברים האלו, כן, שאני נמצא איתם. אני דרכם, כן, אני דרכם לא מרגיש שום התפעלות לגדלות הבורא. מה לעשות?
1: רק שמסתכל במה.
0: אם יהיה אחד או שניים, נגיד שזה לא נורא. נו. אה?
1: לא, רק שמסתכל במראה מקבל גדלות השם.
0: כן. אלה מה שאנחנו אומרים, אם אני רואה איזה דברים רעים, אני אומר שהבורא עשה את זה. לא, לא. על החבר שאני מסתכל, אני לא אומר הבורא עשה אותו. הוא השם. כן? החבר בעצמו. אז מה אני אעשה? נו, מה אתה חושב? איך אני בכל זאת התפעל? כן. זאת אומרת, הבעיה היא כנראה יש בה שני צדדים. או שחבר מתעצל להראות לי שהוא עובד, לומד, מטעם גדלות השם, כן? אז צריכה באמת להיות חברה מוכנה לחייב כל אחד ואחד, שיראה לכולם שרק בגלל גדלות הבורא הוא עובד בחברה, הוא לא מת, הוא בא מוקדם, כל דבר הקטנה הקטן ביותר שהוא עושה, שאתה מבין, יראה לכולם שהוא עושה את זה. כן? אני נותן מטלה לחברות, חייב להודיעו, כן? וזה, זה, זאת אומרת, הוא אשם שאני לא רואה דרכו. וגם אני אשם שאני לא רואה דרכו, איך אני יכול לכוון את עצמי יותר לראות? נו, תגיד. אני משתדל, לא מסוגל.
2: אני כאילו יכול להראות לו שיש לי גדלות תורה, ואז אני בטוח כאילו שהוא קולט את זה, ואז יש.
0: נו, אז מה עושה?
2: אני יכול לברר את כל שום נתון למה אני תורה. אני יכול לעבוד בעצמי, אבל אם אני עובד בעצמי, אז פה, כאילו באמת, אני לא אשתרע בזאת, וכרגע לא עובד על משקוש הפרה. אז אני לא דורש ממנה את זה.
0: תוקף ריסר. איי, איי, איי, איי, נו. מה עושים? נו, תכלס, מה אתה עושה? אתה ספר לנו את הניסיון שלך ונראה. תודה. נו, תגיד, מה אתה ממליץ לנו לעשות? אין נמצא. נו, מי שפרבוס? הוא אומר שחסרה סתם התקדמות, התקרבות בימית לחבר. סתם תתחיל איתו ביחד איזה תורנות. לילה או משהו כזה. ואתה תראה פתאום, ואני שמעתי את זה מהחבר'ה שנשארו ככה בלילה אחד עם השני, פתאום אתה שומע איזה דברים הוא מדבר, חשבתי שהוא מטומטם ולא מבין כלום. אני גם כן לא ידעתי שהוא עובד בזה או בזה, שם במאמרים, במחשב, שם מה שהוא עושה, תראה מה שאתה... פתאום אני מתחיל לראות שאני לא ראיתי. חשבתי, הסתכלתי על הפרצוף שלו, שום דבר לא התפעלתי. אז חשבתי שזה מה שיש. אני שמעתי דווקא הרבה, כן, מתרנויות כאלה שהכניסו אנשים ככה אחד עם השני ודיברו, ופתאום באמת היו מגלים שלידם נמצאים אנשים מיוחדים. לעומת מה שחשבו קודם, ממש כך. אז מתוך זה אתה רואה שצריכים פשוט להכיר את האדם. אז צריכים להמציא כל מיני הזדמנויות, כן? להכניס אותנו יחד. אנחנו לומדים את זה, האמת זה לא פשוט. אנחנו לומדים את זה... למה ישב יוסף בבית סוהר עם ה... איך קוראים לו זה? שר המשקים ושר ה...
3: שר האופים.
0: ושר האופים?
3: אופי, שעושה
0: אוגות. טבחים, נו, לא אופים ככה זה נקרא?
3: אופי זה מי שעושה אוגות.
0: שר האופים? אני לא זוכר, כן? טוב, למה ישב איתם יחד בבית סוהר? דווקא בגלל זה שהתקשר אליהם, עלה אחר כך לשלוט. זאת אומרת, נו טוב, זה עניינים שם. אבל, זאת אומרת, צריכים למצוא מסגרת, שאנחנו רוצים או לא רוצים, המסגרת הכללית פתאום מכניסה אותנו יחד לאיזה עבודה, לאיזה פעילות. שאני רוצה או לא רוצה, אני פתאום נמצא עם מישהו יחד, ומתחיל להכיר שהוא חביבי, הוא בן אדם, ועוד איזה בן אדם, ומה יש לו, כן? זה עוד חסר לנו. מה אמרתי? אפילו לעשות לוח, לראות שם כל אחד מה עושה. נו, זה אצלנו בתוכנית, כן? זה חושבים שזה ככה סתם. כן.
4: עכשיו, לעשות את להתפעל מהחברים זה פחות בעיה, הבעיה היא יותר, בעצם להכניס את זה, אבל כמי שלי באמת, זה מפריד גדול, זה הבעיה, היותר קונקרטית. אולי איך לעשות את כל ההתפעלויות האלה, משהו שהוא שלי, אלא משהו שהוא גדול של
0: צודה. יש לך סל קטן שלך וסל גדול של כל החברה, אתה רק לא יודע לזרוק את הדברים שלך, כן? אתה כך אומר כאילו שאתה... חביבי כאן...
4: בסך שלי זה הרבה יותר מיראה לי, אז אין לי בעיה. אבל אנחנו אומרים שלא כאילו בסך שלי אין שום דבר בעצם, זה לא ברור לי עשתי דעת. איפה אני עושה את כל ההתפעלויות האלה, צריך משהו
0: בעצם? כל ההתפעלויות, אתה רוצה או לא רוצה, אם אתה מתפעל, אז אתה מתפעל. עכשיו, מזה שאתה מתפעל, אתה רוצה גם כן... לפעל מזה, אפשר להגיד. לא, לא, לא, לא להתפעל, לפעל מזה כל החברה. אין דבר כזה, לגרום להתפעלות של כל החברה. אין שם פועל כזה. זהו. אבל קודם אתה צריך להתפעל. איך אחר? אם אתה לא תתפעל, איך אתה תגרום להתפעלות החברה? מתוך איזה רצון, מתוך איזה כלי. אתה חייב להיות קודם בוויברציות, ואחר כך להעביר אותם הלאה. נלמד משהו?
5: נסכם, חברים, מה שמענו, מה התפעלנו, מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה שלנו. 6 דקות, סיבוב ראשון.
6: טוב, אני אקרא. אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, הגדלות שלו. ואני רואה שלא הולך לי עם החבר, אז אני צועק לבורא שיעזור לי. אז הבורא מתגלה, וגילוי שלו כבר לא מביא לי איזשהו מין שלווה ומילוי, אלא גילוי שלו מביא לי מסך, מביא לי יכולת כן להתחבר עם השני, כן לחבר את הכלי שלי, עם כלי עוד דומה לי, עם עוד אחד, להגדיל את הכלי.
7: כלי שבור לחלקים, כל חלק לא יכול להכיל בתוכו את האור. אנחנו גודלים בזה שמתחברים אחד לשני, ולא בזה שכל חלק גדל בפני עצמו.
8: כל השיעור על גדלות הבורא, על החשיבות של תכונת ההשפעה, להתחבר למשפיע, וזה אנחנו עושים רק על ידי זה שאנחנו מוכנים להתחבר אחד לשני, ולקבל אחד מהשני את הגדלות והחשיבות הזאת. וכל עוד אנחנו שומרים על שני מסלולים האלה במקביל של החיבור בינינו וכאמצעי לקבל גדלות הבורא, אז אנחנו יכולים באמת להגיע לדרישה שהוא ייתן לנו את הכוח הזה.
9: כן, כמו רסיסים של קד, שלא מסוגל הרסיס להחזיק מילוי עד שלא נדבק לרסיסים האחרים.
10: אני יוצא בהתפעלות מאוד גדולה מהשיעור, איך רב ככה מוביל את הקבוצה, איך נותן את כל ההבחנות בין ההתפעלות האישית להתפעלות הקבוצתית, וכמה השקעה אנחנו צריכים לעשות לכל בירור ובירור, ועם המון יחס וסבלנות, מה זה שכח, מה זה פה, כל הדברים האלה פשוט. אני מרגיש סביע. ממש, כאילו, איך רב ממלא את כל הקבוצה. מרגיש תענוג מאוד גדול.
11: גם אני כמו איתי מרגיש תענוג גדול, סליחה. מהשיעורים האלה ממש מרים לי את גדלות הרב, אני בטוח שלא רק לי, לראות איזה סוג של השקעה יש לרב בתוך המבנה הזה. נקודה חשובה גם כן שרב נראה שהוא הדגיש אותה, שאין לבודד אפשרות לגדול, אלא הגדילה הזאת בעצם היא חלק מהתחברות של כל שאר החלקים, או התחברות של כל אחד לשאר החלקים שלו, ואז הוא יוצר את הכלי הזה. ועוד נקודה מאוד חשובה זה שהמטרה העיקרית שלנו צריכה להיות הבורא. וכל מה שניתן לנו, או כל מה שרב בנה עבורנו והבורא הביא אותנו למקום הזה, זה לעשות שימוש נכון באמצעים האלה, כל אחד מהם, כדי להגיע לאותה המטרה. ולדעת להעריך את כל האמצעים האלה ולעבוד איתם נכון אל מול המטרה הזאת, ואז אנחנו, אין סיכוי שאנחנו מתפזרים. זה ממש ממקד אותנו. אבל היעד הסופי שלנו אף פעם לא צריך להתמסמס מהעיניים שלנו, כדי שלא נעשה סטייה, ונדע להעריך נכון ולהשתמש נכון באמצעים האלה.
12: מבחינתי כל השיעור היה על התקללות. מה זה התקללות בין החברים, ומה התועלות והרווחים שאפשר להשיג, איך שוברים את הקליפה הזאת של האני. אז הרב אמר, חיבור זה לא שאתה גדל לבד בחיבור, זה שאתה נכלל מהרצונות של החברים, מהחסרונות שלהם, ולוקח אותם להיות שלך. ואז איך עושים את זה? איך אנחנו מגיעים לדבר כזה? אז גם שמעתי שרב נתן עצה להדביק, אולג, אתה שומע? זה בדיוק תפור עליך המשימה הזאת. איזה תווית על כל חבר. האם אתה חושב עליי? יכול להיות תרגיל מעניין. פשוט לקחת את החסרונות של החבר ולהחזיק את זה, ועם זה לפנות לבורא.
13: אז דווקא במקומות כשלא הולך מול החבר, שם הפוטנציאל הגדול ביותר לגלות את הבורא ולבקש אותו.
14: נקריא מה שאיגור שלח לנו. העבודה שלנו היא נגד השכחה. לזכור שדבקות בחברים בונה את הכלי. אבל מטרת הכלי היא להגיע לדבקות בבורא. לכן אנחנו צריכים כל הזמן לעורר את זה, להגדיל את חשיבות הבורא, ולבקש ממנו כוח להתחבר מעל כל ההפרעות. זאת ההתקפה שלנו.
5: אנחנו ממשיכים חברים, אז התקפה פנימית, אנחנו מחפשים, רוצים להרגיש מה זה התקפה, את מה אנחנו מתקיפים, באיזה כוחות מתקיפים. ובשיעור הרב נתן הרבה דברים, אספנו כמה דברים, נשתדל עכשיו לעבור עליהם ביחד, נקריא כמה דברים שהרב אמר בשיעור, ונשתדל כולנו בכל הסירייה, בכל הכלי העולמי, להיות בביצוע, מילה מילה, מה שרב אומר, הרגשה הרגשה. ניתן לו ככה להוליך אותנו אל תוך מתקפה ממש עכשיו. קטע מספר 2. האדם הראשון נשבר לרסיסים, להתיכות קטנות. אם נחבר אותם יחד, זה יהיה כלי גדול. אם לא נחבר אותם יחד, הרסיס הזה יישאר כמו שהוא. הוא לא יכול לגדול.
15: קטע 3. אני צריך ללכת ולהידבק בחבר. לקחת את החסרונות שלו. ולהשתדל לחיות עם הדאגות שלו. אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, הגדלות שלו.
16: קטע 4. אתה משתדל להתחבר נגד הרצון שלך, ומגלה שאתה לא מסוגל. ואם יחד עם זה, החברה מגלה לך שזה הדבר החשוב ביותר, ובלי להתחבר עם החבר, אתה לא מסוגל להגדיל את הכלי שלך ולקבל את האור, שכלי שלך גודל על חשבון התחברות עם עוד ועוד ועוד ועוד חלקי כלים דאדם הראשון, אז אתה רואה שלהתחבר עם החבר זה דבר חשוב, הוא נחוץ. הדבר היחידי שאפשר לבצע מצדך ממטה כדי לקבל שפע מלמעלה, אז אתה פונה סוף סוף לבורא וצועק לו שהוא יעזור לך להתחבר עם החבר. להתחבר עם החבר נגד הרצון לקבל שלך. אז הבורא מתגלה ואתה נכנע.

קטע 5. אנחנו שוכחים שדבקות החברים יוצרת כלי. זה הכל. אין כאן שום מעשה שיכול להביא אותנו למטרה חוץ מזה. זהו. לכן, מי שלא נמצא בתוך חבורה שעובדים שם על הרעיון הזה, אז הוא פשוט באפס תקווה. שום דבר לא יעזור. הוא יבוא אלינו בעוד 30 שנה ויגיד, הייתי בבני ברוך, אני חבר ותיק. נכון, ותק יש לך. חוץ מוותק, כלום. אז מה לעשות נגד שכחה? נו, תדביק תווית לכל אחד ואחד. האם אתה חושב עליי? שכל אחד יראה מהחברים. זה עניין רוחני. שאם כולנו נחשוב על זה, הדבר הזה יהיה באוויר. האוויר יהיה ככה סמיך מהחשמל הזה. זה נקרא התקפה.

0: אז שמענו ששכחה זה מלאך. יחד עם זאת, הרב אומר ככה. זה עניין רוחני, שאם כולנו נחשוב על זה, הדבר הזה יהיה באוויר. האוויר יהיה ככה סמיך מהחשמל הזה. זה נקרא התקפה. אז הדימוי הזה של התקפה זה משהו ששמענו מהרב, ששמע מהרבש, במצב פנימי רוחני שנקרא סוכות, שאותה קבוצה הייתה בו. ואנחנו אותה קבוצה. לא קבוצת הרבש, ולא קבוצה אחרת, ולא תלמידי הארי. אנחנו בני ברוך, ואנחנו נמצאים במצב רוחני שנקרא סוכות, ואנחנו רוצים שהאוויר יהיה סמיך. סמיך מהחשמל, כדי שנוכל ביחד לנסות להתמודד עם המלאך הזה שנקרא שכחה. אז בואו נדבר עכשיו ביחד מה זה בכלל התקפה. אנחנו מדברים על התקפה פנימית. מה זה אומר פנימית? במה זה מתבטא? אני צריך לעשות עוד פעולות, יותר פעולות. זה לא קשור לפעולות, זה קשור לכוונה. במה זה שונה היום מאתמול? לפני שבוע לא היינו בהתקפה. אז בואו ננסה לברר ביחד את מה מתקיפים, מי מתקיף. אז נצא לסדנה עכשיו. נסו להסביר אחד לשני מהי התקפה פנימית ובמה היא באה לידי ביטוי. שוב, סדנה. מהי התקפה פנימית ובמה היא באה לידי ביטוי דווקא עכשיו. אנחנו מדברים עלינו כאן עכשיו. בבקשה, סדנה 8 דקות.
1: פנימית זה שמצד אחד כל אחד צריך לשמור את המתח הזה, לחשוב על החברים. ומצד שני, שאנחנו ביחד מסכימים ומכריזים את זה כהתקפה משותפת של כולנו. על החיבור בינינו ועל זה שאף חבר לא ישכח על גדלות המטרה ועל חשיבות הבורא.
2: אולי זה גם מה שרב דיבר על הריכוז סביב נקודה שבלב שיש בכל חבר, להתקלל עם גדלות הבורא שיש בחבר ולא מתכונות אחרות, להשתדל לא להתפעל משום דבר חוץ מהרצון הזה שיש בכל חבר ולהימשך אליו.
3: זה כשכיוונו שזה הזמן מסוים מיוחד שאנחנו נכנסים במאמץ כזה שבלי הפסקה מנסים לדבר בפנים ולבקש מהבורא ולדרוש מהחברים בפנים להיות בכיוון הזה. ומאוד מאוד התחברתי במה שהיה בשיעור, אולי זה גם אפשר להוסיף לכאן, שאנחנו משתדלים להיות נכונים לשמוע על גדלות הבורא, שבסוף הכל הנושא הזה יהיה הנושא היחיד אצלנו בחברה, אז שזה יהיה גם בפנים.
4: כן, התקפה על הפנימיות, על החשיבות של הבורא, על החשיבות של הפנייה אליו המשותפת שלנו ככלי אחד. זה אומר שאנחנו לא מנסים לפתור איזה בעיה אחרת, אלא רק להגדיל כמה שאנחנו יכולים את הגדלות של הבורא בינינו, בינינו ובינינו. ממש, שזה יהיה הדבר שאחריו אנחנו נמשכים, שזה יבער בחברים כמה שרק אפשר. ואז כל שאר הדברים ייעלמו, יהיו לא חשובים, האיסורים יקטנו, כל הדברים האלה. אבל העיקר להתמקד בגדלות של החשיבות שאני מקבל מהחברים ונותן לחברים בכל רגע.
5: לדאוג על החבר, או לקחת את החיסרון של החבר ולדרוש מהבורא למלא אותו. ולא להפסיק.
6: אני מרגיש שההתקפה היא בעצם בזה שאנחנו כולנו מתפללים לבורא, פונים בצורה ישירה לבורא, אחד עבור השני, לעשות לו נחת רוח, להיות מאוחדים, להינמס אחד בתוך השני, להפוך להיות קטע בריא, שלם, אחד, שאנחנו פונים לבורא, אנחנו בקשר עם הבורא כל הזמן, נותנים, משרתים אותו, נותנים לו לעשות בו אנו כרצונו. זה נראה לי ש... לא יודע אם זה התוצאה, אבל זה... לעשות הפעולות האלה, זה בהתקפה, כולנו ביחד.
7: כן, גם... סליחה, גם המושג הזה, פנימיות, כאילו, או פנימית, כאילו מצטייר הכל... כאילו לאיזשהו ריכוז, כי אני לא יכול לחשוב על פנימי כמשהו מפוזר וחיצון, זה הפוך. אז לא יודע, גם כל הקטעים שהקריאו לנו החברים קודם מדברים על ציטוטים של רב שמגדיר בעצם את גדלות הבורא כאיזושהי מטרה, וכל הניסיון לאחד את הכלי שנשבר כאמצעי כדי להשיג את אותה מטרה. ושאנחנו צריכים לחשוב על זה, על איך אנחנו עוזרים לכל אחד מאיתנו בתפילה שלנו להיכנס לאותה פנימיות, לאותו ריכוז. אבל זה משהו שזה צריך להיות פעולה משותפת ולא פעולת יחיד.
1: דרך החבר לבורא, פשוט לתקוף את החיבור, דרך החבר לבורא, פשוט לתקוף את החיבור בינינו ולדרוש את הבורא שמה שיעשה את זה.
8: וזה בא דווקא מתוך השתוקקות פנימית של כל אחד ואחד מהחברים, ומתוך זה להגיע לתפילה, לבורא תפילה אחת שלמה.
1: ישראל כתב לנו, התקפה פנימית היא מאמץ משותף לא לתת לשכחה להפריד בינינו. כאן ועכשיו היא מתבטאת בזה שכל אחד משתדל לצאת מעצמו, להרגיש את החברים, להחזיק בכוונה שאנחנו בונים בינינו כלי אחד, ולבקש מהבורא כוח להתחבר ולגרום לו נחת רוח.
2: כן, משתדלים לא להישאר בשכחה, לא להיות בניתוק הרבה זמן, לזרז את התרגילים האלו שהבורא מביא לנו, שהוא מוחק לנו את הכיוון, ולהיות במאמץ כל הזמן לחזור לחיבור, לחזור למחשבה נכונה, לתיקון, להתקללות, לחשוב על חברים. הבורא ימשיך להוסיף לנו מצידו, ואנחנו מצידנו חייבים כל פעם למשוך לכיוון השני.
3: לא יודע מה להוסיף. שתי דקות.
4: אנחנו צריכים לעורר מלמטה, כמו הנושא של הכנס. שמענו בשיעור שאם אנחנו מחכים שהרצון יגיע אלינו, ואז אנחנו צריכים לעשות יהי רצון מלפניך. אנחנו צריכים בכוח... כאילו יש לנו את הרצון הכי גדול, את ההשתוקקות הכי גדולה לפעול, ואחר כך לגלות ששבורים, לגלות שהפוכים, הכרת הרע, כל מה ששמענו בשיעור, אבל לפעול כמה שרק אפשר כדי לעורר את את הגדלות הזאת, החשיבות הזאת בינינו, ולייצר איזה מצב חדש בעשירייה, בחברה, בין החברים.
5: לא לוותר לעצמנו, ההתערות מלמטה זה שאני לא מחכה לאף אחד. לא מחכה לחבר שיביא לי דוגמה, אלא אני פועל ראשון כמו הבורא. דורש ממנו שיחבר אותנו. כשאני מרים את העיניים שלי אחרי זה לעשירייה, לחברים ולמסכים, אני רואה שכבר כולם מזמן התעוררו, ואני הייתי האחרון שהצטרף לחיבור הזה.
9: טוב חברים, מתחילים להרגיש את האוויר הסמיך, את החשמל הזה באוויר, איך שכל חבר עכשיו ממש מכניס את הכוונה שלו, את הלב שלו, את המאמץ, מחדש אותו, נשען על החברים שגם נותנים עוד קצת, עוד איזה פעימה כזאת, ושיהיה לנו כוח ככה להמשיך לתת עוד ועוד כאלה פעימות, ונצל את הימים האלה שהבורא אוסף אותנו כאן יחד, להיכנס באמת להתקפה, לדרוש אותו עכשיו בינינו, תכונת ההשפעה ולא דבר אחר. וההתקפה הזאת הולכת ללוות אותנו, ואנחנו נכנסים בכלל, אנחנו כבר מזהים כבר את המערכה הבאה של ההתקפה, והיא הכנס, הכנס האזורי שיש לנו, ימים שאנחנו הולכים להתאסף כל הכלי העולמי,

0: בהרכב מלא, כל הנקודות שבלב בכל העולם, לעוד התקפה משותפת. למען גדלות הבורא, לחיזוק הקשר בינינו. ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על הכנס האזורי, להזכיר לעצמנו שוב מה מטרות הכנס, מה זה החיבור הזה, לשמה אנחנו עושים אותו, איך הסירייה משתלבת בתוך כל ההתקפה הזאת, איך נשתמש בכל האמצעים שיש לנו. אז בואו נדבר על זה, ולאחר מכן יהיה לנו זמן לשאלות, לתגובות, לחיזוקים, שנצא מוכנים מהתקפה להתקפה, מחיל אל חיל.
1: כן, אז ברור לנו שבהתקפה, כמו בכל התקפה, יש אויב, ויש מי שנלחם לצדך, ויש מטרה. אז האויב שלנו הוא הפירוד. האויב שלנו, האויב הטבעי, שכל אחד חושב על עצמו, דואג לעצמו, ולרגע שוכח את החברים. אנחנו רוצים להתקיף לכיוון החיבור. זה לא דבר חדש, זה כל החיים שלנו, זה העיקרון של החיים שלנו. חיבור בינינו, כדי שבכוח שאנחנו מבקשים שיהיה בינינו, דורשים, מתפללים שיהיה בינינו, ננצח ביחד את מה שכל אחד מתמודד איתו לבד, ובעצם האויב המשותף של כולנו. לא רואים אותו, אבל זה האויב. ואנחנו רוצים כנגדו להתעלות מעליו דרך החיבור בינינו. לכן יש לנו גוונים שונים של חיבור. יש חיבור של כל הכלי העולמי ביחד, במקום אחד, זה בדרך כלל בפברואר אנחנו עושים. יש חיבור של כנס העשיריות, שכל עשירייה מתחברת ומתאחדת ומייחדת את עצמה, ויש חיבור אזורי, שבו אנחנו מתחברים סביב האלמנט המשותף, שכולנו נמצאים באותו אזור. עדיין, העיקרון הוא אותו עיקרון. אנחנו חייבים לצאת מעצמנו אל המרחב המשותף, אל מרכז העשירייה שלנו, אל המרכז של הקשר בינינו, ואנחנו רוצים לעשות את זה בעזרת האור המקיף הזה שאנחנו מקבלים מהאזור שלנו, המקיפים, הכוחות שאנחנו מקבלים מהסיריות נוספות, מהאזור שלנו, מהכוח, מהחיבור שלנו המשותף. לכן העיקרון הוא אותו עיקרון. אנחנו הולכים לכנס, אנחנו הולכים להתקפה, אנחנו הולכים להילחם בשגרה, בהרגל, בטבע הרגיל שלנו, כדי להגיע לטבע של המקובלים, שהם נמצאים בהשפעה, באהבה, בנתינה, החוצה. לא פנימה, החוצה מעצמם אל המרכז, אל המקום שבו מתגלה הבורא, אל הנצח, אל המקום הטוב והיפה, שכמו שהרב אומר לנו, לגמר תיקון, אנחנו מגיעים ביחד. אז כך אנחנו צריכים לעשות, ולכן אנחנו הולכים עכשיו אל הכנס האזורי, להתחבר בינינו ולגלות את הבורא.
2: מי מגיע לכנס האזורי? מגיעים חברים והברות שחיים ופועלים מבחינה רוחנית בתוך העשיריות פרטיות. הרב אמר היום בשיעור שאם אתה לא נמצא בתוך חבורה שעובדת על הרעיון הזה, שאומר שדבקות החברים יוצרת כלי לגילוי הבורא, אז אתה באפס תקווה. ואנחנו רוצים שכל חבורה כזאת, כל העשירייה, תהיה כוח כל כך גדול, שהיא תכניע את הלב האטום שלי. שהיא ממש תמיס את הקליפות בתוך הלב והמוח שלי, ותיתן לי לצאת בהשפעה לחברים, לנבראים בכלל, להיות כמו הרב וכל הגדולים שזכו לשרת את הבורא. אחרי שהקדשנו הרבה הרבה כוח בכנס הקודם שהיה ברמת העשירייה הפרטית, אנחנו רוצים עכשיו להוסיף כוח לכל עשירייה, לכל חבר, לכל חברה, דרך זה שהם ייכנסו לתוך מדורה גדולה של חשיבות המטרה. יותר רחבה מאשר עשירייה אחת לבדה,

0: אלא התקבצויות, התקבצויות, התקבצויות של חברים והברות שמשתוקקים להשם, ותומכים אחד בשני, ונותנים כוח פנימי אחד לשני לעלות, לעלות, לעלות, שכל אחד יחזור לתוך העשירייה שתהיה בדרגה אחרת להלוטין. יותר גבוהה, יותר עמוקה, יותר הזקה. מתוך כך אנחנו מקדישים את התקופה הזאת להתקבצויות גדולות ברמת האזור.
1: כן, והכנס האזורי, הדגש הוא על חיזוק האזור. רוצים לחזק את כל החברים באזור. ואיך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נשב יחד בעשיריות הקראיות. בכל מקום, בכל כנס שנגיע, בדרום אמריקה, באירופה, כאן בפתח תקווה, נתערבב, נתקלל. נשב יחד בצורה אקראית, עם חברים שהרבה זמן אולי לא ישבתי איתם. שכחתי אפילו על הקיום שלהם. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו רוצים לספוג רצונות, להתרשם מהחברים, לקבל עוד התפעלות מהם. וזה קורה לנו, קורה לנו בהרבה הזדמנויות, רק פה רוצים לעשות את זה עכשיו ככה מאורגן, שלושה ימים כאלה שאנחנו ממש מלהיבים מחדש את עצמנו. וזה קורה. נגיד השבוע יצא לי לשבת עם ניב נבון להעביר שיעור צהריים, ישבנו יחד עם הסטאג'רים, התקללנו יחד קצת לפני בישיבת חברים קטנה, ואתה מתחיל לקבל את החסרונות שלהם, את ההתפעלות שלהם, ממש מתערבבים אחד מהשני. אני גם שומע על הרבה מפגשים כאלה של חברים שפתאום מתאספים, פותחים בקבוק ויושבים יחד, זה קרה אצל גיא יצחקוב לא מזמן, אצל אדמוני קורה שם בחצר, ועוד חברים שמספרים איזה חום יש פתאום, שיושבים חברים ופותחים את הלב. וגם אין מה לפחד, כאילו שאני יוצא מהסירייה שלי, או בוגד בה, או מה, כאילו, הכל בסדר גמור, אנחנו חברים, כל ישראל חברים. ולי יצא גם לשבת בישיבת חברים בסדנה, שהייתה לפני שבועיים, שעשינו שם ישיבת חברים, ויושבים גם בצורה אקראית, וישבתי עם אדם משואל ועוד חברים, אבל הוא דיבר בהתפעלות על שיעור הבוקר, ועל השיעורים המיוחדים שהרב נותן, ואיך שהוא לא יכול לפספס מילה, וממש שתיתי כל מילה שלו, אני הגעתי טעון לשיעור בוקר, כמו הרבה זמן שלא הרגשתי ככה, רוצה לבלוע כל מילה של הרב, רוצה לחוש כל תרוח הקודש הזאת שיוצאת מהרב, וגם הטנתי את העשירייה, הרגשתי איך אני בחזרה, ככה מלהיב אותם בחזרה כלפי השיעורים, וזה קיבלתי מחבר שהוא לא מהעשירייה שלי, אז זה בסדר, אפשר, גם שמענו הבוקר מהרב איך שהוא אומר, איך שאני מסתכל על פרצוף של חבר, כן, ואני חושב שהפרצוף הזה, זה מה שיש בתוכו, ולא, אני יכול לשבת איתו בתורנות לילה, אנחנו לא חברים בעשירייה, ואנחנו פתאום מגלים איזה גדלות יש בחברים, מה אפשר לקבל מהם. אז הכנס האזורי זאת הזדמנות להתקלל, להתערבב, לקבל הרבה כוחות, ולהחזיר אותם פנימה לעבודה השוטפת שלנו בתוך העשירייה. והכנס הזה, השם שלו, כן, אולי נפסיק עם עם הכנס האזורי, כל הזמן כנס אזורי. זה כנס, קודם כל. וזה כנס שהוא נקרא מעוררים מלמטה. אנחנו לא מחכים שמישהו יבוא מלמעלה יעורר אותנו. אנחנו רוצים לעורר את עצמנו. יותר ויותר לשמוע את החברים, לתת התפעלות לחברים, מספוק דוגמאות מחברים שהרבה זמן לא קלטנו אפילו את ההתנהגות שלהם. כמה שהם בהשפעה, כמה שהם כבר בגמר תיקון, ורק אני האחרון לא רואה את זה. אז זאת הזדמנות של הכנס הזה. ועשו לנו לפספס את ההזדמנות שהבורא נותן לנו.
2: מה עוד להוסיף? אנחנו כבר תקופה מאוד ארוכה שומעים שהאדם, כל המימוש הרוחני שלו הוא בתוך העשירייה. ודווקא גדי עטיאס אמר מאוד יפה שהרב הטביע את זה בנו, את הערכים האלה, ובמיוחד את הערך הזה שהאדם משיג הכל מתוך העשירייה. אבל באותה נשימה הוא גם הטביע בנו את הקבוצה הזאת שנקראת בני ברוך. את כל

0: לפרוץ לתוך הרוחניות. וזה המטרה של של הכנס האזורי, אחד מהם, לתת רוח, לתת כוח לכל אחד מהחברים, שאחר כך הוא יבוא בהשתוקקות לתוך העשירייה שלו, שוב ושוב. הרי כל מה שהאדם היום הוא כבר לא אישות בפני עצמו. הוא כולו חלק מהעשירייה שלו. כל מה שקורה בו זה תוצאה מהעשירייה, והוא גם מזרים לתוך העשירייה את כל החיים. לכן אותם הכנסים, הם הולכים לעורר בכל העולם המון המון, נקרא לזה כמו מכות של אור. מכות של אור שדרכם פשוט הבורא יוכל להעיר עלינו.
1: כן, והבורא יוכל להעיר עלינו כשאנחנו נעשה מאמץ לעורר מלמטה. התחלנו לקרוא קטעים מאוד יפים שאסף צוות חומר לימוד על אם הבורא הוא משפיע כל הזמן, אז למה האדם צריך לעורר מלמטה? מה התוספת? הרי הבורא נמצא במנוחה מוחלטת. וראינו שהלעורר מלמטה זה להכין את הכלי. אנחנו צריכים להכין את עצמנו. הבורא מאיר כבר, רק אנחנו אולי עוד לא מרגישים את זה, או מרגישים את זה חלקית. ולכן כאן יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה לעשות, והכנס הזה מעוררים מלמטה, זה הזדמנות נפלאה לכל חבר וחבר, להיכנס ולקחת תפקיד ולבוא לידי ביטוי. דווקא בגלל המבנה שלו, שהוא לא אחד שמועבר ממקום אחד מרכזי, אלא הוא מאפשר הרבה מאוד מקומות לבוא לידי ביטוי, הרבה מאוד חברים יכולים להעביר שיעורים וישיבות חברים, ולהוביל תכנים, ולארגן תהליכים. יש הזדמנות לקלוט תלמידים חדשים. מאוד מאוד חשוב לנו לקלוט את התלמידים החדשים שלנו. אנחנו רואים שבמקום שיש חברים חדשים, יש חיים. המפגש הזה בין חברים חדשים לחברים ותיקים הוא מאוד מאוד חשוב. וכל ההרגשה הזאת שבכל מקום יהיה כוח, לא יהיה מקום אחד שיש בו הרבה וכל השאר יש בהם מעט, אלא בכל מקום יש כוח, בכל רחבי העולם, בכל רחבי הקבוצה העולמית, הוא דבר מאוד חשוב. חשוב שאנחנו ניקח אחריות על כל החברים שלנו שנמצאים בכל מקום. וזה מאוד יפה, השבוע אני הייתי בפגישה של קבוצות ליטא, לטביה ואסטוניה, והיה לנו דיון האם צריכות לקיים כל אחת מהקבוצות בנפרד את הכנס, או כולם יחד ככנס בלתי משותף. וביחד, אחרי לא מעט דיונים ומחשבות, הוחלט באמת שכל החברים רוצים לעשות את הכנס יחד, כי הם מרגישים שיהיה בו יותר כוח. כי החברים מרגישים שכשהכוח הזה מתקבץ יחד, כולם ביחד יכולים למשוך יותר את המאור המחזיר למוטב. ואנחנו צריכים לדאוג שבכל מקום בעולם, לא משנה איפה, יתכנסו חברים, יהיה להם כוח. הם יקבלו את ההרגשה הזאת שברוב עם הדרת מלך. אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו לדיון פתוח בנושא הזה, ומזמינים את כולם למליאה, לשאלות, להתייחסויות, לבירורים משותפים, לכל דבר שרוצים לברר. כן, בני.
2: שלום חברים, חג שמח. אני הייתי מבקש שוב לחדד מה המטרה המרכזית של כנס אזורי. למה הוא כל כך חשוב שהוא דווקא יהיה אזורי, למרות שאביו עכשיו הסביר קצת, אבל עוד קצת להרחיב.
3: כן, חברים, אני רוצה עוד קצת להרחיב. שמענו עכשיו שיעור של הרב, כן? ובשיעור הוא אמר לתת התפעלות לחברים אחרים. חוץ מזה שאני צריך לקבל התפעלות, צריכים לתת התפעלות. איך אנחנו עושים את זה בעשירייה? אנחנו מחוברים במרכז של העשירייה, כולנו ביחד, זה הכוח שלנו, ואנחנו צריכים מה לעשות? לשנות את הוקטור הזה. לא לקבל ולא להישאר בעשירייה. זה מה שאנחנו מבקשים מהבורא, לא להישאר בשלמות הזאת של העשירייה, אלא כמו שצדיקים ביקשו,

0: לצאת מהשלמות. וזה מה שהחברים דיברו, חברים של ההנהלה, שאנחנו צריכים לצאת ולתת כוח לכל הכלי העולמי. וזה אנחנו עושים ביחד בעשירייה, בזה שאנחנו מתכוננים לזה. ואם אין לנו את הכוח הזה, את החשיבות לצאת ולתת כוח של הבורא לכולם, שתהיה סביבה חזקה, שתחזיק את העשירייה שלנו אחרי זה, אז אם יש לנו את זה, זה אומר שאנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים לצאת מעצמנו מתוך העשירייה ולתת התפעלות לכולם. זה אנחנו מבקשים מבורא, כי זה מעבר לגבול האנושי. אין לנו את זה בטבע. אנחנו צריכים לבקש מבורא, להתפלל שהוא ייתן לנו כוח הזה, שנוכל לצאת ונוכל לתת כוח לכולם, לחזק את בני ברוך העולמי, את כל העולם.
1: כן, אסף.
2: תודה. קודם כל, תודה על השיעור המרגש הזה, והתזכורת באמת שכנס כזה גדול לפנינו. יש משפט ששלמה המלך אמר פעם, את, לא בטוח שאני אומר את זה נכון, תסלחו לי מראש, את לאסוף אבנים, את לפזר אבנים. וכאילו אספנו אבנים בעשיריות ככה, כל אבן, כל עשירייה, כל תא חי, התאסף בכנס הקודם, ועכשיו הכנס שלפנינו אנחנו מתאחדים בעשיריות. זה משהו ש כל כך שווה לעבוד בשבילו, וברור שזה נגד הרצון, וברור שאנחנו רוצים שהבורא יעזור לנו, ואז אנחנו נוכל שוב לאסוף את האבנים ולהתכנס שוב בעשיריות, ואת כל הכוח הזה שרכשנו מהכנס האזורי, או לא משנה איך נקרא לזה, נוכל להחזיר לעשירייה. וזה נשמע כאילו הולכת להיות לנו מדרגה כל כך גדולה, אור כל כך גדול הולך להיות לפנינו. אז באמת יש לי איזה בקשה לעשירייה, יש בקשה כזו שהבורא יעזור לנו להתגבר על הרצון, להיכנס לכנס הזה עם פול הסכמה, ולקבל את האור הזה לתוך העשירייה, ולהתקדם כולנו כחברה אחת מגובשת. לחיים ותודה.
1: לחיים. כן, בבקשה. אודי.
3: תודה רבה, תודה. האמת שמה שנקרא לב מוצף, ואני ככה סוג מרגיש של חובה נעימה להגיד תודה. אני רוצה להגיד תודה למושי ולהנהלה החדשה, או להנהלה. אני כאילו צופה גם כן בהתפעלות כמו כולם בשיעורים החדשים, בשיעורים, וזה כאילו מרגיש כמו שיעורים ראשונים של הדברים הבסיסיים, ההתחלה, היסודות, והיסודות כל כך טובים ויפים ומרווים ומחיים. וכמו שמושי אמר, יש פה דברים חדשים. זו גם התחלה מה שקורה לנו עכשיו. עד לא מזמן רב העביר את כל השיעורים. אנחנו כבר תקופה שרב לא מעביר את השיעורים. ויש פה פריחה מטורפת, השיעורים מדהימים. אני חושב, אני רואה שיעורים שנעשים לשיעורים הגלובליים, אני מקשיב למורים, מעולם הדברים לא נשמעו כל כך ברורים, כל כך חדים, כל כך מזמינים. יש פעילות שמתעוררת בכל העולם, אנחנו פה במרכז, קל להרגיש, קל ליהנות מהאושר הזה. זה תמיד בטוח שיש פה עשירייה, תמיד מלא פה, תמיד שמח פה. יש מקומות שזה קשה להם. וזה גם כן, כאילו החדשנות הזאת היא שפתאום שהוא גלובלי, בכל מקום אפשר למצוא בשפה שלך, ורואים שזה פורח, רואים שהחרישה של מה שהרב עשה, עכשיו כאילו כמו אחרי הגשם, יש פה פריחה מטורפת, אז להגיד תודה רבה, להזמין את כולם לראות שזה חדשנות, אני עכשיו מרגיש כמו שאני רואה בהתרגשות כנס סיטרינטל, הרב מתרגש, התלמידים מתרגשים, יש איזה רוח של התחלה, וזה אותו דבר עכשיו, וזה בכל העולם. אז פשוט תודה ענקית לבורא, ותודה למי שמביא את זה.
1: לחיים, תודה. כן, אהרון, בבקשה.
4: כן, רציתי לענות לבני היקר ששאל את השאלה הזאת, שגם אותי הטרידה לא מעט זמן. עכשיו, בשיעור שראינו מסוכות 2002, שמענו כזה משפט מרב שהמקובלים הם לא פועלים לפי רצון. לפי רצון פועלת רק הבהמה. מקובלים פועלים שיהיה רצון מלפניך, ככה רב הגדיר את זה. ואם ככה, אז כל ההזדמנות הזאת, כמו כנס אזורי, וכמו כנס הזה של סוכות, שזה גם כנס, יש פה חברים מכלי עולמי, זה הזדמנות שלנו לרכוש את הרצון. באמת אין לנו, המקובלים לא מציעים לנו איזה מילוי יפה כזה לגוף, מציעים לנו הזדמנות להשקיע, לתת את פעלות, להביא כוח. אתה בטוח יש לך הרבה כוח והרבה רצון, אנחנו נשמח באמת לקבל ממך את ההתפעלות. וביחד להתפעל אחד מהשני, זה המטרה שלה. במיוחד בכנס הזה, דווקא שיהיה אפשרות לשבת באמת לא עם הסירייה, עם עוד חברים, ולתת להם התפעלות. ככה כמו שרב אמר, אתה אולי שנים לא יודעת מה החבר הזה עושה, במה הוא מתעסק, מדבר שטויות, לא ברור מה זה, פתאום אדם מגלה, תשב איתו בסדנה, שיש בו משהו שאפשר להתפעל מזה. זה נראה לי הרווח הגדול מהכנס האזורי.
1: תודה. כן, חיים.
5: כן, שמענו דברים מאוד ברורים עכשיו מהנהלה. לי יוצא להתקל בהרבה שאלות במה שנוגע לכנס האזורי. אז הייתי רוצה, אם אפשר לקבל מהנהלה, הנחיה ברורה. לגבי שני דברים בעיקר. קודם כל, מה קורה אם אני גר באזור אחד והסירייה באזור אחר, ויש כנס אזורי באזור איפה שאני גר, ויש כנס אזורי באזור איפה שהסירייה גרה, שזה לא אותו מקום. הסירייה רוצה שאני אהיה איתה, אבל אומרים כנס אזורי, אז אני עכשיו לא יודע מה לעשות. אני צריך לנסוע לאיפה ולהיות בכנס איפה שהסירייה גרה, או איפה שאני גר? זה שאלה ראשונה.
6: נעצור פה, תודה על השאלה. השאלה הזאת חוזרת הרבה פעמים, בהרבה מדינות, בהרבה אזורים בעולם. התשובה נגזרת מתוך הגדרת האירוע. אנחנו באירוע רוחני מיוחד. כל אירוע רוחני מיוחד יש לו פורמט שבו הוא מתנהל. מתוך הבנת מהות האירוע הרוחני הזה, בהיינו כבני ברוך, נגזרות כל התשובות. הכנס הקודם היה כנס ברמת העשירייה הפרטית. כל העשירייה עשתה כל מאמץ להתקבץ יחד ככל האפשר. מי שהיה בריחוק כזה שהוא לא יכול היה, חיברו אותו וירטואלית, אבל הישות שבתוכה התקבצנו הייתה העשירייה שלי. יפה, זה היה במאי. עכשיו אנחנו בכנס אחר לחלוטין. הגדרתו זה, אנחנו מתקבצים באזורים. הגדרת האזור היא לפעמים משתנה, כי אנחנו על פני כל הגלובוס, ובכל הגלובוס יש הגדרות לפעמים טיפה שונות. בצפון אמריקה יש הגדרה מסוימת, בטביליסי הגדרה אחרת, בישראל הגדרות אחרות, אבל ברגע שהוגדר מהו האזור שבו מתקיים הכנס, מכאן נגזרת גם התשובה לשאלה של חיים. אני אורן מעשירייה מסוימת, אני גר באזור מסוים, אז לאיזה כנס אזורי אני שייך? לאזור שבו אני גר באופן פרטי, בלי שום קשר לאיפה גרים שאר החברים שלי בעשירייה. הם גרים באזור אחר, הם הולכים לשם. למה? כי זאת מהות הפעולה הרוחנית, לבנות אזורים רוחניים. אזורים רוחניים שיתנו תעצומות נפש לכל חבר, לכל חברה, לכל העשירייה שאליהם הם משתייכים. לבני ברוך בכלל ככלי רוחני שצריך לשרת את הבורא והאנושות ולהפגיש אותם, כמו שעשה הרב איתנו, זה יקרה כשיהיו לנו אזורים חיים מבחינה רוחנית. אם אני, אורן, מעשירייה מסוימת, לא אבוא לכנס האזורי שאליו אני משוייך, אז אף אחד בעצם לא יבוא. אין לי למי לחכות שמישהו אחר יעשה. מי זה בני ברוך? איפה היא קיימת את הישות שקוראים לה בני ברוך? אני מפי תשש. פי תשש זה בני ברוך כולה, ודאי שלא. אז יש משהו מעבר לפיטי 6, איפה הוא קיים? מתי עובדים עליו? מי בונה אותו? אם אני לא אבוא לכנס באזור שלי, אף אחד לא בא לכנס באזור שלי. גם הבורא לא בא לשם. תשובה ברורה?
7: אני רוצה להסביר את זה עוד דבר. ניקח שתי דוגמאות. בסדר? נאמר, אני כאן חי בעשירייה בפתח תקווה. ועכשיו אני בא לכנס האזורי בפתח תקווה. איפה אני יושב רוב הכנס?
5: באופן אקראי.
7: באופן אקראי, לא עם העשירייה שלי, נכון? יהיה לנו שעה בכנס, נאמר, שבה נתכנס כעשירייה, ואז אנחנו, חלק יהיה כעשירייה שנמצאת פיזית, חלק אולי נסע למקומות שונים, אבל רוב הכנס אני יושב במעורבב, לא עם החברים שלי מהעשירייה. יכול להיות שאני אפילו לא אראה אותם, כנס גדול יהיה פה בפתח תקווה. מה ההבדל בין זה לבין שעכשיו אני נמצא, נאמר, אני גר בקרמיאל, והעשירייה שלי חלק נמצאים בתל אביב, חלק בחיפה וחלק ב, לא יודע מה, באילת. גם אז אני הולך לכנס בקרמיאל, מאותם סיבות שאורן ציין עכשיו, נמצא מתערבב עם כל העשיריות. יש פה איזו תחושה כאילו אנחנו, נגיד את זה במילים, כאילו אני בזה שאני מתערבב עם עשיריות אחרות, אני לא עם העשירייה שלי, לא עושה את העבודה הרוחנית. לא נכון. כשאני בא לאיזשהו מקום, לא משנה איפה, אז אני מביא את העשירייה שלי איתי, ואת ההתרשמויות אני מחזיר לעשירייה שלי. אני נמצא בעשיריית חשמל. הרבה פעמים, אתם יכולים לראות, החברים נמצאים בעבודות חשמל. אז מה? אז אנחנו לא נמצאים באותו שיעור ביחד, באותו זמן ביחד? חוזרים, מתכנסים, עושים סיכום, כל אחד מביא את ההתרשמויות שלו מאיפה שהוא היה. גם כשאתה הולך, אתה חיים, אתה כבר מזמן לא חיים, אני מכיר אותך, אתה פיטי 6. גם כשאתה הולך, לא משנה לאן, אתה נוסע עכשיו לכנס בארצות הברית, אז אתה חיים נסע? לא, אתה פיטי 6 נסע לכנס בארצות הברית, מקבל את ההתרשמויות, מביא את הרוח של פיטי 6 לשם, ואחר כך אתה חוזר ומביא לפיטי 6 עושר הרבה יותר גדול, שפיטי 6 לא חלמה לקבל ממה שאתה היית שם. צריך להבין שאנחנו לא עוזבים את העשירייה, אנחנו מביאים את העשירייה וסופגים לעשירייה בחזרה. ולכן, מה זה משנה אם אני פה או שם או שם? כנס אזורי. אז הכלל הוא, כמו שאורן אמר, אני רוצה לחזק את האזור שלי עכשיו. מי זה אני? אתה פיטי 6, אורן פיטי 6, אתם אותו גוף, נשארתם והייתם.
5: עוד שאלה.
6: רגע, היימקה עוד שנייה.
8: כן, אני רק רציתי להתייחס לביטוי אחד ששמעתי אותו לאחרונה בכל מיני דיונים, לצאת מהעשירייה. אין כזה ביטוי. אין כזה ביטוי. אדם לא יכול לצאת מהעשירייה שלו. לצאת מהעשירייה זה לצאת מרוחניות. העשירייה זה המקום שבו אני מבצע את כל העבודה הרוחנית. זה שכרגע אני סופג בצורה מודעת, מכוונת, מתוכננת, עוד התרשמויות, בכוונה כדי להביא אותם חזרה לעבודה הרוחנית המשותפת שלנו בעשירייה, זה תהליך מבורך. אנחנו עושים אותו ביחד. כולנו עושים אותו יחד. כדי לחזק את העשיריות שלנו. לא כדי לעשות שום דבר. שמענו בצורה ברורה מאוד מהרב, שנכון שהעשירייה בצורה תיאורטית יכולה להגיע לגמר תיקון, אבל העשיריות שלנו עוד לא נמצאות במצב הזה. בעזרת השם יהיו. ולכן אנחנו צריכים מקיפים. זה היה הביטוי. כלומר, אנחנו סופגים ביחד כוח משותף שאנחנו יכולים להביא אותו חזרה לעבודה הרוחנית שלנו בתוך העשירייה. את זה כולנו צריכים.
5: תודה. השאלה השנייה נוגעת באמת לעשיריות שאצלם, או מסיבה אידיאולוגית כלשהי, שהם עדיין מאמינים שהחיבור הווירטואלי הוא מספיק, או שיש כאלה שרוצים לנסוע, אבל יש כאלה שלא יכולים או לא רוצים כל כך, ואז כדי לא להתפצל, אז הן מחליטות להישאר וירטואליות ולא לבוא לכנס. מה ההנחיה?
6: תודה. אנחנו לא נמצאים בחברה שבה יש פלורליזם, או ריבוי אידיאולוגיות, או ריבוי מחשבות, או ריבוי כיוונים. זה אנטי רוחני. אנחנו חיים בעולם שבו הרב לימד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות, עשרות שנים, כולנו ביחד, כמה שספגנו, ספגנו, ועכשיו אנחנו נכנסים לעידן חדש, שבו מכל מה שספגנו בכל העשרות שנים, ומזה שנתפלל טוב טוב להשם, שייתן לנו להתקרב אחד לשני, ולהרגיש לאן הרב רוצה שאנחנו נצמח ונגדל, אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מה הצעד הבא שלנו בכל רגע נתון. זה מהות העידן ההדה שבני ברוך נכנסים אליו. היינו שמחים אולי לוותר, אבל הבורא יש תוכניות משלו. איך נתנהל בעידן ההדש? אם לכל אחד יהיה מחשבה משלו, בסדר, נעוף לכל עבר. זה מתאים לשלב של סיום מוחות. ברגע שיש החלטה מהראש של בני ברוך, שהוא אחד, לאן אנחנו עכשיו הולכים? למשל, במאי אנחנו עשינו כנס עשיריות. דבר חדש שלא היה מעולם. טעמנו וראינו כי טוב השם, כי עשינו כולנו פעולה אחת. אוקטובר, כנס אזורי. פברואר, כנס בישראל. אנחנו רק בפעימה רוחנית אחת. תפקידנו כחברים, כעשיריות, כאזורים, זה לעזור, להרגיש, לברר מה הכיוון שעכשיו בני ברוך עושה. זה המעשה הרוחני שנעשה. הוא אחד תמיד. בכל רגע נתון הוא יכול להשתנות ולהתעדכן, ומחר נמצא משהו אחר שנעשה, אבל ברגע שנחליט שאנחנו לשם הולכים, אז לשם הולכים בני ברוך. וזה מצריך ממני לברר, אני אורן, אני בבני ברוך? מה זה אומר שאני בבני ברוך?
7: אני ארחיב. עוד נקודה קטנה וזה דבר עקרוני. הסירייה לעולם לא יכולה להחליט משהו שמוריד. אין דבר כזה. הסירייה יכולה להחליט רק משהו שמעלה, שמקדם. תאר לעצמך שבסירייה שניים, שלושה לא יכולים לבוא לשיעור בוקר, אז כולם מחליטים שעכשיו לא באים לשיעור בוקר. למה? כי הסירייה רוצה להיות כאיש אחד בלב אחד ולקבל החלטה ביחד. איפה נשמע דבר כזה? זאת אומרת, זה עיקרון, עיקרון בכלל, לא בלי קשר לכנס הזה. לעולם הסירייה אסור לה, לא יכולה, אין לה את הסמכות להחליט משהו על חבריה שמוריד אותם משמירת מסגרת, מכל מה שכל בני ברוך עושה. זה לא בכלל בסדר קבלת החלטות של הסירייה. בסדר? זה כעיקרון. זה גם תשובה לשאלה.
5: תודה רבה.
9: אני רציתי להגיד משתי זוויות, אין לי שאלות. קודם כל, יש לי תקווה גדולה שזה ייתן כוחות לכל החברות סביב העולם, לכל קבוצות, עוד פעם לבנות את המרכזים. אנחנו רואים שאלמתי עכשיו, וגם קבוצות שיש להם את התאספות פיזית, ממש יש אצל חברים האלה המון כוחות. הנה, ארתור הגיע, וגם מקבוצות שהם ליד, כן, הסתנה, יש כנראה קינה ביניהם, בין קבוצות, זה נותן לאנשים ממש כוח, אז יש לי תקווה שנחזור לזה, זה קשה להבין מכאן, אבל אם אתה חבר ותיק ואתה, כל חוכמת הקבלה בשבילך עכשיו זה לשבת מול המחשב, זה קשה. זה דבר ראשון, דבר שני זה גם פה, שיהיה תרבוב, כמו ששמענו מרב, שבתורנות לילה אפשר לפתח ש... חבר ומיוחד, זה בדיוק מה שקרה, בוא נגיד, אצלי עם איתן רטנר לאחרונה, ממש קיבלתי ממנו הרבה דוגמאות, איך הם עובדים בעשירייה, איזה הוא בן אדם מיוחד, שזה נותן לי ביטחון פשוט בדרך, אז אני חושב שזה גם ממש יהיה משהו חזק ומיוחד בשבילנו פה להתערבב ולהיות פשוט חברים, קרובים, אז זה דבר פשוט אחלה בעיניים, הכנס הזה, זה מה שאנחנו צריכים, זה, אנחנו ניכנס לתקופה ממש חדשה מזה, ואני מאוד מאוד מקווה שכל קבוצות סביב העולם יפתחו מרכזים, ואנחנו נהפוך להיות לכוח חזקה חדשה, לחיים.
1: לחיים. כן, בבקשה. שבי.
10: אני רוצה ברשותכם לחזור לשאלה הראשונה של חיים, כי אנחנו בעשירה קצת מבולבלים. אני אתן דוגמה שנהיה קונקרטיים. אנחנו בעשירה יש לנו חבר שגר בקצרין. יש אותי שגר בראשון לציון, יש עוד חבר שגר בהרצליה, ויש חבר שגר בחולון. למי אנחנו שייכים?
7: כל חבר לאזור שלו.
11: וואי.
7: מה? אז תגיד.
6: כן, סליחה, אני אמשיך. אנשי פתח תקווה הם אנשים מיוחדים. הם אנשים מיוחדים. איפה אתה גר?
10: בראשון לציון.
6: בראשון. כל יום אתה בפתח תקווה בשיעור.
10: כן.
6: אז אתה בפתח תקווה. זה מובן מאליו. זה נבדיל דבר אחד. מי שבא כל יום לפתח תקווה, הוא שייך לאזור פתח תקווה. מי שבא כל יום לפתח תקווה, הוא שייך לאזור פתח תקווה. בכלל, פתח תקווה היא הריגה בכל דבר במה שקשור לכנס האזורי. תכף אני אתייחס גם לחבר שגר בקצרין, שגם הוא הריג. אנחנו גם צריכים להבין שמה שנכון לנו לפה, לאנשי פתח תקווה, זה לא מה שנכון לכל החברים בישראל ולכל החברים בעולם. אז לפעמים הבירורים הפנימיים שלנו של פתח תקווה מכניסים קצת בלבול להם, כי כאילו הם חושבים שזה one size, אבל זה לא. כי לנו יש מקום פיזי, אנחנו כל יום בכנס אזורי, אתה עכשיו נמצא בכנס אזורי. לחברים בעולם אין כאלה דברים בכלל. גם לעשיריות שלנו בפתח תקווה יש מאפיינים שונים. אני לא חושב שאני, פשוט הזמן תכף ייגמר, ואני חושב שאני לא רוצה להתפזר רק לענייני פתח תקווה. גם בתוך פתח תקווה יש גוונים שונים. יש חבר שגר בשלומי או במעלות, והוא נמצא פה כל שבת. אז בשבילו האזור הפיזי שלו אולי הוא פה. יש חבר אחר שגר בקצרין ומגיע לפה פעם בשלושה חודשים, אז בשבילו כדאי שההתקבצות הפיזית שלו תהיה באזור קרמיאל, כי שם הוא יוכל לקבל הזנה וכוח אחת לחודש למשל. אם הכנס הזה ייתן לנו יסודות של בניית ישות רוחנית אזורית, היא לא תהיה חד פעמית. אנחנו נרצה שהיא תמשיך ותהיה מעת לעת ותיתן כוח וחיים לכל מי שנמצא באזור ההוא. לכן, לכל העשירייה ולכל חבר זה מקרה פרטי שצריך להתעמק בו עם הצוות החברתי של פתח תקווה, קודם בעשירייה ואז בצוות החברתי של פתח תקווה ולתת את המענה. אבל צריך להבין שאנחנו בזה מיוחדים.
7: תודה.
6: תודה שבי.
1: אלמתי.
11: Душа моя, мировой клик. Я хотел бы сказать,
12: что Люлями, нашама шели, рацити лабия, отдая лешура нефла.
11: Дал рав
12: и Шарав Натан, везешиш шляно изданут, лилмод от загам баклета, вело лабет шум кохот, а я шум каза битуй, шарав амар. Мала асот. תרשום על החברים. האם אתה חושב עליי כדי ליצור איך לחשוב על החברים שיהיה יותר התקפה, יותר קשר בינינו? כל מה שאנחנו צריכים לעשות לפי החוכמה הזו זה לחזק את הקשרים, להתחבר. הכנס הבא עלינו לטובה, זאת עוד הזדמנות להתחבר בלבבות, לא סתם בלבבות, אלא לכלול את כל העולם, ואז לחזור לקבוצה שלך, לעשירייה שלך. אני ממשיך להחזיק קשר עם כל הכלי העולמי, ואז אנחנו מקשרים את העולם כולו, את פתח תקווה, את אמריקה, את אוסטרליה, את אסיה. בכל מקום ישנם חברים שהם בליבי, ואז הלב שלי מתרחב, נהיה יותר גדול. עכשיו, בפתח תקווה יש חבר מהכלי שלנו, מהלמתה, ויש את ארגנת איפשהו עכשיו, ואני בטוח שהוא במטבח יחד עם יהושע. זה כאלו סיפורים, הנה אלכסי הגיע לכאן מהסטאז'. אני רואה שם חברות מהכלי הנשי, וזה הכל קשרים שאנו מחזקים, וזה שאנחנו נוסעים לכנס בטביליסי, כאן מתארגנת קבוצה גדולה, וכאן בכנס מראה באלמתה גם יהיה, אנחנו לא מעבדים קשר, אנחנו רואים בזה רק דבר אחד, להיות תלמידים עוד יותר טובים של הרב, לבנות קשרים יותר חזקים בכל הכלי העולמי. לחיים.
13: לחיים, לחיים. טוב, יש פה עוד מלא ידיים ומלא סימני שאלה צהובים. לא נספיק, הזמן שלנו כבר מסתיים וצריכים להמשיך ולהתכוונן כבר לקראת התפילה והסעודה. אז כל מי שיש לו עוד שאלות, דווקא שאלות, דברים שעדיין לא מבוררים לו למרות כל הדיון שהיה עכשיו, מוזמן לשלוח. מוזמן לשלוח אלינו, מוזמן לשלוח למייל של ההנהלה או לפנות דרך ראשי שפות. כמו שרב אמר בשיעור, נראה לי לקרפלוב, הוא אמר שם, אתה רוצה שיהיה לך רצון ואז אתה תעשה? לא. קודם אנחנו נעשה, ואז גם יבוא רצון. אז גם אם הרצון עדיין לא מבורר, בואו נעשה. והתחלנו ברב, נסיים ברב, הוא אומר ככה, אמר בשיעור ששמענו אותו הבוקר, אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא לו איזה מין רצון מלמעלה, ואז לפי הרצון הוא יעבוד. כי לעבוד לפי רצון זה נקרא בהמה. לעבוד לפי הרצון זה נקרא שאתה כבר לא עובד, אלא אתה מבצע את הרצון מה שנתנו לך מלמעלה. אלא העבודה שלנו היא שיהיה רצון מלפניך. שיהיה רצון מלפניך. אתה מבין? זאת אומרת, לעשות כל מיני תחבולות שאני אקבל איזה רצון מסוים, כדי להשפיע ודאי, הכוונה היא. אז חברים, שתי הודעות לסיום. המשך לוז להיום, יום שבת 26 בספטמבר, חג סוכות. אנחנו עכשיו נצא להפסקה בשעה 9, סעודת חג סוכות, בשעה 3:45.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים שיעור, נשתדל כמו שכיוונו אותנו בהכנה להיות כאיש אחד בלב אחד באהבה כדי לגלות בינינו את כוח האהבה העליון. שמענו הרבה פעמים מהרב על אותו חג סוכות שבו הייתה הזדמנות מיוחדת והזמנה להתקפה. נחזור על הדברים שהם יהיו לנו ככיוון. קטע מספר אחת. אומר לנו הרב, היה לנו חג סוכות. חג סוכות אחד שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה. ושאלתי את הרבה ביום שני או שלישי של חול המועד, אנחנו נמצאים במצב טוב, מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסרים כמה גרמים נוספים של התקפה. ואתם יכולים עכשיו לממש את זה בקבוצה. אז היה מדובר ב-30-40 איש, תלמידים שהבאתי. זה היה בשנת 86. אז הוא אמר, כדי להוציא את כל הקבוצה הזאת לרוחניות עכשיו, חסרה רק התקפה. כמה גרמים נוספים של כוח דחיפה. זהו. אתם צריכים רק להוסיף התקפה, ההג יכול לגרום לזה. לא עלה בידינו אז לעשות את זה, לעשות אנשים יחד, אבל אני אומר לך, שאלה דברים מאוד קרובים אלינו. אז הרב אומר שאלה דברים מאוד קרובים אלינו, ואנחנו בשיעור הזה ננסה להרגיש ביחד את הרב, לשתות את דבריו, לגלות מה צריך להתקיף, באיזה כוח אנחנו מתקיפים. תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, בשיעור הוא יתחיל מביאור של מאמר ברבש ג', אז נקרא אותו קודם ביחד. רבש ג', עמוד 1928, מאמר 625, זה מאמר קצר, אני אקרא אותו. רבש ג', עמוד 1928, מאמר 625, מצוות סוכה. מצוות סוכה. ביוצר דיום בית דשהרית, אומר שם הפייטן, בל תהיה מצוות סוכה בעיניך קלה, כי כנגד כל מצוות דת חוקותיו שקולה. ויש לשאול, למה סוכה היא שקולה כנגד כל המצוות? ואבי ומורי זל פרש, שסוכה היא בחינת אמונה, צילה דמהמנותה. וממילא נבין כי אמונה שקולה כנגד כל המצוות. היינו, לפי ערך האמונה, כך הוא מקיים המצוות. כמו כן, נבין מה שכתוב שם, כי לכל שומריה לא יארע תקלה. היינו, למי שיש אמונה, אי אפשר לו להיות תקלה משום דבר. וכל בוזה, לעתיד לבוא, לוקח מהם כללה, מטעם שאין להם אמונה. לכן, לא קיימו את התורה והמצוות לשם שמיים, כי אם שלא לשמה. וממי יתבעו שכר? היות שלא עסקו לשם שמיים. כמו שפירשתי בעניין מצווה קלה, שאין בה הסרון כיס, שהפירוש הוא, דלכוון לשם שמיים, לא צריך להוציא כסף מיוחד, או זמן מיוחד, כנל. ניכנס לשיעור עם הרב מתאריך 26 בספטמבר 2002.
1: בדרגות הסולם כרך ב', עמוד סמך תת. למה מצוות סוכה היא כנגד כל המצוות? פשוט כי סוכה מסמלת לנו אמונה, ואמונה זה מסך ואור חוזר, שלפי המסך ואור חוזר אדם יכול לקיים את המצוות. השפעה לבורא נקרא מצווה, ההתאמה לבורא נקרא מצווה, דביקות לבורא נקרא מצווה. זאת אומרת, זה העבודה עם רזון נקבל, ועל מנת להשפיע, שזה אפשר רק לפי גודל המסך ואור חוזר. לכן הוא אומר, וכל בוגדיה שמקבלים כללה, אלה מי שזאת אומרת לא מסוגל לעבוד בכוונה על מנת להשפיע, שאין לו מסך ואור חוזר, אין לו אמונה, אז הוא מקבל קללה במקום ברכה. זה הכל, זה הכל, מה יש להגיד? יש שאלות? כי לכל שומרי לא יראה את הקלה. זאת אומרת, העיקר זה לשמור. לשמור על האמונה. האמונה הייתה יותר מידיעה. זאת אומרת שתמיד לדאוג על הכוונה בעל מנת להשפיע, שגודל כוונת על מנת להשפיע, רק היא תהיה הגודל של הכלי שבה האדם עובד. כן.
2: תמיד אמונה זה הדבר החשוב הראשון להשיג.
1: לא
2: למה,
1: חשוב.
2: למה דווקא זה, בסוכות כל כך מיוחד?
1: זה היחידי שאנחנו צריכים להשיג. אין חוץ מאמונה, כן? צדיק באמונתו יחיה, וכן הלאה. וחוץ ממסך ואור חוזר, אין אור הבינה שבו מתלבש אור החוכמה. חוץ מזה אין יותר. לכן, לזה אנחנו צריכים לדאוג. למה זה עניין של סוכות? כי אחרי שבן אדם עבר את היציאת מצרים, וקיבל תורה, וביאור התורה ראה את עצמו כחלש ונבזה בתכונות הראשונות שלו, כן? שבהם הוא נברא, והגיע להכרת הנשמה שלו בצורה מלאה ביום הכיפורים, מגיע עכשיו לו שלב שהוא מתקן את עצמו, ושלב הזה נקרא סוכות. סוכות זה שכח, ושכח זה מסך ואור חוזר, כן? עניין של הצל, כן? שבצלו ישבתי ופירף מתוק ללחם, כן? זאת אומרת, הצל, ליהנות מהצל, ליהנות מההשפעה לבורא, ולא מהאור שבא ללא התלבשות בצל, ללא התלבשות בעורמה. אור הבינה. סימנים. בסדר? עניין פשוט מאוד. בעצם אנחנו צריכים לראות את זה בכל מצווה ובכל שאלה שישנה. אין חוץ מזה אור כלי ומסך ביניהם. הכל כאילו מצטרף לאותו דבר. רק לפעמים אנחנו לא כל כך יודעים על מה מדובר אם אנחנו נלך לפרט את המצוות. כי סתם בכללות ככה איזושהי מצווה גדולה כמו סוכה שכנגד כל המצוות שכולה זה מאלה, זה ברור ואפשר לדמיין את זה בקלות, אבל יש מצוות שהן מדברות על תיקונים פרטיים של הכלי בצמצום בית, שמצרפים את החבדי העלייה ועושים תיקון על יסוד ולא על מלכות וכל מיני, שם כבר בעיה איך לתפוס לפעמים את הדיוק ואת המצבים הפרטיים שישנם. אבל בסך הכל, גם בהם וגם בכל הפעולות רוחניות, פעולות רוחניות נקראות מצוות, בסך הכל, מהות הפעולה היא תיקון המסך, שגודל המסך הזה נקרא גודל האמונה, ובתוך האמונה כבר מקבלים הידיעה, התגלות האלוקות. וואו. גם כן יש התגלות האלוקות לפני האמונה, לצורך האמונה. זה נקרא, דע את השם אלוקיך ואבדל. שאנחנו צריכים להתגלות האלוקות גם כן כדי שמזה יצטייר בנו מסך. שזה יבנה בנו מסך. אם לשם זה אנחנו מבקשים שהשם יתגלה, אז הוא מתגלה. ואז האדם נכנע, וההכנעה הזאת זה המסך שלו. כן. אין שאלות. צד השני יכול גם כן לכתוב שאלות ולמסור לכאן בפתקים. וזהו. מה עוד רצית לקרוא? מה הוא אומר בעניין אושפיזין? מאמר הקודם? מאמר...
2: מאמר תופרש סמך, עניין אושפיזין. בעניין אושפיזין, אבי המורי, אמר אבי המורי זצ"ל, הצריך למור פירוש, שזהו עניין המובא בזוהר הקדוש. אורחה למעברי בי. שאור החוכמה אינו יכול להאיר בקביעות. וזהו עניין מזל, שבני חיי מזוני במזלתליה מילתא. כמובן בתלמוד 10 ספירות חלק י' ג'.
1: זה צריך לתקן קצת. בני חיי ומזוני במזוני. צריך לראות את הפסוק בדיוק. כן?
2: שהוא מלשון יזל מים מדליו. שעניין נוזל, שהוא רק בחינת טיפין טיפין, היינו שאינו מאיר אלא בהפסקות, מה שאין כן קילוח זה שמאיר בלי הפסק. לכן האורחים אוהבים שיהיה לו מקום רחב, מה שאין כן כשהם באים והמקום הוא צר, אין הם יכולים להיכנס. והכוונה היא שאור החוכמה אינו יכול להאיר אלא בהתלבשות חסדים, וחסדים נקרא רחב, כמבואר בתעס. ואור החוכמה נקרא בחינת אושפיזין. לכן, אם אין לו חסדים, אין הוא יכול להתלבש.
1: זאת אומרת, עד גמר התיקון, כל התיקונים שלנו הם תיקונים בטיפין טיפין, מפני שלא יכולים לעשות זיווג בכלי מלא, זה לא שיש הפסקות. קצת כן וקצת לא, קצת כן וקצת לא. העניין הטיפין-טיפין זה לא בהפסקות כמו שאצלנו, יש ואין, יש ואין. אלה טיפין-טיפין, הכוונה שעובדים עם הכלי שהוא לא שלם. כשעובדים לא עם המלכות, אלא עם מלכות שכלולה ביסוד, אז זה נקרא שעובדים עם הכלי, שכלי הזה זה שערות, כלי הזה זה נוזן, ומים שיורדים זה נוזל. זאת אומרת, הכלים, האור חוזר, האמונה, הם כאלו שעדיין לא יכולים לרדת בהם אור חוכמה, ללא הגבלה בכילוך. ולכן כתוב שבני חיי ומזוני במזל, במזל טליה מילתא, זאת אומרת תלוי רק במזל, תלוי רק בהגבלת הכלים האלה. זאת אומרת שאז העיקר העבודה היא על שמירת הכלים, שלא להרחיב את הכלי יותר ממה שאפשר אותו לעבוד בצמצום בית עד גמר התיקון, שלא לנגוע בלב האבן. זהו.
3: אתמול אמרת שהדבר הראשון זה לשבור את קליפת העני.
1: לפי שאנחנו צריכים להתחבר כולנו לכלי אחד, וכל אחד כשחושב שהוא גודל, אולי בטעות הוא חושב שהוא גודל, אבל אף פעם אין דבר כזה שהאחד גודל ונעשה יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול. אלה הוא גודל על זה שמתחבר עם השני, עם השלישי, עם הרביעי. זה נקרא שהוא גודל. הסטיגמה הזאת שאני יכול לגדול, לא על חשבון התחברות עם אחרים, אלא אני בעצמי יכול לגדול, אפילו שאין אף אחד. זה אין. וזה מאוד פשוט. האדם הראשון הוא נשבר לרסיסים, לחתיכות קטנות, כן? אם נחבר אותם יחד, זה יהיה כלי גדול. אם לא נחבר אותם יחד, נהיה כל הרסיס הזה, כן? הוא יישאר כמו שהוא. הוא לא יכול לגדול. אין דבר כזה לגדול. אתה מבין? איזה טעות, איפה טעות שלנו? לגדול כן, בבקשה. תתחיל לחבר אותו לכלי כמו שהיה קודם. יש זה כמו איזה מין קנקן גדול. איך אתה יכול לעשות איזשהו... כל חתיכת חרס שבו עכשיו תגדל, או אתה לוקח חתיכת חרס אחת ובונה אותו לכלי שלם, אתה חייב להדביק כל החלקים שנשברו. זה אנחנו כל כך לא תופסים, לא רוצים לתפוס. הטבע שלנו לא מאפשר לנו, אבל פעם אחר פעם שחושבים על זה עוד קצת ועוד קצת, ונותנים לעצמנו כל מיני פירושים, מדמיינים את הדבר הזה, מתחילים לראות שאין ברירה, שהכלי שלי הוא בעצם נמצא אצל אחרים. עד כמה שזה סנוי עליי, ועד כמה שאני לא מסוגל בכלל להבין את זה, ובעוד רגע אני שוכח שוב. אבל... זה בעצם קורה. עכשיו, אז מתוך זה הוא אומר שהבעיה שלנו בעבודה, ובכלל כל העבודה שלנו, מתחלקת לכמה שלבים. שלב הראשון זה לשבור את האני שלי, הכוח שכאילו מבודד אותי מאחרים, זה כאילו לשבור את החומה הזאת, ואחרי שאני שובר את החומה, אז להתחבר עם האחרים, להתחברות עם האחרים, שאני זה נקרא לפרוץ חומות, שאני מתחיל להסתכל שבחבר יש כלי שלי. זאת אומרת, מה זה כלי שלי אצל חבר? ש החסרונות שלו, הרצונות שלו, הדברים שמדאיגים אותו, הם בעצם אותם הרצונות, אותם הנתונים שאיתם אני צריך לעבוד כמו עם הנתונים שלי. זאת אומרת, בוא, עכשיו אני אבטל את דאגותיי ואתחיל לחיות בדאגות שלו. זה נקרא שאני עובר מרשות שלי לרשות שלו. אני לוקח את זה ממנו. זה נקרא שאני הולך להתחבר עמו.

0: העבודה הזאת היא עבודה שאנחנו ודאי לא מסוגלים לעשות. ושוב, שוב, יש כאן טעות שאדם חושב ש... נו, ככה, כך כתוב בתורה, אז אני חייב לעשות. הוא הולך ומשתדל ורואה שאין ונשבר. באמת הוא צריך להשתדל ולהישבר רק מזה שהוא לא מסוגל, ושלא מסוגל זה הביא אותו למצב שיבקש מהבורא, שהבורא יעשה את הדביקות שלו לחבר. אז כאן העניין הוא שאדם שעובד על התחברות עם השני, ויש הרבה שעשו כך בהיסטוריה, ובכלל נוצרים גם כן עובדים בזה, ויוונים העתיקים וכל מיני כאלה רצו לעשות מן עבודה כזאת, אבל העבודה היא אז נעשית בחסר. זאת אומרת שהם הולכים להתחבר עם השני ללא להגדיל גדלות השם בעיניהם. האלה שטועים בסופו של דבר ועוזבים את דרך הקבלה. שאני צריך ללכת ולהידבק בחבר, לקחת את החסרונות שלו ולהשתדל לחיות עם הדאגות שלו, שאני עושה את זה רק למען להתחברות עם הבורא. אתם זוכרים, הוא כותב על זה שאם לא עושים את זה, אז כמו שברוסיה רצו לבנות את הקומוניזם שלהם, או בקיבוצים, שזה מביא להרס. אלא אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, הגדלות שלו, ואני רואה שלא הולך לי עם החבר, אז אני צועק לבורא שיעזור לי. אז הבורא מתגלה, וגילוי שלו כבר לא מביא לי איזושהי מין שלווה ומילוי, אלא גילוי שלו מביא לי מסך, מביא לי יכולת כן להתחבר עם השני, כן לחבר את הכלי שלי עם כלי עוד דומה לי, עם עוד אחד, להגדיל את הכלי. כשאני הגדלתי את הכלי, או כבר אני מתחיל באמת להרגיש את הבורא, חוץ ממה שאני הרגשתי קודם אותו כתיקון, עכשיו אני מתחיל להרגיש אותו כמילוי, כיכולת גם כן, מה זה מילוי? כיכולת גם כן בי לעשות משהו בשבילו. זאת אומרת, העבודה היא חייבת להיות בשני מסלולים מקבילים. להשתדל לעבוד על מנת להשפיע עם הזולת, ולשמור על זה שהדבר הזה הוא יהיה רק כאמצעי להגיע להשפעה לבורא.
1: אבל איזשהו כותב שהאור חוכמה אינו יכול להתלבש אלא בחסדים, מה זה אומר?
0: אור חוכמה, הוא כותב בסוף המאמר הזה, לא יכול להתלבש אלא לא יכול להעיר אלא בהתלבשות של אור החסדים. שאור החוכמה מתלבש באור החסדים, אור חסדים זה נקרא אור חוזר שבא מהכלי מעלה, וזה בעצם אור חוזר הזה הוא הכלי במקום רצון עצמו. רצון עצמו אחרי צמצום א' נפסל מלהיות כלי קבלה, ובמקומו בא מסך ואור חוזר בתמורתו, כך הוא כותב. כן? ואור חוזר הזה שעולה ממסך ומעלה ועכשיו משמש ככלי הקבלה, הוא נקרא אור הבינה, אור של אמונה וביטחון, אור החסדים. למה חסדים? כי בעצם אתה רוצה בפעולה הזאת שאתה מעלה את אור חוזר הזה לעשות אותה פעולה כמו שהבורא עושה פעולת חסד כלפיך. לא שאתה עושה איתו חסדים, אין, עושה לו חסד, אלא אתה דומה לתכונת החסד שלו.
1: אז
0: אז אי אפשר שיאיר אור חוכמה אחרי צמצום א' בתוך רצון לקבל, אלא אם כן ברצון לקבל מקודם מתלבש אור חסדים, וכמה שאור חסדים מתלבש בתוך רצון לקבל, רק באותה מידה, רק באותם מקומות, רק באותו הכוח ועוצמה של האור חסדים יתלבש בו המתאים לו אור חוכמה.
1: זה שאנחנו מציירים אור פנימי,
0: אור פנימי שמתלבש בכלי, זה כבר אור חסדים שבו מלובש אור חוכמה, או אור ישר שמתלבש באור חוזר. זהו, היינו אח. כן?
1: רוצה
0: לשאול בקשר
1: לסוכה, מה
0: שדיברנו
1: קודם.
0: כן.
1: מה מהות הסוכה בעצם? מה הקשר בין הסוכה והסכך לבין אמונה?
0: שכח ואמונה זה אותו דבר.
1: מה מהות הקשר בין השכח לאמונה?
0: מה זה מהות הקשר בין שכח לאמונה? אם זה אותו דבר, אז איזה מהות וקשר? זה אותו דבר. אם זה היו שני דברים, אז היית אומר מה הקשר. אבל זה לא קשר, זה פשוט היינו אח.
1: אבל שכח זה דבר גשמי ואמונה זה דבר רוחני.
0: איזה שכח זה דבר גשמי? אז זה זה? אנחנו לא מדברים על השכח, אנחנו מדברים על השכח, זאת אומרת על המסך שאדם בונה מעל ראשו, שהשכח הזה זה הדברים שהיו פעם חיים, צומחים, כן? שמתו ונעשו כדבר שכבר גמר את החיות שלו, חיים שלו, שפעם אדם היה נהנה מזה, והדבר הזה הוא מת, ונמצא עכשיו לא רוח חיים, ואדם לא מרגיש בו, זאת אומרת, חשיבות, ולא מרגיש שהוא ראוי בכלל להתקדמות. עכשיו הוא לוקח את הדברים האלה שלא חשובים, שנראים לו כמתים, ומעלה אותם על ראשו. ושהולך באידאה כזאת שהדברים שלפי הרצון לקבל הם כמו שכח. מה זה שכח? זה סתם דברים שאין להם שום שימוש, כן? חתיכות עצים, עלים, ענפים, כן? שאין בהם כל כך שימוש, לא אפשר לשרוף אותם קצת, לחמם את ה... מים, לא יודע מה, מה אפשר לעשות בדברים כאלה, כן? לבנות מזה אי אפשר, כי שכח לא בונים מדברים שזה דברים שראויים לאיזה מין שימוש רציני כמו עץ ממש. יש על זה כל מיני חוקים. אז אדם שמעלה דברים שלפי הרצון לקבל אין בהם שום חשיבות מעל ראשו, זאת אומרת, הולך באמונה למעלה מהדעת. אז נקרא השכח הזה אמונה, ודעת שלא נמצא בפנים, בתוך סוכה, ומוכל לעבוד עם הדעת שהוא פחות מהאמונה, או לפי הגודל אמונה, מוכן להפעיל את הדעת שלו. זה נקרא שכל הכלית הקבלה שלו נמצא תחת שמירת, לא לקבל לעצמו, תחת שמירת השכח, תחת שמירת המסך. ואז הוא יושב בצל סוכה, שצלתה צריכה להיות יותר מחמתה, זאת אומרת שאור השמש צריך להיות במיעוט, כמעט ולא. רבי דאג שדרך הלייסטים, אצלנו היו מייחסים את השכח עם הלייסטים, כאלה צרים, דקים, והוא דאג שיחברו כל כך לייסטים אחד קרובים לשני, שכמעט ולא נראה אור בהם. לא שהשמיים, כוכבים, זה לגמרי, אתה יודע, אני שבאתי, אני התחלתי לשאול, למה זה ממש נראה כמו בבית, אתה מבין? נו, תקרה לא יפה, אבל זה ממש תקרה. אז סיפרו לי שככה זה היה נהוג, לעשות אותה ממש מאוד מאוד צפופה.
1: צפופה.
0: כן, זהו. וזה סימן גם כן. שעוצמת החסדים, עוצמת השכח, היא גדולה מאוד, ועל זה צריכים לדאוג, ולא כמה שאור יבוא דרכה. עין.

0: עובר על איסור, אל תבנה לך כל פסל ודמות, שאני, זאת אומרת, מתקשר לחומר יותר משהו לרוח. כן? נכון. תראה, אם הבעיה שלי לא להתקשר לחומר יותר משהו ברוח, אלא לראות בחומר רק רמזים על הרוח, ושרמזים האלה, מה שחכמים כתבו, הם רק יביאו לי שאלות על הרוח, איך אני צריך להיות בפנים, ביחס לבורא, ביחס לתכונות הפנימיות שלי, אז באמת אני משתמש גם בענפים ובפשט בצורה הנכונה, ולצורך ההתקדמות שלי. אבל אם אני באמת עוזב את כל העניין הרוחניות שבמצווה והתקדמות על ידי המצווה וחיבור מעשה הגשמי עם הכוונה הרוחנית ועם יכולת הרוחנית להתקדם, אז נכון, אז אני סתם בניתי שכח יפה וסוכה יפה ואני יושב בפנים, בפנים וחוכל ושוטה ולא חושב על התקדמות רוחנית, זה... אני לא הייתי אומר שזה פסל ודמות ושזה דבר אסור, אבל תועלת מזה היא רק תועלת שאי פעם יבוא לי בכל זאת רצון להשיג סוכה ברוחניות, לבנות אותה בתוכי. כמו שכותב אבן עזרא, שכל המצוות ש נתנו לנו, הם לא כדי לעשות בהם, כמו שאתה אומר, הידורים, אלא לתקן את הלב. אז אם אדם גם כן למצוות הגשמיות, לולב, אתרוג, שכח, כל הדברים האלה, מתייחס כמו לתיקון הלב, שגם על ידי זה הוא רוצה עוד קצת יותר להתקשר לפנימיות, לרמזים מה שיש בכל הענפים הללו. אז באמת זה פועל טוב, והוא אז באמת מקדש את העולם הזה גם כן. אז כל העולם כדאי לו. אבל זה רק למי שלוקח הכל מה שיש בעולם הזה לצורך התקדמות הרוחנית. אנשים חושבים שאנחנו נגד המעשים. אנחנו לא נגיד את המעשים. אצלנו מעשים נחלשים, נכון, מפני שאנחנו חושבים וכל הזמן דנים איך לעשות הדברים ברוחניות, בפנימיות, ולקיים אותם בתוך האדם. אבל אם אדם כבר נמצא בתוכו ברצונות לקיים ולעשות, להגיע לאיזשהו קיום רוחני, אז הדברים הגשמיים האלה הם לא מפריעים לו, דווקא הפוך. הם עוזרים לו שוב ושוב לחזור על הכוונות שלו, אם הוא בורח מהם. הוא מוצא בהם עוד כל מיני דקויות ודברים נחמדים, שגם כן מקשרים אותו בכל זאת עם אותו רעיון. אז יש דברים שמזלזלים, יש תקופות הראשונות שאדם מאוד מזלזל בגשמיות, ובקיום הדברים הגשמיים, ואחר כך זה כביכול חוזר בחזרה. וזה יבוא, אתה מבין? לא נורא. כדאי יותר לצעוק על זה שאנחנו לא מקיימים ברוחניות, שזה העניין השפעה לבורא. ובגשמיות זה יבוא. אם לא עוזב את זה, אבל רצו להשתדל במקביל. אמנם שבאמת פעם זה צולע, פעם זה צולע. כן.
1: דבר שנקרא השפעה לחוויות, זה בא לידי ביטוי בצורה רחבה יותר מאשר במצבים מסוימים קטנים שקורים פעם בהרבה זמן שאני מקטין את הצרכים שלנו. נגיד זה, יש חסר לשתנו משהו מסוים ואני אעדיף אותו על בוודאי. שואל איך זה בא לידי ביטוי בצורה יותר רחבה.
0: איך אני יכול להגדיל נחיצות

0: להשתתף בצער החבר, לעבוד בתוכו עם הרצונות שלו, עם המנוע שלי, כאילו, כן? כאילו, נגיד, אני לוקח דברים שלך ומעביר עם האוטו שלי, כן? עובד עם המנוע שלי על הבעיות וצרות שלך במקומך. קודם כל, כדאי לדעת שכל העולם עושה כך, רוצה או לא רוצה. כולם עובדים השם, רוצים או לא רוצים, ומקיימים רוצים או לא רוצים את הדברים האלו, ואנחנו כולנו, מה שנקרא, מתפרנסים זה מזה. אף אחד, בסופו של דבר, בכל זאת לא עובד לעצמו כלום. נמצאים בגמר התיקון וכך עושים. אלה, המטרה שלנו להגיע לעבודה הזאת בהכרה, לא רק לראות שאני עושה את זה מטעם שהטבע מחייב ובורא כך סיבב לי ומסדר לי את זה, אלא שאני בעצמי רוצה את זה לעשות, ואז לפי גודל הרצון, הוא יפתח לי ויראה שבאמת אני כבר נמצא בזה. אז איך לעשות את ההתקדמות שלי, כן? לראות את המצב הנכון, האמיתי, ההשפעה שלי לאחרים קיים, זה פשוט לתקן את הרצון שלי שאני באמת ארצה להשפיע לאחרים. ואז אני אראה שאני באמת נמצא בהשפעה. איך לרצות להשפיע לאחרים? כנראה אני צריך לראות שזה דבר חשוב שכדאי לי. אני הרי נמצא עכשיו ברצון לקבל. אז כאן, מה זה נקרא כדאי? כדאי זה עניין הכדאיות הוא בא כתוצאה מהפרסום, פרסום. עד כמה שדבר הזה הוא, תראה, למה בעולם הזה, אני מבין שבעולם הזה חשוב ליהנות מבית, מאוכל, מאישה, משפחה, ילדים, דברים הבימיים, אני מבין ש... שכן נותנים תענוג. גוף מבין את זה, אני לא צריך לזה שום חוכמות. אבל כבוד, כסף, איזה מדליה, איזה אוטו כזה דווקא ולא זה, ללכת לא פיג'אמה או איזה סמוקינג, אתה מבין? כל הדברים האלה, זה הרי דברים מלאכותיים שאנחנו מקבלים חשיבות שלהם בגלל שזה חשוב לשני, שהוא חושב שזה חשוב, אז אני כבר מקבל את זה, גם אצלי זה נעשה חשוב בעיניי, ואני עובד כל החיים לשם זה. אתה מבין? להגיע לספק את עצמי בדברים הנחוצים, זה לא בעיה. זה אפשר, אתה יודע, כמעט ולא לעבוד, ולהיות ממש בקלות אפשר. אלה כל החיים, מה שאנחנו עובדים, אנחנו עובדים בגלל שאחרים אמרו לנו שכדאי לנו לעבוד כדי להשיג איזה דברים חשובים להם. נעשים חשובים לנו וזהו, ואז אני נמכר כעבד לדעת החברה. אז אני רואה שחברה יכולה לחייב אותי לאיזה ערכים שהיא רוצה, ובשבילם אני ארוג את עצמי כדי להשיג אותם. אם כך, אני צריך לחפש חברה שהערכים שלה לרוחניות הם יהיו הגבוהים הגדולים ביותר, ושהיא תשפיע אליי דווקא את הסדר הערכים שלה. איפה זה רוחניות, איפה זה גשמיות, ומה בדיוק הרוחניות ולעומת הגשמיות, עד כמה זה לעומת זה חשוב, זה ייכנס בי, זה יחייב אותי לכל עבודה שמה שלא יהיה. מבין? אנחנו יכולים לקחת ילד, אנחנו יכולים לחנך אותו, לעשות ממנו מה שאנחנו רוצים. זה הכל תלוי בקבוצה, בחברה, איפה שנכניס אותו.
1: איפה בקבוצה פה? אני מדבר איתך בתחילי יום יום. איפה פה? זה בא לידי ביטוי שאני משפיע
0: לך על זה. איפה בקבוצה שלנו? יש ביטוי שלי להשפעה לחבר? אתה מזהה את זה אם אתה רוצה לראות את זה. אתה רוצה או לא רוצה, אתה עובד בקבוצה. אתה עושה את הרנויות, אתה משתתף באיזשהו עבודות כלליות, אתה... אין דבר כזה שאתה לא עושה כלום לגמרי. כן? ראיתי אותך מחלק טייפה, משהו כזה. אז עד עכשיו כך, יכול להיות שפעם בחצי שנה אתה חילקת טי. עכשיו השאלה, האם כמה הכנסת לזה כוונה? מה זה צריך לתת לך? אם לא הספקת, לא יכולת, לא חשבת על הכנסת הכוונה לתוך מעשה, צירוף כוונה למעשה, אז החברה לא אתה.
2: שתי.
0: החברה אשמה בזה שלא סיפקה לך נחיצות.
2: שלוש.
0: הכוונה די אלמינת.
2: ארבע.
0: וחברה בעצמה שלא משפיעה עליך. היא תלויה גם כן בך, עד כמה שאתה דרשת מחברה שהיא תשפיע עליך. דבר הדדי. כן.
1: האם יש איזה
0: תועלת
1: להתחבר?
0: אנחנו נראה שבסופו של דבר, אם תיקח כל העיצות של בעלי סולם ורבש, אתה יכול לכתוב אותם על פני דף אחד. שתי דפים, נו, נגיד. סך הכל. ואיך שלא תסתובב עם האגו שלך, שהוא מבלבל אותך לאותם הדברים שאתה נכנס בהם, העיצות האלו יספיקו לך בתור תשובה. הבעיה שאנחנו רוצים לברוח מהם. כן.
1: האם יש עובד תועלת להתחבר עם מישהו שהוא לפני שהוא גדול בעיניי? להתחבר עם איזה חבר שלפני שהוא אני מבדיל אותו בעיניי.
0: האם חשוב להתחבר עם החבר עוד לפני שהוא גדול בעיניי? יש פה כמה דברים. קודם כל, אם הוא לא חשוב עדיין בעיניי, האם אני יכול להתחבר עמו בכלל? כן? לפי מה אז, מה זה נקרא התחברות? כן? זה דבר אחד. דבר שני, האם אני יכול בזה לעשות, לעבוד בקביעה, בכפייה. אומרים שכן. ודווקא מתוך הכפייה הזאת, אז באים באמת לשומעים שכדאי ואפשר לעשות התחברות. אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא לו איזה מין רצון מלמעלה, ואז לפי רצון הוא יעבוד. כי לעבוד לפי רצון זה נקרא בהמה. לעבוד לפי הרצון זה נקרא שאתה כבר לא עובד. אלא אתה מבצע את הרצון, מה שנתנו לך מלמעלה. אלא העבודה שלנו היא שיהיה רצון מלפניך, אתה מבין? זאת אומרת, לעשות כל מיני תחבולות שאני אקבל איזה רצון מסוים. זה להשפיע ודאי, הכוונה היא, כן? זהו. לא, אתה לא מסכים, אתה רוצה קודם לרצות ואחר כך לעשות. לא, אז לרצות ואחר כך לעשות זה לא נקרא שאתה עושה בכלל.
1: מה זה נקרא שאתה מקבל בפנו אם אני
0: מתקבל
1: איתו? אז מה אני מקבל מהחבר אם אני מתקבל איתו בכפייה?
0: כשאתה הולך להתחבר עם החבר בכפייה, מה זה בכפייה? נגד הרצון. נגד הרצון אתה לא יכול לעשות כלום, אלא אתה משתדל להתחבר נגד הרצון שלך, ומגלה שאתה לא מסוגל, ואם יחד עם זה החברה מגלה לך שזה הדבר החשוב ביותר, ובלי להתחבר עם החבר אתה לא מסוגל להגדיל את הכלי שלך ולקבל את האור, כן? שכלי שלך גודל על חשבון התחברות עם עוד ועוד ועוד ועוד חלקי כלים לאדם הראשון. כן? אז אתה רואה שלהתחבר עם החבר זה דבר חשוב, נחוץ. הדבר היחידי שאפשר לבצע מצדך ממטה כדי לקבל שפע מלמעלה. אז אתה פונה סוף סוף לבורא וצועק לו שהוא יעזור לך להתחבר עם החבר. להתחבר עם החבר נגד הרצון לקבל שלך. אז בורא מתגלה ואתה נכנע. זאת אומרת, הרצון לקבל שלך נכנע בגדלות הבורא, ואז אתה מתחבר עם החבר. כי כשהבורא מאיר, אין קושיות, אין בעיות. הכל מסתדר. הרצון לקבל מיד מושתק, איך להגיד? נשתק, כן?
1: מושתק.
0: וזהו, הוא לא צועק, אין מה לעשות, כן? כי הרצון לקבל את זה הוא אחוריים של אותו בורא. זהו, אז אנחנו אף פעם לא צריכים, תכלס, הסיכום, אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא רצון כדי לעבוד עם הרצון. בזה, אם הוא חושב על זה, הוא פשוט לא מבין שלפי רצון עובדים בהמות, כן? ולפי רצון עובדים דומם דקדושה, מסות, כן? קל, אבל לא שמקובל, כן? מי שנכנס לרוחניות הוא עובד לפי הרצון, הוא עובד שיהיה רצון, הוא בונה את הרצון. וכשהרצון נבנה כבר על ידי האור, אין שם מה לעשות יותר, הוא מיד מתחיל מדרגה חדשה שיבוא הרצון חדש. שכחתי, היה לי משהו להגיד. זהו. כן.
1: אפשר להסתכל על סיפור החדפיס, כניסת חור, למושב יפרוצית בגילות של
0: יש קשר? תראה, אנחנו פעם נקווה באמת, אולי בעזרת השם בסוכות הבא כבר נוכל לפתוח חומש ובאמת לקרוא מה שכתוב. ככה, אתה יודע, בפשטות, לא לעומק ממש, אבל לספר כל שלב, לא איזשהו משפט אחד לקחת, אנחנו מבינים אותו, משפט הבא ועוד כמה דפים לא, ומשפט שוב איזה, מה, כן. אלה... כל מילה, כל משפט, איכשהו לפרש לפי רוחניות, פשוט לספר את זה, להסתכל בו ולספר על, על מה שקורה בתוך הנשמה. יכול להיות שנוכל את זה לעשות כבר. לפני זה לא הייתי ממליץ בכלל לפתוח או משהו, רק אבלבל. כן.
1: דיברת אתמול קצת על לשבור את הגאווה, או שזה מה שחסר לנו קצת. אנחנו לא נוהגים להוריד גאווה, וגם לא... איך להפוך את זה לאמצעי ממשי, מעשי?
0: לא, זה לא נכון שאנחנו לא... שאנחנו לא פועלים, אנחנו לא הולכים לשבור גאווה. זאת אומרת, נכון, אנחנו לא פועלים בצורה ישירה נגד המידות הלא מתוקנות שלנו, כדי לתקן אותם, מפני שלתקנם בלתי אפשרי לעשות על ידינו. לתקנם אפשר רק על ידי האור המחזיר מימון למוטב, כן? האור בכמה שהוא מאיר, אז במידה שהוא מאיר הופך את המידה לכנגדה, כן? בכוונה, מחליף את הכוונה. לכן אין לנו מה להתייחס בכלל לטבע שלנו, לכוונות שלנו, לרצונות שלנו, בכלל אלינו. אין מה להתייחס.

0: מגיעו זה, לא? אני הייתי מורוק כזה. מורוק, עוזרים מורוק כזה.
1: אתם זה פסימים. כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעוריי. אהבה תלולותייך, אהבה תלולותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא עוזר רוח. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא עוזר רוח. כה אמר, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעוריי. אהבת כלולותייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא עוזר רוח. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא עוזר רוח.
2: דרגי חברים, מירבו הכלי.
3: חברים יקרים, כלי עולמי.
2: מנה אורוקי.
3: אנחנו בשיעור.
2: פריוד סוכות.
3: נכנסנו לתקופת הסוכות.
2: ויש בני ברוך, תוורישי, פדרוגי נשי.
3: כל בני ברוך, החברים, החברות.
2: Да, сейчас мы проживем вместе урок.
3: עכשיו אנחנו נחיה יחד את השיעור, נעבור אותו.
2: Урок с Равом.
3: השיעור עם הרב.
2: Несмотря на то, что это было 23 года назад.
3: לא משנה שזה היה לפני 23 שנים.
2: Урок происходит сейчас.
3: זה שיעור שקורה עכשיו.
2: Рав вместе с нами.
3: הרב יחד איתנו.
4: Да, мы сейчас будем изучать.
5: כן. אנחנו עכשיו נלמד את המאמר מתן תורה יחד עם הרב.
4: И рав всегда трепетно говорит о самом
5: ורב תמיד עם הרבה יראה מדבר על החוק הכי חשוב.
4: самом важном главном законе.
5: החוק העיקרי.
4: возлюби ближнего как самого себя.
5: ואהבת לרעך כמוך.
4: это не красивая фраза, это не мораль.
5: זה לא איזושהי אמרה יפה, זה לא איזשהו מוסר.
4: это способ выйти из себя.
5: זאת הדרך לצאת מעצמך.
4: это построение экрана.
5: זה בניית של המסך.
4: это переход מחסום.
5: זה מעבר המחסום.
4: и Рав будет говорить о том, что почему этот закон не выполнен.
5: ורב יסביר למה לא ניתן לקיים את החוק הזה.
4: нашими силами.
5: באמצעות רק הכוחות שלנו.
4: и почему же все-таки это исправление связано с ближним, с товарищами?
5: ומדוע התיקון הזה הוא שייך לזולת, לחבר?
4: и также нам необходим творец.
5: וככה גם אנחנו זקוקים לבורא.
4: И почему это единственное, чего нам не хватает?
5: ומדוע זה הדבר היחיד שחסר לנו?
4: Это ощутить дающего.
5: זה להרגיש את הנותן.
2: Да, сейчас мы прочитаем два первых.
3: כן, עכשיו אנחנו נקרא את שני הקטעים הראשונים מדברי הרב. איך הוא מכוון אותנו לשיעור.
2: проведём семинар.
3: לאחר מכן נעשה סדנה.
2: רב, мы с вами уже не раз слышали о статье מתן תורה.
3: כבר שמענו לא פעם על המאמר מתן תורה.
2: с которой בעל סולם начинает своё обращение.
3: שבו פותח בעל הסולם את פנייתו לעם.
2: которое должно пройти исправление.
3: אלא דור שצריך לעבור תיקון.
2: אך
3: למרות ששמענו זאת לא פעם וקראנו זאת לא פעם, האמינו לי, כשאני קורא את זה שוב ושוב עשרות פעמים, אני משתכנע עד כמה עומק אינסופי יש בטקסט הזה, שנראה לכאורה פשוט. ואף שהטקסט הוא אותו טקסט, בתוכי הוא חודר ונוגס בשכבות אגואיסטיות עמוקות יותר ויותר, ומתעורר אור מקיף עליון יותר ויותר חזק, שמנקה אותי ועוזר לי להרגיש באמת עמוק יותר ויותר בתוך החומר שלי, בתוך התודעה שלי, בתוך הרצונות שלי, את העומק של כל מה שבעל הסולם מספר עליו.
4: Он повествует здесь о самом главном.
5: О самом. Он מספר כאן על החוק החשוב ביותר, הכללי ביותר, העמוק ביותר,
4: о самом тонком законе мироздания.
5: והדין ביותר של המציאות.
4: То есть вообще о самом самом.
5: כלומר, על הדבר העליון ביותר מכל הבחינות.
4: Поэтому если мы ещё раз
5: לכן אם נעבור על כך שוב יחד,
4: и вы постараетесь проникнуться этим текстом,
5: ותשתדלו להיכנס לתוך הטקסט הזה,
4: вы раскроете для себя его потрясающую
5: глубину, תגלו לעצמכם את העומק המדהים שלו,
4: которая будет завтра и послезавтра,
5: שמחר ומחרתיים רק ימשיך להתגלות עוד ועוד.
4: Поэтому я очень прошу,
5: ולכן אני מבקש, ממליץ,
4: идти вместе со мной постепенно по этому тексту.
5: ללכת איתי בהדרגה לאורך הטקסט הזה.
4: Давайте будем читать его вместе.
5: נקרא יחד.
4: Попытайтесь его слушать.
5: נסו להקשיב.
2: Активный семинар в десятках за столами.
3: Садна пила басириот.
2: Как нам использовать урок так, чтобы привлечь высший свет?
3: איך נשתמש בשיעור כך שנמשוך אור עליון שינקה אותנו וייתן לנו הרגשה של המציאות האמיתית שעליה אנחנו לומדים?
2: Как нам использовать урок так, чтобы привлечь высший свет?
3: איך נשתמש בשיעור כך שנמשוך אור עליון שינקה אותנו וייתן לנו הרגשה של המציאות האמיתית שעליה אנחנו לומדים?
6: כן, המציאות הזאת האמיתית היא רק בינינו. שיש לנו פה עוד הזדמנות. כל מפגש כזה זו הזדמנות. אם זה שיעור, אם זה פגישה בעשירייה. כל הזדמנות כזאת אנחנו מודים לבורא, שהוא נותן לנו עוד פעם להתקלל ביחד, ולבנות איזשהו כלי משותף, ולגלות את מה שהוא רוצה להעביר לנו דרך המאמר. כל מאמר, כל מאמר. כשאנחנו באנו לפה להתיישב, אמרתי לאורן, שאלתי אותו, מה אנחנו נקרא? מה זה משנה? הוא אומר, תקרא משהו. העיקר שנהיה ביחד פה ונתקלל. זה מה שמורגש בינינו. ואני אומר, הודיה גדולה גם על המתנה הגדולה שקיבלנו, על הכנס האזורי שהולך להיות בקרוב. זה באמת שהבורא רוצה לחשוף בפנינו את כל מה שיש לו לתת לנו, עוד ועוד. זה רק מתוך התקללות ביחד עם החברים שאנחנו לא נמצאים איתם כל יום. זה יש לנו באמת הזדמנות גדולה להגדיל את הכלי המשותף שלנו.
7: והכלי המשותף הזה, זה קורה עכשיו כרגע. כשאנחנו קוראים אל הקטע שמקובל כתב, הוא כתב את זה ממקום מאוד מאוד גבוה, עליון, וכשכולנו מנסים להתביית על הקטע, אנחנו למעשה במשהו מתחילים להשתוות על מה שכתוב שם. אנחנו יוצרים מקום שהאור יכול להתגלות בו. וזה מה שאנחנו רוצים. זה נקרא לעשות נחת רוח לבורא.
8: אין, לאור יש תכונה שהוא רוצה רק להשפיע. אין בו שום רצון לקבל לעצמו. אז גם לנו יש הזדמנות בזמן השיעור לחשוב על החברים. ובכך להיות דומים לו. הוא חושב רק עלינו, ואנחנו חושבים רק על החברים ועליו. ככה נשתדל, נתאמץ, נבקש, נתפלל, ואת זה האור רוצה לתת לנו, את התכונה הזאת שלו.
9: וכדי להשפיע הוא צריך כלי שמתוכו יכול להתלבש, רצון מתוקן, שרוצה רק להשפיע על הבורא חזרה. אבל מאיפה יהיה לנו כזה? אז הרב הסביר לנו כשקראנו מאמר של רבש, שאנחנו צריכים לעקוב אחרי הטקסט, לנסות ללכת עם הטקסט של רבש כמו ילד שהולך אחרי אבא שלו. באותו דרך הוא מחכה את המעשים שלו, אפילו שהוא לא מבין, אפילו שהוא לא יודע. אבל מתוך זה שהוא דווקא מנסה לחכות את האבא שלו, שהוא יודע שאבא שלו כן יודע, מזה הוא גדל. עכשיו יש לנו שיעור עם כתבי מקובלים, מאמר מתן תורה, אחד החשובים שבהם. יש לנו את הרב שמסביר. אנחנו צריכים להידבק כמו ילדים, כמו שרב הסביר, גם לטקסט, גם לדברים של רב, וככה לבנות בנו לאט לאט את הכלי שבתוכו יוכל להתלבש האור.
10: להתקרב אחד לשני כדי להיות כמו קלידים בפסנתר, ולתת לרב לנגן עלינו תבניות אלוקיות של השפעה ואהבה בכל מילה שהוא מדבר.
11: כן, אנחנו גם יודעים שאנחנו לא יכולים לתקן, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, אנחנו יכולים רק לבקש, להתפלל שהבורא יעשה את זה. ואין זמן יותר ראוי לעשות ולבקש ולהתפלל כשיושבים בחברותה עם חברים ומתפללים ביחד, במיוחד בזמן. היום גם אומרים מנחה של שבת, אבל יש לנו תוספת, גם חג סוכות. איזה זמן מעולה לבקש, להתפלל. זה מה שהבורא רוצה. זה? רק לבקש.
12: כן, ואנחנו נכוון את עצמנו למה שהבורא באמת רוצה. אנחנו רוצים פה באמת לקבל את אורו יתברך. האור הזה לא רק שהוא נותן לנו את המילוי, גם מתקן אותנו, ייתן לנו את הכוח באמת, מה שאנחנו באמת כל כך משתוקקים אליו. בואו עכשיו נראה לבורא כמה אנחנו באמת רוצים את זה. ביחד בתפילה אחת משותפת פנימית, שייתן לנו באמת להתחבר ככלי אחד, בהשפעה, לעשות לו נחת רוח, ולקחת את התקופה המיוחדת הזאת שהוא נותן לנו עכשיו, לקחת אותה ביחד, מחובקים, באהבה, בשמחה. אין דבר יותר מאושר מזה. ובטח ובטח, אם אנחנו נעשה את האושר הזה אחד לשני, זה גם יעשה נחת רוח לבורא.
7: וכדי להוסיף עוד קצת נחת רוח לבורא, להוסיף עוד היה לתפילה, ולהגיד באמת תודה רבה על הזכות לשבת פה, במקום הנפלא הזה, עם החברים הענקים שלנו, עם הכלי העולמי, שקיבלנו כל כך הרבה מתנות, ועוד מי יודע מה מחכה לנו, עוד איזה מתנות מחכים לנו. אנחנו רק בתחילת הדבר הנפלא הזה שנקרא גמר תיקון.
1: ולהביא אותי אל הקודשי, איי איי איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי, איי איי איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי, ולודם וזבחי.

0: Дорогие хаварим, мы сейчас переходим к уроку.
1: Хаварим якарим, анукет навор лашури марав. Мишлёш Исраэль октобер альпаем вешалёш. Беквар Ситрин.
2: Да, и еще раз послушаем слова Рава, настроимся на урок.
3: Шувы нишма эти диври Рав, и нехавен тацмену лашиу.
2: Поэтому я вас очень прошу, советую.
3: Лахен они мевакеш микем меод, ממליץ לכם. ללכת יחד איתי בהדרגה לאורך הטקסט הזה. בואו נקרא יחד. נסו להקשיב. כן, אז בואו נכוון את עצמנו כך, שנלך במהלך השיעור עם הרב, שנהיה כלי אחד לאור הבורא.
4: מתן תורה, דרבניה תורה.
1: מתן תורה.
4: Несмотря на то, что мы уже не раз это слышали и не раз...
1: Лемрот шелю пам шаману, шаману альзе, карану альзе, таминули, шели кроет зе асрот паамим, они колезман миштахнеа.
4: Бесконечная глубина есть в этом вроде бы простом
1: тексте. Аткама ешь омак энсуфи, ба текст зе, а пашутки вьехол, ки а тексту, то текст, а вэль бетухи, у каха нихнас митнагеш, אל תוך השכבות האגואיסטיות מעורר עליי יותר את השפעת האור המקיף שמזכך.
4: который помогает мне все глубже и глубже
1: שעוזר לי בצורה יותר ויותר עמוקה בתוכי, בתוך החומר שלי, המודעות שלי, הרצונות שלי, להרגיש את העומק של כל מה שבעל הסולם מספר לנו. והוא מספר על הדבר העיקרי, הכי כללי, הכי עמוק, והכי עדין, החוק הכי בכל המובנים. ולכן, אם אנחנו נעבור על זה שוב איתכם יחד, ואתם תשתדלו להתעמק בטקסט הזה, אתם תגלו את העומק המדהים שבו, שגם למחר וגם למחרתיים עוד ועוד יותר יתגלה וכן הלאה. כעיקרון, המאמרים האלה, מתן תורה, הערבות, בחירה חופשית, מצווה אחת,
4: סוד נאוקי קבלה,
1: מהות חוכמת הקבלה.
4: אני פומני, еще несколько таких. Их всего лишь.
1: אני זוכר עוד כמה כאלה, יש 5-6 מאמרים שהם היסודות לתיאור עבורנו של מחשבת הבריאה. וככל ש יותר העומק נעבור אותם כל פעם מחדש, אם אנחנו באמת נעשה מאמץ להיכנס יותר, להתעמק יותר פנימה לתוך הטקסט, להסתובב בתוך החמישה מאמרים האלו, זה מספיק בשביל להתחיל להרגיש מה מסתתר מאחוריהם. בעל הסולם לא סתם התחיל להוציא את המאמרים האלו בצורה של עיתון. ככה הוא הכין אותם בצורה פנימית, הנגיש אותם לאדם הפשוט. וכביכול נראה ככה שהטקסטים הם פשוטים.
4: вещи тривиальные.
1: והדברים טריוויאליים.
4: Когда начинаешь видеть,
1: אבל כשאתה מתחיל לראות בתוכם את הקשרים בין, נניח,
4: основными параметрами нашими житейскими,
1: начинаешь 2-3 параметрים שלנו בחיים שלנו, אז אתה מגלה את התמונת המציאות הגדולה. זה כאילו בצורה מקובצת, ופתאום זה התגלה. ולכן אני מאוד מבקש וממליץ להתקדם יחד איתי בצורה הדרגתית בטקסט הזה.
4: Я лично считаю, что
1: אני אישית חושב שהמאמרים האלה אפשר תמיד לקחת אותם איתי ותמיד להציץ בהם. אז נאמר, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה או בקבלה.
4: Вроде бы действительно общеизвестно.
1: כביכול באמת, זאת אמירה שהיא ידועה, שהיא לא אומרת שום דבר אף אחד, אמירה יפה שכולם משתמשים בה.
4: Что исправление эгоизма до степени возлюбить.
1: מה שנאמר על ידי רבי עקיבא, שתיקון האגו עד לדרגה של ואהבת לרעך כמוך, זה החוק הכללי של חוכמת הקבלה, וזה דורש ביאור. הוא אומר שזה החוק הכללי העיקרי. כלומר, כל 612 התיקונים האחרים של האגו שלנו שהאדם נדרש לעשות, אלה רק פרטים של התיקון השלם שהוא ואהבת לרעך כמוך. כלומר, שוב, אנחנו יודעים, אנחנו כוללים חלקים פרטיים של הנשמה, אם הנשמה הכללית הזאת תהיה מתוקנת בצורה שלמה, כלומר, כל אחד יתקן את החלק הקטן שלו בה, אז נגיע לגמר התיקון. כך גם האדם, חלקיק קטן של הנשמה הכללית הזו,
4: значит общая душа называемая
1: анашама клалит анекрет адам
4: состоит из 620 свойств
1: и колелет 620 тхунот по механео там 613 боун элех лефи ашита шело 613 тхунот кан 613 рационот 613 рационот
4: каждая из
1: כל אחד מששת אלפים חלקים, אחת חלקי ששת אלפים, אחת חלקי שישים אלף, גם כן כולל את אותם 613 רצונות. אנחנו יודעים, בקבלה ובכלל במציאות יש כלל שהכל כלול בהכל, כל פרט כולל את כל מה ש... הכלי הכללי כולל, ולכן כל רצון קטן, כלומר נשמה פרטית, היא כוללת גם כן 613 חלקים. ולכן, אז בכל הנפח הזה נמצאת כל הבריאה, מהנפח הזה אנחנו לא בורחים לשום מקום, לא ניתן להיעלם ממנו, או שאנחנו נמצאים בו בצורה לא הכרתית, כמו שאנחנו עכשיו, כשאנחנו לא יודעים מה אנחנו, מי אנחנו, מרגישים רק איזשהו פרגמנט קטן של הקיום הזה, שנקרא העולם שלנו, וכדי להרגיש באמת את כל מה שסובב אותנו, באמת מקיף אותנו, אנחנו צריכים לתקן את התחושות שלנו. תיקון התחושות נעשה על ידי תיקון הרצונות. בנו קיימים 613 רצונות, כולם מכוונים לתוכנו, בפנים, למען עצמנו. במצב הזה אנחנו יכולים להרגיש, לחוות אך ורק את מה שאנחנו עכשיו רואים ומרגישים. אם נרצה להרגיש את המציאות האמיתית, אז נצטרך לצאת מעצמנו, לא להגביל את התפיסה עם התכונות הפנימיות שלנו, אלא לצאת מעצמנו, לקבל את התכונות שמחוץ לנו. מחוץ לנו הכוונה לרכוש את התכונות האלטרואיסטיות. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו את ההרגשה של עולם אחר, של הבורא, הרגשה של מה שבאמת נמצא מחוץ לנו. כי במצב הנוכחי שלנו, אנחנו איתכם מרגישים את ה... את ההשפעות הפנימיות, את התגובות הפנימיות שלנו על איזושהי השפעה מבחוץ, בלי להבין מה זאת ההשפעה הזאת. דיברנו, אור הטוב, עין, כל מיני כאלו תחושות שלנו, עצבים שלנו, כל זה, הם רושמים את התגובה הפנימית שלהם כלפי משהו שנמצא מחוץ לנו. מה באמת נמצא מחוץ לנו? אנחנו לא יודעים, אבל סכום הכולל של כל מה... של התגובות שלנו, זה מייצב את תמונת המציאות שלנו, ואנחנו קוראים לזה העולם שלנו, ומה באמת נמצא מחוץ לנו, אנחנו לא מכירים, ואף פעם לא נוכל להכיר, עד שבאמת נתחיל להרגיש משהו שנמצא מחוץ לנו. איך להרגיש משהו שמחוץ לנו? לא את התגובות שלנו למדוד, כמו שעושים את זה על ידי כל מיני מכשירים שאנחנו מודדים. כל מכשיר הוא בעצם מודד רק את התגובות שלו, על משהו שעובר עליו, על משהו שפוגע בו. איך אנחנו נתחיל למדוד משהו שנמצא מחוץ לנו, לשם כך עלינו לבנות איברי חישה שעובדים בצורה אחרת לגמרי. זה נניח החושים שלנו, חוש שלנו בנוי ככה שיש מסך, מגיע איזושהי השפעה, אנחנו לא מכירים אותה, והמסך שלנו מודד את זה, כי ההשפעה הזאת איכשהו כאילו מעקמת את זה, והמסך מנסה להחזיר למצב הקודם, למצב הנורמלי המאוזן, והמדידה הזאת של המאמץ שלנו כדי להחזיק עצמנו במצב שלנו, אותו אנחנו מודדים, וזה עובר מכל החושים שלנו שעובדים לפי העיקרון הזה, הכל זה מסתכם בתוכנו, וכל זה יחד, אנחנו קוראים לזה העולם שלנו. התמונה, אם אנחנו נסדר חוש ש... שלא מבוסס על ספיגה, אלא על השפעה, ואז נמדוד לא מה שבתוכנו, אלא מה שמחוץ עלינו. כלומר, איך אני אדע מה מגיע אליי? כי אני אנסה להידמות למה שנמצא מחוץ עלי, לא לספוג לתוכי, אלא להשפיע בהשתוות, בדמיון למה שנמצא מחוץ לי. טוב, זה לא פשוט לעשות את זה, אין בתוכי לזה שום הכנות מוקדמות, אני צריך בשביל זה את עזרת הבורא, עזרת האור המקיף, אבל אם תהיה כזו הזדמנות, אז אני אוכל למדוד את מה שנמצא מחוץ לי. ומה שמחוץ לי, אני אקרא לזה תת ספירות ראשונות, ומה שבתוכי, אני אקרא מלכות. זהו. לפי עיקרון הזה, נבנה הכלי הרוחני. קבלת המידע, אבל בלי התרשמות שלנו, אלא ממה שנמצא מחוץ לנו. ברגע שהאדם רוכש את היכולת לכזאת קליטה של מידע, הוא נקרא... כאדם שעבר את המחסום, כלומר, הוא מתחיל לחוש את העולם העליון, את מה שנמצא מעל המסך, את מה שנמצא מעני. ולזה אנחנו קוראים בורא, הרגשת הבורא, כי לא קיים שום דבר חוץ מהבורא, מה שמורגש מחוץ לאדם, והאדם עצמו. אז אפשר להרגיש או את עצמך, שזה מה שאנחנו מרגישים עכשיו, או את הבורא, שזה מה שמרגישים אחרי המחסום, ואין שום דבר חוץ מזה.
3: כדי למעשה להרגיש את מה שנמצא לא בתוכי, מחוץ לי, יש בי 613 רצונות, ואת כולם אני צריך לשים עליהם מסך במלוא הגודל, במלוא הגובה. ועל זה אומר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, כלומר, תצא החוצה, לא משנה למי, מה זה אומר רעך, מי שלא נמצא בתוכי, אם תתחיל להתייחס אליו כמו שאתה מתייחס לעצמך, אז אתה תוכל לעבור את המחסום הזה.
4: Дальше существует и дальнейшие исправления.
3: Алла, есть גם עוד תיקונים.
4: В применении этих 613 внутренних
3: наших. במימוש 613 הרצונות, התכונות הפנימיות האלה שלנו. אבל המעבר הוא ברכישת התכונה הזאת.
4: внешнего, направленного от меня и на
3: החיצונית, מה שמכוון ממני החוצה, מה שדיברנו היום שהאדם מאבד את האני שלו ויוצא מתוכו בצורה מלאה החוצה.
4: И общее правило этого возлюби ближнего как самого себя, оно и характеризует.
3: כלל הכללי הזה, החוק הכללי הזה של ואהבת לרעך כמוך, הוא זה ש מתאר את התיקון של המלכות, מממש את התיקון של המלכות. אבל יש כאן שאלה. ייתכן והכלל הזה הוא נכון בהתאם לאדם שיש לו סביבה. אבל איך הכלל הזה יכול להיות לכלול גם את הקשר עם הבורא, שמגדיר את המהות והמשמעות של כל היקום? למה? ואהבת לרעך כמוך, אם יש עוד איזה כאלה שקיימים שהם כמוני, אגואיסטים שנמצאים מתחת למסך, מתחת למחסום. למה אם אני אוהב אותם, אחשוב עליהם, אדאג להם כמו לעצמי, למה זה יהיה שווה ערך לאהבה שלי, ליחס שלי לבורא? מה אם זה משהו שווה ערך? למעשה, הרי המשימה שלנו מסתכמת בהשגת הנעלה ביותר, בכלל, המצב העליון ביותר בכל המציאות, בבריאה. זאת אומרת, השגת המדרגה הכי גבוהה, כשהאדם מתדמה באופן שלם לבורא. ממש שווה לבורא.
4: ту же информацию, обладая теми же
3: словами. כלומר, מקבל את אותו המידע, יש לו את אותם התכונות, אותן המחשבות, אותה התחושה של הנצחיות והשלמות. למצב הזה אנחנו צריכים להגיע. אז יש שאלה פשוטה. למה בכלל אני צריך לאהוב את הזולת בשביל להגיע להידמות השלמה לבורא ולהשיג את הבורא? ומצד שני, בכלל, למה זה ככה נוצר, שבזה שאני עובד עם הזולת, שאני בונה את היחס שלי כלפיו, אז בזה אני משיג את התיקון של היחס שלי לבורא. זה מה שהוא אומר. למה התיקון של היחס של ואהבת לרעך הוא שווה ערך להשתוות עם הבורא? שזו בעצם המטרה שלנו.
4: Почему это является нашей целью? Да потому что нас к этому...
3: למה זאת המטרה שלנו? כי הטבע בעצמו דוחף אותנו לזה. דיברנו על זה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו מתפתחים, וכל הבעיות שיש לנו, כל ה...
4: страдания в этом мире,
3: כל האיסורים בעולם הזה, כל הסבל שהאנושות עברה, ועוד מה שעוד מצפה לה, וכל יום ויום זה יגדל ויגדל. כמובן שכל זה רק בשביל שאנחנו נשאל את השאלה על מהות החיים, וסוף סוף נמצא תשובה לשאלה הזאת. והתשובה היא פשוטה. משמעות החיים בהשגת השורש שלה. כלומר, התעלות עד לדרגת הבורא. רק הימצאות בבורא עצמו, בדבקות מלאה איתו, נמצא בעבורנו זה המצב הנוח והשלם והנצחי. למה? גם היום בבוקר דיברנו על זה. האור העליון ברא אותנו, הוא יצר כלי, וטבע בכלי את כל התכונות שלו. לכן כשהכלי נדבק באור, או כשאותו דבר, כשהאור ממלא את הכלי, זה מרגיש לנו כנוח, כנעים, בכל ההיבטים. זה נקרא גם בחוכמת הקבלה מילוי. והמצב הזה זה המצב שאליו אנחנו משתוקקים. גם בעולם שלנו, גם במצב הרוחני, זה לא משנה, לזה אנחנו שואפים. בכדי להביא את האדם למילוי הנכון,
4: мы оказываемся всё время в ненаполненном.
3: בשביל זה אנחנו נמצאים כל הזמן במצב הלא מלא, הריק, שבו אנחנו מרגישים איסורים, שבעצם אומרים לנו מה אנחנו צריכים לחפש, מה אנחנו צריכים לתקן בעצמנו. כלומר, אם אנחנו רוצים או אם אנחנו לא רוצים, המחבש הזה של הטבע שרומס אותנו כל הזמן, כל הזמן יעלה עלינו, ידרוס אותנו ויחייב אותנו בכל זאת לרוץ ולחפש את מטרת החיים עד שלא נמצא אותה.

0: מתלבש עלינו בצורה פשוטה. אנחנו ממציאים איתכם כל מיני דברים מלאכותיים בעולם שלנו, ולכן הכל מסובך, וכמה שאנחנו שוב ממציאים משהו, הכל מתחיל להסתבך. אבל האמת, הפתרונות, אם הם טבעיים, אמיתיים, הם צריכים להיות מאוד פשוטים. טבעיים. לכן השאלה הזאת של הבחור החדש הזה שהגיע להלל הוא מאוד פשוט. כלומר, באמת, אני צריך על רגל אחת להבין, במילה אחת, במשפט אחד, מהי תכלית התיקון? מה המשמעות של כל הלימוד הזה? וענה לו הלל, את השנוא עליך אל תעשה לחברך.
1: Он выразился, чем Раби Акива, но в принципе
0: это тоже смысл. Кроме, הוא התבטא אחרת מרבי עקיבא, אבל זאת אותה המשמעות. אפשר להגיד שהמשמעות היא קצת שונה, היא קצת יותר מתומצתת. זאת אומרת, לא ואהבת לרעך כמוך, אלא אל תעשה לו רע, כמו שאתה רוצה, לא רוצה לעשות לעצמך רע.
1: Отсюда ясно, что исправление любого из 613.
0: מכאן מובן שתיקון של כל רצון מה-613 הרצונות האגואיסטיים הוא לא יותר חשוב מהשגת ואהבת לרעך כמוך. וכולם הם אך ורק בשביל רכישת התכונה הזאת. כל מה שיש בנו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, כל התיקונים הם אך ורק בשביל להשיג את התכונה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. וכל שאר התיקונים הם חלקים של התכונה הזאת שבלעדיהם אי אפשר לבצע אותה באופן מלא. אבל הביטוי הזה, כמוך, אומר על זה שצריך לאהוב את הזולת באותה מידה שאתה אוהב את עצמך, ובשום אופן לא פחות. זה אומר, כל הזמן לעמוד על המשמר של הצרכים של כל אדם, לא פחות ולא יותר. כתוב כאן מעם ישראל, אבל הכוונה, כמו שכבר דיברנו, מתוך אלה שמשתוקקים לבורא. כשאדם בוחר לעצמו קבוצה קטנה של אנשים שמשתוקקים לבורא, שהקבוצה הזאת נקראת ישראל, אז עליהם הוא מפתח את השיטה הזאת. אי אפשר לעשות את זה כלפי כל העולם, גם במסגרת העם אי אפשר לעשות את זה. פעם עשו את זה, אנחנו עוד נלמד איך פיתחו את זה ככה שהענף יהיה מותאם לשורש, אבל מלמטה למעלה אי אפשר לעשות את זה, אלא רק בקבוצה קטנה. אז הדרישה הזאת אי אפשר לבצע אותה, מכיוון שלאדם אין מספיק זמן לדאוג לצרכים שלו. איך הוא יכול למלא את הצרכים של כל העם, או אפילו הקבוצה, קבוצה קטנה. אם אני נמצא בין 10-15 אנשים שחושבים אותו דבר כמוני, ואנחנו רוצים להשיג את התכונה הזאת, כי ממש מיד תפתח לנו את מה שנקרא את השמיים, ותיתן לנו את הרגשת העולם העליון, אך בכל זאת, אני לא אוכל לחשוב על אף אחד אחר, כמו שאני חושב על עצמי, כי אני על עצמי אפילו לא מספיק לחשוב. מכיוון שעל עצמי אפילו בעיקרון, למרות שאני חושב על עצמי כל היום, אבל זה בכל זאת לא עוזר לי. זה לא עוזר לי להספיק, איכשהו קצת למלות את עצמי, לספק. ובטח אם יש מולי לא בן אדם אחד, עוד 10 חברים או 20 חברים, זאת אומרת, זו דרישה בכלל לא מציאותית. איך אפשר בכלל לממש את זה, לבצע את זה? או שמדובר פה על זה שאני ארצה לעשות את זה, אראה שאני לא יכול, לצעק שיעזרו לי, ואז אני מקבל את התכונות האלו. אבל הדרישה של הבורא, אומר בעל הסולם, לנברא היא תמיד מתומצתת באופן מדויק. אז צריך בכל זאת להבין איך לבצע את הדרישה של הבורא הזאת לאדם. כלומר, באיזה אופן האדם בכל זאת יכול לממש את הדרישה הזאת? אם הוא בעצמו לא יכול לספק את עצמו, אז איך הוא יכול לחשוב על לספק את כל השאר? וכאן הוא נותן דוגמה, עד כמה אנחנו צריכים לחשוב על האחרים. כאילו, מה זה אומר בעצם לצאת מהמחסום, לאבד את האני שלי ולחשוב על הזולת? עד כמה שההוראה הזאת של ואהבת לרעך כמוך בלתי ניתנת לביצוע, מתברר בדרישה להעדיף את הצרכים של האחר על הצרכים שלך. כלומר, אם לאדם יש משהו, והאחר זקוק לזה.

0: אף על פי שהדבר הזה יש לו את זה לנזקק, גם כן הוא חייב לספק את הרצון של הזולת. כלומר, האדם צריך להיות תמיד מוכן להיפרד מכל מה שיש לו, כי תמיד יימצא מישהו שהוא צריך את מה שיש לו בעצמו. כלומר, אנחנו בזה,
1: примере видим он там приводит пример
0: דוגמה הזאת אנחנו רואים הוא נותן שם דוגמה שאם יש אדון ועבד ולאדון יש כרית אחת או כיסא אחד אז הוא חייב לתת את הכרית שלו את הכיסא לעבד שלו שזה מימוש הכלל של ואהבת לרעך כמוך. כלומר, מודגש שוב בהרבה סוגים של דוגמאות בתלמוד, בתורה, ובעוד כל מיני מקורות אחרים. כל הפרטים של התכונה ואהבת לרעך כמוך. כלומר, כל הפרטים של אותה התכונה שאדם רוכש כשהוא עובר את המחסום.
1: Далее следует вопрос.
0: Значит, он
1: якобы убедил нас в том, что это невозможно.
0: Стомарет у шихнеа отану, что זה בלתי אפשרי. בעל הסולם הראה לנו על פי הדוגמאות האלה שזה בלתי אפשרי. עכשיו הלאה, מצד השני, צריך להבין מדוע ניתנה הקבלה רק לעם ישראל ולא לכל העמים. האם אין כאן איזו העדפה לאומית? ברור שרק חולה נפש, כותב בעל הסולם, יכול לחשוב כך. החכמים אומרים שהבורא הציע את השיטה לתיקון של האגואיזם לכל העמים, אבל אף אחד לא רצה לקבל אותה. על זה בעל הסולם שואל עוד שאלה. הוא אומר, קשה להסכים עם כזה הסבר ילדותי של החכמים. מה זה אומר? מישהו אחד קיבל, מישהו לא קיבל, קיבלו כל מיני הצעות שם, אבל אם אף אחד מהעמים לא רצה לקבל את הקבלה, את חוכמת הקבלה, אז למה עם ישראל נקרא נבחר, אם אף אחד לא רצה? איך אפשר לדמיין את הבורא, שעובר כל מיני עמים פראיים, עתיקים, ומנסה לתת להם משהו שאין להם בכלל מושג עליו? וגם בכלל לא מסופר על אירוע כזה בהיסטוריה של העמים. אז מה רוצה להגיד לנו בדוגמה הזאת התורה. אומרת לנו שבתוך האדם יש תכונות מסוימות שנקראות אומות העולם, ויש תכונה שנקראת ישראל.
1: ישר כל.
0: ישר כל. בעברית, התרגום של ישראל, זה נקרא ישר וכל, לבורא. ישר לבורא, מכוון לבורא.
2: בכל אדם יש את התכונות האלה, ואין אף תכונה מלבד תכונת הישראל, שאנחנו קוראים לה נקודה שבלב, בינה, חלק אלוקה ממעל, או שניתן גם להגיד, מה שנפל בזמן שבירת האדם לתוך האגו, חוץ מזה, חוץ מהתכונה היחידה הזאת, כל היתר התכונות הן אגואיסטיות לחלוטין, ובשום אופן לא יסכימו להיקבלו על עצמן, לעבור את התיקון, לקבל איזושהי צורה אלטרואיסטית. הקבלה היא השיטה לתיקון האגו. התוצאה מהתיקון הוא השגה של כל מטרת הבריאה. כל הבריאה זה אומר שהאדם הוא החלק הכי מרכזי, הכי אגואיסטי בבריאה, ואותם אלה שמתחילים להשיג ולגלות את ההשתוקקות לבורא, הם בטבע שלהם, זה אנחנו, עוד יותר אגואיסטים מכל היתר. זה לא בגלל שאנחנו כבר לא רוצים את כל האושר שבעולם, ואת כל יתר הנאות, הכבוד, או איזושהי מנוחה וכן הלאה, ורוצים את הרוחניות. בזה שהאדם רוצה את הרוחניות, הוא מבטא עוד יותר את הרצונות היותר אגואיסטיים שלו. הוא רוצה את העולם הזה, הוא נראה לו כזה קטן, ארעי. הוא רוצה את העולם הרוחני, כי הוא הנצחי, הוא השלם, אבסולוטי, בלתי מוגבל ומלא. ככה, בסופו של דבר, אלה שמקבלים לתוכם את הדחף לרוחניות, לעליון, לנצחיות, לשלם, הם אגואיסטים יותר גדולים. ולכן, בזה שמתקנים את עצמנו, את האגו, את הרצון הכי אגואיסטי שבטבע, בזה אנחנו מעוררים את התיקון של כל היתר, של כל האנשים. אנחנו מקרינים עליהם את מה שאנחנו מקבלים בעצמנו, והם מתחילים להרגיש את אותם מצבים רוחניים שנמצאים בנו. זה מתחיל לנענע אותם, לעורר בהם משהו, ואחרי זה למשוך אותם אלינו. אנחנו מרגישים את זה על עצמנו, על הקרובים שלנו, בעבודה, שאנחנו נתקלים לזה, זה יורגש יותר ויותר. המקובלים בזמנם אפילו ברחו לעתים. זאת הייתה אחת הסיבות למה הם רצו להתבודד. ולא רק האנשים, אלא גם כל יתר הטבע של דומם, צומח, כל יתר הטבע מתעלה יחד עם האדם, וככה מציג את השלמות שלו בהתאם לדרגה הלא הכרתית, האגואיסטית של כל חלקי הטבע. תארו לעצמכם, אנחנו עכשיו לא יכולים באמת לתאר את זה לעצמנו, אבל איזה צריך להיות אופן לטבע הדומם והצומח שמופעל מלמעלה, בשום אופן לא תלוי באיזה שהן פרמטרים חופשיים, אין בחירה חופשית, אז במה?
1: правильное функционирование
2: במה בא לידי ביטוי הפונקציונליות היותר עליונה שלו, שזאב גר עם כבש, מה זה אומר בכלל? אבל איך שזה לא יהיה, האדם שהוא האלמנט הכי אגואיסטי בטבע, הוא מעלה יחד איתו ומושך איתו את כל יתר הטבע. ולכן הוא אומר שמטרת כל הבריאה זה דבקות בבורא. כלומר, זה משפיע על כל הדרגות היותר נמוכות. העולם נברא דווקא בצורה שהוא נברא כדי לתת לאדם הזדמנות על ידי קיום חוקי הקבלה להגיע למטרת הבריאה. כל מה שבאנו מחוץ אלינו, כל מה שנברא, הכל במיוחד וכל רגע שמשתנה באנו ומחוץ אלינו, הכל כדי לתת לכל אחד מאיתנו את ההזדמנות הכי אופטימלית להתקדמות. ברגע שהאדם עובר את המחסום, גם זה, כל זה מתגלה בפניו. הוא מתחיל לראות בכל האנשים, כל מה שקורה איתם. הוא רואה שמלמעלה, כשהרשימו מתפתח, האור מעורר את גילוי הרשימות. אנחנו סרטטנו את הגן הרוחני הזה שנמצא בנו, כן?
1: духовный ген, который есть в нас.
2: הגן הרוחני שנמצא בנו, איך הוא בהדרגה מתפתח, מכאן נובע אור פנימי, כן? ואז הוא ככה מתגלה בנו.
1: из круга оборотов в круг оборот.
2: מגלגול לגלגול. אז כל פעם שמופיע אחד, שני, שלישי, לפי שרשרת של סיבה ומסובב, מתגלות הרשימות האינפורמטיביות האלו, מה שנקרא, רואים שהגילוי שלהן, שזה מתעורר על ידי האור, הן תמיד הכי אופטימליות. כלומר, האדם מקבל כל רגע, כל שנייה הזדמנות, בכל רגע בחייו, לקחת ולנוע, להתקדם נכון.
1: ни одного мгновения в жизни, которое
2: אין אף רגע בחיי האדם שיפול מתוך, שיהיה לא נחוץ, שיהיה איזשהו, שצריך כביכול להמתין למשהו, או שיש עוד איזשהם מצבים יותר טובים, רגעים יותר טובים, יותר מוצלחים. זה ככה נראה לנו היום. אבל כי מתוך חוסר השלמות שלנו, ככה אנחנו דנים את החוקים הרוחניים, את בכלל חוקי הבריאה, אבל כשרואים את זה מבחוץ, בכוחות האמיתיים, בתכלית האמיתית, אז אנחנו מגלים שזה הכל שלם, אין אף רגע אחד שעדיף על רגע אחר, כולם שלמים באופן זה, וכל רגע ניתן, כל מצב ניתן להשתמש כדי לצאת, להתרומם למעלה. אז העולם נברא בצורה שהוא נברא, כדי לתת לאדם הזדמנות לקיים את החוקים של חוכמת הקבלה, ולהשיג את מטרת הבריאה. אין לנו על מה להתלונן ממה שנברא בתוכנו, או ממה שמתגלה מחוץ לנו, כי כל זה נברא בצורה הכי אופטימלית בכל רגע נתון. אל תחכו לדקה הבאה, היא לא תהיה יותר נוחה לכם כדי להמשיך להתקדם, מאשר הרגע הנוכחי. הפוך, מי שאומר שהרגע הבא יהיה יותר טוב מהנוכחי, הוא מוותר על המימוש שניתן לו, ואז המצב הבא, הרגע הבא יהיה יותר גרוע. מה זה אומר יותר גרוע? ברגע שלו מימשת את הרשימו, אתה מוסיף את האוביות שלו לרשימו הבא, ואז יש לך אוביות כפולה, פי שלוש, פי ארבע, שצריך להתגבר, וככה זה מצטבר, מה שנקרא יסורים. מה זה יסורים? זה יותר ויותר אוביות שמצטרפת שכבה אחר שכבה. שימו לב כמה שכבות ככה הצטברו תוך כדי החיים שלנו, הלא הקראתיים האלו, הלא נבונים. וגם הפוך, ככל שמהר יותר נתחיל לממש את הרשימות, נתחיל לנקות את עצמנו. ולכן זה נקרא קליפה. עטיפה, אנחנו נתחיל להסיר מעצמנו את הרשימות האלו, בזה שאנחנו מממשים אותם, כך אני יותר שקופים כלפי האור העליון, ונרגיש אותו בצורה טובה יותר, והיסורים שלנו בצורה כזאת מצטמצמים, ובמקום היסורים מרגישים את תופעת האור, כלומר הטוב, מה שבאמת צריך להתגלות ברצונות, כשהאור ממלא את הרצונות. כי האור הוא זה שברא את הרצונות, הוא ברא את הרצון ליהנות. יש כאן הנאה ישירה. הדבר הבא, תכלית הבריאה לגלות את התכלית לאדם, מה שמתגלה לאדם כתענוג שלם. תכלית הבריאה, מחשבת הבריאה של האור העליון, לגלות את עצמו לאדם, כלומר להתגלות באופן שלם. בכלי המשותף שלנו, באדם, מה שמורגש על ידי האדם, הגילוי של הבורא באדם, מורגש על ידי האדם כתענוג שלם, כי הבורא, הוא נתן בנו את החותמת שלו, הטבעה שלו, וככה ברא אותנו. אנחנו, ההשתקפות ההפוכה של הבורא, של האור, לא השתקפות, איך להגיד את זה? הצורה. כמו פטריצה ומטריצה.
1: постепенно развиваясь посредством קבלי,
2: בהדרגה, על ידי התפתחות בחוכמת הקבלה, האדם מתעלה עד שהוא משיג את הבורא ומגיע לדבקות עמו. כלומר, הקבלה היא שיטה לתיקון שבאמצעותה האדם בהדרגה מתקן את כל 612 הרצונות שלו, וכל אחד מהרצונות בהתאם לגובה שלו מתוקן בכל 10 ספירות, כל 613 הרצונות, בזה שהוא מתקן אותם, עם כל האוביות, עם כל האובי האגואיסטי שיש בכל אחד מהם, האדם מפתח את כל תת ספירות העליונות, שבהן האור הפנימי, האור הישר, מתלבש באור החוזר,
1: вот вам и есть
2: והנה לכם אותו הכלי שמלכתחילה נברא על ידי הבורא, ורק שהבורא זה שהוא החזיק אותו, ולא האור חוזר שלנו. וכך קורה עד המצב השלם ביותר, שזה המצב שכל האור חוזר, מקבל את כל האור הישר. כלומר, כל הכוונות שלנו הם למען הבורא, מקבלים את כל המילוי שבא מהבורא, והמצב הזה נקרא דבקות.
1: Это состояние, которое должны достичь.
2: זה המצב שצריכים להשיג כולם, כל הנבראים כולם, כלומר כל הרצונות כולם, מתוך 600 אלף רצונות שכוללים את המבנה השלם של הבריאה הכללית, כל אחד מהם צריך לתקן את עצמו ב-613 החלקים שלו, וכשכל 600 ריבו נשמות יתקנו את ה-613 הרצונות שבכל אחד מהם, המצב הזה נקרא התיקון הכללי, הסופי, ונוכחות האור שבהם נקרא דבקות. המצב הזה אנחנו למדנו עליו בהקדמה לספר הזוהר, איפה שבעל הסולם מחלק את כל המצבים שלנו לשלושה. מצב ראשון,
1: מיר בסקונечности, который
2: זה עולם אינסוף שנברא על ידי הבורא, המצב של שלפני השתלשלות האור מלמעלה למטה. המצב השני הוא המצב שאנחנו מבצעים את התיקון שלנו מלמטה למעלה, והמצב השלישי, כאשר אנחנו חוזרים לעולם האינסוף הזה, לאותו עולם שמלכתחילה, אבל מלכתחילה הוא נברא על ידי הבורא, ובמצב השלישי אנחנו משיגים אותו בזה שאנחנו בונים אותו בעצמנו. כלומר, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו מצב שבו היינו, שישנו עכשיו, כי ברוחניות שום דבר לא משתנה, וכל אחד מאיתנו שהשיג את התיקון שלו נכנס לאותו מצב כללי מתוקן, מרגיש אותו. אין שום מעברים של אתמול, היום, מחר, אלא הכל תלוי במצב הפנימי. כמה שיש לי מסך, באותו אופן אני מרגיש את עצמי קרוב או רחוק מהמצב המתוקן השלם, מצב האינסוף. המצב הזה הוא המצב היחיד שקיים. כל היתר קיים רק ביחס לכלים הלא מתוקנים, בצורה כזו או אחרת, שלא מרגישים עצמם במצב השלם לחלוטין. אז שוב, אני אגיד את זה ככה. הבורא ברא כלי אחד, יחיד, שנקרא אדם. הכלי הזה נמצא מלא, הוא מלא באור פנימי, לחלוטין. וחוץ מהמצב הזה אין שום דבר. כדי שאנחנו נוכל להכיר באיזה מצב אנחנו נמצאים, כל אחד מהרצונות צריך לקבל לתוכו איזשהו ניתוק אגואיסטי מהמציאות, והתחיל להרגיש עצמו, רק את עצמו כקיים, במנותק בתוכו, כמתקיים לבדו, ואז כלפי כל יתר,
1: ощущает себя как отдельное существо.
2: הוא מרגיש עצמו כמתקיים לבדו. למה כל זה נעשה? בכדי שכל אחד מהרצונות האלה יוכל להשיג את מה שהשיג, מה שהשיג כל הכלי כולו, כדי שכל אחד מהרצונות האלו יוכל לבנות בעצמו את המצב הנכון, ובצורה כזו ירכוש את תכונת הבורא. כלומר, כמו שאנחנו אומרים, יצא כלי, יצא כלי ממצב שהוא רק מקבל, הוא נמצא במצב של שביעות רצון, מילוי, אבל בדרגה אפס כלפי עצמו. כלומר, זה כמו, נניח, האדם שנמצא במצב לא הכרתי, כביכול יש לו הכל, אצלו, אבל מה חסר? חסר הרגשה שזה נמצא בו. למה? כי גם הרצון נברא על ידי הבורא, וגם התענוג בא מהבורא. ולכן יוצא שאין הרגשה של חיסרון, ואחרי זה מילוי. שזה הדבר, התנאי ההכרחי להרגשת תענוג. מתי מורגש תענוג? כאשר קודם יש הרגשה של חיסרון, ריקנות, ואחר כך הריקנות הזאת מתמלאת. אם המצב הזה הוא מלא לחלוטין, מלא לחלוטין, אז הוא לא מורגש כתענוג. וכמובן זה כשהוא רק לחלוטין הוא לא מרגיש ככה, אבל הכניסה של האור לכלי, התהליך הזה של המילוי, דווקא התהליך עצמו, הוא שמורגש לנו כתענוג. ולכן, כאן יש לנו בעיה רצינית. איך אפשר להפוך את התהליך הזה לאינסופי? אם התמלאתי, אז אני מפסיק להרגיש תענוג. זה כמו שהבאתי את הדוגמה הזאת. 10 שנים רציתי לרכוש משהו, איזה אוטו מיוחד. סוף סוף רכשתי. ומאותו רגע והלאה, נפסק התענוג. 10 שנים התייסרתי כדי להשיג, אז לפחות 10 שנים אני צריך ליהנות. איזה 10 שנים? אחרי שבוע כבר התרגלתי שיש לי את האוטו.
1: כלומר,
2: התענוג הוא מורגש רק בתהליך המילוי. ואיך לעשות את התהליך הזה שיהיה נצחי? ומה זה נצחי? שאני ארגיש את התענוג ואת היסורים בעת ובעונה אחת, שאחד לא יכבה את השני, אלא יתקיימו יחד, רק כדי שאני ארגיש את התענוג. יש פה על מה לדבר כמו עוד. אז בתוך בדוגמאות שלנו, הבעל הסולם מסביר את זה כהרגשת הבושה.
1: Как он задает вопрос? Почему мы изначально
2: сотворены совершенно? Лама, мельхатхила ло неврено шлемим, бедвкут им абора, лемина хуц кол мамацим шелану летикон. А я квар, мы мале, я идти мале по баор, весео. Лама, а не цех под лихапес от машо? זה כל אחד מאיתנו שואל בתוכו. תשובה, מי שלוקח, אוכל לחם חסד, הוא מרגיש בושה עד לאיבוד העני שלו. ומלכתחילה, מאחר והבורא רוצה שהנבראים ירגישו את עצמם דומים אליו, אז הוא נותן לנו הזדמנות על ידי המאמצים שלנו, על ידי תיקון של עצמנו, להגיע לשלמות.
1: развитая фраза, развитая мысль. Дело в том, что
0: המחשבה לא מוגמרת, מכיוון שמטרת הבריאה, הבורא היא לברוא את הבריאה שדומה לו, שווה לו, בגודל, בהשגה, במילוי, שווה לו בחוכמה, בגובה קבלת ההחלטות, דומה לו לחלוטין. לכן הבריאה צריכה לעבור את כל השלבים. שאותם עבר הבורא. צריך בעצם לחזור על כל הפעולות של הבורא. רק אז הבריאה תלמד להיות כמו הבורא לפי הפעולות שלה. ומהפעולות האלו היא תצליח להבין את המחשבה שלו, את המטרה שלו. כלומר, יצליחו להתעלות אפילו לפי רמת הבריאה שלה. כי אם אני נבראתי על ידי הבורא, זה פה מחשבת הבריאה, מחשבת הבורא, מחשבה, ועכשיו מהמחשבה הזאת יצא אני. אם אני עכשיו עושה כאילו מהאני שלי, אז אני עושה את זה רק בפעולה, אבל בצורה הדרגה, כשאני לומד את הפעולות האלה ועושה אותן בעצמי, אני משיג את המחשבה, כלומר אני מתעלה לאותה רמה שהייתה לפני הבריאה שלי. אני מתעלה לדרגה, לרמה שבו היה בורא אחד, לפני שיצר אותי, ברא אותי. וזו המחשבה של הבורא, לעשות כזאת בריאה שתהיה שווה לו, לא דומה איכשהו, אלא ממש שווה. כלומר שהיא תתעלה יותר גבוה מנקודת הבריאה שלה. בדוגמה שלנו זה בא לידי ביטוי בדוגמה עם הבושה. זה דומה לסיפור שהעשיר מסוים מביא אליו הביתה עני, האכיל אותו, השתה אותו, נתן לו כל מה שהוא רצה. אני, לפי מידת הגדלות התענוגים שהוא קיבל מהשיר, הרגיש תענוג רב, וגם יותר ויותר בושה. בו זמנית שתי הרגשות מנוגדות, ולא היה לו לאן לברוח מזה. אדם שמקבל מה שהכרחי, נחוץ, טוב, תענוג טוב, ויחד עם זה מרגיש את נותן התענוג, אז הוא מרגיש שתי הרגשות שונות, נפרדות, התרשמויות. נעים לו מזה שהוא מקבל, ולא נעים לו מההרגשה שנותנים לו. וכשהעשיר שאל אותו את העני, תגיד לי, האם מילאתי את כל הרצונות שלך? וצריך לציין פה שמצד העשיר, או מצד הבורא, אנחנו מקבלים ללא שום הגבלה.
1: как сказать.
0: זה לא משנה, איך לומר.
1: нам это совершенно не важно, он бескорыстен или нет.
0: לנו לא חשוב אם הוא נותן בלי גבול או לא. ההרגשה של מי שנותן, זה מה שמעורר בנו בושה. אנחנו לא בודקים את כמה הוא מגביל או לא מגביל את הנתינה שלו. אם הוא עושה עבור עצמו, לא הייתה לי בושה. אם יש לך איזה תענוג מזה, אז אני מקבל ממך ואני לא מרגיש בושה. אתה עושה את זה בשביל עצמך. אבל אם אתה עושה את זה לא בשבילך, אלא בשבילי, רק כאן, כלומר, רק בנתינה הזאת, הלא מוגבלת, בהכרח יוצא, גורמת לתחושת הבושה בנברא. ואז ענה לו אני, דבר אחד נשאר לי, שאת כל זה אני ארצה לקבל מעצמי, ולא מטוב לבך. אמר לו העשיר, את הדרישה הזאת אין אדם שיכול לתת לך. כלומר, זה הדבר היחידי שרק המקבל בעצמו יכול לעשות. רק המקבל בעצמו יכול באיזשהו אופן לפצות על הרגשת הנותן.
1: Мы с вами находимся в заданных условиях.
0: אנחנו נמצאים אצלכם בתנאים שקיבלנו מראש, מהם אנחנו לא יכולים לברוח. יש את הבורא, שהוא הנותן, ואנחנו המקבלים. רוצים או לא רוצים, אי אפשר לברוח מזה. כל הקיום שלנו, הנשימה, כל רגע שאנחנו חיים, בכל הרבדים.
1: Всё это уже ставит нас в положение получающих.
0: כל זה כבר שם אותנו במעמד המקבל.
1: С этим нам нечего делать.
0: ולנו מה לעשות עם זה.
1: Сегодня бы нам открылся.
0: לכן אם הבורא עכשיו היה מתגלה כלפינו, היינו מרגישים כזאת בושה, בושה נוראית, שבתורה נקראת גיהנום. זה גיהנום, אין שום גיהנום אחר. ההרגשה של הבורא כנותן בכלי שמקבל, הרגשת הנותן נחשבת בושה ונקראת גיהנום. באותה המידה שאי אפשר לחפות עליה, לפצות עליה, זאת הרגשה נוראית. אם בעולם שלנו אנחנו מרגישים בושה, זה הכל, זה ניצוץ קטן של אותה הבושה שאדם יכול להרגיש אם הוא באמת נמצא עם הבורא שנותן ללא הגבלה. בעולם שלנו אנחנו לא באמת מתביישים כשאנחנו מקבלים. אנחנו מתביישים כאילו מאיזה מעשים שלנו הלא טובים, מתביישים בפני עצמנו. אנחנו כל הזמן משקרים, מפצים על זה באיזשהו אופן. כולם גונבים, אז גם אני אגנוב. כולם מתנהגים ככה, אז גם אני. אנחנו כל הזמן שמים את עצמנו, ככה משווים את עצמנו לאיזה סטנדרט משותף, בשביל שלא נתבייש. אבל בעצם כל מה שאנחנו עושים בעולם שלנו, חוץ מהדבר הכי הכרחי, הבהמי,
1: פרקטיצ'סקי, только лишь компенсируем чувства.
0: אנחנו תכלס רק מפצים על אותה הרגשת הבושה. כל ההישגים שלנו, כל ההתקדמות שלנו, התפתחות, השגות, חיפושים, לא משנה מה. כל זה מבוסס אך ורק על הרגשת הבושה. שאנחנו רוצים לפצות עליה, שאנחנו לא נתבייש. בסופו של דבר זה מה שמניע אותנו.
1: поэтому בינה она является когда мы
0: ולכן הבינה בעצם כשאנחנו מגיעים לתכונה הזאת היא הופכת למנוחה לשלווה
1: חפץ חסד ни в чём не
0: нуждается חפץ חסד הוא לא צריך כלום מוכן לתת הכל
1: отсутствует чувство стыда
0: לא צריך כלום אין בו הרגשת בושה ויחד עם זה גם אין לו שום מוטיבציה להתפתחות. אין לו צורך להתפתח. לכן מתחיל להתווסף פה האגואיזם, ואז הבינה יחד עם המלכות מתחילות לגדול. אז מה אומר לו העשיר? הוא אומר לו, אני יכול לעשות הכל, חוץ מדבר אחד, לחפות על אותה הרגשת הבושה, רק אתה יכול לעשות את זה. זה חוק טבעי של העולם שלנו, שהמקבל מרגיש בושה וחוסר סבלנות בזמן קבלת המתנה מהעליון, מרחמים או מהבושה. למה זה נעשה? הבורא ככה סידר לנו. כאן, במדרגה הראשונה, בשלב הראשון, מה הוא עשה? הוא יצר כלי, מילא את הכלי הזה, נראה שהכל טוב. לא, הוא עשה כך שהכלי הזה ירגיש חוץ מהאור, ירגיש את השלב ההתחלתי, אותו את הנותן. ואז כשהוא מרגיש בתוכו את הנותן, הכלי הזה רוצה להידמות לנותן. ואז מהרצון לקבל, יוצא את הבחינה הבאה להשפיע.
1: Отсюда есть несколько выводов, естественно, как мы изучаем.
0: מכאן יש כל מיני תוצאות. эгоизм на альтруизм. כלומר, שהאור יכול לתקן את האגואיזם לאלטרואיזם. ודבר נוסף שלומדים מזה זה שהתגלות הבורא לאדם נותנת תמריץ לאדם, הזדמנות יחידה, יוצר כזה לחץ באדם. שנותן לו חיוב להתדמות לנותן. עד שאנחנו לא נראה את הבורא, לא תהיה לנו שום אפשרות, אפילו באיזה גרם קטן כזה להיות אלטרואיסטים. אין לנו שום אפשרות לתקן את האגו. איך שלא נסתובב, באותה מידה שהבורא יתגלה, אפילו טיפה בגרם אחד, אז מיד באותו הגרם מתתקן הכלי. בצורה אוטומטית. לא צריך יותר מזה. ממש מהבחינה הראשונה יוצאת השנייה. לא צריך שום מאמצים. זה תגובה מיידית להרגשת הנותן. הנה היא כאן, כאן השורש שלה.
1: значит, отсюда опять-таки, какой вывод? В нашем мире
0: אז יוצא מכאן מסקנה כזאת. בעולם שלנו חסר רק דבר אחד. להרגיש את הבורא.
1: ощущение творца вызывает в нас
2: аргашата буре мурерт бано машеникра эмуна которая клумар коах שומעל לאגו שעוזר לנו ללכת למעלה מהטבע שלנו הוא הופך להיות הטבע האמיתי שלנו זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. אנחנו לא צריכים איזשהם מאמצים כאלה של למשוך את עצמנו ככה למעלה. לא יצא מזה שום דבר, שום יסורים, שום צומות, כל מיני מצוות כאלו ואחרות. שום דבר לא יעזור לכם. יעזור רק דבר אחד, גילוי הבורא. במידה שזה יקרה, אני אשתנה. לא יקרה. אשאר כמו שאני. זה הכל. את החוק הזה אנחנו רואים מכאן. כל השיטה שלנו צריכה להביא אותנו רק למצב הזה, ואחרי זה הכל כבר ימשיך ללכת חלק.
1: из этого следует второй закон, из того, что было...
2: מזה נובע החוק השני, ממה שפתחנו בדוגמה של העשיר, ואני, שלא ימצא אדם שיוכל באמת לקיים בצורה מלאה את הרצונות של השני. כלומר, לא יוכל בצורת המתנה שלו לתת את ההרגשה של רכישה עצמית. כלומר, אני יכול לתת לאדם את הכל, אבל אני לא יכול ליצור בו כזאת הרגשה שהוא בעצמו כאילו רכש את זה.
1: Что только и может дать получающему ощущение совершенства
2: наслаждения. למקבלת את התענוג הנצחי. ולכן הבורא השלם הכין לנו הזדמנות בתיקון עצמנו, דרך שיטת הקבלה, בעצמנו להשיג את השלמות. כלומר, כל מה שאנחנו רואים נברא אך ורק כדי לפצות על תחושת הבושה. ולמה הבורא ברא את הבושה הזאת? הוא יכול לעשות שאני לא אתבייש. נכון, אם הוא לא יוצר את תחושת הבושה, לא היה לי תמריץ להידמות אליו, ולא הייתי עולה לדרגה שלו, לא הייתי הופך לכמו. כלומר, הבושה, הרגשת הנותן, היא נבראה בכלי, במיוחד כדי להעלות את הכלי עד לדרגת הבורא שלו.
1: В таком случае все благо и наслаждение, приходящее к нам
2: от него, זה, כל הטוב והנועם שאנו מקבלים ממנו, כלומר, כל מה שכלול במושג דבקות בבורא, זה יהיה רכישה שלנו עצמנו, שקיבלנו על ידי מאמצים משלנו, ורק כך נוכל להרגיש עצמנו הבעלים ולהגיע לשלמות.
1: Однако из какого закона природы исходит стыд?
2: אבל מאיזה חוק בטבע נובעת הבושה שאנחנו מרגישים, שכשאנחנו מרגישים של מישהו שנותן לנו חסדים? הבושה היא תוצאה של חוק ידוע בטבע, שחוק הוא שענף צריך להיות קרוב לכל שורש. החוק הזה פועל בין כל שורש וענף, ולא יכול להיות מופר. כלומר,
1: закон корень и ветвь,
2: חוק שורש וענף, הרבה פעמים מבינים אותו לא נכון, חושבים ככה, מה שנמצא בדרגה העליונה, ומה שנמצא בדרגה התחתונה, זה צריך להיות נעים לדרגה התחתונה, כלומר, ולא להרגיש את זה כבושה. למעשה, חוק ענף ושורש, הוא נובע מזה שהכוח שבונה את הדרגה התחתונה, הוא עושה את הרצון לקבל. הכוח הזה, כשהוא ממלא את אותו רצון ליהנות, הוא מורגש בפנים שם כתענוג. כלומר, למעשה אפשר לומר כך, הבורא בעצמו, הרגשה שלו, הגילוי שלו, הביטוי שלו בנו, הגילוי שלו בנו, זה למעשה אותו התענוג שאנחנו מחפשים כל הזמן, כולל בעולם שלנו, למרות שאנחנו מחפשים כביכול כל מיני מינים של תענוגים, זה הכל התלבשויות על גילוי הבורא. כלומר, מה שלא נראה לנו כנעים, זה הרגשה שלו, אולי הרגשה מרחוק, אולי בעיבוד קשר ישיר איתו, עדיין זה איזשהו ניצוץ קטן, שבריר של האור, רק זה מה שיכול לתת לנו איזושהי הנאה. והכל נובע מאותו החוק, שכל מה שנמצא בשורש נעים וטוב ומעורר תענוג בענף, והענף משתוקק לשורשו. ומה שלא אופייני לשורש, לא נעים ויוצר רגשת כאבים ורוע אצל הענף, מזה נבין את מקור כל הבעיות שיש בעולם. מאחר והבורא יצר את כל הבריות, הוא שורש של כל הנבראים, אז כל מה שכלול בו ונובע ישירות ממנו אלינו, הוא נמשך אלינו, והוא נעים לנו, ומה שלא אופייני לבורא, לא, לא מגיע ישירות ממנו. זה תוצאה של גילוי הניגודיות ממנו. כלומר, כשאני מגלה את עצמי ואני בטבע שלי מנוגד לו, זה לא נעים לנו, וזה מיוצר בנו יסורים. כלומר, כמו במכשיר שמרגיש את עצמו, אנחנו דיברנו על זה כאן, אם אני מרגיש את התכונות הלא מתוקנות שלי, אני מרגיש רע. אם אני מרגיש את התכונות המתוקנות שלי, אני מרגיש טוב, כי התכונות המתוקנות שלי שדומות לבורא, ולכן הן מורגשות לי בצורה נעימה. התכונות הלא מתוקנות שבי הן הפוכות לבורא, ולכן מורגשות בי בצורה לא נעימה, ואין לי מה לעשות עם זה.
1: Например, мы любим покой, ненавидим движение.
2: דוגמה, אנחנו אוהבים את המנוחה ושונאים את התנועה, עד כדי כך שכל תנועה שאנחנו עושים, אנחנו מבצעים רק על מנת להשיג את המנוחה. זה בגלל שהשורש שלנו נמצא במנוחה המוחלטת. ולכן אנחנו אוהבים מנוחה. הוא נותן לנו תענוג. אתם יכולים להגיד, ויש אנשים שאוהבים לרוץ, לנוע. זה בשביל המנוחה, נקרא מנוחה.
1: По той же причине мы любим мудрость.
2: Мудрость вот сиба, אנחנו אוהבים את החוכמה, את הגבורה, את האושר ו... וכדומה, כי כל זה קיים בבורא, כי הוא השורש שלנו, ושונאים את כל מה שהפוך, הטיפשות, החולשה, העוני, כי זה נהדר מהשורש שלנו. כך אנחנו בנויים, אנחנו יכולים להגיד ולחשוב מה שבא לנו, רוצים, יכולים לעשות מזה כל מיני עיוותים, תיאוריות, לא יעזור לנו. בבסיס שלנו, אחרי שתסירו מעצמכם את כל ההתניות, אתם תראו רק את החוק הזה.
1: Поскольку творец наш корень дающий.
2: מאחר והבורא הוא השורש שלנו, הנותן ולא מקבל, ואנחנו הענפים שלו מרגישים את ההנאה כשנותנים ובושה כשאנחנו מקבלים.
1: Но мы что-то с вами не ощущаем наслаждение, когда даём.
2: אבל אנחנו לא באמת מרגישים תענוג כשאנחנו נותנים. הפוך, אנחנו מרגישים תענוג כשאנחנו מקבלים. בגלל שאנחנו לא מרגישים את הנותן. ואם היינו מרגישים עצמנו כנותנים, אז היינו מרגישים את עצמנו בהרגשת ההנאה המוחלטת, ואז לא היינו מרגישים את הצרכים הפנימיים שלנו, כלומר, לא היה בנו מצבים של אני צריך יותר, אני צריך פחות, אני צריך זה, אני צריך זה. היינו מפסיקים להרגיש את תחושת הזמן, היינו יוצאים לדרגת הנצחיות. במשחק הזה של נותן, מקבל, הרכישה שלנו של תכונת הנותן, אנחנו יוצאים לדרגת החיים של קיום נצחי. לא איזושהי תבילה של נפילה לתוך העולם שלנו, אלא עם נוכחות מעל המחסום, ולא בדרגת אפס, אלא בדרגות הידמות לבורא, או כבר ממש בגמר התיקון. כלומר, הכל מסתכם בדבקות או שינוי הצורות, כלי כלפי אור או אנחנו כלפי בורא. אז מה זה למעשה מטרת הבריאה? מה היא למעשה מטרת הבריאה? מה זה דבקות בבורא? דבקות שמובטח לנו שנגיע על ידי עיסוק בקבלה, זה הידמות הענפים לשורשם, שבצורה כזאת כל הטוב והנועם שנמצא בבורא יורגש בנו בצורה כזו, שהענאה היא הידמות לתכונותיו. אם אנחנו מדמים לכל מה שיוצא מה, לכל מה שנמצא בשורש, אנחנו מרגישים הנאה, וכל מה שנהדר מהשורש מעורר בנו יסורים. הכל מבוסס על מידת התאמת התכונות שלנו לשורש שלנו.
3: חברים, каких уроков мы удостоились?
0: חברים, איזה שיעורים זכינו להם, אה?
3: На всю высоту и глубину и ширину реальности.
0: כל גובה והעומק והרוחב של המציאות.
4: На самом деле, это большая благодарность иметь такой урок с Рав вместе.
2: למעשה ההודיה גדולה ככה לעבור את השיעור יחד עם הרב ויחד איתכם, חברים, אהובים. אז בואו נחלוק בהתרשמויות, התפעלויות מהשיעור.
4: אין אף אחד בעולם הזה שמדבר כמו הרב. בכזה עומק ובכזה מעורר בך רגשות, בלי סוף, עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ומחשבות ותהיות והמון שאלות. זה המורה שלנו וזכיני להיות בדור הזה. אין לי מילים, זה הכל ככה נשטף דרכי ואני פשוט כאילו יוצא מפה ריק.
5: אני מסכים לגמרי עם אבי, וככה הרב נותן לנו דבר מאוד ברור, תחושה מאוד ברורה, שיש השגת הבורא, ויש את כל היתר. וכל השיעור הוא מתאר לנו מה זה השגת הבורא, מה זה אותה תכונה, מה זה הבושה של הפער בינינו לבינו, מה זה הגדלות שלו, מה זה להיות כמוהו. ממש כל השיעור הרב נותן לנו ממדרגה גובה אינסופי את הרצון להיות דומים לבורא. אז זה ככה רוח שיוצאת מכל השיעור. כמה פרטים ופרטי פרטים והבחנות יש בה הידמות לבורא, וזהו, חוץ מזה שום דבר אחר לא חשוב בחיים.
6: אלו המאמרים.
7: כן, הכל היה על הידמות לבורא, דבקות, כל המילים האלה שהן בעצם בעלות אותה משמעות. מחסום, כל זה. כל המעבר, להפסיק לנוק אליי ו... לרצות דווקא להשפיע. מה שעוד תפס אותי זה שהשיעור הוא ברוסית. למה בעצם שיהיה ברוסית? השיעור כאן בארץ בסיטרין. רוב הקהל דובר עברית, אבל הרב מדבר ברוסית. למה? כי היו הרבה חברים שהגיעו מרוסיה. והרב רוצה שהם ירגישו טוב, ירגישו נוח. שיבינו אותו. כל כך חשוב לו ההפצה. שיבינו אותו בקלות. שמוכן לעשות בשביל זה כל דבר. והנה, אז כנס שלם, שבוע שלם העברנו ברוסית. למה? בשביל החברים מהכלי הרוסי. זהו, שנלמד את הגישה של הרב.
8: הרגשת הנותן. שמענו שהכל מתחיל ונגמר בהרגשת הנותן. הרגשת הנותן נותנת לנברא רצון להידמות לו, להידבק בו.
9: כן, שאול מלא, מלא רגש. אני רק יכול להגיד שרב פתח שבלי בורא אתה לא שווה כלום. באמת, כלום. כאילו לא באת ויצאת מהעולם הזה. אבל מה שטוב עם רב, שהוא נותן לך את הקשר עם הבורא. וזה השיעור. זה השיעור. הוא מראה לך את המציאות, ומצד שני הוא מראה איך הוא מקשר אותך לבורא. ואיך אני יודע שהוא מקשר אותנו לבורא? כי רק עם רב, בשיעור של רב, אני מרגיש שאני יכול פשוט לצאת כלפי החברים, לשאת תפילה. אתה מרגיש שהרב דוחף אותך חזק לבורא. הרי אין לנו שום סיכוי, אין לנו שום רצון לשאת תפילה או לעלות תפילה כלפי מישהו חיצוני או מישהו זר. ורב עושה את זה, עובד בך יפה. נותן לך את כל הכוח הזה, דוחף אותך, מושיט לך את היד ואומר לך, בוא תעשה את זה איתי יחד. רק עם רב אני מרגיש כזה חזק, כזה בטוח. מלא רגש, מלא רגש. לא יודע.
10: אני אני תפס אותי דבר אחד מאוד מאוד מיוחד. יש פה הרבה דברים נפלאים שבאמת הרב פה נגע בהם ונותן לך תחושה כזאת, הרגשה מיוחדת על הזכות הגדולה שהוא בחר בנו מכל העמים. אבל הדבר היחידי שמאוד תפס אותי פה זה ליהנות מהתהליך עצמו. מכל התהליך הזה שאנחנו בונים פה ביחד, ליהנות ממנו. איזה זכות גדולה. ובכלל, עכשיו שאנחנו נכנסים כבר בתוך התהליך הזה, נכנסים לכנס החדש שמגיע אלינו. איזה, אני גם היום בבוקר הרגשתי בשיעור בוקר, איזה התפעלות, איזה זכות שהבורא נותן לנו כזאת דבר, חברה, שאתה מתקלל מתוך החברה, והוא לוקח את כולנו לכיוון אחד, לכיוון מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו הולכים לגלות אותו. וכל הבירורים שאנחנו עושינו היום בבוקר, ובכלל עושים כל פעם את הבירורים האלה, זה נותן לנו כל פעם איזשהו כלי יותר משובח, יותר טהור, יותר פנימי, וזה באמת, אתה יוצא כל פעם עם הרגשה יותר השתקוקות, שאתה רוצה עוד להרגיש משהו שהוא עדיין לא גילית אותו. אתה הולך לגלות את זה, אבל עם מי? רק עם החברים. רק עם החברים. אין משהו אחר. וזה באמת דבר מיוחד. ואני מודה לכך לבורא שנתן לי את האפשרות הזאת להיות כל פעם מחדש פה עם החברים.
11: דרגי חברים,
0: חברים יקרים, מכל העושר, השפע שהרב נותן לנו, המצבים, ההבחנות, בזמן שנותר אנחנו הכנו שתי שאלות שנדון עליהן בעשיריות.
11: די, רב גברית ורוקי שתו מתודיקה,
0: הרב אמר בשיעור שהשיטה צריכה להיות פשוטה, הרי ניתנה על ידי הטבע, צריכה להיות טבעית ולהתלבש עלינו בפשטות. אבל האגו ככה בנוי שאנחנו ממציאים כל מיני תחכומים, שאנחנו עושים את כל התהליך מסובך.
11: На самом деле, все решения непросты, если мы
0: Вамет, что כל הפתרונות הם לא פשוטים. אם אנחנו הולכים בהתאמה למה שאנחנו מקבלים מלמעלה, עם חוקי הטבע, אז התהליך הוא פשוט וישיר.
11: И семинар, вопрос на семинар.
0: Что значит לסדנה? методика исправления? מה הפירוש ששיטת התיקון צריכה להיות פשוטה וטבעית?
11: как нам не усложнять методику
0: כיצד לא נסבך את השיטה כשאנחנו מממשים אותה באסיריה.
12: טוב, באמת זה פשוט. אור פשוט ממלא את כל המציאות. מה הבעיה? בכל זאת צריך להיות קצת בעיות. הבעיה היא זה הרצון לקבל. פה יש בעיה, כי הוא מנוגד לאותו אור עליון שממלא את כל המציאות. אז אם אני מחזיק בשתי עקרונות האלה, אפשר להתחיל לגלות לאט לאט את הבורא. לשים את ההתנגדויות בצד, לנסות מה שנקרא לעלות למעלה מהדעת, זה לעשות מין איזשהו, לשכנע את עצמי, שבאמת אור עליון ממלא את כל המציאות, והחבר מדבר ממקום מאוד גבוה. ואם אני פועל בצורה הזאת, אני יכול להתחיל לאט, לאט, לאט, לגלות באמת הבורא שנמצא מאחורי החבר.
13: במקום לחשוב בעיות, לחשוב תפילה. במקום שאלות, לחשוב תפילה. במקום כל הסתירות, לחשוב תפילה. לבקש, לבקש, לבקש.
5: ולחשוב גם שהחברים יהיו בתפילה כל הזמן. הדאגה צריכה להיות כל הזמן על החברים. גם להתפעל מהם, גם ללמוד מהם, גם לחשוב מה חסר להם עוד, מה הם מרגישים שיוסיף להם, וגם לרצות שהם יגיעו למדרגה הכי גבוהה. ומתוך זה אנחנו כולנו נתרגל כל הזמן לחשוב אחד על השני. במקום הזה נמצא בורי. ואם לא מצליחים, אז נבקש מהאור. זה בסדר לא להצליח, אנחנו לא צריכים להצליח, אנחנו צריכים לבקש שהמאור יתקן אותנו.
7: השיטה היא מאוד פשוטה ומאוד טבעית. ואהבת לרעך כמוך, למדנו על זה בשיעור. רק שהבורא שם אותנו בדיוק בצד השני של הקיום הזה. וסגר את כל הדרך מאיתנו לקיום הזה.

0: יש לך את הטבע השני. אבל צריכים ללכת עם אותם אלה שיש להם את הטבע השני הזה. אלה המורים שלנו. לכן, כמו שאנחנו יודעים, שמעתי שהוא פזרן בכל דור ודור, ולא שם את כל הצדיקים בדור אחד. כדי שיהיה מורים. זהו, שנלך אחריהם ונזכה.
1: וברגע הזה, עכשיו ממש לבדוק האם אני דומה לאור ביחס שלי לחברים.
2: פשוט ביותר, רק לבקש. זה מה שנתן לנו. אין לנו שום צורך לעבוד במשהו קשה. לבקש.
3: דרגי חברים, אני хочется прерывать, но...
4: חברים יקרים, אנחנו לא רוצים להפריע, אבל אם נזכר בשיעור...
3: Есть такой момент, когда, как Сенька говорит...
4: יש כזה רגע... שהוא אומר שיש כזאת... רב אומר שיש דרמה.
3: סולם ורב говорит, это невозможно сделать.
4: בעל הסלאם והרב אומרים שלא ניתן לבצע את זה, לא ניתן לעבור את המחסום. אין לנו כוחות משלנו לזה.
3: בואו
4: ננסה להרגיש את הרגע הזה, סספנס הזה. ונזכר במה שרב אמר לנו, הוא אומר כך. במצב שלנו חסר לנו רק דבר אחד.
3: Ощутить Творца.
4: להרגיש את הבורא.
3: В той мере, в которой Творец проявится хоть...
4: באותה מידה שהבורא מתגלה ולו בגרם אחד,
3: тут же исправляется кли.
4: מיד הכלי מתקן.
3: До тех пор мы не можем стать
4: альтруистами ни на грамм. עד אז איננו יכולים להפוך למשפיעים אפילו בגרם אחד.
3: Сколько бы мы ни выкручивались.
4: ככל שננסה להתפתל.
3: И давайте поможем друг другу ответить на вопрос.
4: אז בואו חברים נעזור אחד לשני ונענה לשאלה.
3: Как нам ощутить Творца?
4: כיצד עלינו להרגיש את הבורא?
3: Если своими силами себя не переделать.
4: אם בכוחות עצמנו איננו יכולים לשנות את עצמנו.
3: Что зависит от нас в десятке?
4: מה תלוי בנו בעשירייה, כדי שהמשפיע יתגלה אלינו.
5: אז אני אמשיך את הסדנה הקודמת. לך לאומן שעשני. ממש להמשיך כל הזמן ולבקש מהבורא את הכוח הזה. אנחנו נמצאים בחברה שאנחנו כל הזמן מגלים באמת את המצב האמיתי שלנו. ולהודות בזה. הוא אמר שבעצם אנחנו מפרים, רק הדרך היא מאוד פשוטה, אבל אנחנו מפרים לדרך הזאת. ברגע שנבין שאנחנו מפרים, אנחנו יכולים לעשות את זה הכי פשוט שבעולם. פשוט לבוא לבקש מהבורא, להרגיש את החברים, להתקלל איתם, שכל חבר וחבר זה באמת חלק ממני, שיעזור לי לצאת מתוך עצמי, שייתן לי באמת באמת להרגיש כל חלק וחלק ממני.
6: כן, והרב שלנו במשך שנים ובסבלנות רבה לימד אותנו איך באמת לגלות את הבורא. ומי זה הבורא, ואיך אני מגיע אליו, ואיך אני מרגיש אותו. ואת כל זה הוא אומר לנו בעשירייה. תקשיב לחברים שלך, הם לא חברים. זה הבורא ככה מצייר לעצמו בדמות החברים. אז יש פעולה מאוד פשוטה שקוראים לזה התקללות והתבטלות. אני מבטל את עצמי, שומע כל חבר אפילו שזה נגד המחשבה שלי או נגד הרצון שלי לפעמים. וכשמגיע תורי לדבר, אז כבר אני קיבלתי מכם כל כך הרבה, ומה שנשאר לי זה רק לפתוח את הלב ולשפוך את מה שאתם נתתם לי.
7: איזה בושה זה אם הוא יתגלה פתאום ככה, לא? איך מביאים את עצמנו לרצון כזה, להיות מוכנים... כמו שאמרו חברים, אנחנו צריכים לבדוק את היחס שלנו קודם כל לחברים. שמעתי מהרב שזה בדיוק כמו היחס לבורא.
8: אני קודם כל חייב להגיד שאני מלא התפעלות מרוסלן ומארגנת שנותנים לנו שיעור כזה מדהים. וגם השאלה שלהם כל כך מדויקת. מה תלוי בנו כעשירייה? לא שאלו כל אחד ואחד במה אתה. מה תלוי בנו כעשירייה? אז פה גם התשובה. אנחנו צריכים להחזיק את העשירייה כל הזמן.

0: מול העיניים, להחזיק את הכדור פטל הזה, את ההשתוקקות, את הגדלות, במחשבה, בדיבור, במעשה, שיחיה בנו כל הזמן הרגע הזה של השתוקקות לגדלות הבורא מולנו. שנלמד מהרב ומהמקובלים איך עושים את זה, ביחד כעשירייה, כקבוצה, כבני ברוך עולמי, שנהיה ראויים לקרוא בני ברוך באמת. אז באמת שוב, תודה ענקית לרוסלן ולארגנת, ולעשיריות שלהם, ולכל הכלי הנפלא, ולרב שבנה לנו כזה כלי עולמי נפלא.
1: ואז אתה כאילו מזמין מאור שבאמת...
2: כן, באמת לחיים. שמענו היום בשיעור הבוקר שאם אדם פועל לפי הרצון מלמעלה, אז הוא בהמה. אם הוא רוצה להיות אדם, הוא צריך לעבוד על הרצון מלמטה. וזה רק עושים בעשירייה. כל הזמן אנחנו צריכים להגדיל, לעזור זה לזה, להגדיל את הרצון, להגדיל את החשיבות. כל הזמן, ליצור סביבה כזאת שמגדילה את החשיבות, חשיבות המטרה. כך שאנחנו נרצה אותה יותר מכל דבר אחר. וברגע שהשגנו רצון, אנחנו לא נשארים בזה. אנחנו מיד מחפשים את הרצון הבא. כל הזמן ככה.
3: וכך כל אחד יקבל תשוקה. להיות עכשיו דומה יותר לאור.
4: Говорим. Такая огромная радость, как знаете, нам Рав сказал, что каждый урок это как
5: Говорим, это симха гдола. Ты медим, Рав сказал нам, что каждый шиур это как сауда.
4: И просто хочется обнять каждого из вас во всем мировом кли.
5: Они хотят мамаш лехабек кол ихад мимхем в кли аулами.
4: Выразить благодарность огромную. За такую
5: возможность. Лаби одая гдола. В отдаче. Аля издамнут. Лиот. Башпаа, бамахшава ла кол ихад мимхем.
4: Невероятно, говорим.
5: זה ממש לא יאומן, חברים.
4: יונס. וסלדושים טרפזה у нас 6 часов вечера.
5: והמפגש הבא שלנו ב-6 בערב, סעודה.
4: וחודים פרף.
6: אשירה לשם בחיי, אז אמרה לו קי בעודי. ירב עליו שיחי, אנוכי אשמח בהשם, אשירה לשם בחיי.

0: היקרים, המדהימים, איזו התפעלות גדולה להיות עכשיו כולנו פה בסעודה, יחד עם כל החברים מהכלי העולמי וכל בני ברוך שנמצאים פה. אז דבר ראשון, בואו נתחיל במחיאות כפיים לבורא שאסף אותנו ושם אותנו כאן ביחד ונתן לנו עוד הזדמנות ועוד הזדמנות, והוא לא מתייאש מאיתנו, כן? אם הוא לא מתייאש מאיתנו, זה אומר שאנחנו צריכים בכל הכוח עכשיו לתת התקפה. עכשיו בואו נעשה פעולה מצד החברה. בואו נעשה כמו בכנס הבא עלינו לטובה, התעוררות מלמטה. אז בואו נעשה את זה כבר עכשיו. בואו נתחיל לעורר אחד את השני ונתחיל בהתקפה.
1: אני רוצה להגיד איזה מילה. אני רוצה רגע שכל אחד וכל אחת נחשוב למה באתי לסעודה הזאת, מה אני רוצה עכשיו להשיג. מה אני דורש עכשיו מהבורא, מה אנחנו כחברה דורשים מהבורא. ואני רוצה שנקרא קטע 30. שאלו את הרב, איך הסירייה יכולה לבדוק את עצמה שהיא לא ממשיכה לשבת בדירת קבע, אלא שבאמת יצאנו למקום הזה? רב, שאתם מסוגלים להחזיק זה בזה, ויחד עם כולנו, כולכם, רוצים לגלות את התכונות העליונות יותר.
0: איך העשירייה יוכלה לבדוק את עצמה שהיא לא ממשיכה לשבת בדירת קבע, אלא שבאמת יצאנו למקום הזה? הרב, כשאתם מסוגלים להחזיק זה בזה, ויחד עם כולנו, כולכם, רוצים לגלות את התכונות העליונות יותר.
1: בואו אנחנו נעבור עכשיו, ניתן את כל הלב, נפנה אותו כל המחשבות האחרות, נראה קליפ עם הרב, וניתן לו להכניס את ההתקפה בפנים, בפנים עמוק ללב המשותף שלנו. קליפ, בבקשה.
2: קצת מאמץ בלב פתוח, והכל יסתדר. ואנחנו כבר נהיה יחד בינינו ועם הבורא.

0: רק התקפה, תמיד ב, ב, ב, ב, בחג הסוכות הרבש דיבר על התקפה, שאנחנו צריכים ממש נגד התקפה נגד הרצון לקבל של האדם, שחייב להתגבר על עצמו, להתחבר עם אחרים, לדחוף את כולם, את עצמו לדחוף ביניהם, וכל זה ודאי שלא בצורה פיזית, רוחנית, פנימית, כמה שאפשר יותר, וזה הזמן המתאים לזה.
1: חברים, היה לנו עכשיו שיעור מדהים, ואני לקחתי איזה קטע שרב דיבר, ממש משהו קצר ולעניין, ואני רוצה להקריא לכם. אנחנו מדברים הרבה על, ושומעים הרבה את המושג הזה, לעבור מחסום, לעבור מחסום. לאורך השנים היו כל מיני מחשבות, מה זה לעבור מחסום, לאן מגיעים, לאן, מה מגלים. ורב השיעור הזה בעצם אמר את זה מאוד מאוד פשוט. מה זה אומר בעצם? לצאת מהמחסום. מה זה אומר בעצם לצאת מהמחסום? לאבד את האני שלי ולחשוב על הזולת. זהו. אז עכשיו אנחנו רוצים, עם הכוונה הזאת, להיכנס ככה לסבב חיבור בינינו, ולענות על השאלה, איזה התקפה נדרשת מאיתנו בחג הסוכות הזה? איזה התקפה נדרשת מאיתנו בסוכות הזה? סבב חיבור בעשיריות. קבוצת מיקוד חיפה 2.
2: אורס.
3: בוריס?
2: בוא תמשיכו דרור. נאוניד.
4: מה אנחנו צריכים עכשיו לעשות? זה לחשוב על אחרים, לצאת מעצמנו. זאת אומרת, לא לחשוב על הבעיות שלנו, לא לחשוב על הגשמיות שלנו, לחשוב רק על חברים, ולא סתם לחשוב על חברים, לחשוב בשביל מה אנחנו צריכים את זה, ושאנחנו צריכים את זה לעשות כלי בשביל לעשות נחת רוח לבורא. רפא, עוזי,
3: קדימה חברים,
5: עוזי, שומע? דבר עוזי.
6: כדי לצאת מהמסגרת אגו, וזה כל הכוחות שלנו צריכים להיות מחוברים, אז אנחנו צריכים כל המאמצים שלנו צריכים להיות מחוברים לדביקות לעליון, והבורא עושה חשבון על כל המאמצים שאנחנו עושים, שאנחנו מגיעים לכמות מאמצים מסוים, אז הוא יראה.
7: יולי? התקפה, אנחנו עושים משהו בכוחותינו, ובכוחותינו זה להיות בכוונה אחת, בכיוון אחד, קודם כל, ומאמץ חיבור. מאמץ חיבור זה ש... משהו, דבר אחד שאנחנו יכולים לעשות ביחד, ואם אנחנו נצליח בזה, אנחנו נתחבר בצורה נכונה, ונרגיש, נרגיש את הבורא, ניתן לו מקום להתגלות, וזה יהיה מגע ראשונה עם הבורא. גבריאל, בבקשה.
2: תודה, יולי. כן, לעלות תפילה. לעלות תפילה לבורא שיתן לנו את הכוח ואת ההכוונה הנכונה לחבר את כל החיסרון שלנו, את כל הכוחות שלנו, את כל ההגיעה שלנו, כדי להעביר את המסר ולהפיץ את התורה. אברהם, בבקשה.
8: לעשות מאמצים, להיות במחשבות על החברים, בדאגה, על התעוררות מלמטה, שזה עלינו. ובסוף כל המאמצים האלה ברור שצריכה להיות תפילה והשתדלות להפנות את כל המאמצים האלה לבורא, שהוא ייתן כוח. מוריס.
9: אנחנו צריכים להרגיש הכל מלמעלה. אנחנו רק יכולים לקבל עזרה מלמעלה. ובגלל זה אנחנו צריכים לחזק את הדבקות שלנו. רק דרך דבקות שלנו אנחנו יכולים לעלות מן טוב, לעשות תפילה משותפת, ורק כך אנחנו יכולים לקבל עזרה מלמעלה. עוזי, בבקשה.
10: כן, אנחנו קודם כל כבר בהתקפה. אנחנו לקראת כנס אזורי, מתחברים ביחד, עובדים על זה ביחד, משפיעים לקבוצה, והבורא יגמור בעדינו. אבל את ההגיעה שלנו חייבים לתת.
11: אז אנחנו רוצים עכשיו לקחת את הבירור הזה שעשינו בינינו, שמענו את החברים, התקללנו מהחברים על איזה התקפה, ו יש לנו צורה כזאת של שיר, ניגון, יותר נכון, שאנחנו יכולים ממש להכניס את כל הכוחות האלה שאספנו עכשיו מהחברים, ההתקללויות, ואנחנו רוצים לתוך זה להביא את הכוח של הבורא שתומך בנו ומפרגן לנו ומעיף אותנו קדימה לתוך הלבבות של החברים. ואנחנו רוצים עכשיו פשוט להיכנס לניגון הזה וממש להיות בעולמות הרוחניים, בעולמות העליונים, כל מה שאי פעם רק דמיינו וכיווינו לו, ועבדנו והשקענו בשבילו את כל המאמצים, אנחנו רוצים להכניס עכשיו בתוך הניגון הזה, ממש לקחת, לסחוף את כל החברים, כמו שרב סחף אותנו מקודם בשיעור. פשוט ככה, לסחוף אחד את השני לתוך החיבור בינינו. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: לחיים בני ברוך. ועכשיו מרגע זה אנחנו עוברים למקום כזה ששם נרוויח אפילו יותר רווח רוחני, ביחד נעשה מאמץ, שזה דווקא לא יהיה מאמץ, יהיה קל. עכשיו שיעורים האלה לאחרונה, שרב מדבר רוסית, כל חבר, קודם כל אצל כל אחד יש חבר שמדבר רוסית, והוא 100% אמר לו, עד כמה זה זורם ממנו, עד כמה הוא כמו... איך אומרים את זה? משורר, כן? שזה עד כמה הוא טוב עם מילים, וזה יוצא ממנו טבעי, וזה מאוד יפה. למה אני אומר את זה? כי יש לנו חבר שהוא גם ככה מדבר. אני רוצה לפנות לכל הקבוצות, שכולם שימו לב עכשיו, עכשיו נעשה פעולה קבוצתית. עכשיו אנחנו... עכשיו אנחנו כן, אלמתי, שלום, שלום לכולם, איסטנבול, ברלין, זה מטורף, תסתכלו, חברים, כמה חברות, כמה קבוצות יש איתנו היום. נפר, מוסקו, הכל מתפוצץ, אודסה, ניו יורק 2 כרגיל, אלופים, קייב, אסטנה וכולם. אז איסטנבול אמרתי, כן. אז יש לי חבר... שקוראים לו אלק בר מאזרבייג'אן, שזה חבר, כשהוא מדבר, הוא, יש לו פשוט בורא ככה נתן לו, טבעי, שהוא מדבר מאוד בצורה רגשית תמיד, הוא בן אדם קודם כל רגשי, ואז הוא מדבר ככה, שזה תמיד יש מגע בלב שלך, בכל מה שהוא אומר, בכל שאלה שהוא תמיד שאל מרב. אז עכשיו אנחנו כולנו נחזיק אותו בלחיים שהוא יגיד לנו, נחזיק אותו, נחשוב עליו, ודרכו בורא ייתן לנו את המצב חדש. אלק בר, בבקשה אחי, מתגעגע.
1: כן, אנחנו מאוד, כל כך מתגעגעים אליכם, נותר כל כך מעט זמן עד שנתחבק סוף סוף בטביליזי, חברים, הלב שלי פשוט עוד שנייה קופץ, יוצא מהגוף, ממש הסעודה הזו המיוחדת, השלישית של שבת, זה זמן שבו המקובלים כותבים לנו שמתגלים האורות הכי גדולים, ולדבר בכזה, זו זכות זה לדבר בכזה זמן, להתקשר אליכם עם גדולי הדור, להיות יחד עם העשירייה הקרובה לליבי, וכשהתכוננו, הבנו שאנחנו צריכים לדבר על סוכות, צריכים להדגיש, להביע, ממש להדגיש ולהביע, את אותה השתוקקות שאיתה אנחנו צועדים עם כל הכוח קדימה, עם לב גבוה, עם גאווה גבוהה על מה שזכינו, ולהעביר איך החברים אוהבים את הדרך, את הרב, איך הם רואים בעיניים שלהם את החברים כגדולי הדור, וההתפעלות אצלנו כל כך גדולה מהשיעורים, מהחום שבינינו, מאיך שהבורא מטפל בנו, וכל כך אני רוצה פשוט להוציא את כל זה החוצה, לחלוק הכל, שלא יישאר לי כלום, שלי לא יישאר כלום, שום דבר מהיצר הרע, ורק לפנות כמה שיותר מקום לבורא, שנהיה באותו לב אחד גדול, שבו הבורא ימלא את כולנו, רצינו להודות באמת על הסוכות, על השבת המיוחדת, ואנחנו כל כך מתרגשים לקראת הכנס, שעוד אותו סוף.

0: להתחבק כולנו, אז בשם כל הקבוצה שלנו מאזרבייג'אן, הגברים והנשים הגדולות, מוסרים לכם דש שפותחים את הלב שלנו לכם, לחיים חברים.
1: לחיים. אוקיי, קטע 17. ברשותכם חברים, רק רגע אחד, להפסיק ללעוס, שנייה, רגע, אוקיי. קטע 17. אני כמו אם. אמאות, אני כמו אם, שמתוך האהבה שלי אל כל האחרים, אני מתייחס בזה לבורא. אני כמו אם, שמתוך האהבה שלי אל כל האחרים, אני מתייחס בזה לבורא. בחרתי בזה כי הסוף שבוע הזה, יצא לי לשמוע הרבה, אבל ספציפית אני רוצה לבחור בשני חברים שמאוד התביעו עליי, כמו שרב מטביע עלינו והבורא גם, את היחס הזה. אחד זה גדי אטיאס, שאליה ביקשה ממנו דבר ראשון רב, שהוא כמו האימא שלנו, בעצם ילד אותנו. והשני זה מוטי בר, ששמעתי אותו בקבוצת מיקוד, שלפני שהוא התחיל לדבר, הוא בעצם הזכיר מאיפה הוא מקבל את כל מה שהוא מקבל. וגם אני רוצה שאנחנו נהיה ככה בהתקפה המאוד מיוחדת הזאת. כי אין לנו שום דבר, שום דבר, או שום דוגמה חיה למה זה בורא, כמו רב. זה פשוט לא יאומן איך הוא התביע בנו את הכל, שכאילו כמו העשיר לעני, נותן לו להרגיש שבעצם הוא מוציא את הכל בסופו של דבר מעצמו. ואנחנו בתקופת התקפה, ואנחנו גודלים ומייצרים ובונים מעצמנו את החיסרון מלמטה לכיוון הזה. לא רב, לא בורא, זה לא נמצא במערכת, זה אנחנו. ועכשיו אני אתן לאח שלי, גדול הדור, אלכס, גם לחלוק קצת.
2: אני, בטח דוד, אני מחבק עכשיו את הנשמה שלי, שלומי, ואת הבן שלו דוד, שנולד כאן בזמן הקורונה, ממש כאן בבניין הזה, בתמיכה של רב. כשרב הסתובב פה בבניין בזמן הקורונה, ממש הורגש עליו עד כמה הוא בוכה, שהבניין הזה ריק. הוא בכה כי כמו הבורא שבכה ובוכה בכל רגע שאנחנו לא איתו, שאנחנו לא חושבים עליו, שאנחנו לא חושבים אחד על השני, שאנחנו לא מחבקים בלב אחד את השני, והוא מתפוצץ משמחה בכל סוכות כזה שיש לנו, שאנחנו מתקיפים אותו שנה אחרי שנה, מהקבוצה של הרבש שככה לימד את הרב, ורב שלימד אותנו, ואפילו שהוא אולי עכשיו לא כל כך, אולי לא שומעים את זה ממנו, אבל זה כבר טבוע בנו ובחברים הגדולים שמובילים אותנו להתקפה כל סוכות. חברים, זה שמחה גדולה, יש עכשיו למעלה מהמעשים והפעולות שאנחנו עושים. ההתקפה שאתם עושים בעשירייה, זה דמעות של שמחה שהרב מרעיף עלינו. ואנחנו צריכים רק להודות, ורק רק לחשוב על כמה נחת רוח אנחנו עושים לרב ולרבש ולבורא, ולשמוח, לשמוח בסוכות, כי זה המצווה. אז בואו נכנסנו לסוכות הזה ככה באמת בשיא ההתקפה, וניקח את זה בשיא הרצינות, ונוביל את כל הכלי העולמי למדרגה החדשה הזאת של התעוררות מלמטה. יחד חברים, לחיים.

במנוחות ינהלני, נפשי ישורת ינחני, במעגל הצדק למשמו. נפשי ישורת ינחני, במעגל הצדק למשמו.

אני מדריך, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני, תערוך לפני שולחן, נגד צורריי, בישנת

מכבודך נגילה ונשמח בך מהר אהוב כי בא מועד וחננו כי יהיה מעולם אלא מסתתר בשחריכם יונה שכל אלא מכל רעי עילת העילות מוכתר בכתר כתר יתנוך אדוני בראשית תורתך כדום הרשום החוכמתך הסתום המאין תמצא והנה אלא מראשית חוכמה אלת אדוני רחובות נענך לאמונה מים עמוקים מדלם יש תבונה תוצאותיה 50 שערים אמונים נוצא

שהיד ואלוהים, כנסת ישראל, קלה כרוח, תן ביד אדוני, חזק מיחד כאחד עשר ספירות, ומפרידה לופלוי רמאות, ספיר גזרתם יחד מאירות, תקרב את לפניך אדוני.

0: יכולים להצטרף לאגודה אחת, כך אנחנו יותר ויותר קרובים לבורא, שמגלים אותו כממלא, כמחזיק, כיוצר את האגודה הזאת שלנו, וזה העיקר.
1: ככל שאנחנו יכולים להצטרף לאגודה אחת, כך אנחנו יותר ויותר קרובים לבורא, שמגלים אותו כממלא, כמחזיק, כיוצר את האגודה הזאת שלנו, וזה העיקר.
2: חברים יקרים, אחר המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 2:40 באולם הלימוד.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים שיעור, נשתדל כמו שכיוונו אותנו בהכנה, להיות כאיש אחד בלב אחד באהבה, כדי לגלות בינינו את כוח האהבה העליון. שמענו הרבה פעמים מהרב על אותו חג סוכות, שבו הייתה הזדמנות מיוחדת, והזמנה להתקפה. נחזור על הדברים שהם יהיו לנו ככיוון. קטע מספר אחת. אומר לנו הרב, היה לנו חג סוכות. חג סוכות אחד שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה. ושאלתי את הרבה ביום שני או שלישי של חול המועד, אנחנו נמצאים במצב טוב, מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסרים כמה גרמים נוספים של התקפה. ואתם יכולים עכשיו לממש את זה בקבוצה. אז היה מדובר ב-30-40 איש, תלמידים שהבאתי, זה היה בשנת 86. אז הוא אמר, כדי להוציא את כל הקבוצה הזאת לרוחניות עכשיו, חסרה רק התקפה. כמה גרמים נוספים של כוח דחיפה. זהו. אתם צריכים רק להוסיף התקפה, ההג יכול לגרום לזה. לא עלה בידינו אז לעשות את זה, לעשות אנשים יחד, אבל אני אומר לך, שאלה דברים מאוד קרובים אלינו. אז הרב אומר שאלה דברים מאוד קרובים אלינו, ואנחנו בשיעור הזה ננסה להרגיש ביחד את הרב, לשתות את דבריו, לגלות מה צריך להתקיף, באיזה כוח אנחנו מתקיפים. תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, בשיעור הוא יתחיל מביאור של מאמר ברבש ג', אז נקרא אותו קודם ביחד. רבש ג', עמוד 1928, מאמר 625, זה מאמר קצר, אני אקרא אותו. רבש ג', עמוד 1928, מאמר 625, מצוות סוכה. מצוות סוכה. ביוצר דיום בית דשהרית, אומר שם הפייטן, בל תהיה מצוות סוכה בעיניך קלה, כי כנגד כל מצוות דת חוקותיו שקולה. ויש לשאול, למה סוכה היא שקולה כנגד כל המצוות? ואבי ומורי זעל פרש, שסוכה היא בחינת אמונה, צילה דמהמנותה. וממילא נבין כי אמונה שקולה כנגד כל המצוות. היינו, לפי ערך האמונה, כך הוא מקיים המצוות. כמו כן, נבין מה שכתוב שם, כי לכל שומריה לא יארע תקלה. היינו, למי שיש אמונה, אי אפשר לו להיות תקלה משום דבר. וכל בוזיה, לעתיד לבוא, לוקח מהם כללה, מטעם שאין להם אמונה. לכן, לא קיימו את התורה והמצוות לשם שמיים, כי אם שלא לשמה. וממי יתבעו שכר? היות שלא עסקו לשם שמיים. כמו שפירשתי בעניין מצווה קלה, שאין בה הסרון כיס, שהפירוש הוא, דלכוון לשם שמיים, לא צריך להוציא כסף מיוחד, או זמן מיוחד, כנ"ל. ניכנס לשיעור עם הרב מתאריך 26 בספטמבר 2002.
1: בדרגות הסולם קרח ב' עמוד סמכתת. למה מצוות סוכה היא כנגד כל המצוות? פשוט כי סוכה מסמלת לנו אמונה, ואמונה זה מסך ואור חוזר, שלפי המסך ואור חוזר אדם יכול לקיים את המצוות. השפעה לבורא נקרא מצווה, ההתאמה לבורא נקרא מצווה, דביקות לבורא נקרא מצווה. זאת אומרת, זה העבודה עם רזון נקבל, ועל מנת להשפיע, שזה אפשר רק לפי גודל המסך ואור חוזר. לכן הוא אומר, וכל בוגדיה שמקבלים כללה, אלה מי שזאת אומרת לא מסוגל לעבוד בכוונה על מנת להשפיע, שאין לו מסך ואור חוזר, אין לו אמונה, אז הוא מקבל קללה במקום ברכה. זה הכל, זה הכל, מה יש להגיד? יש שאלות? כי לכל שומרי לא יראה את הקלה. זאת אומרת, העיקר זה לשמור. לשמור על האמונה. שהאמונה הייתה יותר מידיעה. זאת אומרת שתמיד לדאוג על הכוונה ועל מנת להשפיע, שגודל כוונת על מנת להשפיע, רק היא תהיה הגודל של הכלי שבה האדם עובד. כן.
2: תמיד אמונה זה הדבר החשוב הראשון להשיג.
1: לא
2: למה,
1: חשוב.
2: למה דווקא זה, בסוכות כל כך מיוחד?
1: זה היחידי שאנחנו צריכים להשיג. אין חוץ מאמונה, כן? צדיק באמונתו יחיה. וכן הלאה. וחוץ ממסך ואור חוזר, אין אור הבינה שבו מתלבש אור החוכמה. חוץ מזה אין יותר. לכן לזה אנחנו צריכים לדאוג. למה זה עניין של סוכות? כי אחרי שבן אדם עבר את היציאת מצרים וקיבל תורה, וביאור התורה ראה את עצמו כחלש ונבזה בתכונות הראשונות שלו, כן? שבהם הוא נברא, והגיע להכרת הנשמה שלו בצורה מלאה ביום הכיפורים, מגיע עכשיו לו שלב שהוא מתקן את עצמו, ושלב הזה נקרא סוכות. סוכות זה שכח, ושכח זה מסך ואור חוזר, עניין של הצל, כן? שבצלו ישבתי ופירף מתוק ללחם, כן? זאת אומרת, הצל, ליהנות מהצל, ליהנות מההשפעה לבורא, ולא מהאור שבא ללא התלבשות בצל, ללא התלבשות באור הבינה. סימנים. בסדר? עניין פשוט מאוד. בעצם אנחנו צריכים לראות את זה בכל מצווה ובכל שאלה שישנה. אין חוץ מזה אור כלי ומסך ביניהם. הכל כאילו מצטרף לאותו דבר. רק לפעמים אנחנו לא כל כך יודעים על מה מדובר אם אנחנו נלך לפרט את המצוות. כי סתם בכללות ככה איזושהי מצווה גדולה כמו סוכה שכנגד כל המצוות שכולה זה מאלה. זה ברור. ואפשר לדמיין את זה בקלות, אבל יש מצוות שהן מדברות על תיקונים פרטיים של הכלי בצמצום בית, שמצרפים את החבדי העלייה ועושים תיקון על יסוד ולא על מלכות וכל מיני, שם כבר בעיה איך לתפוס לפעמים את הדיוק ואת המצבים הפרטיים מה שישנם. אבל בסך הכל, גם בהם וגם בכל הפעולות רוחניות, פעולות רוחניות נקראות מצוות, סך הכל מהות הפעולה היא תיקון המסך, שגודל המסך הזה נקרא גודל האמונה, ובתוך האמונה כבר מקבלים הידיעה, התגלות האלוקות. וואו. גם כן יש התגלות האלוקות לפני האמונה, לצורך האמונה. זה נקרא, דע את השם אלוקיך ואבדל. שאנחנו צריכים להתגלות האלוקות גם כן כדי שמזה יצטייר בנו מסך. שזה יבנה בנו מסך. אם לשם זה אנחנו מבקשים שהשם יתגלה, אז הוא מתגלה. ואז האדם נכנע, וההכנעה הזאת זה המסך שלו. אין שאלות. צד השני יכול גם כן לכתוב שאלות ולמסור לכאן בפתקים. וזהו. מה עוד רצית לקרוא? מה הוא אומר בעניין אושפיזין? מאמר הקודם? מאמר...
2: מאמר תופרש סמך, עניין אושפיזין. בעניין אושפיזין, אבי המורי, אמר אבי המורי זצ"ל, הצריך למור פירוש, שזהו עניין המובא בזוהר הקדוש, אורחה למעברי בי, שאור החוכמה אינו יכול להאיר בקביעות. וזהו עניין מזל, שבני חיי מזוני במזלתליה מילתא. כמובא בתלמוד 10 ספירות חלק י"ג.
1: זה צריך לתקן קצת. בני חיי ומזוני מזוני. צריך לראות את הפסוק בדיוק. כן?
2: שהוא מלשון ייזל מים מדליו. שעניין נוזל, שהוא רק בחינת טיפין טיפין, היינו שאינו מאיר, אלא בהפסקות. מה שאין כן קילוח, זה שמאיר בלי הפסק. לכן האורחים אוהבים שיהיה לו מקום רחב. מה שאין כן כשהם באים והמקום הוא צר, אין הם יכולים להיכנס. והכוונה היא שאור החוכמה אינו יכול להאיר, אלא בהתלבשות חסדים. וחסדים נקרא רחב, כמבואר בתעס. ואור החוכמה נקרא בחינת אושפיזין. לכן, אם אין לו חסדים, אין הוא יכול להתלבש.
1: זאת אומרת, עד גמר התיקון, כל התיקונים שלנו הם תיקונים בטיפין טיפין, מפני שלא יכולים לעשות זיווג בכלי מלא, זה לא שיש הפסקות, קצת כן וקצת לא, קצת כן וקצת לא. העניין הטיפין טיפין זה... לא בהפסקות כמו שאצלנו, יש ואין, יש ואין. אלה טיפין טיפין, הכוונה שעובדים עם הכלי שהוא לא שלם. וכשעובדים לא עם המלכות, אלא עם מלכות שכלולה ביסוד, אז זה נקרא שעובדים עם ה... כלי ש... כלי הזה זה שערות, כלי הזה זה נוזן, ומים שיורדים זה נוזל. זאת אומרת, הכלים, האור חוזר, האמונה, הם כאלו שעדיין לא יכולים לרד בין אור חוכמה ללא הגבלה בכלוך. ולכן כתוב ש... בני חיי ומזוני, במזל טליה מילתא, זאת אומרת, תלוי רק במזל, תלוי רק בהגבלת הכלים האלה, זאת אומרת שאז העיקר העבודה היא על שמירת הכלים, שלא להרחיב את הכלי יותר ממה שאפשר אותו לעבוד בצמצום בית עד גמר התיקון, שלא לנגוע בלב האבן. זהו.
3: אתמול אמרת שהדבר הראשון זה לשבור את
1: טיפת העני. לפי שאנחנו צריכים להתחבר כולנו לכלי אחד, וכל אחד כשחושב שהוא גודל, אולי בטעות הוא חושב שהוא גודל, אבל אף פעם אין דבר כזה שהאחד גודל ונעשה יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול. אלה הוא גודל על זה שמתחבר עם השני, עם השלישי, עם הרביעי. זה נקרא שהוא גודל. הסטיגמה הזאת שאני יכול לגדול לא על חשבון התחברות עם אחרים, אלא אני בעצמי יכול לגדול, אפילו שאין אף אחד. זה אין. וזה מאוד פשוט. האדם הראשון הוא נשבר לרסיסים, לחתיכות קטנות, כן? אם נחבר אותם יחד, זה יהיה כלי גדול. אם לא נחבר אותם יחד, נהיה כל הרסיס הזה, כן? הוא יישאר כמו שהוא. הוא לא יכול לגדול. אין דבר כזה לגדול. אתה מבין? איזה טעות, איפה טעות שלנו? לגדול כן, בבקשה. תתחיל לחבר אותו לכלי כמו שהיה קודם. יש זה כמו איזה מין קנקן גדול. איך אתה יכול לעשות איזשהו... כל חתיכת חרס שבו עכשיו תגדל, או אתה לוקח חתיכת חרס אחת ובונה אותו לכלי שלם, אתה יכול, חייב להדביק כל החלקים שנשברו. זה אנחנו כל כך לא תופסים, לא רוצים לתפוס. הטבע שלנו לא מאפשר לנו, אבל פעם אחר פעם שחושבים על זה עוד קצת ועוד קצת, ונותנים לעצמנו כל מיני פירושים, מדמיינים את הדבר הזה, מתחילים לראות שאין ברירה, שהכלי שלי הוא בעצם נמצא אצל אחרים. עד כמה שזה סנוי עליי, ועד כמה שאני לא מסוגל בכלל להבין את זה, ובעוד רגע אני שוכח שוב. אבל... זה בעצם קורה. עכשיו, אז מתוך זה הוא אומר שהבעיה שלנו בעבודה, ובכלל כל העבודה שלנו, מתחלקת לכמה שלבים. שלב הראשון זה לשבור את האני שלי, הכוח שכאילו מבודד אותי מאחרים, זה כאילו לשבור את החומה הזאת, ואחרי שאני שובר את החומה, אז להתחבר עם האחרים, להתחברות עם האחרים, שאני זה נקרא לפרוץ חומות, שאני מתחיל להסתכל שבחבר יש כלי שלי. זאת אומרת, מה זה כלי שלי אצל חבר? ש החסרונות שלו, הרצונות שלו, הדברים שמדאיגים אותו, הם בעצם אותם הרצונות, אותם הנתונים שאיתם אני צריך לעבוד כמו עם הנתונים שלי. זאת אומרת, בוא, עכשיו אני אבטל את דאגותיי ואתחיל לחיות בדאגות שלו. זה נקרא שאני עובר מרשות שלי לרשות שלו. אני לוקח את זה ממנו. זה נקרא שאני הולך להתחבר עמו. העבודה הזאת היא עבודה שאנחנו ודאי לא מסוגלים לעשות. ושוב, שוב, יש כאן טעות שאדם חושב ש... נו, כך כתוב בתורה, אז אני חייב לעשות. הוא הולך ומשתדל ורואה שאין ונשבר. באמת הוא צריך להשתדל ולהישבר רק מזה שהוא לא מסוגל, ושלא מסוגל זה הביא אותו למצב שיבקש מהבורא, שהבורא יעשה את הדביקות שלו לחבר. אז כאן העניין הוא שאדם שעובד על התחברות עם השני, ויש הרבה שעשו כך בהיסטוריה, ובכלל נוצרים גם כן עובדים בזה, ויוונים העתיקים, וכל מיני כאלה רצו לעשות מן עבודה כזאת. אבל העבודה היא אז נעשית בחסר. זאת אומרת שהם הולכים להתחבר עם השני, ללא להגדיל גדלות השם בעיניהם. האלה שטועים בסופו של דבר ועוזבים את דרך הקבלה, שאני צריך ללכת ולהידבק בחבר, לקחת את החסרונות שלו ולהשתדל לחיות עם הדאגות שלו, שאני עושה את זה רק למען להתחברות עם הבורא. אתם זוכרים, הוא כותב על זה שאם לא עושים את זה, אז כמו שברוסיה רצו לבנות את הקומוניזם שלהם, שזה, או בקיבוצים, שזה מביא לארס. כן? לא. אלא אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, הגדלות שלו, ואני רואה שלא הולך לי עם החבר, אז אני צועק לבורא שיעזור לי. אז הבורא מתגלה, וגילוי שלו כבר לא מביא לי איזושהי מין שלווה ומילוי, אלא גילוי שלו מביא לי מסך, מביא לי יכולת כן להתחבר עם השני, כן לחבר את הכלי שלי עם כלי עוד דומה לי, עם עוד אחד, להגדיל את הכלי. כשאני הגדלתי את הכלי, או כבר אני מתחיל באמת להרגיש את הבורא, חוץ ממה שאני הרגשתי קודם אותו כתיקון, עכשיו אני מתחיל להרגיש אותו כמילוי, כיכולת גם כן, מה זה מילוי? כיכולת גם כן בי לעשות משהו בשבילו. זאת אומרת, העבודה היא חייבת להיות בשני מסלולים מקבילים. להשתדל לעבוד על מנת להשפיע עם הזולת, ולשמור על זה שהדבר הזה הוא יהיה רק כאמצעי להגיע להשפעה לבורא.
2: אבל איזשהו כותב שהאור חוכמה אינו יכול להתלבש אלא בחסדים. מה זה אומר?
1: אור חוכמה, הוא כותב בסוף המאמר הזה, לא יכול להתלבש אלא לא יכול להעיר אלא בהתלבשות של אור החסדים. שאור החוכמה מתלבש באור החסדים, אור חסדים זה נקרא אור חוזר שבא מהכלי מעלה, וזה בעצם אור חוזר הזה הוא הכלי במקום רצון עצמו. רצון עצמו אחרי צמצום א' נפסל מלהיות כלי קבלה, ובמקומו בא מסך ואור חוזר בתמורתו, כך הוא כותב. אין? ואור חוזר הזה שעולה ממסך ומעלה ועכשיו משמש ככלי הקבלה, הוא נקרא אור הבינה, אור של אמונה וביטחון, אור החסדים. למה חסדים? כי בעצם אתה רוצה בפעולה הזאת שאתה מעלה את אור חוזר הזה לעשות אותה פעולה כמו שהבורא עושה פעולת חסד כלפיך. לא שאתה עושה איתו חסדים, אין, עושה לו חסד, אלא אתה דומה לתכונת החסד שלו. אז אי אפשר שיעיר אור חוכמה אחרי צמצום א' בתוך רצון לקבל, אלא אם כן ברצון לקבל מקודם מתלבש אור חסדים, וכמה שאור חסדים מתלבש בתוך רצון לקבל, רק באותה מידה, רק באותם מקומות, רק באותו הכוח ועוצמה של אור חסדים יתלבש בו המתאים לו אור חוכמה.
2: זה שאנחנו מציירים אור פנימי,
1: אור פנימי שמתלבש בכלי, זה כבר אור חסדים שבו מלובש אור חוכמה, או אור ישר שמתלבש באור חוזר. זהו, היינו אח. כן?
2: רוצה לשאול
1: בקשר
2: לסוכה, מה
1: שדיברנו
2: קודם.
1: כן.
2: אני מבין שהסוכה היא בעצם הכלי והסוכה
1: סכך, ואמונה זה אותו דבר.
2: מה מהות הקשר בין הסכך לאמונה?
1: מה זה מהות הקשר בין סכך לאמונה? אם זה אותו דבר, אז איזה מהות וקשר? זה אותו דבר. אם זה היו שני דברים, אז היית אומר, מה הקשר? אבל זה לא קשר, זה פשוט היינו אח.
2: אבל סכך זה דבר גשמי, ואמונה זה דבר רוחני.
1: איזה סכך זה דבר גשמי?
2: הסכך.
1: אז זה זה? אנחנו לא מדברים על הסכך. אנחנו מדברים על הסכך, זאת אומרת על המסך, שאדם בונה מעל ראשו, שהסכך הזה זה הדברים שהיו פעם חיים, צומחים, כן? שמתו ונעשו כדבר שכבר גמר את החיות שלו, חיים שלו, שפעם אדם היה נהנה מזה, והדבר הזה הוא מת ונמצא עכשיו לא רוח חיים, ואדם לא מרגיש בו, זאת אומרת, חשיבות, ולא מרגיש שהוא ראוי בכלל להתקדמות. עכשיו הוא לוקח את הדברים האלה שלא חשובים, שנראים לו כמתים, ומעלה אותם על ראשו. ושהולך באידאה כזאת שהדברים שלפי הרצון לקבל הם כמו סכך. מה זה סכך? זה סתם דברים שאין להם שום שימוש, כן? חתיכות עצים, עלים, ענפים, כן? שאין בהם כל כך שימוש, לא אפשר לשרוף אותם קצת, לחמם את המים, לא יודע מה, מה אפשר לעשות בדברים כאלה, כן? לבנות מזה אי אפשר, כי סכך לא בונים מדברים שזה דברים שראויים לאיזה מין שימוש רציני כמו עץ ממש. יש על זה כל מיני חוקים. אז אדם שמעלה דברים שלפי הרצון לקבל אין בהם שום חשיבות מעל ראשו, זאת אומרת הולך באמונה למעלה מהדעת, אז נקרא הסכך הזה אמונה, ודעת שלא נמצא בפנים בתוך סוכה, ומוכל לעבוד עם הדעת שהוא פחות מהאמונה, או לפי הגודל אמונה מוכן להפעיל את הדעת שלו, זה נקרא שכל הכלית הקבלה שלו נמצא תחת שמירת, לא לקבל לעצמו, תחת שמירת הסכך, תחת שמירת המסך. ואז הוא יושב בצל סוכה, שצלתה צריכה להיות יותר מחמתה, זאת אומרת שאור השמש צריך להיות במיעוט, כמעט ולא. רבי דאג שדרך הלייסטים, אצלנו היום מייחסים את הסכך עם הלייסטים, כאלה צרים, דקים, והוא דאג שיחברו כל כך לייסטים אחד קרובים לשני, שכמעט ולא נראה אור בהם. לא שהשמיים, כוכבים, זה לגמרי, אתה יודע, אני שבאתי, אני התחלתי לשאול, למה זה? זה ממש נראה כמו בבית, אתה מבין? נו, תקרה לא יפה, אבל זה ממש תקרה. אז סיפרו לי שככה זה היה נהוג, לעשות אותה ממש מאוד מאוד צפופה. כן. וזה סימן גם כן שעוצמת החסדים, עוצמת הסכך היא גדולה מאוד, ועל זה צריכים לדאוג, ולא כמה שאור יבוא דרכה. זה הרמז. נו נו, שאל. אתה אומר, אם אני עובד על מצווה גשמית, שאני בונה סוכה ומקשט אותה ונמצא בה ועושה כל האידור מה שיש בה ממש, האם אני לא עובר על איסור, אל תבנה לך כל פסל ודמות, שאני, זאת אומרת, מתקשר לחומר יותר מה של רוח. כן? נכון. אם הבעיה שלי לא להתקשר לחומר יותר מה שברוח, אלא לראות בחומר רק רמזים על הרוח, ושרמזים האלה, מה שחכמים כתבו, הם רק יביאו לי שאלות על הרוח, איך אני צריך להיות בפנים, ביחס לבורא, ביחס לתכונות הפנימיות שלי. אז באמת אני משתמש גם בענפים ובפשט בצורה הנכונה ולצורך ההתקדמות שלי. אבל אם אני באמת עוזב את הכל לעניין הרוחניות שבמצווה והתקדמות על ידי המצווה וחיבור מעשה הגשמי עם הכוונה רוחנית ועם יכולת הרוחנית להתקדם, אז נכון, אז אני סתם בניתי שכח יפה וסוכה יפה ואני יושב בפנים וחוכל ושוטה ולא חושב על התקדמות רוחנית. זה אני לא הייתי אומר שזה פסל ודמות ושזה דבר אסור, אבל תועלת מזה היא רק תועלת שאי פעם יבוא לי בכל זאת רצון להשיג סוכה ברוחניות, לבנות אותה בתוכי. כמו שכותב אבן עזרא, שכל המצוות שנתנו לנו הם לא כדי לעשות בהם, כמו שאתה אומר, הידורים, אלא לתקן את הלב. אז אם אדם גם כן למצוות הגשמיות, לולב, אתרוג, שכח, כל הדברים האלה, מתייחס כמו לתיקון הלב, שגם על ידי זה הוא רוצה עוד קצת יותר להתקשר לפנימיות, לרמזים מה שיש בכל הענפים הללו. אז באמת זה פועל טוב, והוא אז באמת מקדש את העולם הזה גם כן. אז כל העולם כדאי לו. אבל זה רק למי שלוקח הכל מה שיש בעולם הזה לצורך התקדמות הרוחנית. אנשים חושבים שאנחנו נגד המעשים. אנחנו לא נגד המעשים. אצלנו מעשים נחלשים, נכון, מפני שאנחנו חושבים וכל הזמן דנים איך לעשות הדברים ברוחניות, בפנימיות, ולקיים אותם בתוך האדם. אבל אם אדם כבר נמצא בתוכו ברצונות לקיים ולעשות, להגיע לאיזשהו קיום רוחני, אז הדברים הגשמיים האלה הם לא מפריעים לו, דווקא הפוך, הם עוזרים לו שוב ושוב לחזור על הכוונות שלו. אם הוא בורח מהם, הוא מוצא בהם עוד כל מיני דקויות ודברים נחמדים שגם כן מקשרים אותו בכל זאת עם אותו רעיון. אז יש דברים שמזלזלים, יש תקופות הראשונות שאדם מאוד מזלזל בגשמיות ובקיום הדברים הגשמיים, ואחר כך זה כביכול חוזר בחזרה. וזה יבוא, אתה מבין? לא נורא. כדאי יותר לצעוק על זה שאנחנו לא מקיימים ברוחניות, שזה העניין השפעה לבורא. ובגשמיות זה יבוא. אם לא עוזב את זה, אבל רצו להשתדל במקביל. אמנם שבאמת פעם זה צולע, פעם זה צולע. כן.
4: דבר לשקרה, השפעה לחבר, זה בא לידי ביטוי בצורה רחבה יותר מאשר במצבים מסוימים קטנים שקורים פעם בהרבה זמן שאני מקדים את הצרכים שלנו. תגיד, יש לשקרה, חסר לשתנו משהו מסוים ואני אעדיף אותו על בדיים. שואל איך זה בא לידי ביטוי בצורה יותר רחבה. הייתי
1: מדיון תקופות. איך אני יכול להגדיל נחיצות להשתתף בצער החבר, לעבוד בתוכו עם הרצונות שלו, עם המנוע שלי כאילו, כן? כאילו נגיד אני לוקח דברים שלך ומעביר עם האוטו שלי, כן? עובד עם המנוע שלי.

0: לי על הבעיות וצרות שלך במקומך. קודם כל כדאי לדעת שכל העולם עושה כך, רוצה או לא רוצה. כולם עובדים השם, רוצים או לא רוצים, ומקיימים רוצים או לא רוצים את הדברים האלו, ואנחנו כולנו, מה שנקרא, מתפרנסים זה מזה. אף אחד, בסופו של דבר, בכל זאת לא עובד לעצמו כלום. נמצאים בגמר התיקון וכך עושים. אלה, המטרה שלנו להגיע לעבודה הזאת בהכרה, לא רק לראות שאני עושה את זה מטעם שהטבע מחייב ובורא כך סיבב לי ומסדר לי את זה, אלא שאני בעצמי רוצה את זה לעשות, ואז לפי גודל הרצון, הוא יפתח לי ויראה שבאמת אני כבר נמצא בזה. אז איך לעשות את ההתקדמות שלי, כן? לראות את המצב הנכון, האמיתי, ההשפעה שלי לאחרים קיים, זה פשוט לתקן את הרצון שלי שאני באמת ארצה להשפיע לאחרים. ואז אני אראה שאני באמת נמצא בהשפעה. איך לרצות להשפיע לאחרים? כנראה אני צריך לראות שזה דבר חשוב שכדאי לי. אני הרי נמצא עכשיו ברצון לקבל. אז כאן, מה זה נקרא כדאי? כדאי זה עניין הכדאיות ובא כתוצאה מהפרסום, פרסום. עד כמה שדבר הזה הוא, תראה, למה בעולם הזה, אני מבין שבעולם הזה חשוב ליהנות מבית, מאוכל, מאישה, משפחה, ילדים, דברים הבימיים, אני מבין ש... שכן נותנים תענוג. גוף מבין את זה, אני לא צריך לזה שום חוכמות. אבל כבוד, כסף, איזה מדליה, איזה אוטו כזה דווקא ולא זה, ללכת לא פיג'אמה או איזה סמוקינג, אתה מבין? כל הדברים האלה, זה הרי דברים מלאכותיים שאנחנו מקבלים חשיבות שלהם בגלל שזה חשוב לשני, שהוא חושב שזה חשוב, אז אני כבר מקבל את זה, גם אצלי זה נעשה חשוב בעיניי, ואני עובד כל החיים לשם זה. אתה מבין? להגיע לספק את עצמי בדברים הנחוצים, זה לא בעיה. זה אפשר, אתה יודע, כמעט ולא לעבוד, ולהיות ממש בקלות אפשר. אלה כל החיים, מה שאנחנו עובדים, אנחנו עובדים בגלל שאחרים אמרו לנו שכדאי לנו לעבוד כדי להשיג איזה דברים חשובים להם. נעשים חשובים לנו וזהו, ואז אני נמכר כעבד לדעת החברה. אז אני רואה שחברה יכולה לחייב אותי לאיזה ערכים שהיא רוצה, ובשבילם אני ארוג את עצמי כדי להשיג אותם. אם כך, אני צריך לחפש חברה שהערכים שלה לרוחניות הם יהיו הגבוהים הגדולים ביותר, ושהיא תשפיע אליי דווקא את הסדר הערכים שלה. איפה זה רוחניות, איפה זה גשמיות, ומה בדיוק הרוחניות ולעומת הגשמיות, עד כמה זה לעומת זה חשוב, זה ייכנס בי, זה יחייב אותי לכל עבודה שמה שלא יהיה. מבין? אנחנו יכולים לקחת ילד, אנחנו יכולים לחנך אותו, לעשות ממנו מה שאנחנו רוצים. זה הכל תלוי בקבוצה, בחברה, איפה שנכניס אותו.
1: ברור עדיין נקודה שאיפה בקבוצה פה, לא מדבר איתך בתחילי יום יום, פה. איפה פה? זה בא לידי ביטוי שאני משפיע איתך על זה.
0: איפה בקבוצה שלנו יש ביטוי שלי בהשפעה לחבר? אתה מזהה את זה אם אתה רוצה לראות את זה. אתה רוצה או לא רוצה, אתה עובד בקבוצה. אתה עושה תורנויות, אתה משתתף באיזשהו עבודות כלליות.

0: בחברה בעצמה שלא משפיעה עליך. היא תלויה גם כן בך, עד כמה שאתה דרשת מחברה שהיא תשפיע עליך. דבר הדדי. כן.
1: האם יש איזה תועלת להתחבר?
0: אנחנו נראה שבסופו של דבר, אם תיקח כל העיצות של בעל הסולם ורבש, אתה יכול לכתוב אותם על פני דף אחד. שתי דפים, נו, נגיד. סך הכל. ואיך שלא תסתובב עם האגו שלך, שהוא מבלבל אותך לאותם הדברים שאתה נכנס בהם, העיצות האלו יספיקו לך בתור תשובה. הבעיה שאנחנו רוצים לברוח מהם. כן.
1: האם יש
0: עובד דואלת להתחבר עם מישהו שהוא לפני שהוא גדול בעיניי?
1: להתחבר עם איזה חבר
0: שלפני
1: שהוא אני מגדיל אותו בעיניי.
0: האם חשוב להתחבר עם החבר עוד לפני שהוא גדול בעיניי? יש פה כמה דברים. קודם כל, אם הוא לא חשוב עדיין בעיניי, האם אני יכול להתחבר עמו בכלל? כן? לפי מה אז, מה זה נקרא התחברות? כן? זה דבר אחד. דבר שני, האם אני יכול בזה לעבוד בקביעה? בקפייה. אומרים שכן. ודווקא מתוך הכפייה הזאת, אז באים באמת לשומעים שכדאי ואפשר לעשות התחברות. אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא לו איזה מין רצון מלמעלה, ואז לפי רצון הוא יעבוד. כי לעבוד לפי רצון זה נקרא בהמה. לעבוד לפי הרצון זה נקרא שאתה כבר לא עובד. אלא אתה מבצע את הרצון, מה שנתנו לך מלמעלה. אלא העבודה שלנו היא שיהיה רצון מלפניך, אתה מבין? זאת אומרת, לעשות כל מיני תחבולות שאני אקבל איזה רצון מסוים. כדי להשפיע עבודה, הכוונה היא, כן? זהו. לא, אתה לא מסכים, אתה רוצה קודם לרצות ואחר כך לעשות. אז לרצות ואחר כך לעשות זה לא נקרא שאתה עושה בכלל.
1: מה זה נקרא שאני מקבל ממנו אם אני
0: מתקבל אתו?
1: אז מה אני מקבל מהחבר אם אני
0: מתקבל אתו
1: בכפייה?
0: כשאתה הולך להתחבר עם החבר בכפייה, מה זה בכפייה? נגד הרצון. נגד הרצון אתה לא יכול לעשות כלום. אלא אתה משתדל להתחבר נגד הרצון שלך, ומגלה שאתה לא מסוגל, ואם יחד עם זה, החברה מגלה לך שזה הדבר החשוב ביותר, ובלי להתחבר עם החבר, אתה לא מסוגל להגדיל את הכלי שלך, ולקבל את האור, כן? שכלי שלך גודל על חשבון התחברות עם עוד ועוד ועוד ועוד חלקי כלים, לאדם הראשון. אז אתה רואה שלהתחבר עם החבר זה דבר חשוב, הוא נחוץ. הדבר היחידי שאפשר לבצע מצדך ממטה כדי לקבל שפע מלמעלה. אז אתה פונה סוף סוף לבורא וצועק לו שהוא יעזור לך להתחבר עם החבר. להתחבר עם החבר נגד הרצון לקבל שלך. אז בורא מתגלה ואתה נכנע. זאת אומרת, הרצון לקבל שלך נכנע בגדלות הבורא. ואז אתה מתחבר עם החבר. כי כשהבורא מאיר, אין קושיות, אין בעיות. הכל מסתדר. הרצון לקבל מיד מושתק, איך להגיד? נשתק, כן?
1: מושתק.
0: וזהו, הוא לא צועק, אין מה לעשות. כן? כי הרצון לקבל את זה הוא אחוריים של אותו בורא. זהו, אז אנחנו אף פעם לא צריכים

0: תכלס, הסיכום, אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא רצון כדי לעבוד עם הרצון. בזה הוא, אם הוא חושב על זה, הוא פשוט לא מבין שלפי רצון עובדים בהמות, כן? ולפי רצון עובדים דומם דקדושה, מסות, כן, קהל. אבל לא שמקובל, כן? מי שנכנס לרוחניות הוא עובד לפי הרצון. הוא עובד שיהיה רצון. הוא בונה את הרצון. וכשהרצון נבנה כבר על ידי האור, אין שם מה לעשות יותר. הוא מיד מתחיל מדרגה חדשה, שיבוא הרצון חדש. שכחתי, היה לי משהו להגיד. כן.
1: אפשר להסתכל על סיפור התקפיס כפי שתוכו למושל אינפורטית בגירות שלי. יש קשר?
0: תראה, אנחנו פעם נקווה באמת, אולי בעזרת השם בסוכות הבאה כבר נוכל לפתוח חומש ובאמת לקרוא מה שכתוב. ככה, אתה יודע, בפשטות, לא לעומק ממש, אבל לספר כל שלב, לא איזשהו משפט אחד לקחת, אנחנו מבינים אותו, משפט הבא ועוד כמה דפים לא, ומשפט שוב איזה, מה, כן. אלה, כל מילה, כל משפט, איכשהו לפרש לפי רוחניות, פשוט לספר את זה, להסתכל בו ולספר על, על מה שקורה בתוך הנשמה. יכול להיות שנוכל את זה לעשות כבר. לפני זה לא הייתי ממליץ בכלל לפתוח חומש. רק אבלבל. כן.
2: דיברת אתמול קצת על לשבור את הגאווה, או שזה מה שחסר לנו קצת. אנחנו לא נוהגים להוריד גאווה, וגם לא... איך להפוך את זה לאמצעי ממשי, מעשי?
0: לא. זה לא נכון שאנחנו לא... שאנחנו לא פועלים, אנחנו לא הולכים לשבור גאווה. זאת אומרת, נכון, אנחנו לא פועלים בצורה ישירה נגד המידות הלא מתוקנות שלנו, כדי לתקן אותם, מפני שלתקנם בלתי אפשרי לעשות על ידינו. לתקנם אפשר רק על ידי האור המחזיר מימון למוטב, כן? האור בכמה שהוא מאיר, אז במידה שהוא מאיר, הופך את המידה לכנגדה, כן? בכוונה, מחליף את הכוונה. לכן אין לנו מה להתייחס בכלל לטבע שלנו, לכוונות שלנו, לרצונות שלנו, בכלל אלינו. אין מה להתייחס, אנחנו צריכים לפנות לבורא שהוא כבר יטפל בזה. אלה כדי שנפנה לבורא שיטפל בנו, אנחנו צריכים להגיע להכרת הרע. להכרת הרע גם כן מגיעים באור השם, שאור מאיר, אז אני באורו מבין עד כמה שאני ההפך מהאור, כן? כי האור והחושך הם שקולים יחד, זה כנגד זה. דרך אגב, במסכת פסחים, ממש בדפים הראשונים, יש שם דנים מתי מתחילים לבדוק את החמץ. מזה מתחיל אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר, אז קוראים שם אורתה. אורתה זה נקרא חושך. ולא אור, אבל זה אור, רק נקרא חושך בארמית. מפני שארמית הוא ההפך מעברית, האחוריים שלו, ההפוך מעברית, אז יש עניין כזה שמה שבעברית זה נגיד אור, אז בארמית זה חושך, מה שבעברית זה כאילו... מצד הקדושה, בפירוש, אז בארמית, אותה מילה, רק היא בארמית, היא כאילו יכולה לסמן לנו היפוך. כן.
2: מתוך גם אורות של סוגות, לא יודע, גם מתוך זה שהמון עושים פה, נוצר מצב שלכל אחד איזושהי צורה מתבודד בתוך אני עשיתי, או אני שייך לזה ואני עשיתי, או אני חשוב, או אני... וזה באיזושהי מידה ממש הופכי למצב שמקבלים את כל, שמקבלים את האפשרות לפרוץ. כאילו יש פה איזשהו משקל כזה שחסר עוד משהו שבאמת ייצור פריצה החוצה של כל הקבוצה ביחד.
0: זהו? תראה, בסופו של דבר אין לנו לעבוד רק נגד שכחה. אנחנו שוכחים שלהידבק, לדביקות החברים יוצרת כלי. זה הכל. אין כאן שום מעשה שיכול להביא אותנו למטרה. חוץ מזה. לכן, מי שלא נמצא בתוך חבורה שעובדים שם על הרעיון הזה, אז הוא פשוט באפס תקווה, אז שום דבר לא יעזור. הוא יבוא אלינו בעוד 30 שנה ויגיד, הייתי בבני ברוך, אני חבר ותיק. נכון, ותק יש לך, חוץ מוותק כלום. אז איך לעבוד נגד שכחה? נו, תדביק תווית לכל אחד ואחד. האם אתה חושב עליי שכל אחד יראה מהחברים? תזכיר לו על זה. אני לא יודע מה, אבל זאת אומרת, זה עניין הרוחני, שאם כולנו נחשוב על זה, זה דבר הזה יהיה באוויר, האוויר יהיה ככה סמיך מהחשמל הזה, כן? ואז אנחנו באמת, זה נקרא התקפה. שכחה, הוא כותב על זה בהרבה מקומות. שכחה זה מלאך, זה שם של המלאך. שכחה. זאת אומרת, זה כוח מיוחד שכל הזמן מסתיר, כל הזמן סותר, כל הזמן הורס, כן? וכל הזמן בזה עוזר לנו לבנות שוב ושוב ושוב הבחנות חדשות, עד שהם יתחברו לאיזה מוצר כזה מלא, כן? מוגמר. ואז שכחה כבר לא תעבוד, אלה כל הפעולות שבהם איבדנו את זה כאילו דביקות בחבר, לרעיון, לבורא, מתוך החשיכה, אז כולם הם הצטברו לאחד. אבל פתרון אחר אין. כן.
3: מצד שני אנחנו לומדים שמצוות ואהבת לרעך כמוך זה מה שמעבר לכל המצוות, ויש כל מיני מקומות, כל מצוות...
0: לא מצוות סוכה מעבר, כל המצוות ולא ואהבת לרעך כמוך מעבר, אלה כולל. כולל, זה פשוט לא יותר מזה, אלה כולל, לא, כי אם אתה אומר יותר מזה, אז יש לך תרי"ג מצוות, ומצווה מספר תרי"ג, היא... כי נגד זה יותר מהם, היא לא יותר מהם, היא כוללת את כולם. אתה מבין? זה לא מצווה נוספת, זה לא פעולה נוספת. זה פעולה שמתגלה כסכום של כל הפעולות הקודמות. אתה מבין? יש עגבנייה, מלפפון, שם בצל ושום ופטרוזיליה. אתה חותך את הכל, נעשה לך סלט. סלט זה משהו חדש, אבל יש בו משהו חדש. שום חוץ מחיבור... הדברים הקודמים, אין שום דבר. אותו דבר, ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה, או סוכה זה כלל של כל המצוות. תכלול כל המצוות יחד, תקבל סוכה.
3: השאלה היא, קודם כל, אם יש איזושהי מצווה, שהיא לא כוללת את כל המצוות, בדיוק כמו שאנחנו מדברים הרי על רצונות, שכל רצון קטן מטיל את כל שאר הרצונות, ואם זה ככה, אז איך בעצם אנחנו יכולים גם להתמוסד שדרישה נכונה. בדרישה אחת, לא פעם אחת לדרוש אמונה, ופעם אחת לדרוש אהבת חברים, אלא לדעת באמת דרישה אחת, ולדעת כשאני ממוקד, אני ממוקד בה, וכשאני לא, לא. לפחות שאני ידע את זה.
0: צר לי שאתה לא יודע. הוא שואל דבר נכון. הוא אומר ככה, אני בהמה וקטנה, כן? אין לי שכל ואין לי ריכוס ואין לי כלום, ומה אתה רוצה ממני? כן? ראש קטן. הוא צודק. וחוץ מזה אני מבולבל, ובכלל אני, כן? זהו. אתה תן לי משהו אחד, שאני אחד הזה אזכור וגברנו. ובאמת ככה, זה אנחנו, אתה צודק, לא רק אתה, כן? וכך זה באמת נתנו לנו רק דבר אחד. אין עוד מלבדו. כל הזמן תחשוב על זה, ומזה יבואו כל היתר הדברים, בלי שום ספק. אתה יכול כל התורה להוציא רק ממשפט הזה אחד. זה לא משפט, מרעיון הזה שאתה רוצה לחיות אותו, שאתה כל הזמן אוחז בו, זה נקרא שאתה חי אותו. תראה איך שמזה מתחיל להתגלגל לך כל הסולם ומדרגות וזה, ממש זה קצה החוט. זהו, אז אל תשכח על זה, וגם כן תזכיר לי. בסדר? עשינו עסק. ואם אתה תשכח, אבל לפני זה תזכיר לי, אז אני אחר כך אזכיר לך. כן, שאלה? אבל בקשר למה שדיברנו? או סתם כך?
2: יש לי שאלה ככה. עם כל המאמץ להתחבר לחבר, האדם עובר גם מצבים קשים בתוך עצמו. אחד, האם יש קשר בין הדברים? שתיים, כיצד ניתן לנצל זאת בצורה מקסימלית?
0: עוד פעם.
2: עם כל המאמץ להתחבר לחבר, האדם עובר גם מצבים קשים בתוך עצמו. כן. האם יש קשר בין הדברים? ושאלה שנייה, כיצד ניתן לנצל זאת בצורה מקסימלית?
0: זה היה לי שאלה, עניתי בפורום, ממש לפני השיעור שם, בשתיים בלילה. השאלה היא, בקשר לייסורים, גם כן הייתה לנו שאלה כאן כזאת, שמי שמתחיל ללמוד קבלה, כן ציון, הוא מרגיש שנכנס לייסורים גדולים ומתחיל לקבל כל הזמן על הראש, בית, אישה, בעבודה, כל מיני דברים כאילו באים פתאום אליו, ממש הוא לא מוצא מנוחה והצלחה בשום דבר, אלא כל דבר הוא נעשה קשה וזה. אז דיברנו על זה ואמרנו שכן, אדם, נכון, כך מרגיש. ובהרגשה הזאת יש רק הרגשה או מציאות הממשית. קודם כל, ההרגשה זה מספיק, לא צריך מציאות ממשית או לא ממשית. ההרגשה היא קובעת. כן? אבל בהחלט. זה רק בהרגשה קורה. כי כל דבר שקודם היית מתעסק בגשמיות, בשמחה, או בהתלהבות, או באיזה עצבים לשבור אותו ולעשות אותו כי ראית אותו כחשוב, או בעד או נגד, עכשיו לא בא לך, אתה לא רוצה, הוא כאילו חונק אותך, אתה לא יודע איך להתפטר ממנו, אפילו מדברים הטובים כאילו כמו שהיו קודם, כן? אז בא לך עכשיו דבר גם טוב וגם רע, כי דבר שאתה לא זקוק בו, לא רוצה אותו, כי מיותר, אז מחביא עליך, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו, כמו שכתוב, ישראל מזרזים את הזמנים, מקפצים את הזמנים, כן? במקום 500 שנה, אני שם כתבתי את זה עכשיו בפורום, במקום 500 שנה אנחנו רוצים תוך 10 שנים נגיד, אנחנו רוצים מיד, אבל 10-20 שנה, נו, ניתן לבורא הזדמנות ככה, אם כבר נסלח לו, יאללה, נחכה שיבוא בעוד 20 שנה. אורן לא מסכים, אני רואה. אתמול היה ממש אולטימטום, מה לעשות וגמרנו, זה נכון, בצורה כזאת באמת 20 שנה יהיה. אז, לא, צוחק. אבל אם תוך 500 שנה אנחנו צריכים לעבור כל מיני איסורים, נגיד דרך תורה או דרך איסורים, בוא נעשה חשבון. 500 שנה, נגיד אנחנו צריכים לאכול תוך 500 שנה 1,000 קילו צרות. ואם אנחנו עכשיו במקום 500 שנה, רוצים לעשות את זה בחמש שנים. כן? זאת אומרת, פי 10, פי 100 פחות זמן. זאת אומרת, בכל רגע אני צריך להרגיש פי 100 צרות יותר. אתה יכול לתאר לעצמך כך, כך, כך, בהחלט להתקיים. אז אנחנו לא מרגישים פי 100 יותר צרות. לא. אפילו מרגישים פחות צרות מרגיל. רק הצרות האלו שמרגישים, אנחנו מרגישים אותם בעוצמתם יותר, כי אנחנו רוצים רוחניות להרגיש, במקום גם דברים טובים וגם דברים רעים, הגשמיים. זאת הבעיה, אתה מבין? לא. אפילו עוצמה הקודמת, אם הייתי רק מקצר את הזמן, אבל עוצמת הצרות הייתה נשארת, גם זה מספיק לי כדי להרגיש שזה לא בסדר, שזה יותר גרוע מקודם. אתה מבין? כי הגשמיות נמסת עליי. אז אין מה לעשות, נכון, שמי שמתחיל לעסוק עם קבלה, אז אין לו, זה נקרא אין סבלנות, זה נקרא, כן? אין סבלנות לא לעבודה ולא למשפחה ולא לשום דבר. רבי אומר את זה יפה, שבא חסיד הביתה ואומר שהוא נוסע לרבי, אז הוא אומר, פרנסה אין מספיק, בית צריכים להחליף, רעיתים להחליף, אני לא מספיק אוהב אותך, ובריאות וכל מיני דברים נסע לרבי. כן, אני אתן לו איזה מין צדקה טובה, ינשק לו יד, הוא ייתן לי ברכה, אני אחזור הביתה, אני אוהב אותך יותר, ילדים יהיו בריאים, בית, נעשה הכל, פרנסה, הכל יהיה בסדר. מה היא? שמחה שהוא נוסע לרבי. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו מתחילים להרגיש כצרות. אותם הדברים שאדם רגיל עובד איתם בצורה ככה מעשית ומסדר מזה את החיים שלו. אנחנו לא רוצים אותם, לא דברים טובים ולא דברים רעים. לכן זה נקרא, לכן המרגש הוא שבאמת החיים נעשים יותר קשים. לאלו שהיו קצת דתיים, אז עוד יותר גרוע, כי קודם עשו מצוות קצת, כל מיני דברים. עכשיו הם רואים את עצמם, תתאר לעצמך איזה באמת זאת מכה. קודם הייתה לו הצדקה שהוא פונה לבורא, שיש לו גן עדן, משהו ככה, על כל פעולה, יש שכר. נו, אתה יודע, לא הולך, איך בשיר הזה? נביזות נפנרתי פה, וזאת לא בייך, ואשר בלגרודיה. נו, בעברית אין דבר כזה, כן? אתה מבין, אין לך מזל, אתה יודע, בקלפים, אז יש לך מזל בכסף, לא בכסף, אז באהבה.
2: אין מזל עם המוות, אין מזל עם המוות.
0: כן, כאן לא גדול, אתה מבין, בשום דבר. זאת צרה. וזה הכל כדי לזרז, לדחוף אותנו לזרז את ההתפתחות. אתה מבין? בסך הכל, האיסורים האלה הם, אבל הם כבר נקראים או איסורי אהבה או איסורי לידה. מבין? איסורי אהבה למשוך אותך לעולם הנאור, באמת, להשפעה, הכוונה, לא לנאור שיהיה לי שם הכל פתוח ויפה ככה, איזה מין, אתה יודע, חלונות רעבה כאלה, אתה יודע, זהו. ואיסורי לידה שבאמת אתה מרגיש כמו ולד, אתה מבין? צירי לידה. שממש רוצים אותו להוציא בכוח, כן? כמו שכתוב, בא בעל הבית ומגרש את האורח החוצה. כך זה. אז זה כוחות שבלי זה אנחנו לא נצא. כן? מה ההבדל בין השפעה לקדושה? הוא היום שואל שאלות שהן עין או אח. פתאום מתחיל לקשור אחד עם השני. כן. אני גם כן על הבורא חשבתי פעם, איזה מין זקן, זקן יפה לבן, כזה רחמן, עושה הכל הדברים טובים. אחר כך אמרו לי, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, זאת אומרת, כל הדברים מה שיש סביבי, ואני רואה דברים רעים, וכל מה שלא יהיה, כל הצרות זה ממנו, אין עוד מלבדו. אז כבר לא זקן יפה עם זקן לבן כזה, סבא. טוב, כן? כבר מתחיל להיות... אתה מתחיל היום לקשור כל הדברים האלה, כן? אז השפעה ומה עוד? והבורא ורוחניות וקדושה, זה אותו דבר. אבל יותר טוב להגיד השפעה. במקום בורא תגיד הכוח המשפיע. זה לא יבלבל אותך שאתה צריך להידמות להיות המשפיע. אומרים בורא, זה רע להידמות לבורא? לא, למה לא? כשאתה אומר כוח המשפיע להידמות לו, זה כבר נעשה קצת פרובלמטי. כן.
2: יש פה עוד שאלות ברוסית, אבל
0: אבל אתה קורא כבר.
2: מה? אתה קורא כבר. הכרת הרע זה השוואת הצורה עם הבורא. שאלה, במה
0: הכרת הרע לפני המחסור? לא, לא. הכרת הרע זה לא השוואת הצורה עם הבורא. מה זה? כמו שאני רע, הוא רע. אנחנו שווים בזה. מה זה נקרא השוואת הצורה?
2: אולי בא מתוך.
0: זה... לא. נו, נו, אז נמשיך. אבל קודם זה לא נכון. יש פה איזה מיני דיוק.
2: במה הכרת הרע לפני המחסום? במה הכרת הרע לפני המחסום?
0: במה הכרת הרע לפני המחסום? במה שהוא הבורא נותן לי אפשרות לראות את עצמי כההפך ממנו, שבדברים שאני מרגיש את ההפך ממנו, מתוכם אני צועק, ואז על ידם אני עובר את המחסום, ויש עוד הרבה הרבה דברים שאני ההפך ממנו, אבל לא נורא, איתם אני יכול לעבור את המחסום. אנחנו עוברים את המחסום סך הכל עם, עם, עם, עם, עם הבימיות שלנו המתוקנת. זה כזה רצון קטן לעומת ברצונות רוחניים, וזה נקרא לעבור את המחסום. ואחר כך מתחילים באמת רצונות, רצונות להתגלות שהם ההפך מהבורא באמת, הפרו, אין מה שנקרא, אין? ממש קליפות. אבל לעבור מחסום, הקליפות האלה הם לא מפריעים לנו, הם מעבר מה שנקרא. למה אנחנו אומרים שכל העולמות הקליפה זה כנגד עולמות הקדושה, והם כולם, את שניהם נמצאים למעלה ממחסום. כי זה לא מפריע לי, אני עכשיו קשור רק עם הבימיות שלי, רק לעשות עליה צמצום, מספיק לי כדי לעבור מחסום. נגיד שזאת הייתה שאלה, אני לא יודע למה.
2: איך אני צריך להכין את עצמי כדי לקבל מחברים גדלות השם? הרי כל אחד מבטל, מקרין את זה באופן אחר. מבטא, סליחה, או מקרין את זה באופן אחר, איך להבין את כולם על מנת שהם יחיו בי כחלקי הבורא?
0: איך אני צריך לפרסם גדלות הבורא לחברים?
2: לא, איך להכין את עצמי כדי לקבל מהחברים גדלות השם?
0: או, זה משהו אחר, יפה. איך להכין את עצמי כדי להתפעל, כדי להתרשם, כדי לקבל מחברים גדלות הבורא. כן? אנחנו לומדים שכל דבר, מה שאנחנו תופסים, אנחנו תופסים לפי השוואת הצורה עם, עם הדבר הזה בעצמו, כן? כמו קולט רדיו, okay. יכול לקלוט משהו עם גל פנימי, משתווה עם גל החיצון, כן? זהו. אם אני לא מקוון לקלוט מהחברים גדלות הבורא, לא יעזור לכלום. זה כמו שלחתול תתחיל לתת מוסר למה היא לא הולכת על שתי רגליים. תתחיל לידע לדבר ותתן לה ממש מוסר. שום דבר לא יעזור. לא נמצאת בגלל הזה כמו שאתה רוצה לתת לה. אותו דבר, בן אדם, אותו דבר. עוד יותר גרוע. כן? אם הוא לא מקוון לקלוט לגמרי, לא מקוון, לקלוט את הגל הזה שאתה משדר לו, בגדלות הבורא, כן? הוא לא יקלוט. זאת אומרת, אנחנו צריכים כל אחד ואחד, לדבר עם כל אחד ואחד, ולקרוא מאמרים, שאנחנו משתדלים להיות נכונים לשמוע על גדלות הבורא, שבסך הכל הנושא הזה הוא נושא היחידי אצלנו בחברה. שיש לנו כזאת הסכמה כללית, אז זה פועל על כולנו, ובאמת עכשיו אנחנו אולי נשמע. עכשיו השאלה, זאת אומרת, איך אני בצורה אישית יכול לכוון אותי כבר אחרי שיש לי הידיעה הקטנה הזאת, שאני התחייבתי גם לכולם, וכל אחד התחייב לכולם, לשמוע על גדלות הבורא. איך אני יכול להעלות את הרגישות שלי, לקלוט את המסר הזה, הידיעה הזאת, עוד יותר. כן? איפה כאן העבודה שלי? אז כאן אני צריך לי לעבוד על יותר ויותר להרגיש מה אומרת החברה. אתה יודע, כמו שאני, יש איזושהי מין בעיה, אני רוצה לשמוע חדשות, מה קרה שם? פותח רדיו, איפה זה ערוץ, כן, זה שם שני, כן, רשת ב', משהו שם, נו, וכן הלאה. זאת אומרת, אני כל הזמן צריך לעבוד על חשיבות. חשיבות הקליטה. וצריך על זה לקרוא יחד. זה מה שרבש כותב במאמרים הראשונים על החברה. לקרוא יחד ולעבוד על זה. אבל חוץ מזה אין כלום. חוץ מזה אין כלום. תראה, מאמרים בחירה חופשית, מאמרים על החברה, כל הדברים הם בסך הכל מצביעים לנו על נקודה אחת. לכן, יש בינינו אנשים, ואני אמרתי את זה אתמול וגם שלשום, יש בינינו אנשים שמתרכזים בעבודה שלהם בחברה וחושבים שזהו זה. הולך לדוכנים, לקבוצות חוץ, לאיזשהו דבר, לוקח על עצמו משימה הזאת וחושב שמשימה הזאת יעזור לי. לא, היא לא תעזור לו. היא לא תעזור לו, זה תעזור לו רק בתנאי שהוא משתמש בזה כאמצעי. היא תעזור לו ודאי, הוא הולך בדרך, אבל באיזה קצב? פעם הוא ישמע, אבל באיזה קצב זה יהיה? אז לא לברוח לנישות כאלה. יש לי משהו, אני בזה עובד, ועזוב אותי, ואני דורש על זה פיצוי רוחני. לא. פיצוי אתה יכול לקבל, אם יש, אם הכנת כלי, תקבל. כן.
2: אני חושב שהשאלה פה הייתה, אם יש התפעלות, ואפילו יש התפעלות מחלק מהחברים, או מתכונה מסוימת, איך להתפעל מכל התכונות של החברים, שכולם יהיו, יוסיפו לגדלות השם, ולא שתהיה העדפה לאחד, או ליצור אולי יחס שווה, שתהיה אפשרות להתפעל מכולם, מכל התכונות של החברים.
0: עוד פעם?
2: שוב, איך להתפעל מכל התכונות של החברים, או של כל החברים, או של כל התכונות של החברים?
0: איך להתפעל מכל התכונות של החברים, חס ושלום. מה זה, יש לך כאן גנבים, בעלי תאווה, כאלה מסובבים, שזה מה, אני צריך להתפעל מכל מיני דברים כאלה? אנחנו כאן, זה תסתכל על הפרצופים שלהם. אנחנו צריכים להתפעל אחד מהשני ממה שיש בחבר?
2: לא, מכל מה שעושים בשביל...
0: אני צריך מחבר רק דבר אחד. אני צריך מחבר רק להתפעל שהבורא הוא גדול. זהו. שום דבר חוץ מזה. הוא יכול להביא לי כל מיני עוד התפעלויות שלו בחיים, כל אחד מאיתנו הוא מלא מלא בכל מיני דברים כאלה, ואני צריך רק בצורה סלקטיבית לתפוס את זה, והוא ממני גם את זה, והוא ממנו גם את זה, וכן הלאה. שזה יגדל בנו, והיתר שישקע אז לעומת זה, יתר התפעלויות מכל מיני שטויות, מאופנה ומכל מיני דברים. שום דבר לא נעלם, שום דבר לא גודל בעצמו. הכל גודל על ידי התחברות עם הדברים דומים, והכל נופל על ידי זה שלעומתו גדלים על ידי התחברות הדברים אחרים. אם אנחנו נחבר כולנו את הכרת הגדלות, או רצון להכיר את הגדלות הבורא, אז בכל אחד ואחד זה יגדל, ולעומת זה כל היתר הדברים הם יפלו. לעומת זה הם יהיו יותר קטנים, לא שהם בעצמם יהיו קטנים יותר. אז איך אני אלך להתפעל גם כן תסתכל. טוב, אני לא אגיד בדיוק, אבל יש לו גם כן התפעלויות אחרות, נכון? תסתכל לפנים שלו. יש, כן? רואים. נו, מה תעשה? אתה תתפוס בנוסף לתאוות שלך או תאוות שלו ושלו ושלו ושלו? מה פתאום? אלא לכן אמרו, נאמר, שכל אחד צריך לראות את החבר שלו כצדיק. מה זה כתזדיר? הוא צדיק? אני משקר. וגם אני לא צדיק. אלא מה זה לראות כצדיק? להיות מכוון כמו מקליט רדיו, רק את הדברים הקדושים לקלוט ממנו. זהו. טוב, אני בסדר, אה? כן.
3: אם אני בעצם כבר לא רואה בכלל ברכות הבורא, בכלל, לא מתכוון בזה, אני צריך לברר אותו בנקודה הזאת, אני צריך בעצמי לעבוד על זה, ברכות הבורא שלו.
0: אם אני מסתכל על מישהו, כן? נגיד על הרצל, כן? ולא רואה דרכו שבורא גדול, כן? נו, מה אני יכול לעשות? כן? הפרצוף שלו לא מביא לגדלות הבורא, מה אני אעשה, כן? נו, תנעיצה הרצל. הוא לא רוצה להגיד. משאיר לי את העבודה.
3: צריך עכשיו לשאול את גרצל, למה אני לא רואה?
0: אני לא יודע, תנעיצה, מה לעשות? לא אחד, יש לי סביבי ברוך השם כאלו, אולי 99% כאלו, נו, אולי 100% חברים האלו, כן, שאני נמצא איתם, אני דרכם, כן, אני דרכם לא מרגיש שום התפעלות מלגדלות הבורא, מה לעשות?
2: רק שמסתכל במה.
0: אם יהיה אחד או שניים, נגיד שזה לא נורא, נו, אה?
2: לא, רק שמסתכל במראה מקבל גדלות השם.
0: כן. אלה מה שאנחנו אומרים, אם אני רואה איזה דברים רעים, אני אומר שהבורא עשה את זה. הרי החבר שאני מסתכל, אני לא אומר הבורא עשה אותו, הוא אשם, כן? החבר בעצמו. אז מה אני אעשה? נו, מה אתה חושב? איך אני בכל זאת התפעל? כן. זאת אומרת, הבעיה היא כנראה יש בה שני צדדים. או שחבר מתעצל להראות לי שהוא עובד, לומד, מטעם גדלות השם, כן? אז צריכה באמת להיות חברה מוכנה לחייב כל אחד ואחד, שיראה לכולם שרק בגלל גדלות הבורא הוא עובד בחברה, הוא לומד, הוא בא מוקדם, כל דבר הקטנה, הקטן ביותר שהוא עושה, שאתה מבין, יראה לכולם שהוא עושה את זה. כן? אני נותן מטלה לחברות, חייב להודיע, כן? אז זאת אומרת, הוא השם שאני לא רואה דרכו. וגם אני השם שאני לא רואה דרכו, איך אני יכול לכוון את עצמי יותר לראות? נו, תגיד. אני משתדל, לא מסוגל.
3: אני כאילו יכול להראות לו שיש לי גדלות בורא, ואז אני פתוח, כאילו שהוא קולט את זה, ואז יש.
0: נו, אז מה עושה?
3: אני יכול לברר את מה שהוא נתולה, מה אני לא רואה. אני יכול לעבוד בעצמי, אבל אם אני עובד בעצמי, אז פה...
0: באמת, אם הוא אשתרף בזאת, אשתרף בזאת, אשתרף בזאת, אשתרף בזאת, ואז
3: אני לא
0: דורש ממנו את זה. הוא כך ריסה. איי, איי, איי, איי, איי. נו. נו, תכלס, מה אתה עושה? אתה ספר לנו את הניסיון שלך ונראה. תודה. נו, תגיד, מה אתה ממליץ לנו לעשות? אין נמצא. נו, יש פרעות. משקיע
3: בחבר,
0: בנגויה. הוא אומר שחסרה סתם התקרבות בימית לחבר. סתם תתחיל איתו ביחד איזה תורנות. לילה או משהו כזה. ואתה תראה פתאום, ואני שמעתי את זה מהחבר'ה שנשארו ככה בלילה, אחד עם השני, פתאום אתה שומע איזה דברים הוא מדבר, חשבתי שהוא מטומטם ולא מבין כלום. אני גם כן לא ידעתי שהוא עובד בזה או בזה, שם במאמרים, במחשב, שם מה שהוא עושה, תראה מה שאתה... פתאום אני מתחיל לראות שאני לא ראיתי. חשבתי, הסתכלתי על הפרצוף שלו, שום דבר לא התפעלתי. אז חשבתי שזה מה שיש. אני שמעתי דווקא הרבה, כן, מתרנויות כאלה שהכניסו אנשים ככה אחד עם השני ודיברו, ופתאום באמת היו מגלים שלידם נמצאים אנשים מיוחדים. לעומת מה שחשבו קודם, ממש כך. אז מתוך זה אתה רואה שצריכים פשוט להכיר את האדם. אז צריכים להמציא כל מיני הזדמנויות, כן? להכניס אותנו יחד. אנחנו לומדים את זה, האמת זה לא פשוט. אנחנו לומדים את זה למה ישב יוסף בבית סוהר עם ה... איך קוראים לו זה? שר המשקים ושר ה...
2: שר האופים.
0: שר האופים?
2: אופה,
0: טבח. טבחים, נו, לא, אופים ככה זה נקרא?
2: אופה זה מי שעושה
0: אוכל. שר האופים? אני לא זוכר, כן? טוב, למה ישב איתם יחד בבית סוהר? דווקא בגלל זה שהתקשר אליהם, עלה אחר כך לשלוט. זאת אומרת, נו טוב, זה עניינים שם. אבל, זאת אומרת, צריכים למצוא מסגרת שאנחנו רוצים או לא רוצים, המסגרת הכללית פתאום מכניסה אותנו יחד לאיזה עבודה, לאיזה פעילות. שאני רוצה או לא רוצה, אני פתאום נמצא עם מישהו יחד, ומתחיל להכיר שהוא חביבי, הוא בן אדם, ועוד איזה בן אדם, ומה יש לו. כן? זה עוד חסר לנו. מה אמרתי? אפילו לעשות לוח, לראות שם כל אחד מה עושה. נו, זה אצלנו בתוכנית, כן? זה חושבים שזה ככה סתם. כן.
3: עכשיו, לעשות את התפעל מהחומרים זה פחות בעיה. הבעיה היא יותר, באיזה כלי להכניס את זה, אבל מי שלי באמת, באיזה כלי גדול, זה הבעיה. אולי איך לעשות את כל ההתפעלויות האלה, משהו שהוא שלי, אלא משהו שהוא גדול שצודר.
0: יש לך סל קטן שלך וסל גדול של כל החברה, אתה רק לא יודע לזרוק את הדברים שלך, כן? אתה כך אומר כאילו שאתה... חביבי כאן...
3: בסד שלי זה הרבה יותר מיני, אבל אין לי בעיה. אבל אנחנו אומרים שאין לו כאילו בסד שלי אין שום דבר בעצם, זה לא ברור לי הסתידה הזאת. איפה אני עושה
0: את כל ההתפעלות האלה? כל ההתפעלויות, אתה רוצה או לא רוצה, אם אתה מתפעל, אז אתה מתפעל. עכשיו, מזה שאתה מתפעל, אתה רוצה גם כן... לפעל מזה, אפשר להגיד. לא להתפעל, לפעל מזה כל החברה. אין דבר כזה, לגרום להתפעלות של כל החברה. אין שם פועל כזה. זהו. אבל קודם אתה צריך להתפעל. איך אחרת? אם אתה לא תתפעל, איך אתה תגרום להתפעלות החברה? מתוך איזה רצון, מתוך איזה כלי. אתה חייב להיות קודם בוויברציות, ואחר כך להעביר אותה מעלה. נלמד משהו?
4: נסכם, חברים, מה שמענו, מה התפעלנו, מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה שלנו. 6 דקות, סיבוב ראשון.
5: טוב, אני אקרא. אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, הגדלות שלו. ואני רואה שלא הולך לי עם החבר, אז אני צועק לבורא שיעזור לי. אז הבורא מתגלה, וגילוי שלו כבר לא מביא לי איזשהו מין שלווה ומילוי, אלא גילוי שלו מביא לי מסך, מביא לי יכולת כן להתחבר עם השני, כן לחבר את הכלי שלי עם כלי עוד דומה לי, עם עוד אחד, להגדיל את הכלי.
6: כלי שבור לחלקים, כל חלק לא יכול להכיל בתוכו את האור. אנחנו גודלים בזה שמתחברים אחד לשני, ולא בזה שכל חלק גדל בפני עצמו.
7: כל השיעור על גדלות הבורא, על החשיבות של תכונת ההשפעה, להתחבר למשפיע, וזה אנחנו עושים רק על ידי זה שאנחנו מוכנים להתחבר אחד לשני, ולקבל אחד מהשני את הגדלות והחשיבות הזאת. וכל עוד אנחנו שומרים על שני מסלולים האלה במקביל של החיבור בינינו וכאמצעי לקבל גדלות הבורא, אז אנחנו יכולים באמת להגיע לדרישה שהוא ייתן לנו את הכוח הזה.
8: כן, כמו רסיסים של קד, שלא מסוגל הרסיס להחזיק מילוי עד שלא נדבק לרסיסים האחרים.
9: אני יוצא בהתפעלות מאוד גדולה מהשיעור, איך רב ככה מוביל את הקבוצה, איך נותן את כל ההבחנות בין ההתפעלות האישית להתפעלות הקבוצתית, וכמה השקעה אנחנו צריכים לעשות לכל בירור ובירור, ועם המון יחס וסבלנות, מה זה שכח, מה זה פה, כל הדברים האלה פשוט... אני מרגיש סווה, ממש, כאילו איך רב ממלא את כל הקבוצה, מרגיש תענוג מאוד גדול.
0: גם אני כמו איתי מרגיש תענוג גדול, סליחה, מהשיעורים האלה ממש מרים לי את גדלות הרב, אני בטוח שלא רק לי, לראות איזה סוג של השקעה יש לרב בתוך המבנה הזה. נקודה חשובה גם כן, שרב נראה שהוא הדגיש אותה, שאין לבודד אפשרות לגדול, אלא הגדילה הזאת בעצם היא חלק מהתחברות של כל שאר החלקים, או התחברות של כל אחד לשאר החלקים שלו, ואז הוא יוצר את הכלי הזה. ועוד נקודה מאוד חשובה זה שהמטרה העיקרית שלנו צריכה להיות הבורא. וכל מה שניתן לנו, או כל מה שרב בנה עבורנו והבורא הביא אותנו למקום הזה, זה לעשות שימוש נכון באמצעים האלה, כל אחד מהם, כדי להגיע לאותה המטרה. ולדעת להעריך את כל האמצעים האלה ולעבוד איתם נכון אל מול המטרה הזאת, ואז אנחנו, אין סיכוי שאנחנו מתפזרים, זה ממש ממקד אותנו. אבל היעד הסופי שלנו אף פעם לא צריך להתמסמס מהעיניים שלנו, כדי שלא נעשה סטייה ונדע להעריך נכון ולהשתמש נכון באמצעים האלה.
10: מבחינתי כל השיעור היה על התקללות, מה זה התקללות בין החברים ומה התועלות והרווחים שאפשר להשיג, איך שוברים את הקליפה הזאת של האני. אז הרב אמר, חיבור זה לא שאתה גדל לבד בחיבור, זה שאתה נכלל מהרצונות של החברים, מהחסרונות שלהם, ולוקח אותם להיות שלך. ואז איך עושים את זה? איך אנחנו מגיעים לדבר כזה? אז גם שמעתי שרב נתן עצה להדביק, אולג, אתה שומע? זה בדיוק תפור עליך המשימה הזאת. איזה תווית על כל חבר. האם אתה חושב עליי? יכול להיות תרגיל מעניין. פשוט לקחת את החסרונות של החבר ולהחזיק את זה, ועם זה לפנות לבורא.
11: אז דווקא במקומות כשלא הולך מול החבר, שם הפוטנציאל הגדול ביותר לגלות את הבורא ולבקש אותו.
5: נקריא מה שאיגור שלח לנו. העבודה שלנו היא נגד השכחה. לזכור שדבקות בחברים בונה את הכלי. אבל מטרת הכלי היא להגיע לדבקות בבורא. לכן אנחנו צריכים כל הזמן לעורר זה את זה, להגדיל את חשיבות הבורא, ולבקש ממנו כוח להתחבר מעל כל ההפרעות. זאת ההתקפה שלנו.
4: אנחנו ממשיכים חברים, אז התקפה פנימית, אנחנו מחפשים, רוצים להרגיש מה זה התקפה, את מה אנחנו מתקיפים, באיזה כוחות מתקיפים. ובשיעור הרב נתן הרבה דברים, אספנו כמה דברים, נשתדל עכשיו לעבור עליהם ביחד, נקריא כמה דברים שהרב אמר בשיעור, ונשתדל כולנו בכל הסירייה, בכל הכלי העולמי, להיות בביצוע, מילה מילה, מה שרב אומר, הרגשה הרגשה. ניתן לו ככה להוליך אותנו אל תוך מתקפה ממש עכשיו. קטע מספר 2. האדם הראשון נשבר לרסיסים, להתיכות קטנות. אם נחבר אותם יחד, זה יהיה כלי גדול. אם לא נחבר אותם יחד, הרסיס הזה יישאר כמו שהוא. הוא לא יכול לגדול.
12: קטע 3. אני צריך ללכת ולהידבק בחבר. לקחת את החסרונות שלו. ולהשתדל לחיות עם הדאגות שלו. אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, הגדלות שלו.
13: קטע 4. אתה משתדל להתחבר נגד הרצון שלך, ומגלה שאתה לא מסוגל. ואם יחד עם זה החברה מגלה לך שזה הדבר החשוב ביותר, ובלי להתחבר עם החבר, אתה לא מסוגל להגדיל את הכלי שלך ולקבל את האור, שכלי שלך גודל על חשבון התחברות עם עוד ועוד ועוד ועוד חלקי כלים דאדם הראשון, אז אתה רואה שלהתחבר עם החבר זה דבר חשוב, הוא נחוץ. הדבר היחידי שאפשר לבצע מצדך ממטה כדי לקבל שפע מלמעלה, אז אתה פונה סוף סוף לבורא וצועק לו שהוא יעזור לך להתחבר עם החבר. להתחבר עם החבר נגד הרצון לקבל שלך. אז הבורא מתגלה ואתה נכנע.

קטע 5. אנחנו שוכחים שדבקות החברים יוצרת כלי. זה הכל.

אין כאן שום מעשה שיכול להביא אותנו למטרה חוץ מזה. זהו. לכן, מי שלא נמצא בתוך חבורה שעובדים שם על הרעיון הזה, אז הוא פשוט באפס תקווה. שום דבר לא יעזור. הוא יבוא אלינו בעוד 30 שנה ויגיד, הייתי בבני ברוך, אני חבר ותיק. נכון, ותק יש לך. חוץ מוותק, כלום. אז מה לעשות נגד שכחה? נו, תדביק תווית לכל אחד ואחד. האם אתה חושב עליי? שכל אחד יראה מהחברים. זה עניין רוחני. שאם כולנו נחשוב על זה, הדבר הזה יהיה באוויר. האוויר יהיה ככה סמיך מהחשמל הזה. זה נקרא התקפה.

0: אז שמענו ששכחה זה מלאך. יחד עם זאת, הרב אומר ככה. זה עניין רוחני, שאם כולנו נחשוב על זה, הדבר הזה יהיה באוויר. האוויר יהיה ככה סמיך מהחשמל הזה. זה נקרא התקפה. אז הדימוי הזה של התקפה זה משהו ששמענו מהרב, ששמע מהרבש, במצב פנימי רוחני שנקרא סוכות, שאותה קבוצה הייתה בו. ואנחנו אותה קבוצה. לא קבוצת הרבש, ולא קבוצה אחרת, ולא תלמידי הארי. אנחנו בני ברוך, ואנחנו נמצאים במצב רוחני שנקרא סוכות, ואנחנו רוצים שהאוויר יהיה סמיך. סמיך מהחשמל, כדי שנוכל ביחד לנסות להתמודד עם המלאך הזה שנקרא שכחה. אז בואו נדבר עכשיו ביחד, מה זה בכלל התקפה? אנחנו מדברים על התקפה פנימית, מה זה אומר פנימית? במה זה מתבטא? אני צריך לעשות עוד פעולות, יותר פעולות, זה לא קשור לפעולות, זה קשור לכוונה. במה זה שונה היום מאתמול? לפני שבוע לא היינו בהתקפה? אז בואו ננסה לברר ביחד את מה מתקיפים, מי מתקיף. אז נצא לסדנה עכשיו. נסו להסביר אחד לשני מהי התקפה פנימית ובמה היא באה לידי ביטוי. שוב, סדנה. מהי התקפה פנימית ובמה היא באה לידי ביטוי? דווקא עכשיו, אנחנו מדברים עלינו כאן עכשיו. בבקשה, סדנה 8 דקות.
1: פנימית זה שמצד אחד כל אחד צריך לשמור את המתח הזה, לחשוב על החברים. ומצד שני, שאנחנו ביחד מסכימים ומכריזים את זה כהתקפה משותפת של כולנו. על החיבור בינינו ועל זה שאף חבר לא ישכח על גדלות המטרה ועל חשיבות הבורא.
2: אולי זה גם מה שרב דיבר על הריכוז סביב נקודה שבלב שיש בכל חבר, להתקלל עם גדלות הבורא שיש בחבר ולא מתכונות אחרות, להשתדל לא להתפעל משום דבר חוץ מהרצון הזה שיש בכל חבר ולהימשך אליו.
3: זה כשכיוונו שזה הזמן מסוים מיוחד שאנחנו נכנסים במאמץ כזה שבלי הפסקה מנסים לדבר בפנים ולבקש מהבורא ולדרוש מהחברים בפנים להיות בכיוון הזה. ומאוד מאוד התחברתי במה שהיה בשיעור, אולי זה גם אפשר להוסיף לכאן, שאנחנו משתדלים להיות נכונים לשמוע על גדלות הבורא שבסוף

0: כל הדברים האלה. אבל העיקר, העיקר, העיקר להתמקד בגדלות של החשיבות שאני מקבל מהחברים ונותן לחברים בכל רגע.
1: לדאוג על החבר, או לקחת את החיסרון של החבר ולדרוש מהבורא למלא אותו. ולא להפסיק.
2: אני מרגיש שההתקפה היא בעצם בזה שאנחנו כולנו מתפללים לבורא, פונים בצורה ישירה לבורא, אחד עבור השני, לעשות לו נחת רוח, להיות מאוחדים, להינמס אחד בתוך השני, להפוך להיות קטע בריא, שלם, אחד, שאנחנו פונים לבורא, אנחנו בקשר עם הבורא כל הזמן, נותנים, משרתים אותו, נותנים לו לעשות בו אנו כרצונו. זה נראה לי ש... לא יודע אם זה התוצאה, אבל זה... לעשות הפעולות האלה, זה בהתקפה, כולנו ביחד.
3: כן, גם, סליחה, גם המושג הזה, פנימיות, כאילו, או פנימית, כאילו מצטייר הכל, כאילו לאיזשהו ריכוז, כי אני לא יכול לחשוב על פנימי כמשהו מפוזר וחיצון. זה הפוך. אז... לא יודע, גם כל הקטעים שהקריאו לנו החברים קודם מדברים על ציטוטים של רב שמגדיר בעצם את גדלות הבורא כאיזושהי מטרה, וכל הניסיון לאחד את הכלי שנשבר כאמצעי כדי להשיג את אותה מטרה. ושאנחנו צריכים לחשוב על זה, על איך אנחנו עוזרים לכל אחד מאיתנו בתפילה שלנו להיכנס לאותה פנימיות, לאותו ריכוז. אבל זה משהו שזה צריך להיות פעולה משותפת ולא פעולת יחיד.
4: דרך החבר לבורא, פשוט לתקוף את החיבור, דרך החבר לבורא, פשוט לתקוף את החיבור בינינו ולדרוש את הבורא שמה שיעשה את זה.
5: וזה בא דווקא מתוך השתוקקות פנימית של כל אחד ואחד מהחברים, ומתוך זה להגיע לתפילה, לבורא תפילה אחת שלמה.
6: ישראל כתב לנו, התקפה פנימית היא מאמץ משותף לא לתת לשכחה להפריד בינינו. כאן ועכשיו היא מתבטאת בזה שכל אחד משתדל לצאת מעצמו, להרגיש את החברים, להחזיק בכוונה שאנחנו בונים בינינו כלי אחד, ולבקש מהבורא כוח להתחבר ולגרום לו נחת רוח.
7: כן, משתדלים לא להישאר בשכחה, לא להיות בניתוק הרבה זמן, לזרז את התרגילים האלו שהבורא מביא לנו, שהוא מוחק לנו את הכיוון, ולהיות במאמץ כל הזמן לחזור לחיבור, לחזור למחשבה נכונה, לתיקון, להתקללות, לחשוב על חברים. הבורא ימשיך להוסיף לנו מצידו, ואנחנו מצידנו חייבים כל פעם למשוך לכיוון השני.
8: לא יודע מה להוסיף. שתי דקות.
0: אנחנו צריכים לעורר מלמטה, כמו הנושא של הכנס. שמענו בשיעור שאם אנחנו מחכים שהרצון יגיע אלינו, ואז אנחנו צריכים לעשות יהי רצון מלפניך. אנחנו צריכים בכוח, כאילו יש לנו את הרצון הכי גדול, את ההשתוקקות הכי גדולה, לפעול, ואחר כך לגלות ששבורים, לגלות שהפוכים, הכרת הרע, כל מה ששמענו בשיעור. אבל לפעול כמה שרק אפשר, כדי לעורר את הגדלות הזאת, החשיבות הזאת בינינו, ולייצר איזה מצב חדש בעשירייה, בחברה, בין החברים.
1: לא לוותר לעצמנו, ההתערות מלמעלה,

0: אותה, זה שאני לא מחכה לאף אחד. לא מחכה לחבר שיביא לי דוגמה, אלא אני פועל ראשון, כמו הבורא. דורש ממנו שיחבר אותנו. כשאני מרים את העיניים שלי אחרי זה, לעשירייה, לחברים ולמסכים, אני רואה שכבר כולם מזמן התעוררו, ואני הייתי האחרון שהצטרף לחיבור הזה.
1: טוב חברים, מתחילים להרגיש את האוויר הסמיך, את החשמל הזה באוויר, איך שכל חבר עכשיו ממש מכניס את הכוונה שלו, את הלב שלו, את המאמץ, מחדש אותו, נשען על החברים שגם נותנים עוד קצת, עוד איזה פעימה כזאת, ושיהיה לנו כוח ככה להמשיך לתת עוד ועוד כאלה פעימות, ונצל את הימים האלה שהבורא אוסף אותנו כאן יחד, להיכנס באמת להתקפה, לדרוש אותו עכשיו בינינו, תכונת ההשפעה ולא דבר אחר. וההתקפה הזאת הולכת ללוות אותנו, ואנחנו נכנסים בכלל, אנחנו כבר, מזהים כבר את המערכה הבאה של ההתקפה, והיא הכנס, הכנס האזורי שיש לנו, ימים שאנחנו הולכים להתאסף כל הכלי העולמי, בהרכב מלא, כל הנקודות שבלב בכל העולם, לעוד התקפה משותפת, למען גדלות הבורא, לחיזוק הקשר בינינו. ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על הכנס האזורי, להזכיר לעצמנו שוב מה מטרות הכנס, מה זה החיבור הזה, לשמה אנחנו עושים אותו, איך הסירייה משתלבת בתוך כל ההתקפה הזאת, איך נשתמש בכל האמצעים שיש לנו. אז בואו נדבר על זה, ולאחר מכן יהיה לנו זמן לשאלות, לתגובות, לחיזוקים, שנצא מוכנים. מהתקפה להתקפה, מחיל אל חיל.
2: כן, אז ברור לנו שבהתקפה, כמו בכל התקפה, יש אויב, ויש מי שנלחם לצדך, ויש מטרה. אז האויב שלנו הוא הפירוד. האויב שלנו, האויב הטבעי, שכל אחד חושב על עצמו, דואג לעצמו, ולרגע שוכח את החברים. אנחנו רוצים להתקיף לכיוון החיבור. זה לא דבר חדש, זה כל החיים שלנו, זה העיקרון של החיים שלנו. חיבור בינינו, כדי שבכוח שאנחנו מבקשים שיהיה בינינו, דורשים, מתפללים שיהיה בינינו, ננצח ביחד את מה שכל אחד מתמודד איתו לבד, ובעצם האויב המשותף של כולנו. לא רואים אותו, אבל זה האויב. ואנחנו רוצים כנגדו להתעלות מעליו דרך החיבור בינינו. לכן יש לנו גוונים שונים של חיבור. יש חיבור של כל הכלי העולמי ביחד, במקום אחד, זה בדרך כלל בפברואר אנחנו עושים. יש חיבור של כנס העשיריות, שכל העשירייה מתחברת ומתאחדת ומייחדת את עצמה, ויש חיבור אזורי, שבו אנחנו מתחברים סביב האלמנט המשותף שכולנו נמצאים באותו אזור. עדיין, העיקרון הוא אותו עיקרון. אנחנו חייבים לצאת מעצמנו אל המרחב המשותף, אל מרכז העשירייה שלנו, אל המרכז של הקשר בינינו, ואנחנו רוצים לעשות את זה בעזרת האור המקיף הזה שאנחנו מקבלים מהאזור שלנו, המקיפים, הכוחות שאנחנו מקבלים מהסיריות נוספות, מהאזור שלנו, מהכוח, מהחיבור שלנו המשותף. לכן העיקרון הוא אותו עיקרון. אנחנו הולכים לכנס, אנחנו הולכים להתקפה, אנחנו הולכים להילחם בשגרה, בהרגל, בטבע הרגיל שלנו, כדי להגיע לטבע של המקובלים, שהם נמצאים בהשפעה, באהבה, בנתינה, החוצה, לא פנימה, החוצה מעצמם אל המרכז, אל המקום שבו מתגלה הבורא, אל הנצח, אל המקום הטוב והיפה, שכמו שהרב אומר לנו, לגמר תיקון, אנחנו מגיעים ביחד. אז כך אנחנו צריכים לעשות, ולכן אנחנו הולכים עכשיו אל הכנס האזורי, להתחבר בינינו ולגלות את הבורא.
3: מי מגיע לכנס האזורי, מגיעים חברים וחברות שחיים ופועלים מבחינה רוחנית בתוך העשיריות פרטיות. הרב אמר היום בשיעור שאם אתה לא נמצא בתוך חבורה שעובדת על הרעיון הזה, שאומר שדבקות החברים יוצרת כלי לגילוי הבורא, אז אתה באפס תקווה. ואנחנו רוצים שכל חבורה כזאת, כל העשירייה, תהיה כוח כל כך גדול שהיא תכניע את הלב האטום שלי. שהיא ממש תמיס את הקליפות בתוך הלב והמוח שלי, ותיתן לי לצאת בהשפעה לחברים, לנבראים בכלל. להיות כמו הרב וכל הגדולים שזכו לשרת את הבורא. הרי שהקדשנו הרבה הרבה כוח בכנס הקודם שהיה ברמת העשירייה הפרטית, אנחנו רוצים עכשיו להוסיף כוח לכל העשירייה, לכל חבר, לכל חברה, דרך זה שהם ייכנסו לתוך מדורה גדולה של חשיבות המטרה, יותר רחבה מאשר העשירייה אחת לבדה, אלא התקבצויות של חברים והברות שמשתוקקים להשם ותומכים אחד בשני ונותנים כוח פנימי אחד לשני לעלות, שכל אחד יחזור לתוך העשירייה שתהיה בדרגה אחרת להלוטין, יותר גבוהה, יותר עמוקה, יותר חזקה. מתוך כך אנחנו מקדישים את התקופה הזאת להתקבצויות גדולות ברמת האזור.
1: כן, והכנס האזורי, הדגש הוא על חיזוק האזור. רוצים לחזק את כל החברים באזור. ואיך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נשב יחד בעשיריות הקראיות. בכל מקום, בכל כנס שנגיע, בדרום אמריקה, באירופה, כאן בפתח תקווה, נתערבב, נתקלל. נשב יחד בצורה אקראית, עם חברים שהרבה זמן אולי לא ישבתי איתם. שכחתי אפילו על הקיום שלהם. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו רוצים לספוג רצונות, להתרשם מהחברים, לקבל עוד התפעלות מהם. וזה קורה לנו בהרבה הזדמנויות, רק פה רוצים לעשות את זה עכשיו ככה מאורגן, 3 ימים כאלה שאנחנו ממש מלהיבים מחדש את עצמנו. וזה קורה. נגיד השבוע יצא לי לשבת עם ניב נבון להעביר שיעור צהריים. ישבנו יחד עם הסטאג'רים. התקללנו יחד קצת לפני בישיבת חברים קטנה. ואתה מתחיל לקבל את החסרונות שלהם, את ההתפעלות שלהם. ממש מתערבבים אחד מהשני. אני גם שומע על הרבה מפגשים כאלה של חברים שפתאום מתאספים, פותחים בקבוק ויושבים יחד. זה קרה אצל גיא יצחקוב לא מזמן, אצל אדמוני קורה שם בחצר. ועוד חברים שמספרים איזה חום יש פתאום, שיושבים חברים ופותחים את הלב. וגם אין מה לפחד, כאילו שאני יוצא מהסירייה שלי, או בוגד בה, או מה, כאילו, הכל בסדר גמור, אנחנו חברים, כל ישראל חברים. ולי יצא גם לשבת בישיבת חברים בסדנה, שהייתה לפני שבועיים, שעשינו שם ישיבת חברים, ויושבים גם בצורה אקראית, וישבתי עם אדם משואל ועוד חברים, אבל הוא דיבר בהתפעלות על שיעור הבוקר, ועל השיעורים המיוחדים שהרב נותן, ואיך שהוא לא יכול לפספס מילה, וממש שתיתי כל מילה שלו, אני הגעתי טעון לשיעור בוקר, כמו הרבה זמן שלא הרגשתי ככה, רוצה לבלוע כל מילה של הרב, רוצה לחוש כל את הרוח הקודש הזאת שיוצאת מהרב, וגם הטענתי את העשירייה, הרגשתי איך אני בחזרה, ככה מלהיב אותם בחזרה כלפי השיעורים, וזה קיבלתי מחבר שהוא לא מהעשירייה שלי, אז זה בסדר, אפשר, גם שמענו הבוקר מהרב איך שהוא אומר, איך שאני מסתכל על פרצוף של חבר, כן? ואני חושב שהפרצוף הזה, זה מה שיש בתוכו, ולא, אני יכול לשבת איתו בתורנות לילה, אנחנו לא חברים בעשירייה, ואנחנו פתאום מגלים מה, איזה גדלות יש בחברים, מה אפשר לקבל מהם. אז הכנס האזורי זאת הזדמנות להתקלל, להתערבב, לקבל הרבה כוחות, ולהחזיר אותם פנימה לעבודה השוטפת שלנו בתוך העשירייה. והכנס הזה, השם שלו, כן, אולי נפסיק עם ה... סליחה, עם הכנס האזורי, כל הזמן כנס אזורי. זה כנס, קודם כל. זה כנס שהוא נקרא מעורים מלמטה. אנחנו. לא מחכים שמישהו יבוא מלמעלה, יעורר אותנו. אנחנו רוצים לעורר את עצמנו. יותר ויותר לשמוע את החברים, לתת התפעלות לחברים, מספוק דוגמאות מחברים שהרבה זמן לא קלטנו אפילו את ההתנהגות שלהם. כמה שהם בהשפעה, כמה שהם כבר בגמר תיקון, ורק אני האחרון לא רואה את זה. אז זאת הזדמנות של הכנס הזה, ועשו לנו לפספס את ההזדמנות שהבורא נותן לנו.
4: מה עוד להוסיף? אנחנו כבר תקופה מאוד ארוכה שומעים שהאדם, כל המימוש הרוחני שלו הוא בתוך העשירייה. ודווקא גדי עטיאס אמר מאוד יפה שהרב הטביע את זה בנו, את ה... את, את, את הערכים האלה, ובמיוחד את הערך הזה שהאדם משיג הכל מתוך העשירייה. אבל באותה נשימה הוא גם הטביע בנו את, ה, את הקבוצה הזאת שנקראת בני ברוך, את כל הכלי הזה. ודווקא עכשיו אנחנו צריכים להתאגד יחד, להתאסף יחד, להחיות את, ה, את הארץ ואת העולם, לייצר את הבני ברוך העולמי, שהוא ממש יהיה בכל האזורים הקיימים, כי זה לא מספיק שיש לך רק את העשירייה שלך. תיאורטית אתה יכול להגיע איתה לרוחניות, אבל שמענו גם מהרב באותה נשימה שהעשיריות שלנו היום עדיין לא מספיק חזקות לעשות את זה לבד. לכן הן צריכות את הכוח הכללי הזה שעוטף אותם, שילחץ עליהם לפרוץ. לפרוץ לתוך הרוחניות. וזה המטרה של של הכנס האזורי, אחד מהם, לתת רוח, לתת כוח לכל אחד מהחברים, שאחר כך הוא יבוא בהשתוקקות לתוך העשירייה שלו, שוב ושוב. הרי כל מה שהאדם היום הוא כבר לא אישות בפני עצמו. הוא כולו חלק מהעשירייה שלו. כל מה שקורה בו זה תוצאה מהעשירייה, והוא גם מזרים לתוך העשירייה את כל החיים. לכן אותם הכנסים, הם הולכים לעורר בכל העולם המון המון, נקרא לזה כמו מכות של אור, מכות של אור שדרכם פשוט הבורא יוכל להעיר עלינו.
5: כן, והבורא יוכל להעיר עלינו כשאנחנו נעשה מאמץ לעורר מלמטה. התחלנו לקרוא קטעים מאוד יפים שאסף צוות חומר לימוד, על אם הבורא הוא משפיע כל הזמן, אז למה האדם צריך לעורר מלמטה? מה התוספת? הרי הבורא נמצא במנוחה מוחלטת. וראינו שהלעורר מלמטה זה להכין את הכלי. אנחנו צריכים להכין את עצמנו. הבורא מאיר כבר, רק אנחנו אולי עוד לא מרגישים את זה, או מרגישים את זה חלקית. ולכן כאן יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה לעשות, והכנס הזה מעוררים מלמטה, זה הזדמנות נפלאה לכל חבר וחבר, להיכנס ולקחת תפקיד ולבוא לידי ביטוי. דווקא בגלל המבנה שלו, שהוא לא אחד שמועבר ממקום אחד מרכזי, אלא הוא מאפשר הרבה מאוד מקומות לבוא לידי ביטוי, הרבה מאוד חברים יכולים להעביר שיעורים וישיבות חברים ולהוביל תכנים ולארגן תהליכים. יש הזדמנות לקלוט תלמידים חדשים. מאוד מאוד חשוב לנו לקלוט את התלמידים החדשים שלנו. אנחנו רואים שבמקום שיש חברים חדשים, יש חיים. המפגש הזה בין חברים חדשים לחברים ותיקים הוא מאוד מאוד חשוב. וכל ההרגשה הזאת שבכל מקום יהיה כוח, לא יהיה מקום אחד שיש בו הרבה וכל השאר יש בהם מעט, אלא בכל מקום יש כוח, בכל רחבי העולם, בכל רחבי הקבוצה העולמית, הוא דבר מאוד חשוב. חשוב שאנחנו ניקח אחריות על כל החברים שלנו, שנמצאים בכל מקום. וזה מאוד יפה, השבוע אני הייתי בפגישה של קבוצות ליטא, לטביה ואסטוניה, והיה לנו דיון האם צריכות לקיים כל אחת מהקבוצות בנפרד את הכנס, או כולם יחד ככנס בלטי משותף. וביחד, אחרי לא מעט דיונים ומחשבות, הוחלט באמת שכל החברים רוצים לעשות את הכנס יחד, כי הם מרגישים שיהיה בו יותר כוח. כי החברים מרגישים שכשהכוח הזה מתקבץ יחד, כולם ביחד יכולים למשוך יותר את המאור המחזיר למוטב. ואנחנו צריכים לדאוג שבכל מקום בעולם, לא משנה איפה, יתכנסו חברים, יהיה להם כוח. הם יקבלו את ההרגשה הזאת שברובה מדרת מלך. אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו לדיון פתוח בנושא הזה, ומזמינים את כולם למליאה, לשאלות, להתייחסויות, לבירורים משותפים, לכל דבר שרוצים לברר. כן, בני.
6: שלום חברים, חג שמח. אני הייתי מבקש שוב לחדד מה המטרה המרכזית של כנס אזורי. למה הוא כל כך חשוב שהוא דווקא יהיה אזורי, למרות שאביו עכשיו הסביר קצת, אבל עוד קצת להרחיב.
7: כן, חברים, אני רוצה עוד קצת להרחיב. שמענו עכשיו שיעור של הרב, כן? ובשיעור הוא אמר לתת התפעלות לחברים אחרים. חוץ מזה שאני צריך לקבל התפעלות, צריכים לתת התפעלות. איך אנחנו עושים את זה בעשירייה? אנחנו מחוברים במרכז של העשירייה, כולנו ביחד, זה הכוח שלנו, ואנחנו צריכים מה לעשות? לשנות את הוקטור הזה. לא לקבל ולא להישאר בעשירייה. זה מה שאנחנו מבקשים מהבורא, לא להישאר בשלמות הזאת של העשירייה, אלא כמו שצדיקים ביקשו לצאת מהשלמות. וזה מה שהחברים דיברו, חברים של ההנהלה, שאנחנו צריכים לצאת ולתת כוח לכל הכלי העולמי. וזה אנחנו עושים ביחד בעשירייה, בזה שאנחנו מתכוננים לזה. ואם אין לנו את הכוח הזה, את החשיבות לצאת ולתת כוח של הבורא לכולם, שתהיה סביבה חזקה, שתחזיק את העשירייה שלנו אחרי זה, אז אם יש לנו את זה, זה אומר שאנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים לצאת מעצמנו מתוך העשירייה ולתת התפעלות לכולם. זה אנחנו מבקשים מבורא. כי זה מעבר לגבול האנושי. אין לנו את זה בטבע. אנחנו צריכים לבקש מבורא, להתפלל שהוא ייתן לנו כוח הזה, שנוכל לצאת ונוכל לתת כוח לכולם, לחזק את בני ברוך העולמי, את כל העולם.
5: כן, אסף.
8: תודה, קודם כל תודה על השיעור המרגש הזה והתזכורת באמת שכנס כזה גדול לפנינו. יש משפט ששלמה המלך אמר פעם, את, לא בטוח שאני אומר את זה נכון, תסלחו לי מראש, את לאסוף אבנים, את לפזר אבנים. וכאילו אספנו אבנים בעשיריות ככה, כל אבן, כל עשירייה, כל תא חי התאסף בכנס הקודם, ועכשיו הכנס שלפנינו, אנחנו מתאחדים בעשיריות. זה משהו ש כל כך שווה לעבוד בשבילו, וברור שזה נגד הרצון, וברור שאנחנו רוצים שהבורא יעזור לנו, ואז אנחנו נוכל שוב לאסוף את האבנים ולהתכנס שוב בעשיריות, ואת כל הכוח הזה שרכשנו מהכנס האזורי או לא משנה איך נקרא לזה, נוכל להחזיר לעשירייה. וזה נשמע כאילו הולכת להיות לנו מדרגה כל כך גדולה, אור כל כך גדול הולך להיות לפנינו. אז באמת, יש לי איזה בקשה לעשירייה. יש בקשה כזו שהבורא יעזור לנו להתגבר על הרצון, להיכנס לכנס הזה עם פול הסכמה, ולקבל את האור הזה לתוך העשירייה ולהתקדם כולנו כחברה אחת מגובשת. לחיים ותודה.
4: לחיים. כן, בבקשה. אודי.
9: תודה רבה, תודה. האמת ש... מה שנקרא, הלב מוצף, ואני ככה סוג מרגיש של חובה נעימה להגיד תודה. אני רוצה להגיד תודה למושי ולהנהלה החדשה, או להנהלה. אני כאילו צופה גם כן בהתפעלות כמו כולם בשיעורים החדשים, בשיעורים, וזה כאילו מרגיש כמו שיעורים ראשונים של הדברים הבסיסיים, ההתחלה, היסודות, והיסודות כל כך טובים ויפים ומרווים ומחיים, וכמו שמושי אמר, יש פה דברים חדשים. זו גם התחלה מה שקורה לנו עכשיו. עד לא מזמן רב העביר את כל השיעורים. אנחנו כבר תקופה שרב לא מעביר את השיעורים, ויש פה פריחה מטורפת. השיעורים מדהימים. אני חושב, אני רואה שיעורים שנעשים לשיעורים הגלובליים, אני מקשיב למורים, מעולם הדברים לא נשמעו כל כך ברורים, כל כך חדים, כל כך מזמינים. יש פעילות שמתעוררת בכל העולם, אנחנו פה במרכז, קל להרגיש, קל ליהנות מהאושר הזה. זה תמיד בטוח שיש פה עשירייה, תמיד מלא פה, תמיד שמח פה. יש מקומות שזה קשה להם. וזה גם כן, כאילו החדשנות הזאת שפתאום שהוא גלובלי, בכל מקום אפשר למצוא בשפה שלך, ורואים שזה פורח, רואים שהחרישה של מה שהרב עשה, עכשיו כאילו כמו אחרי הגשם, יש פה פריחה מטורפת, אז להגיד תודה רבה, להזמין את כולם לראות שזה חדשנות, אני עכשיו מרגיש כמו שאני רואה בהתרגשות כנס סיטרינטה, הרב מתרגש, התלמידים מתרגשים, יש איזה רוח של התחלה, וזה אותו דבר עכשיו, וזה בכל העולם. אז פשוט תודה ענקית לבורא, ותודה למי שמביא את זה.
4: לחיים, תודה. כן, אהרון, בבקשה.
10: כן, רציתי לענות לבני היקר ששאל את השאלה הזאת, שגם אותי הטרידה לא מעט זמן. עכשיו, בשיעור שראינו מסוכות 2002, שמענו כזה משפט מרב שהמקובלים הם לא פועלים לפי רצון. לפי רצון פועלת רק הבהמה. מקובלים פועלים שיהיה רצון מלפניך. ככה רב הגדיר את זה. ואם ככה, אז כל ההזדמנות הזאת, כמו כנס אזורי, וכמו כנס הזה של סוכות, שזה גם כנס, יש פה חברים מכלי עולמי, זה הזדמנות שלנו לרכוש את הרצון. באמת אין לנו, המקובלים לא מציעים לנו איזה מילוי יפה כזה לגוף, מציעים לנו הזדמנות להשקיע, לתת התפעלות, להביא כוח. אתה בטוח יש לך הרבה כוח והרבה רצון, אנחנו נשמח באמת לקבל ממך את ההתפעלות. וביחד להתפעל אחד מהשני, זה המטרה שלה. במיוחד בכנס הזה דווקא שיהיה אפשרות לשבת באמת לא עם עשירייה, עם עוד חברים ולתת להם התפעלות. ככה כמו שרב אמר, אתה אולי שנים לא יודעת מה החבר הזה עושה, במה הוא מתעסק, מדבר שטויות, לא ברור מה זה, פתאום אתה מגלה, תשב איתו בסדנה, שיש בו משהו שאפשר להתפעל מזה. זה נראה לי הרווח הגדול מהכנס האזורי.
4: תודה. כן, חיים.
11: כן, שמענו דברים מאוד ברורים עכשיו מהנהלה. לי יוצא להתקל בהרבה שאלות במה שנוגע לכנס האזורי. אז הייתי רוצה, אם אפשר לקבל מהנהלה, הנחיה ברורה לגבי שני דברים בעיקר. קודם כל, מה קורה אם אני גר באזור אחד והעשירייה באזור אחר? ויש כנס אזורי באזור איפה שאני גר, ויש כנס אזורי באזור איפה שהעשירייה גרה, שזה לא אותו מקום. העשירייה רוצה שאני אהיה איתה, אבל אומרים כנס אזורי. אז אני עכשיו לא יודע מה לעשות. אני צריך לנסוע לאיפה ולהיות בכנס איפה שהעשירייה גרה, או איפה שאני גר. זה שאלה ראשונה.
3: נעצור פה, תודה על השאלה. השאלה הזאת חוזרת הרבה פעמים, בהרבה מדינות, בהרבה אזורים בעולם. התשובה נגזרת מתוך הגדרת האירוע. אנחנו באירוע רוחני מיוחד. כל אירוע רוחני מיוחד יש לו פורמט שבו הוא מתנהל. מתוך הבנת מהות האירוע הרוחני הזה, בהיינו כבני ברוך, נגזרות כל התשובות. הכנס הקודם היה כנס ברמת העשירייה הפרטית. כל העשירייה עשתה כל מאמץ להתקבץ יחד ככל האפשר. מי שהיה בריחוק כזה שהוא לא יכול היה, חיברו אותו וירטואלית, אבל הישות שבתוכה התקבצנו הייתה העשירייה שלי. יפה, זה היה במאי. עכשיו אנחנו בכנס אחר לחלוטין. הגדרתו זה, אנחנו מתקבצים באזורים. הגדרת האזור היא לפעמים משתנה, כי אנחנו על פני כל הגלובוס, ובכל הגלובוס יש הגדרות לפעמים טיפה שונות. בצפון אמריקה יש הגדרה מסוימת, בטביליסי הגדרה אחרת, בישראל הגדרות אחרות, אבל ברגע שהוגדר מהו האזור שבו מתקיים הכנס, מכאן נגזרת גם התשובה לשאלה של חיים. אני אורן מעשירייה מסוימת, אני גר באזור מסוים, אז לאיזה כנס אזורי אני שייך? לאזור שבו אני גר באופן פרטי, בלי שום קשר לאיפה גרים שאר החברים שלי בעשירייה. הם גרים באזור אחר, הם הולכים לשם. למה? כי זאת מהות הפעולה הרוחנית, לבנות אזורים רוחניים. אזורים רוחניים שיתנו תעצומות נפש לכל חבר, לכל חברה, לכל העשירייה שאליהם הם משתייכים. לבני ברוך בכלל ככלי רוחני שצריך לשרת את הבורא והאנושות ולהפגיש אותם, כמו שעשה הרב איתנו, זה יקרה כשיהיו לנו אזורים חיים מבחינה רוחנית. אם אני, אורן, מעשירייה מסוימת, לא אבוא לכנס האזורי שאליו אני משוייך, אז אף אחד בעצם לא יבוא. אין לי למי לחכות שמישהו אחר יעשה. מי זה בני ברוך? איפה היא קיימת הישות שקוראים לה בני ברוך? אני מפיתי 6. פיתי 6 זה בני ברוך כולה? ודאי שלא. אז יש משהו מעבר לפיתי 6. איפה הוא קיים? מתי עובדים עליו? מי בונה אותו? אם אני לא אבוא לכנס באזור שלי, אף אחד לא בא לכנס באזור שלי. גם הבורא לא בא לשם. תשובה ברורה?
12: אני רוצה להסביר את זה עוד דבר. ניקח שתי דוגמאות, בסדר? נאמר, אני כאן חי בעשירייה בפתח תקווה. ועכשיו אני בא לכנס האזורי בפתח תקווה. איפה אני יושב רוב הכנס?
11: באופן אקראי.
12: באופן אקראי, לא עם העשירייה שלי, נכון? יהיה לנו שעה בכנס, נאמר, שבה נתכנס כעשירייה, ואז אנחנו, חלק יהיה כעשירייה שנמצאת פיזית, חלק אולי נסע למקומות שונים, אבל רוב הכנס אני אשב במעורבב, לא עם החברים שלי מהעשירייה. יכול להיות שאני אפילו לא אראה אותם, כנס גדול יהיה פה בפתח תקווה. מה ההבדל בין זה לבין שעכשיו אני נמצא, נאמר, אני גר בקרמיאל, והעשירייה שלי חלק נמצאים בתל אביב, חלק בחיפה וחלק ב, לא יודע מה, באילת. גם, אז אני הולך לכנס בקרמיאל, מאותם סיבות שאורן ציין עכשיו, נמצא מתערבב עם כל העשיריות. יש פה איזו תחושה כאילו אנחנו, נגיד את זה במילים, כאילו אני בזה שאני מתערבב עם עשיריות אחרות, אני לא עם העשירייה שלי, לא עושה את העבודה הרוחנית. לא נכון. כשאני בא לאיזשהו מקום, לא משנה איפה, אז אני מביא את העשירייה שלי איתי, ואת ההתרשמויות אני מחזיר לעשירייה שלי. אני נמצא בעשיריית חשמל. הרבה פעמים, אתם יכולים לראות, החברים נמצאים בעבודות חשמל. אז מה? אז אנחנו לא נמצאים באותו שיעור ביחד, באותו זמן ביחד? חוזרים, מתכנסים, עושים סיכום, כל אחד מביא את ההתרשמויות שלו מאיפה שהוא היה. גם כשאתה הולך, אתה חיים, אתה כבר מזמן לא חיים, אני מכיר אותך, אתה פיתי 6. גם כשאתה הולך, לא משנה לאן, אתה נוסע עכשיו לכנס בארצות הברית. אז אתה חיים נסע? לא, אתה פיתי 6 נסע לכנס בארצות הברית, מקבל את ההתרשמויות, מביא את הרוח של פיתי 6 לשם, ואחר כך אתה חוזר ומביא לפיתי 6 עושר הרבה יותר גדול, שפיתי 6 לא חלמה לקבל ממה שאתה היית שם. צריך להבין שאנחנו לא עוזבים את העשירייה. אנחנו מביאים את העשירייה וסופגים לעשירייה בחזרה. ולכן, מה זה משנה אם אני פה או שם או שם? כנס אזורי. אז הכלל הוא, כמו שאורן אמר, אני רוצה לחזק את האזור שלי עכשיו. מי זה אני? אתה פיתי שש, אורן פיתי שש, אתם אותו גוף. נשארתם והייתם.
11: עוד שאלה.
3: רגע, היימקה עוד שנייה.
5: כן, אני רק רציתי להתייחס לביטוי אחד ששמעתי אותו לאחרונה בכל מיני דיונים, לצאת מהעשירייה. אין כזה ביטוי. אין כזה ביטוי. אדם לא יכול לצאת מהעשירייה שלו. לצאת מהעשירייה זה לצאת מרוחניות. העשירייה זה המקום שבו אני מבצע את כל העבודה הרוחנית. זה שכרגע אני סופג בצורה מודעת, מכוונת, מתוכננת, עוד התרשמויות, בכוונה כדי להביא אותם חזרה לעבודה הרוחנית המשותפת שלנו בעשירייה, זה תהליך מבורך. אנחנו עושים אותו ביחד. כולנו עושים אותו יחד, כדי לחזק את העשיריות שלנו, לא כדי לעשות שום דבר. שמענו בצורה ברורה מאוד מהרב, שנכון שהעשירייה בצורה תיאורטית יכולה להגיע לגמר תיקון, אבל העשיריות שלנו עוד לא נמצאות במצב הזה. בעזרת השם יהיו. ולכן אנחנו צריכים מקיפים. זה היה הביטוי. כלומר, אנחנו סופגים ביחד כוח משותף, שאנחנו יכולים להביא אותו חזרה לעבודה הרוחנית שלנו בתוך העשירייה. את זה כולנו צריכים.
11: תודה. השאלה השנייה נוגעת באמת לעשיריות שאצלם או מסיבה אידיאולוגית כלשהי שהם עדיין מאמינים שהחיבור הווירטואלי הוא מספיק, או שיש כאלה שרוצים לנסוע אבל יש כאלה שלא יכולים או לא רוצים כל כך, ואז כדי לא להתפצל אז הם מחליטות להישאר וירטואליות ולא לבוא לכנס. מה ההנחיה?
3: תודה. אנחנו לא נמצאים בחברה שבה יש פלורליזם, או ריבוי אידיאולוגיות, או ריבוי מחשבות, או ריבוי כיוונים. זה אנטי רוחני. אנחנו חיים בעולם שבו הרב לימד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות, עשרות שנים, כולנו ביחד, כמה שספגנו, ספגנו, ועכשיו אנחנו נכנסים לעידן חדש, שבו מכל מה שספגנו בכל העשרות שנים, ומזה שנתפלל טוב טוב להשם שייתן לנו להתקרב אחד לשני ולהרגיש לאן הרב רוצה שאנחנו נצמח ונגדל, אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מה הצעד הבא שלנו בכל רגע נתון. זה מהות העידן ההדה שבני ברוך נכנסים אליו. היינו שמחים אולי לוותר, אבל הבורא יש תוכניות משלו. איך נתנהל בעידן ההדש? אם לכל אחד יהיה מחשבה משלו, בסדר, נעוף לכל עבר. זה מתאים לשלב של סיום מהות. ברגע שיש החלטה מהראש של בני ברוך, שהוא אחד, לאן אנחנו עכשיו הולכים? למשל, במאי אנחנו עשינו כנס עשיריות. דבר חדש שלא היה מעולם. טעמנו וראינו כי טוב השם, כי עשינו כולנו פעולה אחת. אוקטובר, כנס אזורי. פברואר, כנס בישראל. אנחנו רק בפעימה רוחנית אחת. תפקידנו כחברים, כעשיריות, כאזורים, זה לעזור, להרגיש, לברר מה הכיוון שעכשיו בני ברוך עושה. זה המעשה הרוחני שנעשה. הוא אחד תמיד. בכל רגע נתון הוא יכול להשתנות ולהתעדכן, ומחר נמצא משהו אחר שנעשה, אבל ברגע שנחליט שאנחנו לשם הולכים, אז לשם הולכים בני ברוך. וזה מצריך ממני לברר, אני אורן, אני בבני ברוך? מה זה אומר שאני בבני ברוך?
12: עוד נקודה קטנה וזה דבר עקרוני. עשירייה לעולם לא יכולה להחליט משהו שמוריד. אין דבר כזה. עשירייה יכולה להחליט רק משהו שמעלה, שמקדם. תאר לעצמך שבעשירייה שניים, שלושה לא יכולים לבוא לשיעור בוקר, אז כולם מחליטים שעכשיו לא באים לשיעור בוקר. למה? כי עשירייה רוצה להיות כאיש אחד בלב אחד ולקבל החלטה ביחד. איפה נשמע דבר כזה? זאת אומרת, זה עיקרון, עיקרון בכלל, לא, בלי קשר לכנס הזה. לעולם עשירייה אסור לה, לא יכולה, אין לה את הסמכות להחליט משהו על חבריה שמוריד אותם משמירת מסגרת, מכל מה שכל בני ברוך עושה. זה לא בכלל בסדר קבלת החלטות של עשירייה. בסדר? זה כעיקרון. זה גם תשובה לשאלה.
11: תודה רבה.

0: אני רציתי להגיד משתי זוויות, אין לי שאלות. קודם כל, יש לי תקווה גדולה שזה ייתן כוחות לכל החברות סביב העולם, לכל קבוצות, עוד פעם לבנות את המרכזים. אנחנו רואים שאלמתי עכשיו, וגם קבוצות שיש להם את התאספות פיזית, ממש יש אצל חברים האלה המון כוחות. הנה, ארתור הגיע, וגם מקבוצות שהם ליד, כן, אסתנה, יש כנראה קינה ביניהם, בין קבוצות, זה נותן לאנשים ממש כוח. אז יש לי תקווה שנחזור לזה. זה קשה להבין מכאן, אבל אם אתה חבר ותיק ואתה, כל חוכמת הקבלה בשבילך עכשיו זה לשבת מול המחשב, זה קשה. זה דבר ראשון. דבר שני, זה גם פה, שיהיה התערבוב, כמו ששמענו מרב, שבתורנות לילה אפשר לפתח שחבר ומיוחד, זה בדיוק מה שקרה, בוא נגיד, אצלי עם איתן רטנר לאחרונה, ממש קיבלתי ממנו הרבה דוגמאות, איך הם עובדים בעשירייה, איזה הוא בן אדם מיוחד שזה נותן לי ביטחון פשוט בדרך, אז אני חושב שזה גם ממש יהיה משהו חזק ומיוחד בשבילנו פה להתערבב ולהיות פשוט חברים, קרובים, אז זה דבר פשוט אחלה בעיניים. כנס הזה, זה מה שאנחנו צריכים, זה, אנחנו ניכנס לתקופה ממש חדשה מזה, ואני מאוד מאוד מקווה שכל קבוצות סביב העולם יפתחו מרכזים, ואנחנו נהפוך להיות לכוח חזקה חדשה. לחיים.
1: לחיים. כן, בבקשה. שבי.
2: אני רוצה ברשותכם לחזור לשאלה הראשונה של חיים, כי אנחנו בעשירה קצת מבולבלים. אני אתן דוגמה שנהיה קונקרטיים. אנחנו בעשירה, יש לנו חבר שגר בקצרין. יש אותי שגר בראשון לציון, יש עוד חבר שגר בהרצליה, ויש חבר שגר בחולון. למי אנחנו שייכים?
3: כל חבר לאזור שלו. מה? אז תגיד.
4: כן, סליחה, אני אמשיך. אנשי פתח תקווה הם אנשים מיוחדים. הם אנשים מיוחדים. איפה אתה גר?
2: בראשון לציון.
4: בראשון. כל יום אתה בפתח תקווה בשיעור.
2: כן.
4: אז אתה בפתח תקווה. זה מובן מאליו. זה נבדיל דבר אחד. מי שבא כל יום לפתח תקווה, הוא שייך לאזור פתח תקווה. מי שבא כל יום לפתח תקווה, הוא שייך לאזור פתח תקווה. בכלל, פתח תקווה היא הריגה בכל דבר במה שקשור לכנס האזורי. תכף אני אתייחס גם לחבר שגר בקצרין, שגם הוא הריג. אנחנו גם צריכים להבין שמה שנכון לנו לפה, לאנשי פתח תקווה, זה לא מה שנכון לכל החברים בישראל ולכל החברים בעולם. אז לפעמים הבירורים הפנימיים שלנו של פתח תקווה מכניסים קצת בלבול להם, כי כאילו הם חושבים שזה one size, אבל זה לא. כי לנו יש מקום פיזי, אנחנו כל יום בכנס אזורי, אתה עכשיו נמצא בכנס אזורי. לחברים בעולם אין כאלה דברים בכלל. גם לעשיריות שלנו בפתח תקווה יש מאפיינים שונים. אני לא חושב שאני, פשוט הזמן תכף ייגמר, ואני חושב שאני לא רוצה להתפזר רק לענייני פתח תקווה. גם בתוך פתח תקווה יש גוונים שונים. יש חבר שגר בשלומי או במעלות, והוא נמצא פה כל שבת. אז בשבילו האזור הפיזי שלו אולי הוא פה. יש חבר אחר שגר בקצרין ומגיע לפה פעם בשלושה חודשים, אז בשבילו כדאי שההתקבצות הפיזית שלו תהיה באזור קרמיאל, כי שם הוא יוכל לקבל הזנה וכוח אחת לחודש למשל. אם הכנס הזה ייתן לנו יסודות של בניית ישות רוחנית אזורית, היא לא תהיה חד פעמית. אנחנו נרצה שהיא תמשיך ותהיה מעט לעט ותיתן כוח וחיים לכל מי שנמצא באזור ההוא. לכן, לכל העשירייה ולכל חבר זה מקרה פרטי שצריך להתעמק בו עם הצוות החברתי של פתח תקווה, קודם בעשירייה ואז בצוות החברתי של פתח תקווה ולתת את המענה. אבל צריך להבין שאנחנו בזה מיוחדים.
2: תודה.
4: תודה שבי.
1: אלמתי.
5: דושה מיה, מירבוי כלי.
6: מעולמי, נשמה שלי, רציתי להביע הודיה לשיעור הנפלא שהרב נתן, וזה שיש לנו הזדמנות ללמוד את זה גם בהקלטה ולא לאבד שום כוחות. היה שם כזה ביטוי שרב אמר, מה לעשות? תרשום על החברים, האם אתה חושב עליי כדי ליצור

0: связи между нами.
1: איך לחשוב על החברים שיותר התקפה, יותר קשר בינינו. כל מה שאנחנו צריכים לעשות לפי החוכמה הזו זה לחזק את הקשרים, להתחבר. הכנס הבא עלינו לטובה, זאת עוד הזדמנות להתחבר בלבבות, לא סתם בלבבות, אלא לכלול את כל העולם ואז לחזור לקבוצה שלך, לעשירייה שלך. אני ממשיך להחזיק קשר עם כל הכלי העולמי, ואז אנחנו מקשרים את העולם כולו, את פתח תקווה, את אמריקה, את אוסטרליה, את אסיה. בכל מקום ישנם חברים שהם בליבי, ואז הלב שלי מתרחב, נהיה יותר גדול. עכשיו בפתח תקווה יש חבר מהכלי שלנו מעלמתה, ויש את ארגנת איפשהו עכשיו, ואני בטוח שהוא במטבח יחד עם יהושע. זה כאלו סיפורים, הנה אלכסי הגיע לכאן מהסטאז'. אני רואה שם חברות מהכלי הנשי, וזה הכל קשרים שאנו מחזקים. וזה שאנחנו נוסעים לכנס בטביליסי, כאן מתארגנת קבוצה גדולה, וכאן בכנס מראה באלמתה גם יהיה. אנחנו לא מעבדים קשר, אנחנו רואים בזה רק דבר אחד, להיות תלמידים עוד יותר טובים של הרב, לבנות קשרים יותר חזקים בכל הכלי העולמי. לחיים,
2: לחיים, לחיים. טוב, יש פה עוד מלא ידיים ומלא סימני שאלה צהובים, לא נספיק, הזמן שלנו כבר מסתיים וצריכים להמשיך ולהתכוונן כבר לקראת התפילה והסעודה. אז כל מי שיש לו עוד שאלות, דווקא שאלות, דברים שעדיין לא מבוררים לו למרות כל הדיון שהיה עכשיו, מוזמן לשלוח, מוזמן לשלוח אלינו, מוזמן לשלוח למייל של ההנהלה או לפנות דרך השש שפות. כמו שרב אמר בשיעור, נראה לי לקרפלו, והוא אמר שם, אתה רוצה שיהיה לך רצון ואז אתה תעשה? לא. קודם אנחנו נעשה, ואז גם יבוא רצון. אז גם אם הרצון עדיין לא מבורר, בואו נעשה. והתחלנו ברב, נסיים ברב, הוא אומר ככה, אמר בשיעור ששמענו אותו הבוקר, אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא לו איזה מין רצון מלמעלה, ואז לפי הרצון הוא יעבוד. כי לעבוד לפי רצון זה נקרא בהמה. לעבוד לפי הרצון זה נקרא שאתה כבר לא עובד, אלא אתה מבצע את הרצון, מה שנתנו לך מלמעלה. אלא, העבודה שלנו היא, שיהיה רצון מלפניך. שיהיה רצון מלפניך. אתה מבין? זאת אומרת, לעשות כל מיני תחבולות, שאני אקבל איזה רצון מסוים, כדי להשפיע ודאי, הכוונה היא. אז חברים, שתי הודעות לסיום. המשך לוז להיום, יום שבת 26 בספטמבר, חג סוכות. אנחנו עכשיו נצא להפסקה, בשעה 9, סעודת חג סוכות, בשעה 3:45.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים שיעור, נשתדל כמו שכיוונו אותנו בהכנה, להיות כאיש אחד בלב אחד באהבה, כדי לגלות בינינו את כוח האהבה העליון. שמענו הרבה פעמים מהרב על אותו חג סוכות, שבו הייתה הזדמנות מיוחדת, והזמנה להתקפה. נחזור על הדברים שהם יהיו לנו ככיוון. קטע מספר אחת. אומר לנו הרב, היה לנו חג סוכות. חג סוכות אחד שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה. ושאלתי את הרבה ביום שני או שלישי של חול המועד, אנחנו נמצאים במצב טוב, מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסרים כמה גרמים נוספים של התקפה. ואתם יכולים עכשיו לממש את זה בקבוצה. אז היה מדובר ב-30-40 איש, תלמידים שהבאתי. זה היה בשנת 86. אז הוא אמר, כדי להוציא את כל הקבוצה הזאת לרוחניות עכשיו, חסרה רק התקפה. כמה גרמים נוספים של כוח דחיפה. זהו. אתם צריכים רק להוסיף התקפה, ההג יכול לגרום לזה. לא עלה בידינו אז לעשות את זה, לעשות אנשים יחד, אבל אני אומר לך, שאלה דברים מאוד קרובים אלינו. אז הרב אומר שאלה דברים מאוד קרובים אלינו, ואנחנו בשיעור הזה ננסה להרגיש ביחד את הרב, לשתות את דבריו, לגלות מה צריך להתקיף, באיזה כוח אנחנו מתקיפים. תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, בשיעור הוא יתחיל מביאור של מאמר ברבש ג', אז נקרא אותו קודם ביחד. רבש ג', עמוד 1928, מאמר 625, זה מאמר קצר, אני אקרא אותו. רבש ג', עמוד 1928, מאמר 625, מצוות סוכה. מצוות סוכה. ביוצר דיום בית דשהרית, אומר שם הפייטן, בל תהיה מצוות סוכה בעיניך קלה, כי כנגד כל מצוות דת חוקותיו שקולה. ויש לשאול, למה סוכה היא שקולה כנגד כל המצוות? ואבי ומורי זל פרש, שסוכה היא בחינת אמונה, צילה דמהמנותה. וממילא נבין כי אמונה שקולה כנגד כל המצוות. היינו, לפי ערך האמונה, כך הוא מקיים המצוות. כמו כן, נבין מה שכתוב שם, כי לכל שומריה לא יארע תקלה. היינו, למי שיש אמונה, אי אפשר לו להיות תקלה משום דבר. וכל בוזיה, לעתיד לבוא, לוקח מהם כללה, מטעם שאין להם אמונה. לכן, לא קיימו את התורה והמצוות לשם שמיים, כי אם שלא לשמה. וממי יתבעו שכר? היות שלא עסקו לשם שמיים. כמו שפירשתי בעניין מצווה קלה, שאין בה הסרון כיס, שהפירוש הוא, דלכוון לשם שמיים, לא צריך להוציא כסף מיוחד, או זמן מיוחד, כנל. ניכנס לשיעור עם הרב מתאריך 26 בספטמבר 2002.
1: בדרגות הסולם קרח ב' עמוד סמכתת. למה מצוות סוכה היא כנגד כל המצוות? פשוט כי סוכה מסמלת לנו אמונה, ואמונה זה מסך ואור חוזר, שלפי המסך ואור חוזר אדם יכול לקיים את המצוות. השפעה לבורא נקרא מצווה, ההתאמה לבורא נקרא מצווה, דביקות לבורא נקרא מצווה. זאת אומרת, זה העבודה עם רזון נקבל, ועל מנת להשפיע, שזה אפשר רק לפי גודל המסך ואור חוזר. לכן הוא אומר, וכל בוגדיה שמקבלים כללה, אלה מי שזאת אומרת לא מסוגל לעבוד בכוונה על מנת להשפיע, שאין לו מסך ואור חוזר, אין לו אמונה, אז הוא מקבל קללה במקום ברכה. זה הכל, זה הכל, מה יש להגיד? יש שאלות? כי לכל שומרי לא יראה את הקלה. זאת אומרת, העיקר זה לשמור. לשמור על האמונה. שהאמונה היא תהיה יותר מידיעה. זאת אומרת שתמיד לדאוג על הכוונה ועל מנת להשפיע, שגודל כוונת על מנת להשפיע, רק היא תהיה הגודל של הכלי שבה האדם עובד. כן.
2: תמיד אמונה זה הדבר החשוב הראשון להשיג.
1: לא
2: למה,
1: חשוב.
2: למה דווקא זה, בסוכות כל כך מיוחד?
1: זה היחידי שאנחנו צריכים להשיג. אין חוץ מאמונה, כן? צדיק באמונתו יחיה. וכן הלאה. וחוץ ממסך ואור חוזר, אין אור הבינה שבו מתלבש אור החוכמה. חוץ מזה אין יותר. לכן לזה אנחנו צריכים לדאוג. למה זה עניין של סוכות? כי אחרי שבן אדם עבר את היציאת מצרים וקיבל תורה, וביאור התורה ראה את עצמו כחלש ונבזה בתכונות הראשונות שלו, כן? שבהם הוא נברא, והגיע להכרת הנשמה שלו בצורה מלאה ביום הכיפורים, מגיע עכשיו לו שלב שהוא מתקן את עצמו, ושלב הזה נקרא סוכות. סוכות זה שכח, ושכח זה מסך ואור חוזר, עניין של הצל, כן? שבצלו ישבתי ופירף מתוק ללחי, כן? זאת אומרת, הצל, ליהנות מהצל, ליהנות מההשפעה לבורא, ולא מהאור שבא ללא התלבשות בצל, ללא התלבשות באור הבינה. אור הבינה. סימנים. בסדר? עניין פשוט מאוד. בעצם אנחנו צריכים לראות את זה בכל מצווה ובכל שאלה שישנה, אין חוץ מזה אור כלי ומסך ביניהם. הכל כאילו מצטרף לאותו דבר. רק לפעמים אנחנו לא כל כך יודעים על מה מדובר אם אנחנו נלך לפרט את המצוות. כי סתם בכללות ככה, איזושהי מצווה גדולה כמו סוכה שכנגד כל המצוות, שכולה זה מאלה. זה ברור. ואפשר לדמיין את זה בקלות, אבל יש מצוות שהן מדברות על תיקונים פרטיים של הכלי בצמצום בית, שמצרפים את החבדי העלייה ועושים תיקון על יסוד ולא על מלכות וכל מיני, שם כבר בעיה איך לתפוס לפעמים את הדיוק ואת המצבים הפרטיים מה שישנם. אבל בסך הכל גם בהם וגם בכל הפעולות רוחניות, פעולות רוחניות נקראות מצוות, סך הכל מהות הפעולה היא תיקון המסך, שגודל המסך הזה נקרא גודל האמונה, ובתוך האמונה כבר מקבלים הידיעה, התגלות האלוקות. וואו. גם כן יש התגלות האלוקות לפני האמונה, לצורך האמונה. זה נקרא, דע את השם אלוקיך ואבדל. שאנחנו צריכים להתגלות האלוקות גם כן כדי שמזה יצטייר בנו מסך. שזה יבנה בנו מסך. אם לשם זה אנחנו מבקשים שהשם יתגלה, אז הוא מתגלה. ואז האדם נכנע, וההכנעה הזאת זה המסך שלו. כן. אין שאלות. צד השני יכול גם כן לכתוב שאלות ולמסור לכאן בפתקים. וזהו. מה עוד רצית לקרוא? מה הוא אומר בעניין אושפיזין? מאמר הקודם? מאמר
2: תופרש סמך, עניין אושפיזין. בעניין אושפיזין, אבי המורי,

0: שאין כן קילוח זה שמאיר בלי הפסק. לכן האורחים אוהבים שיהיה לו מקום רחב. מה שאין כן כשהם באים והמקום הוא צר, אין הם יכולים להיכנס. והכוונה היא שאור החוכמה אינו יכול להאיר, אלא בהתלבשות חסדים. וחסדים נקרא רחב, כמבואר בתעס. ואור החוכמה נקרא בחינת אושפיזין. לכן, אם אין לו חסדים, אין הוא יכול להתלבש.
1: זאת אומרת, עד גמר התיקון, כל התיקונים שלנו הם תיקונים בטיפין טיפין, מפני שלא יכולים לעשות זיווג בכלי מלא, זה לא שיש הפסקות. קצת כן וקצת לא, קצת כן וקצת לא. העניין הטיפין טיפין זה לא בהפסקות כמו שאצלנו, יש ואין, יש ואין. אלא טיפין טיפין הכוונה שעובדים עם הכלי שהוא לא שלם. כשעובדים לא עם המלכות, אלא עם מלכות שכלולה ביסוד, אז זה נקרא שעובדים עם הכלי, שכלי הזה זה שערות, כלי הזה זה נוזן, ומים שיורדים זה נוזל. זאת אומרת, הכלים, האור חוזר, האמונה, הם כאלו שעדיין לא יכולים לרדת בהם אור חוכמה, ללא הגבלה בכילוך. ולכן כתוב שבני חיי ומזוני במזל, במזל טליה מילתא, זאת אומרת תלוי רק במזל, תלוי רק בהגבלת הכלים האלה. זאת אומרת שאז העיקר העבודה היא על שמירת הכלים, שלא להרחיב את הכלי יותר ממה שאפשר אותו לעבוד בצמצום בית עד גמר התיקון, שלא לנגוע בלב האבן. זהו.
2: אתמול אמרת שהדבר הראשון זה לשבור את קליפת העני.
1: לפי שאנחנו צריכים להתחבר כולנו לכלי אחד, וכל אחד כשחושב שהוא גודל, אולי בטעות הוא חושב שהוא גודל, אבל אף פעם אין דבר כזה שהאחד גודל ונעשה יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול, אלא הוא גודל על זה שמתחבר עם השני, עם השלישי, עם הרביעי, זה נקרא שהוא גודל. הסטיגמה הזאת שאני יכול לגדול לא על חשבון התחברות עם אחרים, אלא אני בעצמי יכול לגדול, אפילו שאין אף אחד, זה אין. וזה מאוד פשוט. האדם הראשון הוא נשבר לרסיסים, לחתיכות קטנות, כן? אם נחבר אותם יחד, זה יהיה כלי גדול. אם לא נחבר אותם יחד, נהיה כל רסיס הזה, כן? הוא יישאר כמו שהוא. הוא לא יכול לגדול. אין דבר כזה לגדול. אתה מבין? איזה טעות, איפה טעות שלנו? לגדול, כן, בבקשה. תתחיל לחבר אותו לכלי כמו שהיה קודם. יש זה כמו איזה מין קנקן גדול. איך אתה יכול לעשות איזשהו, כל חתיכת חרס שבו עכשיו תגדל, או אתה לוקח חתיכת חרס אחת ובונה אותו לכלי שלם, אתה יכול, חייב להדביק כל החלקים שנשברו. זה אנחנו קצת כל כך לא תופסים, לא רוצים לתפוס. הטבע שלנו לא מאפשר לנו, אבל פעם אחר פעם שחושבים על זה עוד קצת ועוד קצת, ונותנים לעצמנו כל מיני פירושים, מדמיינים את הדבר הזה, מתחילים לראות שאין ברירה, שהכלי שלי הוא בעצם נמצא אצל אחרים. עד כמה שזה שנוי עליי, ועד כמה שאני לא מסוגל בכלל להבין את זה, ובעוד רגע אני שוכח שוב. אבל זה בעצם קורה עכשיו. אז מתוך זה הוא אומר שהבעיה שלנו

ובכלל כל העבודה שלנו מתחלקת לכמה שלבים. שלב הראשון זה לשבור את האני שלי, הכוח שכאילו מבודד אותי מאחרים, זה כאילו לשבור את החומה הזאת, ואחרי שאני שובר את החומה, אז להתחבר עם האחרים, להתחברות עם האחרים, שאני זה נקרא לפרוץ חומות, שאני מתחיל להסתכל שבחבר יש כלי שלי. זאת אומרת, מה זה כלי שלי אצל חבר? החסרונות שלו, הרצונות שלו, הדברים שמדאיגים אותו, הם בעצם אותם הרצונות, אותם הנתונים שאיתם אני צריך לעבוד כמו עם הנתונים שלי. זאת אומרת, בוא, עכשיו אני אבטל את דאגותיי ואתחיל לחיות בדאגות שלו. זה נקרא שאני עובר מרשות שלי לרשות שלו. אני לוקח את זה ממנו. זה נקרא שאני הולך להתחבר עמו. העבודה הזאת היא עבודה שאנחנו ודאי לא מסוגלים לעשות. ושוב, שוב, יש כאן טעות שאדם חושב ש... נו, כך כתוב בתורה, אז אני חייב לעשות. הוא הולך ומשתדל ורואה שאין ונשבר. באמת הוא צריך להשתדל ולהישבר רק מזה שהוא לא מסוגל, ושלא מסוגל זה הביא אותו למצב שיבקש מהבורא, שהבורא יעשה את הדביקות שלו לחבר. אז כאן העניין הוא שאדם שעובד על התחברות עם השני, ויש הרבה שעשו כך בהיסטוריה, ובכלל נוצרים גם כן עובדים בזה, ויוונים העתיקים וכל מיני כאלה רצו לעשות מן עבודה כזאת, אבל העבודה היא אז נעשית בחסר. זאת אומרת שהם הולכים להתחבר עם השני ללא להגדיל גדלות השם בעיניהם. האלה שטועים בסופו של דבר ועוזבים את דרך הקבלה. שאני צריך ללכת ולהידבק בחבר, לקחת את החסרונות שלו ולהשתדל לחיות עם הדאגות שלו, שאני עושה את זה רק למען להתחברות עם הבורא. אתם זוכרים, הוא כותב על זה שאם לא עושים את זה, אז כמו שברוסיה רצו לבנות את הקומוניזם שלהם, או בקיבוצים, שזה מביא להרס. אלא אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, גדלות שלו, ואני רואה שלא הולך לי עם החבר, אז אני צועק לבורא שיעזור לי. אז הבורא מתגלה, וגילוי שלו כבר לא מביא לי איזושהי מין שלווה ומילוי, אלא גילוי שלו מביא לי מסך, מביא לי יכולת כן להתחבר עם השני, כן לחבר את הכלי שלי עם כלי עוד דומה לי, עם עוד אחד, להגדיל את הכלי. כשאני הגדלתי את הכלי, או כבר אני מתחיל באמת להרגיש את הבורא, חוץ ממה שאני הרגשתי קודם אותו כתיקון, עכשיו אני מתחיל להרגיש אותו כמילוי. כיכולת גם כן, מה זה מילוי? כיכולת גם כן בי לעשות משהו בשבילו. זאת אומרת, העבודה היא חייבת להיות בשני מסלולים מקבילים. להשתדל לעבוד על מנת להשפיע עם הזולת, ולשמור על זה שהדבר הזה הוא יהיה רק כאמצעי להגיע להשפעה לבורא.

0: אבל איזשהו כותב שהאור חוכמה אינו יכול להתלבש אלא בחסדים. מה זה אומר?
1: אור חוכמה, הוא כותב בסוף המאמר הזה, לא יכול להתלבש אלא...
0: לא יכול להעיר
1: אלא בהתלבשות של אור החסדים. שאור החוכמה מתלבש באור החסדים, אור חסדים זה נקרא אור חוזר שבא מהכלי מעלה, וזה בעצם אור חוזר הזה הוא הכלי במקום רצון עצמו. רצון עצמו אחרי צמצום א' נפסל מלהיות כלי קבלה, ובמקומו בא מסך ואור חוזר בתמורתו, כך הוא כותב. ואור חוזר הזה שעולה ממסך ומעלה ועכשיו משמש ככלי הקבלה, הוא נקרא אור הבינה, אור של אמונה וביטחון, אור החסדים. למה חסדים? כי בעצם אתה רוצה בפעולה הזאת שאתה מעלה את אור חוזר הזה לעשות אותה פעולה כמו שהבורא עושה פעולת חסד כלפיך. לא שאתה עושה איתו חסדים, אין, עושה לו חסד, אלא אתה דומה לתכונת החסד שלו. אז אי אפשר שיהיה אור חוכמה אחרי צמצום א' בתוך רצון לקבל, אלא אם כן ברצון לקבל מקודם מתלבש אור חסדים. וכמה שאור חסדים מתלבש בתוך רצון לקבל, רק באותה מידה, רק באותם מקומות, רק באותו הכוח ועוצמה של האור חסדים יתלבש בו המתאים לו אור חוכמה.
0: זה שאנחנו מציירים
1: אור פנימי שמתלבש בכלי, זה כבר אור חסדים שבו מלובש אור חוכמה, או אור ישר שמתלבש באור חוזר. זהו, היינו אך. כן?
0: רוצה לשאול
1: בקשר
0: לסוכה, מה
1: שדיברנו
0: קודם.
1: כן. כן.
0: מה מהות הסוכה והסכך לבין אמונה?
1: סכך? ואמונה זה אותו דבר.
0: מה מהות הקשר בין הסכך לאמונה?
1: מה זה מהות הקשר בין סכך לאמונה? אם זה אותו דבר, אז איזה מהות וקשר? זה אותו דבר. אם זה היו שני דברים, אז היית אומר מה הקשר. אבל זה לא קשר, זה פשוט היינו אח.
0: אבל סכך זה דבר גשמי, ואמונה זה דבר רוחני.
1: איזה סכך זה דבר גשמי? אז זה זה? אנחנו לא מדברים על הסכך. אנחנו מדברים על הסכך, זאת אומרת על המסך, שאדם בונה מעל ראשו, שהסכך הזה זה הדברים שהיו פעם חיים, צומחים, כן? שמתו ונעשו כדבר שכבר גמר את החיות שלו, חיים שלו, שפעם אדם היה נהנה מזה, והדבר הזה הוא מת ונמצא עכשיו לא רוח חיים, ואדם לא מרגיש בו, זאת אומרת, חשיבות, ולא מרגיש שהוא ראוי בכלל להתקדמות. עכשיו הוא לוקח את הדברים האלה שלא חשובים, שנראים לו כמתים, ומעלה אותם על ראשו, ושהולך ב... אידאה כזאת שהדברים שלפי הרצון לקבל הם כמו סכך. מה זה סכך? זה סתם דברים שאין להם שום שימוש, כן? חתיכות עצים, עלים, ענפים, כן? שאין בהם כל כך שימוש. לא אפשר לשרוף אותם קצת, לחמם את המים, לא יודע מה. מה אפשר לעשות בדברים כאלה, כן? לבנות מזה אי אפשר, כי סכך לא בונים מדברים שזה דברים שראויים לאיזה מין שימוש רציני כמו עץ ממש. יש על זה כל מיני חוקים. אז אדם שמעלה דברים שלפי הרצון לקבל אין בהם שום חשיבות מעל ראשו, זאת אומרת הולך באמונה למעלה מהדעת, אז נקרא הסכך הזה אמונה, ודעת שלא נמצא בפנים בתוך סוכה, ומוכל לעבוד עם הדעת שהוא פחות מהאמונה, או לפי הגודל אמונה, מוכן להפעיל את הדעת שלו. זה נקרא שכל הכלית הקבלה שלו נמצא תחת שמירת, לא לקבל לעצמו, תחת שמירת הסכך, תחת שמירת המסך. ואז הוא יושב בצל סוכה, שצלתה צריכה להיות יותר מחמתה, זאת אומרת שאור השמש צריך להיות במיעוט, כמעט ולא. רבי דאג שדרך הלייסטים, אצלנו היו מייחסים את הסכך עם הלייסטים, כאלה צרים, דקים, והוא דאג שיחברו כל כך לייסטים אחד קרובים לשני, שכמעט ולא נראה אור בהם. לא שהשמיים, כוכבים, זה לגמרי, אתה יודע, אני שבאתי, אני התחלתי לשאול, למה זה? זה ממש נראה כמו בבית, אתה מבין? נו, תקרה לא יפה, אבל זה ממש תקרה. אז סיפרו לי שככה זה היה נהוג, לעשות אותה ממש מאוד מאוד צפופה. כן, זהו. וזה סימן גם כן. שעוצמת החסדים, עוצמת הסכך היא גדולה מאוד, ועל זה צריכים לדאוג, ולא כמה שאור יבוא דרכה. זה הרמז. נו נו, שאל. אתה אומר, אם אני עובד על מצווה גשמית, שאני בונה סוכה ומקשט אותה ונמצא בה ועושה כל האידור מה שיש בה ממש, האם אני לא עובר על איסור, אל תבנה לך כל פסל ודמות, שאני, זאת אומרת, מתקשר לחומר יותר משהו לרוח. כן? נכון. תראה, אם הבעיה שלי לא להתקשר לחומר יותר משהו ברוח, אלא לראות בחומר רק רמזים, על הרוח, ושרמזים האלה, מה שחכמים כתבו, הם רק יביאו לי שאלות על הרוח, איך אני צריך להיות בפנים, ביחס לבורא, ביחס לתכונות הפנימיות שלי, אז באמת אני משתמש גם בענפים ובפשט בצורה הנכונה, ולצורך ההתקדמות שלי. אבל אם אני באמת עוזב את כל העניין הרוחניות שבמצווה והתקדמות על ידי המצווה וחיבור מעשה הגשמי עם הכוונה הרוחנית ועם יכולת הרוחנית להתקדם, אז נכון, אז אני סתם בניתי סכך יפה וסוכה יפה ואני יושב בפנים וחוכל ושוטה ולא חושב על התקדמות רוחנית, זה אני לא הייתי אומר שזה פסל ודמות ושזה דבר אסור, אבל תועלת מזה היא רק תועלת שאי פעם יבוא לי בכל זאת רצון להשיג סוכה ברוחניות, לבנות אותה בתוכי. כמו שכותב אבן עזרא, שכל המצוות ש נתנו לנו, הם לא כדי לעשות בהם, כמו שאתה אומר, הידורים, אלא לתקן את הלב. אז אם אדם גם כן למצוות הגשמיות, לולב, אתרוג, שכח, כל הדברים האלה, מתייחס כמו לתיקון הלב, שגם על ידי זה הוא רוצה עוד קצת יותר להתקשר לפנימיות, לרמזים מה שיש בכל הענפים הללו, אז באמת זה פועל טוב, והוא אז באמת מקדש את העולם הזה גם כן, אז כל העולם כדאי לו. אבל זה רק למי שלוקח הכל מה שיש בעולם הזה לצורך התקדמות הרוחנית. אנשים חושבים שאנחנו נגד המעשים. אנחנו לא נגד המעשים. אצלנו מעשים נחלשים, נכון, מפני שאנחנו חושבים וכל הזמן דנים איך לעשות הדברים ברוחניות, בפנימיות, ולקיים אותם בתוך האדם. אבל אם אדם כבר נמצא בתוכו ברצונות לקיים ולעשות, להגיע לאיזשהו קיום רוחני, אז הדברים הגשמיים האלה הם לא מפריעים לו, דווקא הפוך. הם עוזרים לו שוב ושוב לחזור על הכוונות שלו, אם הוא בורח מהם, הוא מוצא בהם עוד כל מיני דיקויות ודברים נחמדים, שגם כן מקשרים אותו בכל זאת עם אותו רעיון. אז יש דברים שמזלזלים, יש תקופות הראשונות שאדם מאוד מזלזל בגשמיות, ובקיום הדברים הגשמיים, ואחר כך זה כביכול חוזר בחזרה. וזה יבוא, אתה מבין? לא נורא. כדאי יותר לצעוק על זה שאנחנו לא מקיימים ברוחניות, שזה העניין השפעה לבורא. ובגשמיות זה יבוא, אם לא עוזב את זה, אבל רצו להשתדל במקביל. אמנם שבאמת פעם זה צולע, פעם זה צולע. כן.
0: דבר לשקרה, השפעה לחבר, זה בא לידי ביטוי בצורה רחבה יותר מאשר במצבים מסוימים קטנים שקורים פעם בהרבה זמן שאני מקדים את הצורכים שלנו. נגיד, יש לשקרה, חסר לשתנו משהו מסוים ואני אעדיף אותו על בדי. שואל איך זה בא לידי ביטוי בצורה יותר רחבה.
1: איך אני יכול להגדיל נחיצות להשתתף בצער החבר, לעבוד בתוכו עם הרצונות שלו, עם המנוע שלי כאילו, כן? כאילו נגיד אני לוקח דברים שלך ומעביר עם האוטו שלי, כן? עובד עם המנוע שלי על הבעיות וצרות שלך במקומך. קודם כל כדאי לדעת שכל העולם עושה כך רוצה או לא רוצה. כולם עובדים השם, רוצים או לא רוצים, ומקיימים רוצים או לא רוצים את הדברים האלו, ואנחנו כולנו מה שנקרא מתפרנסים זה מזה. אף אחד בסופו של דבר בכל זאת לא עובד לעצמו כלום, נמצאים בגמר התיקון וכך עושים. אלה המטרה שלנו להגיע לעבודה הזאת בהכרה, לא רק לראות שאני עושה את זה מטעם שהטבע מחייב ובורא כך סיבב לי ומסדר לי את זה, אלא שאני בעצמי רוצה את זה לעשות, ואז לפי גודל הרצון הוא יפתח לי ויראה שבאמת אני כבר נמצא בזה. אז איך לעשות את ההתקדמות שלי, כן, לראות את המצב הנכון, האמיתי, ההשפעה שלי לאחרים קיים, זה פשוט לתקן את הרצון שלי שאני באמת ארצה להשפיע לאחרים. ואז אני אראה שאני באמת נמצא בהשפעה. איך לרצות להשפיע לאחרים? כנראה אני צריך לראות שזה דבר חשוב שכדאי לי. אני הרי נמצא עכשיו ברצון לקבל. אז כאן, מה זה נקרא כדאי? כדאי זה עניין הכדאיות, הוא בא כתוצאה מהפרסום, פרסום. עד כמה שדבר הזה הוא, תראה, למה בעולם הזה, אני מבין שבעולם הזה חשוב ליהנות מבית, מאוכל, מאישה, משפחה, ילדים, דברים הבימיים, אני מבין שכן נותנים תענוג. גוף מבין את זה, אני לא צריך לזה שום חוכמות. אבל כבוד, כסף, איזה מדליה, איזה אוטו כזה דווקא ולא זה, ללכת לא, לא פיג'אמה או זה סמוקינג, אתה מבין? כל, כל הדברים האלה, זה הרי דברים מלאכותיים שאנחנו מקבלים חשיבות שלהם בגלל שזה חשוב לשני, שהוא חושב שזה חשוב, אז אני כבר מקבל את זה, גם אצלי זה נעשה חשוב בעיניי, ואני עובד כל החיים לשם זה. אתה מבין, להגיע לספק את עצמי בדברים הנחוצים, זה לא בעיה. אז אפשר, אתה יודע, כמעט ולא לעבוד, ולהיות ממש בקלות אפשר. אלה כל החיים, מה שאנחנו עובדים, אנחנו עובדים בגלל שאחרים אמרו לנו שכדאי לנו לעבוד כדי להשיג איזה דברים חשובים להם. נעשים חשובים לנו וזהו, ואז אני נמכר כעבד לדעת החברה. אז אני רואה שחברה יכולה לחייב אותי לאיזה ערכים שהיא רוצה, ובשבילם אני ארוג את עצמי כדי להשיג אותם. אם כך, אני צריך לחפש חברה שהערכים שלה לרוחניות הם יהיו הגבוהים הגדולים ביותר, ושהיא תשפיע אליי דווקא את הסדר הערכים שלה. איפה זה רוחניות, איפה זה גשמיות, ומה בדיוק הרוחניות ולעומת הגשמיות, עד כמה זה לעומת זה חשוב, זה ייכנס בי, זה יחייב אותי לכל עבודה שמה שלא יהיה. מבין? אנחנו יכולים לקחת ילד, אנחנו יכולים לחנך אותו, לעשות ממנו מה שאנחנו רוצים. זה הכל תלוי בקבוצה, בחברה, איפה שנכניס אותו.
0: בואו עדיין נקודה שאיפה בקבוצה פה, לא מדבר איתך בחיי יום יום, פה, איפה פה, זה בא לידי ביטוי שאני משפיע
1: לך לב. איפה בקבוצה שלנו יש, יש ביטוי שלי להשפעה, בהשפעה לחבר? אתה מזהה את זה אם אתה רוצה לראות את זה. אתה רוצה או לא רוצה, אתה עובד בקבוצה. אתה עושה את הרנויות, אתה משתתף באיזשהו עבודות כלליות, אתה... אין דבר כזה שאתה לא עושה כלום לגמרי. כן? ראיתי אותך מחלק טייפה, משהו כזה. אז עד, עכשיו כך, יכול להיות שפעם בחצי שנה אתה חילקת טי. עכשיו השאלה, האם כמה הכנסת לזה כוונה? מה זה צריך לתת לך? אם לא הספקת, לא יכולת, לא חשבת על הכנסת הכוונה לתוך מעשה, צירוף כוונה למעשה, אז החברה אשמה, לא אתה. החברה אשמה בזה שלא סיפקה לך נחיצות, הכוונה די על מנת להשפיע. וחברה בעצמה, שלא משפיעה עליך. היא תלויה גם כן בך, עד כמה שאתה דרשת מחברה שהיא תשפיע עליך. דבר הדדי. כן.
0: האם יש איזה תועלת
1: להתחבר חבר? אנחנו נראה שבסופו של דבר, אם תיקח כל העיצות של בעל הסולם ורבש, אתה יכול לכתוב אותם על פני דף אחד. שתי דפים, נו, נגיד, סך הכל. ואיך שלא תסתובב עם האגו שלך, שהוא מבלבל אותך לאותם דברים שאתה נכנס בהם, העיצות האלו יספיקו לך, בתור תשובה. הבעיה שאנחנו רוצים לברוח מהם. כן.
0: האם יש עובד תועלת להתקבר עם מישהו שהוא לפני שהוא גדול בעיניי? להתחבר עם איזה חבר שלפני שהוא אני מבדיל אותו בעיניי.
1: האם חשוב להתחבר עם החבר עוד לפני שהוא גדול בעיניי? יש פה כמה דברים. קודם כל, אם הוא לא חשוב עדיין בעיניי, האם אני יכול להתחבר עמו בכלל? כן? לפי מה, אז מה זה נקרא התחברות? כן. זה דבר אחד. דבר שני, האם אני יכול בזה לעשות, לעבוד בקביעה? בקביעה. אומרים שכן. ודווקא מתוך הקביעה הזאת, אז באים באמת לשומעים שכדאי ואפשר לעשות התחברות. אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא לו איזה מין רצון מלמעלה, ואז לפי רצון הוא יעבוד. כי לעבוד לפי רצון זה נקרא בהמה. לעבוד לפי הרצון זה נקרא שאתה כבר לא עובד. אלא אתה מבצע את הרצון, מה שנתנו לך מלמעלה. אלא העבודה שלנו היא שיהיה רצון מלפניך, אתה מבין? זאת אומרת, לעשות כל מיני תחבולות שאני אקבל איזה רצון מסוים. זה להשפיע עבודה, הכוונה, כן? זהו. לא, אתה לא מסכים, אתה רוצה קודם לרצות ואחר כך לעשות. אז לרצות ואחר כך לעשות זה לא נקרא שאתה עושה בכלל.
0: מה זה נקרא שאתה מקבל ממנו אם אני
1: בקפייה
0: מתקבל את זה? אז מה אני מקבל מהחבר אם אני מתקבל אותו בקפייה?
1: כשאתה הולך להתחבר עם החבר בקפייה, מה זה בקפייה? נגד הרצון. נגד הרצון אתה לא יכול לעשות כלום. אלא אתה משתדל להתחבר נגד הרצון שלך ומגלה שאתה לא מסוגל, ואם יחד עם זה החברה מגלה לך שזה הדבר החשוב ביותר, ובלי להתחבר עם החבר אתה לא מסוגל להגדיל את הכלי שלך ולקבל את האור, כן? שהכלי שלך גודל על חשבון התחברות עם עוד ועוד ועוד ועוד חלקי כלים לאדם הראשון. אז אתה רואה שלהתחבר עם החבר זה דבר חשוב, הוא נחוץ. הדבר היחידי שאפשר לבצע מצדך ממטה כדי לקבל שפע מלמעלה. אז אתה פונה סוף סוף לבורא וצועק לו שהוא יעזור לך להתחבר עם החבר. להתחבר עם החבר נגד הרצון לקבל שלך. אז בורא מתגלה ואתה נכנע. זאת אומרת, הרצון לקבל שלך נכנע בגדלות הבורא. ואז אתה מתחבר עם החבר. כי כשהבורא מאיר, אין קושיות, אין בעיות, הכל מסתדר. הרצון לקבל מיד מושתק, איך להגיד? נשתק, כן?
0: מושתק.
1: וזהו, הוא לא צועק, אין מה לעשות, כן? כי הרצון לקבל זהו האחוריים של אותו בורא. זהו, אז אנחנו אף פעם לא צריכים, תכלס, הסיכום, אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא רצון כדי לעבוד עם הרצון. בזה הוא, אם הוא חושב על זה, הוא פשוט לא מבין שלפי רצון עובדים בהמות, כן? ולפי רצון עובדים דומם דקדושה, מסות, כן, קל, אבל לא שמקובל. כן, מי שנכנס לרוחניות הוא עובד לפי הרצון, הוא עובד שיהיה רצון, הוא בונה את הרצון. וכשהרצון נבנה כבר על ידי האור, אין שם מה לעשות יותר. הוא מיד מתחיל מדרגה חדשה, שיבוא הרצון חדש. שכחתי, יהיה לי משהו להגיד. זהו. כן.
0: אני מתקיע
1: על הסוכות, אני חושב שאתה מתקיע על הסוכות, אולי בעזרת השם בסוכות הבאה כבר נוכל לפתוח חומש ובאמת לקרוא מה שכתוב. ככה, אתה יודע, בפשטות, לא לעומק ממש, אבל לספר כל שלב, לא איזשהו משפט אחד לקחת, אנחנו מבינים אותו, משפט הבא ועוד כמה דפים לא, ומשפט שוב איזה, מה, כן. אלה, כל מילה, כל משפט, איכשהו לפרש לפי רוחניות, פשוט לספר את זה, להסתכל בו ולספר על, על מה שקורה בתוך הנשמה. יכול להיות שנוכל את זה לעשות כבר. לפני זה לא הייתי ממליץ בכלל לפתוח חומש. רק אבלבל. כן.
2: דיברת אתמול קצת על לשבור את הגאווה, או שזה מה שחסר לנו קצת. אנחנו לא נוהגים להוריד גאווה, וגם לא... איך להפוך את זה לאמצעי ממשי, מעשי?
1: לא, זה לא נכון שאנחנו לא... שאנחנו לא פועלים, אנחנו לא הולכים לשבור גאווה. זאת אומרת, נכון, אנחנו לא פועלים בצורה ישירה נגד המידות הלא מתוקנות שלנו כדי לתקן אותם, מפני שלתקנם בלתי אפשרי לעשות על ידינו. לתקנם אפשר רק על ידי האור המחזיר מימון למוטב, כן? האור בכמה שהוא מהיר, אז במידה שהוא מהיר הופך את המידה לכנגדה, כן? בכוונה, מחליף את הכוונה. לכן אין לנו מה להתייחס בכלל לטבע שלנו, לכוונות שלנו, לרצונות שלנו, בכלל אלינו. אין מה להתייחס, אנחנו צריכים לפנות לבורא שהוא כבר יטפל בזה. אלה כדי שנפנה לבורא שיטפל בנו, אנחנו צריכים להגיע להכרת הרע. להכרת הרע גם כן מגיעים באור השם, שאור מאיר, אז אני באורו מבין עד כמה שאני ההפך מהאור, כן? כי האור והחושך הם שקולים יחד, זה כנגד זה. דרך אגב, במסכת פסחים, ממש בדפים הראשונים, יש שם דנים מתי מתחילים לבדוק את החמץ. מזה מתחיל אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר, אז קוראים שם אורטה. אורטה זה נקרא חושך. ולא אור, אבל זה אור, רק נקרא חושך בארמית. מפני שארמית הוא ההפך מעברית, האחוריים שלו, ההפוך מעברית, אז יש עניין כזה שמה שבעברית זה נגיד אור, אז בארמית זה חושך, מה שבעברית זה כאילו... מצד הקדושה, בפירוש, אז בארמית, אותה מילה, רק היא בארמית, היא כאילו יכולה לסמן לנו היפוך. כן.
2: בתוך גם אורות של סוגות, לא יודע, גם בתוך זה שהמון עושים פה, נוצר מצב שלכל אחד איזושהי צורה מתבודד בתוך אני עשיתי, או אני שייך לזה ואני עשיתי, או אני חשוב, או אני... וזה באיזושהי מידה ממש הופכי למצב שמקבלים את כל, שמקבלים את האפשרות לפרוץ. כאילו יש פה איזשהו משקל כזה שחסר עוד משהו שבאמת ייצור פריצה החוצה. של כל הקבוצה ביחד.
1: זהו? תראה, בסופו של דבר אין לנו... לעבוד רק נגד שכחה. אנחנו שוכחים שלהידבק לדבקות החברים יוצרת כלי. זה הכל. אין כאן שום מעשה שיכול להביא אותנו למטרה. חוץ מזה. לכן, מי שלא נמצא בתוך חבורה שעובדים שם על הרעיון הזה, אז הוא פשוט באפס תקווה, אז שום דבר לא יעזור, הוא יבוא אלינו בעוד 30 שנה, ויגיד, הייתי בבני ברוך, אני חבר ותיק, נכון, ותק יש לך, חוץ מוותק כלום. אז איך לעבוד נגד שכחה? נו, תדביק תווית לכל אחד ואחד. האם אתה חושב עליי שכל אחד יראה מהחברים? תזכיר לו על זה. אני לא יודע מה, אבל זאת אומרת, זה עניין הרוחני, שאם כולנו נחשוב על זה, זה דבר הזה יהיה באוויר, האוויר יהיה ככה סמיך מהחשמל הזה. כן? ואז אנחנו באמת... זה נקרא התקפה. שכחה, הוא כותב על זה בהרבה מקומות. שכחה זה מלאך. זה שם של המלאך, שכחה. זאת אומרת, זה כוח מיוחד שכל הזמן מסתיר, כל הזמן סותר, כל הזמן הורס, כן? וכל הזמן בזה עוזר לנו לבנות שוב ושוב ושוב הבחנות חדשות, עד שהם יתחברו לאיזה מוצר כזה מלא, כן? מוגמר. ואז שכחה כבר לא תעבוד, אלה כל הפעולות שבהם איבדנו את זה כאילו דביקות בחבר, לרעיון, לבורא, מתוך החשיכה, אז כולם הם הצטברו לאחד. אבל פתרון אחר אין. כן.
2: מסמלת
1: את האמונה ומגלפי מעבר לכל שאר המצוות. מצד שני אנחנו לומדים שמצוות ואהבת לרעך כמוך זה מה שמעבר לכל המצוות. יש כל מיני מקומות, כל מצוות.
3: לא מצוות סוכה מעבר, כל המצוות ולא ואהבת לרעך כמוך מעבר, אלה כולל.
1: זה פשוט לא יותר מזה, אלה כולל. לא, כי אם אתה אומר יותר מזה, אז יש לך... תרייב מצוות, מצווה מספר תרייג, היא כנגד זה יותר מהם, היא לא יותר מהם, היא כוללת את כולם. אתה מבין? זה לא מצווה נוספת, זה לא פעולה נוספת, זה פעולה שמתגלה כסכום של כל הפעולות הקודמות. אתה מבין? יש עגבנייה, מלפיפון, שם בצל ושום ופטרוזיליה. אתה חותך את הכל, נעשה לך סלט. סלט זה משהו חדש, אבל יש בו משהו חדש. שום, חוץ מחיבור הדברים הקודמים, אין שום דבר. אותו דבר, ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה, או סוכה זה כלל של כל המצוות. תכלול כל המצוות יחד, תקבל סוכה.
3: השאלה היא, קודם כל, אם יש איזושהי מצווה, שהיא לא כוללת את כל המצוות, בדיוק כמו שאנחנו מדברים הרי על רצונות, שכל רצון קטן מטיל את כל שאר הרצונות, ואם זה ככה, אז איך בעצם אנחנו יכולים גם להתמוסיד שדרישה נכונה. ודרישה אחת, לא פעם אחת לדרוש אמונה, ופעם אחת לדרוש אהבת חברים, אלא לדעת באמת דרישה אחת, ולדעת כשאני ממוקד, אני ממוקד בה, וכשאני לא, לא. לפחות שאני ידע את זה.
1: צר לי שאתה לא יודע. הוא שואל דבר נכון. הוא אומר ככה, אני בהמה וקטנה. כן? אין לי שכל ואין לי ריכוס ואין לי כלום ומה אתה רוצה ממני, כן? ראש קטן, הוא צודק, וחוץ מזה אני מבולבל ובכלל אני, כן? זהו. אתה תן לי משהו אחד, שאני אחד הזה אזכור וגברנו. ובאמת ככה, זה אנחנו, אתה צודק, לא רק אתה, כן? וכך זה באמת נתנו לנו רק דבר אחד, אין עוד מלבדו. כל הזמן תחשוב על זה, ומזה יבואו כל היתר הדברים, בלי שום ספק. אתה יכול כל התורה להוציא רק ממשפט הזה אחד. זה לא משפט, מרעיון הזה שאתה רוצה לחיות אותו, שאתה כל הזמן אוחז בו, זה נקרא שאתה חי אותו. תראה איך שמזה מתחיל להתגלגל לך כל הסולם ומדרגות וזה, ממש זה קצה החוט. זהו, אז אל תשכח על זה, וגם כן תזכיר לי. בסדר? עשינו עסק. ואם אתה תשכח, אבל לפני זה תזכיר לי, אז אני אחר כך אזכיר לך. כן, שאלה? אבל בקשר למה שדיברנו, או סתם כך...
2: יש משה שאלה ככה, עם כל המאמץ להתחבר לחבר, האדם עובר גם מצבים קשים בתוך עצמו. אחד, האם יש קשר בין הדברים? שתיים, כיצד ניתן לנצל זאת בצורה מקסימלית?
1: עוד פעם?
2: עוד פעם. עם כל המאמץ להתחבר לחבר, האדם עובר גם מצבים קשים בתוך עצמו. כן. האם יש קשר בין הדברים? ושאלה שנייה, כיצד ניתן לנצל זאת בצורה מקסימלית?
1: זה היה לי שאלה, עניתי בפורום, ממש לפני השיעור שם, בשתיים בלילה. השאלה היא, בקשר לייסורים, גם כן הייתה לנו שאלה כאן כזאת, שמי שמתחיל ללמוד קבלה, כן ציון, הוא מרגיש שנכנס לייסורים גדולים ומתחיל לקבל כל הזמן על הראש, בית, אישה, בעבודה, כל מיני דברים כאילו באים פתאום אליו, ממש הוא לא מוצא מנוחה והצלחה בשום דבר, אלא כל דבר הוא נעשה קשה וזה. אז דיברנו על זה ואמרנו שכן, אדם, נכון, כך מרגיש. ובהרגשה הזאת יש רק הרגשה או מציאות הממשית. קודם כל, ההרגשה זה מספיק, לא צריך מציאות ממשית או לא ממשית. ההרגשה היא קובעת. כן? אבל בהחלט, בהחלט, זה רק בהרגשה קורה. כי כל דבר שקודם היית מתעסק בגשמיות, בשמחה, או בהתלהבות, או באיזה עצבים לשבור אותו ולעשות אותו כי ראית אותו כחשוב, או בעד או נגד, עכשיו לא בא לך, אתה לא רוצה, הוא כאילו חונק אותך, אתה לא יודע איך להתפטר ממנו, אפילו מדברים הטובים כאילו כמו שהיו קודם, כן? אז בא לך עכשיו דבר גם טוב וגם רע, כי דבר שאתה לא זקוק בו, לא רוצה אותו, כי מיותר, אז מחביא עליך, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו כמו שכתוב, ישראל מזרזים את הזמנים, מקפצים את הזמנים, כן? במקום 500 שנה, אני שם כתבתי זה עכשיו בפורום, במקום 500 שנה אנחנו רוצים תוך 10 שנים נגיד, אנחנו רוצים מיד, אבל 10-20 שנה, נו, ניתן לבורא הזדמנות ככה, אם כבר נסלח לו, יאללה, נחכה שיבוא בעוד 20 שנה. אורן לא מסכים, אני רואה. אתמול היה ממש אולטימטום, מה לעשות וגמרנו, זה נכון, בצורה כזאת באמת 20 שנה יהיה. אז, לא, לא, תשחק. אבל אם תוך 500 שנה אנחנו צריכים לעבור כל מיני איסורים, נגיד דרך תורה או דרך איסורים, בוא נעשה חשבון. 500 שנה, נגיד אנחנו צריכים לאכול תוך 500 שנה 1,000 קילו צרות. ואם אנחנו עכשיו במקום 500 שנה, רוצים לעשות את זה בחמש שנים. כן? זאת אומרת, פי 10, פי 100 פחות זמן. זאת אומרת, בכל רגע אני צריך להרגיש פי 100 צרות יותר. אתה יכול לתאר לעצמך בהחלט להתקיים. אז אנחנו לא מרגישים פי 100 יותר צרות. לא. אפילו מרגישים פחות צרות מרגיל, רק הצרות האלו שמרגישים, אנחנו מרגישים אותם בעוצמתם יותר, כי אנחנו רוצים רוחניות להרגיש, במקום גם דברים טובים וגם דברים רעים, הגשמיים. זאת הבעיה, אתה מבין? לא. אפילו עוצמה הקודמת, אם הייתי רק מקצר את הזמן, אבל עוצמת הצרות הייתה נשארת, גם זה מספיק לי כדי להרגיש שזה לא בסדר, שזה יותר גרוע מקודם. אתה מבין? כי הגשמיות נמסת עליי. אז אין מה לעשות, נכון, שמי שמתחיל לעסוק עם קבלה, אז אין לו, זה נקרא אין סבלנות, זה נקרא. כן? אין סבלנות לא לעבודה ולא למשפחה ולא לשום דבר. רבי אומר, זה יפה, שבא חסיד הביתה, ואומר שהוא נוסע לרבי, אז הוא אומר, פרנסה אין מספיק, בית צריכים להחליף, רעיתים להחליף, אני לא מספיק אוהב אותך, ובריאות, וכל מיני דברים, נסע לרבי, כן, אני אתן לו איזה מין צדקה טובה, ינשק לו יד, הוא ייתן לי ברכה, אני אחזור הביתה, אני אוהב אותך יותר, ילדים יהיו בריאים, בית, נעשה, הכל, פרנסה, הכל בסדר. מה היא? שמחה שהוא נוסע לרבה. אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו מתחילים להרגיש כצרות. אותם הדברים שאדם רגיל עובד איתם בצורה ככה מעשית ומסדר מזה את החיים שלו. אנחנו לא רוצים אותם, לא דברים טובים ולא דברים רעים. לכן זה נקרא, לכן המרגש הוא שבאמת החיים נעשים יותר קשים. לאלו שהיו קצת דתיים, אז עוד יותר גרוע, כי קודם עשו מצוות קצת, כל מיני דברים. עכשיו הם רואים את עצמם, תתאר לעצמך איזה באמת זאת מכה. קודם הייתה לו הצדקה שהוא פונה לבורא, שיש לו גן עדן, משהו ככה, על כל פעולה, יש שכר. נו, אתה יודע, לא הולך, איך בשיר הזה? נביזות נפטרתי פה, וזאת לא בייך, ואשם לגרודיה. נו, בעברית אין דבר כזה, כן? אתה מבין, אין לך מזל, אתה יודע, בקלפים, אז יש לך מזל בכסף, לא בכסף, אז באהבה.
3: אין מזל עם המוות, אין מזל עם המוות.
1: כן, כאן לא גדול, אתה מבין, בשום דבר. זאת צרה. וזה הכל כדי לזרז, לדחוף אותנו לזרז את ההתפתחות. בסך הכל, האיסורים האלה הם, אבל הם כבר נקראים או איסורי אהבה או איסורי לידה. מבין? איסורי אהבה למשוך אותך לעולם הנאור, באמת, להשפעה, הכוונה, לא לנאור שיהיה לי שם הכל פתוח ויפה ככה איזה מין, אתה יודע, חלונות רעבה כאלה, אתה יודע, זהו. ואיסורי לידה שבאמת אתה מרגיש כמו ולד, אתה מבין? צירי לידה. שממש רוצים אותו להוציא בכוח, כן? כמו שכתוב, בעל הבית ומגרש את האורח החוצה. כך זה. אז זה כוחות שבלי זה אנחנו לא נצא. כן? מה ההבדל בין השפעה לקדושה? הוא היום שואל שאלות שהן אי נוח. פתאום מתחיל לקשור אחד עם השני. כן. אני גם כן על הבורא חשבתי פעם, איזה מין זקן יפה לבן, כזה רחמן, עושה הכל הדברים טובים. אחר כך אמרו לי, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, זאת אומרת, כל הדברים מה שיש סביבי, ואני רואה דברים רעים, וכל מה שלא יהיה, כל הצרות זה ממנו, אין עוד מלבדו. אז כבר לא זקן יפה עם זקן לבן כזה, סבא. טוב, כן? כבר מתחיל להיות... אתה מתחיל היום לקשור כל הדברים האלה, כן? אז השפעה ומה עוד? והבורא ורוחניות וקדושה זה אותו דבר. אבל יותר טוב להגיד השפעה. במקום בורא תגיד כוח המשפיע. זה לא יבלבל אותך שאתה צריך להידמות להיות המשפיע. אומרים בורא, זה רע להידמות לבורא, לא, למה לא? כשאתה אומר כוח המשפיע להידמות לו, זה כבר נעשה קצת פרובלמטי. כן.
2: יש פה עוד שאלות, זה ברוסית, אבל זה...
1: אבל אתה קורא כבר.
2: מה? אתה קורא. הכרת הרע זה השוואת הצורה עם הבורא. שאלה, במה
1: לא,
2: הכרת הרע
1: לא, לפני לא. המחסור? לא, לא, לא. השוואת הצורה, הכרת הרע זה לא השוואת הצורה עם הבורא. מה זה? כמו שאני רע, הוא רע. אנחנו שווים בזה, מה זה נקרא השוואת הצורה?
2: אולי בא מתוך.
1: זה... לא. נו, נו, אז נמשיך. אבל קודם זה לא נכון. יש פה איזה מיני דיוק.
2: במה הכרת הרע לפני המחסום? במה הכרת הרע לפני המחסום?
1: במה הכרת הרע לפני המחסום? במה שהבורא נותן לי אפשרות לראות את עצמי כההפך ממנו, שבדברים שאני מרגיש את ההפך ממנו, מתוכם אני צועק, ואז על ידם אני עובר את המחסום, ויש עוד הרבה הרבה דברים שאני ההפך ממנו, אבל לא נורא, איתם אני יכול לעבור את המחסום. אנחנו עוברים את המחסום סך הכל, אם

0: עם הבהימיות שלנו המתוקנת. זה כזה רצון קטן לעומת ברצונות רוחניים, וזה נקרא לעבור את המחסום. ואחר כך מתחילים באמת רצונות, רצונות, להתגלות שהם ההפך מהבורא באמת, הפרו, אין מה שנקרא, אין? ממש קליפות. אבל לעבור מחסום, הקליפות האלה הם לא מפריעים לנו, הם מעבר מה שנקרא. למה אנחנו אומרים שכל העולמות הקליפה זה כנגד עולמות הקדושה, והם כולם, את שניהם נמצאים למעלה ממחסום. כי זה לא מפריע לי, אני עכשיו קשור רק עם הבהימיות שלי, רק לעשות עליה צמצום, מספיק לי כדי לעבור מחסום. נגיד שזאת הייתה שאלה, אני לא יודע למה.
1: איך אני צריך להכין את עצמי כדי לקבל מחברים גדלות השם? הרי כל אחד מבטל, מקרין את זה באופן אחר. מבטא, סליחה, או מקרין את זה באופן אחר, איך להבין את כולם על מנת שהם יחיו בי כחלקי הבורא?
0: איך אני צריך לפרסם גדלות הבורא לחברים?
1: לא, איך להכין את עצמי כדי לקבל מהחברים גדלות השם?
0: או, זה משהו אחר, יפה. איך להכין את עצמי כדי להתפעל, כדי להתרשם, כדי לקבל מחברים גדלות הבורא. כן? אנחנו לומדים שכל דבר, מה שאנחנו תופסים, אנחנו תופסים לפי השוואת הצורה עם עם הדבר הזה בעצמו. כן? כמו קולט רדיו, okay. יכול לקלוט משהו עם גל פנימי, משתווה עם גל החיצון. כן? זהו. אם אני לא מקוון לקלוט מהחברים גדלות הבורא, לא יעזור לכלום. זה כמו שלחתול תתחיל לתת מוסר למה היא לא הולכת על שתי רגליים. תתחיל לידה לדבר ותתן לה ממש מוסר. שום דבר לא יעזור. לא נמצאת בגלל הזה כמו שאתה רוצה לתת לה. אותו דבר, בן אדם, אותו דבר, עוד יותר גרוע. כן? אם הוא לא מקוון לקלוט, לגמרי לא מקוון, לקלוט את הגל הזה שאתה משדר לו, בגדלות הבורא, כן? הוא לא יקלוט. זאת אומרת, אנחנו צריכים כל אחד ואחד לדבר עם כל אחד ואחד, ולקרוא מאמרים, שאנחנו משתדלים להיות נכונים לשמוע על גדלות הבורא, שבסך הכל הנושא הזה הוא נושא היחידי אצלנו בחברה. שיש לנו כזאת הסכמה כללית, אז זה פועל על כולנו, ובאמת עכשיו אנחנו אולי נשמע. עכשיו השאלה, זאת אומרת, איך אני בצורה אישית יכול לכוון אותי כבר אחרי שיש לי הידיעה הקטנה הזאת, שאני התחייבתי גם לכולם, וכל אחד התחייב לכולם, לשמוע על גדלות הבורא. איך אני יכול להעלות את הרגישות שלי, לקלוט את המסר הזה, הידיעה הזאת, עוד יותר. כן? איפה כאן העבודה שלי? אז כאן אני צריך לעבוד על יותר ויותר להרגיש מה אומרת החברה. אתה יודע, כמו שאני, יש איזושהי מין בעיה, אני רוצה לשמוע חדשות, מה קרה שם? פותח רדיו, איפה זה ערוץ, כן, זה שם שני, כן, רשת ב', משהו שם, נו, וכן הלאה. זאת אומרת, אני כל הזמן צריך לעבוד על חשיבות. חשיבות הקליטה. וצריך על זה לקרוא יחד, זה מה שרבש כותב במאמרים הראשונים לחברה. לקרוא יחד ולעבוד על זה. אבל חוץ מזה אין כלום. חוץ מזה אין כלום. תראה, מאמרים בחירה חופשית, מאמרים על חברה, כל הדברים הם בסך הכל מצביעים לנו על נקודה אחת. לכן, יש בינינו אנשים, ואני אמרתי את זה אתמול וגם שלשום, יש בינינו אנשים שמתרכזים בעבודה שלהם בחברה וחושבים שזהו זה. נו. הולך לדוכנים, לקבוצות חוץ, לאיזשהו דבר, לוקח על עצמו משימה הזאת וחושב שמשימה הזאת יעזור לי. לא, היא לא תעזור לו. היא לא תעזור לו, זה תעזור לו רק בתנאי שהוא משתמש בזה כאמצע.

0: איך להתפעל מכל התכונות של החברים, שכולם יהיו, יוסיפו לגדלות השם, ולא שתהיה עדפה לך, או ליצור אולי יחס שווה, שתהיה אפשרות להתפעל מכולם, מכל התכונות של החברים.
1: עוד פעם?
0: שוב, איך להתפעל מכל התכונות של החברים, או של כל החברים, או של כל התכונות של החברים?
1: איך להתפעל מכל התכונות של החברים, חס ושלום. מה זה, יש לך כאן גנבים, בעלי תאווה, כאלה מסובבים, שזה מה, אני צריך להתפעל מכל מיני דברים כאלה? אנחנו כאן, זה, תסתכל על הפרצופים שלהם. אנחנו צריכים להתפעל אחד מהשני ממה שיש בחבר?
0: לא, מכל מה שעושים בשביל...
1: אני צריך מחבר רק דבר אחד. אני צריך מחבר רק להתפעל שהבורא הוא גדול. זהו. שום דבר חוץ מזה. הוא יכול להביא לי כל מיני עוד התפעלויות שלו בחיים, כל אחד מאיתנו הוא מלא מלא בכל מיני דברים כאלה, ואני צריך רק בצורה סלקטיבית לתפוס את זה, והוא ממני גם את זה, והוא ממנו גם את זה, וכן הלאה. שזה יגדל בנו, והיתר שישקע אז לעומת זה, יתר התפעלויות מכל מיני שטויות, מאופנה ומכל מיני דברים. שום דבר לא נעלם, שום דבר לא גודל בעצמו. הכל גודל על ידי התחברות עם הדברים דומים, והכל נופל על ידי זה שלעומתו גדלים על ידי התחברות הדברים אחרים. אם אנחנו נחבר כולנו את הכרת הגדלות או רצון להכיר את הגדלות הבורא, אז בכל אחד ואחד זה יגדל. ולעומת זה כל היתר הדברים הם יפלו. לעומת זה הם יהיו יותר קטנים, לא שהם בעצמם יהיו קטנים יותר. אז איך אני אלך להתפעל גם כן מ... תסתכל. טוב, אני לא אגיד בדיוק, אבל יש לו גם כן התפעלויות אחרות, נכון? תסתכל על הפנים שלו. יש, כן? רואים. נו, מה תעשה? אתה תתפוס בנוסף לתאוות שלך או תאוות שלו ושלו ושלו ושלו? מה פתאום? אלא לכן אמרו, נאמר, שכל אחד צריך לראות את החבר שלו כצדיק. מה זה כצדיק? הוא צדיק? אני משקר. וגם אני לא צדיק. אלא מה זה לראות כצדיק? להיות מכוון כמו מקלט רדיו, רק את הדברים הקדושים לקלוט ממנו. זהו. אני בסדר, אה? כן.
2: אם אני בעצם כבר לא רואה בכלל גדלות הבורא,
1: אם אני מסתכל על מישהו, כן? נגיד על הרצל, כן? ולא רואה דרכו שבורא גדול, כן? נו, מה אני יכול לעשות? כן? הפרצוף שלו לא מביא לי גדלות הבורא, מה אני אעשה, כן? נו, תנעיצה הרצל. הוא לא רוצה להגיד. משאיר לי את העבודה.
2: צריך עכשיו לשאול את גרצל למה אני לא רואה...
1: אני לא יודע, תן עצה, מה לעשות? לא אחד, יש לי סביבי ברוך השם כאלו. אולי 99% כאלו. נו, אולי 100% חברים האלו, כן, שאני נמצא איתם. אני דרכם, כן, אני דרכם לא מרגיש שום התפעלות לגדלות הבורא. מה לעשות?
0: רק שמסתכל במה.
1: אם יהיה אחד או שניים... נגיד שזה לא נורא, נו. אה?
0: לא, רק כשמסתכל במראה מקבל גדלות השם.
1: כן. אלה מה שאנחנו אומרים, אם אני רואה איזה דברים רעים, אני אומר שהבורא עשה את זה. לא, לא. על החבר שאני מסתכל, אני לא אומר הבורא עשה אותו. הוא השם. כן? החבר בעצמו. אז מה אני אעשה, נו? מה אתה חושב? איך אני בכל זאת התפעל? כן. זאת אומרת, הבעיה היא כנראה יש בה שני צדדים. או שחבר מתעצל להראות לי שהוא עובד, לומד, מטעם גדלות השם,

0: כן? אז צריכה באמת להיות חברה מוכנה לחייב כל אחד ואחד, שיראה לכולם שרק בגלל גדלות הבורא הוא עובד בחברה, הוא לא מת, הוא בא מוקדם, כל דבר הקטנה, קטן ביותר שהוא עושה, שאתה מבין, יראה לכולם שהוא עושה את זה. כן? אני נותן מטלה לחברות, חייב להודיעו, כן? וזה, זה, זאת אומרת, הוא השם שאני לא רואה דרכו. וגם אני השם שאני לא רואה דרכו, איך אני יכול לכוון את עצמי יותר לראות? נו, תגיד. אני משתדל, לא מסוגל.
1: אני כאילו יכול להראות לו שיש לי גדלות בורא, ואז אני בטוח שלא בסוף כאילו שהוא קולט את זה, ואז יש.
0: נו, אז מה עושה?
1: אני יכול לברר את כל שום נתון למה אני לא. אני יכול לעבוד בעצמי, אבל אם אני עובד בעצמי, אז פה, כאילו באמת, אני לא אשתרע בזאת, וכרגע לא עובד על פשוטות שם שלהם. אז אני לא דורש ממנו את זה. הוא כך להישאר.
0: נו. מה עושים? נו, תכלס, מה אתה עושה? אתה תספר לנו את הניסיון שלך ונראה. תודה. נו, תגיד, מה אתה ממליץ לנו לעשות? אין אפשר. נו, יש פרעות. הוא אומר שחסרה סתם התקדמות, התקרבות בימית לחבר. סתם תתחיל איתו ביחד איזה תורנות. לילה או משהו כזה. ואתה תראה פתאום, ואני שמעתי את זה מהחבר'ה שנשארו ככה בלילה אחד עם השני, פתאום אתה שומע איזה דברים הוא מדבר, חשבתי שהוא מטומטם ולא מבין כלום. אני גם כן לא ידעתי שהוא עובד בזה או בזה, שם במאמרים, במחשב, שם מה שהוא עושה, תראה מה שאתה... פתאום אני מתחיל לראות שאני לא ראיתי. חשבתי, הסתכלתי על הפרצוף שלו, שום דבר לא התפעלתי. אז חשבתי שזה מה שיש. אני שמעתי דווקא הרבה, כן, מתרנויות כאלה שהכניסו אנשים ככה אחד עם השני ודיברו, ופתאום באמת היו מגלים שלידם נמצאים אנשים מיוחדים. לעומת מה שחשבו קודם, ממש כך. אז מתוך זה אתה רואה שצריכים פשוט להכיר את האדם. אז צריכים להמציא כל מיני הזדמנויות, כן? להכניס אותנו יחד. אנחנו לומדים את זה, האמת זה לא פשוט. אנחנו לומדים את זה... למה ישב יוסף בבית סוהר עם ה... איך קוראים לו זה? שר המשקים ושר ה...
2: שר האופים.
0: שר האופים?
2: אופי, טבח.
0: טבחים, נו, לא... אופים, ככה זה נקרא?
2: אופי זה מי שעושה אוגו.
0: שר האופים? אני לא זוכר, כן? טוב, למה ישב איתם יחד בבית סוהר? דווקא בגלל זה שהתקשר אליהם, עלה אחר כך לשלוט. זאת אומרת, נו טוב, זה עניינים שם. אבל, זאת אומרת, צריכים למצוא מסגרת, שאנחנו רוצים או לא רוצים, המסגרת הכללית פתאום מכניסה אותנו יחד לאיזה עבודה, לאיזה פעילות. שאני לא רוצה או לא רוצה, אני פתאום נמצא עם מישהו יחד, ומתחיל להכיר שהוא חביבי, הוא בן אדם, ועוד איזה בן אדם, ומה יש לו. כן? זה עוד חסר לנו. מה אמרתי? אפילו לעשות לוח, לראות שם כל אחד מה עושה. נו, זה אצלנו בתוכנית, כן? זה חושבים שזה ככה סתם. כן.
3: עכשיו, לעשות את התפעל מהחברים זה פחות בעיה. הבעיה היא יותר לאיזה כלי להכניס את זה, אבל כלי שלי באמת, תורא איזה מפריד גדול, זה הבעיה. אני יכול לעשות את כל התפעלויות האלה, משהו שהוא שלי, ומשהו שהוא גדול של צודה. זה סוף,
0: יש לי.
3: אני אין לי בעיה
0: להתפעל
3: מהחברים שלי.
0: יש לך סל קטן שלך וסל גדול של כל החברה, אתה רק לא יודע לזרוק את הדברים שלך, כן? אתה כך אומר כאילו שאתה... חביבי כאן...
3: בסד שלי זה הרבה יותר מיכל, זה אין לי בעיה. אבל אנחנו אומרים שאין לו כאילו בסד שלי אין שום דבר בעצם, זה לא ברור לי אשתי דעתו. איפה אני עושה את כל
0: ההתפעלות האלה? כל ההתפעלויות, אתה רוצה או לא רוצה, אם אתה מתפעל, אז אתה מתפעל. עכשיו, מזה שאתה מתפעל, אתה רוצה גם כן... לפעל מזה, אפשר להגיד. לא, לא, לא, לא להתפעל, לפעל מזה כל החברה. אין דבר כזה, לגרום להתפעלות של כל החברה. אין שם פועל כזה. זהו. אבל קודם אתה צריך להתפעל. איך אחרת? אם אתה לא תתפעל, איך אתה תגרום להתפעלות החברה? מתוך איזה רצון, מתוך איזה כלי? אתה חייב להיות קודם בוויברציות, ואחר כך להעביר אותה מעלה. נלמד משהו?
4: נסכם, חברים, מה שמענו, מה התפעלנו, מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה שלנו. 6 דקות, סיבוב ראשון.
5: טוב, אני אקרא. אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, הגדלות שלו. ואני רואה שלא הולך לי עם החבר, אז אני צועק לבורא שיעזור לי. אז הבורא מתגלה, וגילוי שלו כבר לא מביא לי איזשהו מין שלווה ומילוי, אלא גילוי שלו מביא לי מסך, מביא לי יכולת כן להתחבר עם השני, כן לחבר את הכלי שלי, עם כלי עוד דומה לי, עם עוד אחד, להגדיל את הכלי.
6: כלי שבור לחלקים, כל חלק לא יכול להכיל בתוכו את האור. אנחנו גודלים בזה שמתחברים אחד לשני, ולא בזה שכל חלק גדל בפני עצמו.
7: כל השיעור על גדלות הבורא, על החשיבות של תכונת ההשפעה, להתחבר למשפיע, וזה אנחנו עושים רק על ידי זה שאנחנו מוכנים להתחבר אחד לשני, ולקבל אחד מהשני את הגדלות והחשיבות הזאת. וכל עוד אנחנו שומרים על שני מסלולים האלה במקביל של החיבור בינינו וכאמצעי לקבל גדלות הבורא, אז אנחנו יכולים באמת להגיע לדרישה שהוא ייתן לנו את הכוח הזה.
8: כן, כמו רסיסים של קד, שלא מסוגל הרסיס להחזיק מילוי עד שלא נדבק לרסיסים האחרים.
9: אני יוצא בהתפעלות מאוד גדולה מהשיעור, איך רב ככה מוביל את הקבוצה, איך נותן את כל ההבחנות בין ההתפעלות האישית להתפעלות הקבוצתית, וכמה השקעה אנחנו צריכים לעשות לכל בירור ובירור, ועם המון יחס וסבלנות, מה זה שכח, מה זה פה, כל הדברים האלה, פשוט אני מרגיש שסבע. ממש, כאילו, איך רב ממלא את כל הקבוצה. מרגיש תענוג מאוד גדול.
10: גם אני כמו איתי מרגיש תענוג גדול, סליחה. מהשיעורים האלה ממש מרים לי את גדלות הרב, אני בטוח שלא רק לי, לראות איזה סוג של השקעה יש לרב בתוך המבנה הזה. נקודה חשובה גם כן שרב נראה שהוא הדגיש אותה, שאין לבודד אפשרות לגדול, אלא הגדילה הזאת בעצם היא חלק מהתחברות של כל שאר החלקים, או התחברות של כל אחד לשאר החלקים שלו, ואז הוא יוצר את הכלי הזה. ועוד נקודה מאוד חשובה זה שהמטרה העיקרית שלנו צריכה להיות הבורא. וכל מה שניתן לנו, או כל מה שרב בנה עבורנו והבורא הביא אותנו למקום הזה, זה לעשות שימוש נכון באמצעים האלה, כל אחד מהם, כדי להגיע לאותה המטרה. ולדעת להעריך את כל האמצעים האלה ולעבוד איתם נכון אל מול המטרה הזאת, ואז אנחנו, אין סיכוי שאנחנו מתפזרים. זה ממש ממקד אותנו. אבל היעד הסופי שלנו אף פעם לא צריך להתמסמס מהעיניים שלנו, כדי שלא נעשה סטייה ונדע להעריך נכון ולהשתמש נכון באמצעים האלה.
11: מבחינתי כל השיעור היה על התכללות. מה זה התכללות בין החברים ומה התועלות והרווחים שאפשר להשיג, איך שוברים את הקליפה הזאת של האני. אז הרב אמר, חיבור זה לא שאתה גדל לבד בחיבור, זה שאתה נכלל מהרצונות של החברים, מהחסרונות שלהם, ולוקח אותם להיות שלך. ואז איך עושים את זה? איך אנחנו מגיעים לדבר כזה? אז גם שמעתי שרב נתן עצה להדביק, אולג, אתה שומע? זה בדיוק תפור עליך המשימה הזאת. איזה תווית על כל חבר. האם אתה חושב עליי? יכול להיות תרגיל מעניין. פשוט לקחת את החסרונות של החבר ולהחזיק את זה, ועם זה לפנות לבורא.
12: אז דווקא במקומות כשלא הולך מול החבר, שם הפוטנציאל הגדול ביותר לגלות את הבורא ולבקש אותו.
13: נקריא מה שאיגור שלח לנו. העבודה שלנו היא נגד השכחה. לזכור שדבקות בחברים בונה את הכלי. אבל מטרת הכלי היא להגיע לדבקות בבורא. לכן אנחנו צריכים כל הזמן לעורר את זה, להגדיל את חשיבות הבורא, ולבקש ממנו כוח להתחבר מעל כל ההפרעות. זאת ההתקפה שלנו.
4: אנחנו ממשיכים חברים, אז התקפה פנימית, אנחנו מחפשים, רוצים להרגיש מה זה התקפה, את מה אנחנו מתקיפים, באיזה כוחות מתקיפים. ובשיעור הרב נתן הרבה דברים, אספנו כמה דברים, נשתדל עכשיו לעבור עליהם ביחד, נקריא כמה דברים שהרב אמר בשיעור, ונשתדל כולנו בכל הסירייה, בכל הכלי העולמי, להיות בביצוע, מילה מילה, מה שרב אומר, הרגשה הרגשה. ניתן לו ככה להוליך אותנו אל תוך מתקפה ממש עכשיו. קטע מספר 2. האדם הראשון נשבר לרסיסים, להתיכות קטנות. אם נחבר אותם יחד, זה יהיה כלי גדול. אם לא נחבר אותם יחד, הרסיס הזה יישאר כמו שהוא. הוא לא יכול לגדול.
14: קטע 3. אני צריך ללכת ולהידבק בחבר. לקחת את החסרונות שלו. ולהשתדל לחיות עם הדאגות שלו. אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, הגדלות שלו.
15: קטע 4. אתה משתדל להתחבר נגד הרצון שלך, ומגלה שאתה לא מסוגל. ואם יחד עם זה החברה מגלה לך שזה הדבר החשוב ביותר, ובלי להתחבר עם החבר, אתה לא מסוגל להגדיל את הכלי שלך ולקבל את האור, שכלי שלך גודל על חשבון התחברות עם עוד ועוד ועוד ועוד חלקי כלים דאדם הראשון, אז אתה רואה שלהתחבר עם החבר זה דבר חשוב, הוא נחוץ. הדבר היחידי שאפשר לבצע מצדך ממטה כדי לקבל שפע מלמעלה, אז אתה פונה סוף סוף לבורא וצועק לו שהוא יעזור לך להתחבר עם החבר. להתחבר עם החבר נגד הרצון לקבל שלך. אז הבורא מתגלה ואתה נכנע.

קטע 5. אנחנו שוכחים שדבקות החברים יוצרת כלי. זה הכל. אין כאן שום מעשה שיכול להביא אותנו למטרה חוץ מזה. זהו. לכן, מי שלא נמצא בתוך חבורה שעובדים שם על הרעיון הזה, אז הוא פשוט באפס תקווה. שום דבר לא יעזור. הוא יבוא אלינו בעוד 30 שנה ויגיד, הייתי בבני ברוך, אני חבר ותיק. נכון, ותק יש לך. חוץ מוותק, כלום. אז מה לעשות נגד שכחה? נו, תדביק תווית לכל אחד ואחד. האם אתה חושב עליי? שכל אחד יראה מהחברים. זה עניין רוחני. שאם כולנו נחשוב על זה, הדבר הזה יהיה באוויר. האוויר יהיה ככה סמיך מהחשמל הזה. זה נקרא התקפה.

0: אז שמענו ששכחה זה מלאך. יחד עם זאת, הרב אומר ככה. זה עניין רוחני, שאם כולנו נחשוב על זה, הדבר הזה יהיה באוויר. האוויר יהיה ככה סמיך מהחשמל הזה. זה נקרא התקפה. אז הדימוי הזה של התקפה זה משהו ששמענו מהרב, ששמע מהרבש, במצב פנימי רוחני שנקרא סוכות, שאותה קבוצה הייתה בו. ואנחנו אותה קבוצה. לא קבוצת הרבש, ולא קבוצה אחרת, ולא תלמידי הארי. אנחנו בני ברוך, ואנחנו נמצאים במצב רוחני שנקרא סוכות, ואנחנו רוצים שהאוויר יהיה סמיך, סמיך מהחשמל, כדי שנוכל ביחד לנסות להתמודד עם המלאך הזה שנקרא שכחה. אז בואו נדבר עכשיו ביחד, מה זה בכלל התקפה? אנחנו מדברים על התקפה פנימית, מה זה אומר פנימית? במה זה מתבטא? אני צריך לעשות עוד פעולות, יותר פעולות, זה לא קשור לפעולות, זה קשור לכוונה. במה זה שונה היום מאתמול? לפני שבוע לא היינו בהתקפה. אז בואו ננסה לברר ביחד את מה מתקיפים, מי מתקיף. אז נצא לסדנה עכשיו. נסו להסביר אחד לשני מהי התקפה פנימית ובמה היא באה לידי ביטוי. שוב, סדנה. מהי התקפה פנימית ובמה היא באה לידי ביטוי? דווקא עכשיו, אנחנו מדברים עלינו כאן עכשיו. בבקשה, סדנה 8 דקות.
1: פנימית זה שמצד אחד כל אחד צריך לשמור את המתח הזה, לחשוב על החברים. ומצד שני, שאנחנו ביחד מסכימים ומכריזים את זה כהתקפה משותפת של כולנו. על החיבור בינינו ועל זה שאף חבר לא ישכח, על גדלות המטרה ועל חשיבות הבורא.
2: אולי זה גם מה שרב דיבר על הריכוז סביב נקודה שבלב שיש בכל חבר, להתקלל עם גדלות הבורא שיש בחבר ולא מתכונות אחרות. להשתדל לא להתפעל משום דבר חוץ מהרצון הזה שיש בכל חבר ולהימשך אליו.
3: זה כשכיוונו שזה הזמן מסוים מיוחד שאנחנו נכנסים במאמץ כזה שבלי הפסקה מנסים לדבר בפנים ולבקש מהבורא ולדרוש מהחברים בפנים להיות בכיוון הזה. ומאוד מאוד התחברתי במה שהיה בשיעור, אולי זה גם אפשר להוסיף לכאן, שאנחנו משתדלים להיות נכונים לשמוע על גדלות הבורא, שבסוף הכל הנושא הזה יהיה הנושא היחיד אצלנו בחברה, אז שזה יהיה גם בפנים.
4: כן, התקפה על הפנימיות, על החשיבות של הבורא, על החשיבות של הפנייה אליו המשותפת שלנו ככלי אחד. זה אומר שאנחנו לא מנסים לפתור איזה בעיה אחרת, אלא רק להגדיל כמה שאנחנו יכולים את הגדלות של הבורא בינינו, בינינו ובינינו. ממש, שזה יהיה הדבר שאחריו אנחנו נמשכים, שזה יבער בחברים כמה שרק אפשר. ואז כל שאר הדברים ייעלמו, יהיו לא חשובים, האיסורים יקטנו, כל הדברים האלה. אבל העיקר, העיקר, העיקר להתמקד בגדלות של החשיבות שאני מקבל מהחברים ונותן לחברים בכל רגע.
5: לדאוג על החבר, או לקחת את החיסרון של החבר ולדרוש מהבורא למלא אותו. ולא להפסיק.
6: אני מרגיש שההתקפה היא בעצם בזה שאנחנו כולנו מתפללים לבורא, פונים בצורה ישירה לבורא, אחד עבור השני, לעשות לו נחת רוח, להיות מאוחדים, להינמס אחד בתוך השני, להפוך להיות קטע בריא, שלם, אחד, שאנחנו פונים לבורא, אנחנו בקשר עם הבורא כל הזמן, נותנים, משרתים אותו, נותנים לו לעשות בנו כרצונו. זה נראה לי ש... לא יודע אם זה התוצאה, אבל זה... לעשות הפעולות האלה, זה בהתקפה, כולנו ביחד.
7: כן, גם, סליחה, גם המושג הזה, פנימיות, כאילו, או פנימית, כאילו מצטייר הכל, כאילו לאיזשהו ריכוז, כי אני לא יכול לחשוב על פנימי כמשהו מפוזר וחיצון. זה הפוך. אז, לא יודע, גם כל הקטעים שהקריאו לנו החברים קודם, מדברים על ציטוטים של רב שמגדיר בעצם את גדלות הבורא כאיזושהי מטרה, וכל הניסיון לאחד את הכלי שנשבר כאמצעי כדי להשיג את אותה מטרה. ושאנחנו צריכים לחשוב על זה, על איך אנחנו עוזרים לכל אחד מאיתנו בתפילה שלנו להיכנס לאותה פנימיות, לאותו ריכוז. אבל זה משהו ש... זה צריך להיות פעולה משותפת ולא פעולת יחיד.
1: דרך החבר לבורא, פשוט לתקוף את החיבור, דרך החבר לבורא, פשוט לתקוף את החיבור בינינו ולדרוש את הבורא שמה שיעשה את זה.
8: וזה בא דווקא מתוך השתוקקות פנימית של כל אחד ואחד מהחברים, ומתוך זה להגיע לתפילה, לבורא תפילה אחת שלמה.
1: ישראל כתב לנו, התקפה פנימית היא מאמץ משותף, לא לתת לשכחה להפריד בינינו. כאן ועכשיו היא מתבטאת בזה שכל אחד משתדל לצאת מעצמו, להרגיש את החברים, להחזיק בכוונה שאנחנו בונים בינינו כלי אחד, ולבקש מהבורא כוח להתחבר, ולגרום לו נחת רוח.
2: כן, משתדלים לא להישאר בשכחה, לא להיות בניתוק הרבה זמן, לזרז את התרגילים האלו שהבורא מביא לנו, שהוא מוחק לנו את הכיוון, ולהיות במאמץ כל הזמן לחזור לחיבור, לחזור למחשבה נכונה, לתיקון, להתקללות, לחשוב על חברים. הבורא ימשיך להוסיף לנו מצידו, ואנחנו מצידנו חייבים כל פעם למשוך לכיוון השני.
3: לא יודע מה להוסיף. שתי דקות.
4: אנחנו צריכים לעורר מלמטה, כמו הנושא של הכנס. שמענו בשיעור שאם אנחנו מחכים שהרצון יגיע אלינו ואז אנחנו צריכים לעשות יהי רצון מלפניך. אנחנו צריכים בכוח, כאילו יש לנו את הרצון הכי גדול, את ההשתוקקות הכי גדולה, לפעול, ואחר כך לגלות ששבורים, לגלות שהפוכים, הכרת הרע, כל מה ששמענו בשיעור, אבל לפעול כמה שרק אפשר כדי לעורר את ה... את הגדלות הזאת, החשיבות הזאת בינינו, ולייצר איזה מצב חדש בעשירייה, בחברה, בין החברים.
5: לא לוותר לעצמנו, ההתערות מלמטה זה שאני לא מחכה לאף אחד. לא מחכה לחבר שיביא לי דוגמה, אלא... אני פועל ראשון, כמו הבורא, דורש ממנו שיחבר אותנו. כשאני מרים את העיניים שלי אחרי זה, לעשירייה, לחברים ולמסכים, אני רואה שכבר כולם מזמן התעוררו, ואני הייתי האחרון שהצטרף לחיבור הזה.
2: טוב חברים, מתחילים להרגיש את האוויר הסמיך, את החשמל הזה באוויר, איך שכל חבר עכשיו ממש מכניס את הכוונה שלו, את הלב שלו, את המאמץ, מחדש אותו, נשען על החברים שגם נותנים עוד קצת, עוד איזה פעימה כזאת, ושיהיה לנו כוח ככה להמשיך לתת עוד ועוד כאלה פעימות, ונצל את הימים האלה שהבורא אוסף אותנו כאן יחד, להיכנס באמת להתקפה, לדרוש אותו עכשיו בינינו, תכונת ההשפעה ולא דבר אחר. וההתקפה הזאת הולכת ללוות אותנו, ואנחנו נכנסים בכלל, אנחנו כבר מזהים כבר את המערכה הבאה של ההתקפה, והיא הכנס, הכנס האזורי שיש לנו, ימים שאנחנו הולכים להתאסף כל הכלי העולמי, בהרכב מלא, כל הנקודות שבלב בכל העולם, לעוד התקפה משותפת, למען גדלות הבורא, לחיזוק הקשר בינינו. ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על הכנס האזורי, להזכיר לעצמנו שוב מה מטרות הכנס, מה זה החיבור הזה, לשמה אנחנו עושים אותו, איך הסירייה משתלבת בתוך כל ההתקפה הזאת, איך נשתמש בכל האמצעים שיש לנו. אז בואו נדבר על זה, ולאחר מכן יהיה לנו זמן לשאלות, לתגובות, לחיזוקים, שניצא מוכנים, מהתקפה להתקפה, מחיל אל חיל.
9: כן, אז ברור לנו שבהתקפה, כמו בכל התקפה, יש אויב, ויש מי שנלחם לצדך, ויש מטרה. אז האויב שלנו הוא הפירוד. האויב שלנו, האויב הטבעי, שכל אחד חושב על עצמו, דואג לעצמו, ולרגע שוכח את החברים. אנחנו רוצים להתקיף לכיוון החיבור. זה לא דבר חדש, זה כל החיים שלנו, זה העיקרון של החיים שלנו. חיבור בינינו, כדי שבכוח שאנחנו מבקשים שיהיה בינינו, דורשים, מתפללים שיהיה בינינו, ננצח ביחד את מה שכל אחד מתמודד איתו לבד, ובעצם האויב המשותף של כולנו. לא רואים אותו, אבל זה האויב. ואנחנו רוצים כנגדו להתעלות מעליו דרך החיבור בינינו. לכן יש לנו גוונים שונים של חיבור. יש חיבור של כל הכלי העולמי ביחד, במקום אחד, זה בדרך כלל בפברואר אנחנו עושים. יש חיבור של כנס העשיריות, שכל העשירייה מתחברת ומתאחדת ומייחדת את עצמה. ויש חיבור אזורי, שבו אנחנו מתחברים סביב האלמנט המשותף שכולנו נמצאים באותו אזור. עדיין, העיקרון הוא אותו עיקרון. אנחנו חייבים לצאת מעצמנו אל המרחב המשותף, אל מרכז העשירייה שלנו, אל המרכז של הקשר בינינו. ואנחנו רוצים לעשות את זה בעזרת האור המקיף הזה שאנחנו מקבלים מהאזור שלנו, המקיפים, הכוחות שאנחנו מקבלים מהסיריות נוספות, מהאזור שלנו, מהכוח, מהחיבור שלנו המשותף. לכן העיקרון הוא אותו עיקרון. אנחנו הולכים לכנס, אנחנו הולכים להתקפה, אנחנו הולכים להילחם בשגרה, בהרגל, בטבע הרגיל שלנו, כדי להגיע לטבע של המקובלים, שהם נמצאים בהשפעה, באהבה, בנתינה, החוצה, לא פנימה, החוצה מעצמם אל המרכז, אל המקום שבו מתגלה הבורא, אל הנצח, אל המקום הטוב והיפה, שכמו שהרב אומר לנו, לגמר תיקון, אנחנו מגיעים ביחד. אז כך אנחנו צריכים לעשות, ולכן אנחנו הולכים עכשיו אל הכנס האזורי, להתחבר בינינו ולגלות את הבורא.
10: מי מגיע לכנס האזורי? מגיעים חברים וחברות שחיים ופועלים מבחינה רוחנית בתוך העשיריות פרטיות. הרב אמר היום בשיעור שאם אתה לא נמצא בתוך חבורה שעובדת על הרעיון הזה שאומר שדבקות החברים יוצרת כלי לגילוי הבורא, אז אתה באפס תקווה. ואנחנו רוצים שכל חבורה כזאת, כל העשירייה, תהיה כוח כל כך גדול שהיא תכניע את הלב האטום שלי. שהיא ממש תמיס את הקליפות בתוך הלב והמוח שלי, ותיתן לי לצאת בהשפעה לחברים, לנבראים בכלל, להיות כמו הרב וכל הגדולים שזכו לשרת את הבורא. הרי שהקדשנו הרבה הרבה כוח בכנס הקודם שהיה ברמת העשירייה הפרטית, אנחנו רוצים עכשיו להוסיף כוח לכל העשירייה, לכל חבר, לכל חברה, דרך זה שהם ייכנסו לתוך מדורה גדולה של חשיבות המטרה, יותר רחבה מאשר העשירייה אחת לבדה, אלא התקבצויות, התקבצויות, התקבצויות של חברים והברות שמשתוקקים להשם ותומכים אחד בשני ונותנים כוח פנימי אחד לשני לעלות, לעלות, לעלות, שכל אחד יחזור לתוך העשירייה שתהיה בדרגה אחרת לחלוטין, יותר גבוהה, יותר עמוקה, יותר חזקה. מתוך כך אנחנו מקדישים את התקופה הזאת להתקבצויות גדולות ברמת האזור.
11: כן, והכנס האזורי, הדגש הוא על חיזוק האזור. רוצים לחזק את כל החברים באזור. ואיך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נשב יחד בעשיריות הקראיות. בכל מקום, בכל כנס שנגיע, בדרום אמריקה, באירופה, כאן בפתח תקווה, נתערבב, נתקלל, נשב יחד בצורה אקראית, עם חברים שהרבה זמן אולי לא ישבתי איתם, שכחתי אפילו על הקיום שלהם. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו רוצים לספוג רצונות, להתרשם מהחברים, לקבל עוד התפעלות מהם, וזה קורה לנו בהרבה הזדמנויות, רק פה רוצים לעשות את זה עכשיו ככה מאורגן, 3 ימים כאלה שאנחנו ממש מלהיבים מחדש את עצמנו, וזה קורה. נגיד השבוע יצא לי לשבת עם ניב נבון להעביר שיעור צהריים, ישבנו יחד עם הסטאג'רים, התקללנו יחד קצת לפני בישיבת חברים קטנה, ואתה מתחיל לקבל את החסרונות שלהם, את ההתפעלות שלהם, ממש מתערבבים אחד מהשני. אני גם שומע על הרבה מפגשים כאלה של חברים שפתאום מתאספים, פותחים בקבוק ויושבים יחד. זה קרה אצל גיא יצחקוב לא מזמן, אצל אדמוני קורה שם בחצר, ועוד חברים שמספרים איזה חום יש פתאום, שיושבים חברים ופותחים את הלב. וגם אין מה לפחד, כאילו שאני יוצא מהסירייה שלי, או בוגד בה, או מה, כאילו, הכל בסדר גמור, אנחנו חברים, כל ישראל חברים. ולי יצא גם לשבת בישיבת חברים בסדנה, שהייתה לפני שבועיים, שעשינו שם ישיבת חברים, ויושבים גם בצורה אקראית, וישבתי עם אדם משואל ועוד חברים, אבל הוא דיבר בהתפעלות על שיעור הבוקר, ועל השיעורים המיוחדים שהרב נותן, ואיך שהוא לא יכול לפספס מילה, וממש שתיתי כל מילה שלו, אני הגעתי טעון לשיעור בוקר, כמו הרבה זמן שלא הרגשתי ככה, רוצה לבלוע כל מילה של הרב, רוצה לחוש כל את הרוח הקודש הזאת שיוצאת מהרב, וגם הטנתי את העשירייה, הרגשתי איך אני בחזרה, ככה מלהיב אותם בחזרה כלפי השיעורים, וזה קיבלתי מחבר שהוא לא מהעשירייה שלי, אז זה בסדר, אפשר, גם שמענו הבוקר מהרב איך שהוא אומר, איך שאני מסתכל על פרצוף של חבר, כן, ואני חושב שהפרצוף הזה, זה מה שיש בתוכו, ולא, אני יכול לשבת איתו בתורנות לילה, אנחנו לא חברים בעשירייה, ואנחנו פתאום מגלים איזה גדלות יש בחברים, מה אפשר לקבל מהם. אז הכנס האזורי זאת הזדמנות להתקלל, להתערבב, לקבל הרבה כוחות, ולהחזיר אותם פנימה לעבודה השוטפת שלנו בתוך העשירייה. והכנס הזה, השם שלו, כן, אולי נפסיק עם סליחה, עם הכנס האזורי, כל הזמן כנס אזורי. זה כנס, קודם כל. זה כנס שהוא נקרא מעורים מלמטה. אנחנו. לא מחכים שמישהו יבוא מלמעלה יעורר אותנו. אנחנו רוצים לעורר את עצמנו. יותר ויותר לשמוע את החברים, לתת התפעלות לחברים, מספוק דוגמאות מחברים שהרבה זמן לא קלטנו אפילו את ההתנהגות שלהם. כמה שהם בהשפעה, כמה שהם כבר בגמר תיקון, ורק אני האחרון לא רואה את זה. אז זאת הזדמנות של הכנס הזה, ועשו לנו לפספס את ההזדמנות שהבורא נותן לנו.
0: מה עוד להוסיף? אנחנו כבר תקופה מאוד ארוכה שומעים שהאדם, כל המימוש הרוחני שלו הוא בתוך העשירייה. ודווקא גדי עטיאס אמר מאוד יפה שהרב הטביע את זה בנו, את הערכים האלה, ובמיוחד את הערך הזה שהאדם משיג הכל מתוך העשירייה. אבל באותה נשימה הוא גם הטביע בנו את הקבוצה הזאת שנקראת בני ברוך, את כל הכלי הזה. ודווקא עכשיו אנחנו צריכים להתאגד יחד, להתאסף יחד, להחיות את הארץ ואת העולם, לייצר את הבני ברוך העולמי, שהוא ממש יהיה בכל האזורים הקיימים. כי זה לא מספיק שיש לך רק את העשירייה שלך. תיאורטית אתה יכול להגיע איתה לרוחניות, אבל שמענו גם מהרב באותה נשימה שהעשיריות שלנו היום עדיין לא מספיק חזקות לעשות את זה לבד. לכן הן צריכות את הכוח הכללי הזה שעוטף אותם, שילחץ עליהם לפרוץ לתוך הרוחניות. וזה המטרה של הכנס האזורי, אחד מהם. לתת רוח, לתת כוח לכל אחד מהחברים, שאחר כך הוא יבוא בהשתוקקות לתוך העשירייה שלו, שוב ושוב. הרי כל מה שהאדם היום הוא כבר לא אישות בפני עצמו. הוא כולו חלק מהעשירייה שלו. כל מה שקורה בו זה תוצאה מהעשירייה, והוא גם מזרים לתוך העשירייה את כל החיים. לכן אותם הכנסים, הם הולכים לעורר בכל העולם המון המון, נקרא לזה כמו מכות של אור. מכות של אור שדרכם פשוט הבורא יוכל להעיר עלינו.
12: כן, והבורא יוכל להעיר עלינו כשאנחנו נעשה מאמץ לעורר מלמטה. התחלנו לקרוא קטעים מאוד יפים שאסף צוות חומר לימוד על אם הבורא הוא משפיע כל הזמן, אז למה האדם צריך לעורר מלמטה? מה התוספת? הרי הבורא נמצא במנוחה מוחלטת. וראינו שהלעורר מלמטה זה להכין את הכלי. אנחנו צריכים להכין את עצמנו. הבורא מאיר כבר, רק אנחנו אולי עוד לא מרגישים את זה או מרגישים את זה חלקית. ולכן כאן יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה לעשות, והכנס הזה מעוררים מלמטה, זה הזדמנות נפלאה לכל חבר וחבר, להיכנס ולקחת תפקיד ולבוא לידי ביטוי. דווקא בגלל המבנה שלו, שהוא לא אחד שמועבר ממקום אחד מרכזי, אלא הוא מאפשר הרבה מאוד מקומות לבוא לידי ביטוי, הרבה מאוד חברים יכולים להעביר שיעורים וישיבות חברים, ולהוביל תכנים, ולארגן תהליכים. יש הזדמנות לקלוט תלמידים חדשים. מאוד מאוד חשוב לנו לקלוט את התלמידים החדשים שלנו. אנחנו רואים שבמקום שיש חברים חדשים, יש חיים. המפגש הזה בין חברים חדשים לחברים ותיקים הוא מאוד מאוד חשוב. וכל ההרגשה הזאת שבכל מקום יהיה כוח, לא יהיה מקום אחד שיש בו הרבה, וכל השאר יש בהם מעט, אלא בכל מקום יש כוח, בכל רחבי העולם, בכל רחבי הקבוצה העולמית, הוא דבר מאוד חשוב. חשוב שאנחנו ניקח אחריות על כל החברים שלנו שנמצאים בכל מקום. וזה מאוד יפה. השבוע אני הייתי בפגישה של קבוצות ליטא, לטביה ואסטוניה, והיה לנו דיון האם צריכות לקיים כל אחת מהקבוצות בנפרד את הכנס, או כולם יחד ככנס בלטי משותף. וביחד, אחרי לא מעט דיונים ומחשבות, הוחלט באמת שכל החברים רוצים לעשות את הכנס יחד. כי הם מרגישים שיהיה בו יותר כוח. כי החברים מרגישים שכשהכוח הזה מתקבץ יחד, כולם ביחד יכולים למשוך יותר את המאור המחזיר למוטב. ואנחנו צריכים לדאוג שבכל מקום בעולם, לא משנה איפה, יתכנסו חברים, יהיה להם כוח. הם יקבלו את ההרגשה הזאת שברובה מדרת מלך. אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו לדיון פתוח בנושא הזה, ומזמינים את כולם למליאה, לשאלות, להתייחסויות, לבירורים משותפים, לכל דבר שרוצים לברר. כן, בני.
13: שלום חברים, חג שמח. אני הייתי מבקש שוב לחדד מה המטרה המרכזית של כנס אזורי. למה הוא כל כך חשוב שהוא דווקא יהיה אזורי, למרות שאביו עכשיו הסביר קצת, אבל עוד קצת להרחיב.
14: כן, חברים, אני רוצה עוד קצת להרחיב. שמענו עכשיו שיעור של הרב, כן? ובשיעור הוא אמר לתת התפעלות לחברים אחרים. חוץ מזה שאני צריך לקבל התפעלות, צריכים לתת התפעלות. איך אנחנו עושים את זה בעשירייה? אנחנו מחוברים במרכז של העשירייה, כולנו ביחד, זה הכוח שלנו, ואנחנו צריכים מה לעשות? לשנות את הוקטור הזה. לא לקבל ולא להישאר בעשירייה. זה מה שאנחנו מבקשים מהבורא, לא להישאר בשלמות הזאת של העשירייה, אלא כמו שצדיקים ביקשו, לצאת מהשלמות. וזה מה שהחברים דיברו, חברים של ההנהלה, שאנחנו צריכים לצאת ולתת כוח לכל הכלי העולמי. וזה אנחנו עושים ביחד בעשירייה, בזה שאנחנו מתכוננים לזה. ואם אין לנו את הכוח הזה, את החשיבות לצאת ולתת כוח של הבורא לכולם, שתהיה סביבה חזקה, שתחזיק את העשירייה שלנו אחרי זה, אז אם יש לנו את זה, זה אומר שאנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים לצאת מעצמנו, מתוך העשירייה, ולתת התפעלות לכולם. זה אנחנו מבקשים מבורא. כי זה מעבר לגבול האנושי. אין לנו את זה בטבע. אנחנו צריכים לבקש מבורא, להתפלל שהוא ייתן לנו כוח הזה, שנוכל לצאת ונוכל לתת כוח לכולם, לחזק את בני ברוך העולמי, את כל העולם.
12: כן, אסף.
15: תודה, קודם כל תודה על השיעור המרגש הזה והתזכורת באמת שכנס כזה גדול לפנינו. יש משפט ששלמה המלך אמר פעם, את, לא בטוח שאני אומר את זה נכון, תסלחו לי מראש, את לאסוף אבנים, את לפזר אבנים. וכאילו אספנו אבנים בעשיריות ככה, כל אבן, כל עשירייה, כל תא חי התאסף בכנס הקודם, ועכשיו הכנס שלפנינו, אנחנו מתאחדים בעשיריות. זה משהו ש כל כך שווה לעבוד בשבילו, וברור שזה נגד הרצון, וברור שאנחנו רוצים שהבורא יעזור לנו, ואז אנחנו נוכל שוב לאסוף את האבנים ולהתכנס שוב בעשיריות, ואת כל הכוח הזה שרכשנו מהכנס האזורי או לא משנה איך נקרא לזה, נוכל להחזיר לעשירייה. וזה נשמע כאילו הולכת להיות לנו מדרגה כל כך גדולה, אור כל כך גדול הולך להיות לפנינו. אז באמת, יש לי איזה בקשה לעשירייה. יש בקשה כזו שהבורא יעזור לנו להתגבר על הרצון, להיכנס לכנס הזה עם פול הסכמה, ולקבל את האור הזה לתוך העשירייה ולהתקדם כולנו כחברה אחת מגובשת. לחיים ותודה.
12: לחיים. כן, בבקשה. אודי.
16: תודה רבה, תודה. האמת ש מה שנקרא, הלב מוצף, ואני ככה סוג מרגיש של חובה נעימה להגיד תודה. אני רוצה להגיד תודה למושי ולהנהלה החדשה, או להנהלה. אני כאילו צופה גם כן בהתפעלות כמו כולם בשיעורים החדשים, בשיעורים, וזה כאילו מרגיש כמו שיעורים ראשונים של הדברים הבסיסיים, ההתחלה, היסודות, והיסודות כל כך טובים ויפים ומרווים ומחיים, וכמו שמושי אמר, יש פה דברים חדשים. זו גם התחלה מה שקורה לנו עכשיו. עד לא מזמן רב העביר את כל השיעורים. אנחנו כבר תקופה שרב לא מעביר את השיעורים. ויש פה פריחה מטורפת, השיעורים מדהימים. אני חושב, אני רואה שיעורים שנעשים לשיעורים הגלובליים, אני מקשיב למורים, מעולם הדברים לא נשמעו כל כך ברורים, כל כך חדים, כל כך מזמינים. יש פעילות שמתעוררת בכל העולם, אנחנו פה במרכז, קל להרגיש, קל ליהנות מהאושר הזה. זה תמיד בטוח שיש פה עשירייה, תמיד מלא פה, תמיד שמח פה. יש מקומות שזה קשה להם, וזה גם כן, כאילו החדשנות הזאת שפתאום שהוא גלובלי, בכל מקום אפשר למצוא בשפה שלך, ורואים שזה פורח, רואים שהחרישה של מה שהרב עשה, עכשיו כאילו כמו אחרי הגשם, יש פה פריחה מטורפת, אז להגיד תודה רבה, להזמין את כולם לראות שזה חדשנות, אני עכשיו מרגיש, כמו שאני רואה בהתרגשות, כנס סיטרין, הרב מתרגש, התלמידים מתרגשים, יש איזה רוח של התחלה, וזה אותו דבר עכשיו, וזה בכל העולם. אז פשוט תודה ענקית לבורא, ותודה למי שמביא את זה.
12: לחיים, תודה. כן, אהרון, בבקשה.
17: כן, רציתי לענות לבני היקר ששאל את השאלה הזאת, שגם אותי הטרידה לא מעט זמן. עכשיו בשיעור שראינו מסוכות 2002, שמענו כזה משפט מרב שהמקובלים הם לא פועלים לפי רצון. לפי רצון פועלת רק הבהמה. מקובלים פועלים שיהיה רצון מלפניך, ככה רב הגדיר את זה. ואם ככה, אז כל ההזדמנות הזאת, כמו כנס אזורי, וכמו כנס הזה של סוכות, שזה גם כנס, יש פה חברים מכלי עולמי, זה הזדמנות שלנו לרכוש את הרצון. באמת אין לנו, המקובלים לא מציעים לנו איזה מילוי יפה כזה לגוף, מציעים לנו הזדמנות להשקיע, לתת את פעלות, להביא כוח, אתה בטוח יש לך הרבה כוח והרבה רצון, אנחנו נשמח באמת לקבל ממך את ההתפעלות. וביחד להתפעל אחד מהשני, זה המטרה שלה. במיוחד בכנס הזה, דווקא שיהיה אפשרות לשבת באמת לא עם הסירייה, עם עוד חברים, ולתת להם התפעלות. ככה כמו שרב אמר, אתה אולי שנים לא יודעת מה חבר הזה עושה, במה הוא מתעסק, מדבר שטויות, לא ברור מה זה, פתאום אתה מגלה, תשב איתו בסדנה, שיש בו משהו שאפשר להתפעל מזה. זה נראה לי הרווח הגדול מהכנס האזורי.
12: תודה. כן, חיים.
18: כן, שמענו דברים מאוד ברורים עכשיו מהנהלה. לי יוצא להתקל בהרבה שאלות במה שנוגע לכנס האזורי. אז הייתי רוצה, אם אפשר לקבל מהנהלה, הנחיה ברורה. לגבי שני דברים בעיקר. קודם כל, מה קורה אם אני גר באזור אחד והסירייה באזור אחר? ויש כנס אזורי באזור איפה שאני גר, ויש כנס אזורי באזור איפה שהסירייה גרה, שזה לא אותו מקום. הסירייה רוצה שאני אהיה איתה, אבל אומרים כנס אזורי. אז אני עכשיו לא יודע מה לעשות. אני צריך לנסוע לאיפה ולהיות בכנס איפה שהסירייה גרה, או איפה שאני גר? זה שאלה ראשונה.
19: נעצור פה, תודה על השאלה. השאלה הזאת חוזרת הרבה פעמים, בהרבה מדינות, בהרבה אזורים בעולם. התשובה נגזרת מתוך הגדרת האירוע. אנחנו באירוע רוחני מיוחד. כל אירוע רוחני מיוחד יש לו פורמט שבו הוא מתנהל. מתוך הבנת מהות האירוע הרוחני הזה, בהיינו כבני ברוך, נגזרות כל התשובות. הכנס הקודם היה כנס ברמת העשירייה הפרטית. כל העשירייה עשתה כל מאמץ להתקבץ יחד ככל האפשר. מי שהיה בריחוק כזה שהוא לא יכול היה, חיברו אותו וירטואלית, אבל הישות שבתוכה התקבצנו הייתה העשירייה שלי. יפה, זה היה במאי. עכשיו אנחנו בכנס אחר לחלוטין. הגדרתו זה, אנחנו מתקבצים באזורים. הגדרת האזור היא לפעמים משתנה, כי אנחנו על פני כל הגלובוס, ובכל הגלובוס יש הגדרות לפעמים טיפה שונות. בצפון אמריקה יש הגדרה מסוימת, בטביליסי הגדרה אחרת, בישראל הגדרות אחרות, אבל ברגע שהוגדר מהו האזור שבו מתקיים הכנס, מכאן נגזרת גם התשובה לשאלה של חיים. אני אורן מעשירייה מסוימת, אני גר באזור מסוים, אז לאיזה כנס אזורי אני שייך? לאזור שבו אני גר באופן פרטי, בלי שום קשר לאיפה גרים שאר החברים שלי בעשירייה.

0: שזה בני ברוך כולה? ודאי שלא. אז יש משהו מעבר לפיטי 6. איפה הוא קיים? מתי עובדים עליו? מי בונה אותו? אם אני לא אבוא לכנס באזור שלי, אף אחד לא בא לכנס באזור שלי. גם הבורא לא בא לשם. תשובה ברורה?
1: אני רוצה להסביר את זה עוד דבר. ניקח שתי דוגמאות, בסדר? נאמר, אני כאן חי בעשירייה בפתח תקווה. ועכשיו אני בא לכנס האזורי בפתח תקווה. איפה אני יושב רוב הכנס?
2: באופן אקראי.
1: באופן אקראי, לא עם העשירייה שלי, נכון? יהיה לנו שעה בכנס, נאמר, שבה נתכנס כעשירייה, ואז אנחנו, חלק יהיה כעשירייה שנמצאת פיזית, חלק אולי נסע למקומות שונים, אבל רוב הכנס אני יושב במעורבב. לא עם החברים שלי מהסיריה. יכול להיות שאני אפילו לא אראה אותם. כנס גדול יהיה פה בפתח תקווה. מה ההבדל בין זה לבין שעכשיו אני נמצא, נאמר, אני גר בקרמיאל, והסיריה שלי חלק נמצאים בתל אביב, חלק בחיפה וחלק ב, לא יודע מה, באילת. גם אז אני הולך לכנס בקרמיאל, מאותם סיבות שאורן ציין עכשיו, נמצא מתערבב עם כל הסיריות. יש פה איזו תחושה כאילו אנחנו, נגיד את זה במילים, כאילו אני בזה שאני מתערבב עם עשיריות אחרות, אני לא עם העשירייה שלי, לא עושה את העבודה הרוחנית. לא נכון. כשאני בא לאיזשהו מקום, לא משנה איפה, אז אני מביא את העשירייה שלי איתי, ואת ההתרשמויות אני מחזיר לעשירייה שלי. אני נמצא בעשיריית חשמל. הרבה פעמים, אתם יכולים לראות, החברים נמצאים בעבודות חשמל. אז מה? אז אנחנו לא נמצאים באותו שיעור ביחד, באותו זמן ביחד, חוזרים, מתכנסים, עושים סיכום, כל אחד מביא את ההתרשמויות שלו מאיפה שהוא היה. גם כשאתה הולך, אתה חיים, אתה כבר מזמן לא חיים, אני מכיר אותך, אתה פיטי 6. גם כשאתה הולך, לא משנה לאן, אתה נוסע עכשיו לכנס בארצות הברית, אז אתה חיים נסע? לא, אתה פיטי 6 נסע לכנס בארצות הברית, מקבל את ההתרשמויות, מביא את הרוח של פיטי 6 לשם, ואחר כך אתה חוזר ומביא לפיטי 6 עושר הרבה יותר גדול, שפיטי 6 לא חלמה לקבל ממה שאתה היית שם. צריך להבין שאנחנו לא עוזבים את העשירייה, אנחנו מביאים את העשירייה וסופגים לעשירייה בחזרה. ולכן, מה זה משנה אם אני פה או שם או שם? כנס אזורי. אז הכלל הוא, כמו שאורן אמר, אני רוצה לחזק את האזור שלי עכשיו. מי זה אני? אתה פיטי 6, אורן פיטי 6, אתם אותו גוף. נשארתם והייתם.
2: עוד שאלה.
0: רגע, היימקה עוד שנייה.
3: כן, אני רק רציתי להתייחס לביטוי אחד ששמעתי אותו לאחרונה בכל מיני דיונים, לצאת מהסירייה. אין כזה ביטוי. אין כזה ביטוי. אדם לא יכול לצאת מהסירייה שלו. לצאת מהסירייה זה לצאת מרוחניות. העשירייה זה המקום שבו אני מבצע את כל העבודה הרוחנית. זה שכרגע אני סופג בצורה מודעת, מכוונת, מתוכננת, עוד התרשמויות, בכוונה כדי להביא אותם חזרה לעבודה הרוחנית המשותפת שלנו בעשירייה, זה תהליך מבורך. אנחנו עושים אותו ביחד. כולנו עושים אותו יחד, כדי לחזק את העשיריות שלנו, לא כדי לעשות שום דבר. שמענו בצורה ברורה מאוד מהרב, שנכון שהעשירייה בצורה תיאורטית יכולה להגיע לגמר תיקון, אבל העשיריות שלנו עוד לא נמצאות במצב הזה. בעזרת השם יהיו. ולכן אנחנו צריכים מקיפים. זה היה הביטוי. כלומר, אנחנו סופגים ביחד כוח משותף, שאנחנו יכולים להביא אותו חזרה לעבודה הרוחנית שלנו בתוך העשירייה. את זה כולנו צריכים.
2: תודה. השאלה השנייה נוגעת באמת לעשיריות שאצלם או מסיבה אידיאולוגית כלשהי שהם עדיין מאמינים שהחיבור הווירטואלי הוא מספיק, או שיש כאלה שרוצים לנסוע אבל יש כאלה שלא יכולים או לא רוצים כל כך, ואז כדי לא להתפצל אז הם מחליטות להישאר וירטואליות ולא לבוא לכנס. מה ההנחיה?
0: תודה. אנחנו לא נמצאים בחברה

0: שבה יש פלורליזם, או ריבוי אידיאולוגיות, או ריבוי מחשבות, או ריבוי כיוונים. זה אנטי-רוחני. אנחנו חיים בעולם שבו הרב לימד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות, עשרות שנים, כולנו ביחד, כמה שספגנו, ספגנו, ועכשיו אנחנו נכנסים לעידן חדש, שבו מכל מה שספגנו בכל העשרות שנים, ומזה שנתפלל טוב טוב להשם, שייתן לנו להתקרב אחד לשני, ולהרגיש לאן הרב רוצה שאנחנו נצמח ונגדל, אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מה הצעד הבא שלנו בכל רגע נתון. זה מהות העידן החדש שבני ברוך נכנסים אליו. היינו שמחים אולי לוותר, אבל הבורא יש תוכניות משלו. איך נתנהל בעידן החדש? אם לכל אחד יהיה מחשבה משלו, בסדר, נעוף לכל עבר. זה מתאים לשלב של סיום מהות. ברגע שיש החלטה מהראש של בני ברוך, שהוא אחד, לאן אנחנו עכשיו הולכים? למשל, במאי אנחנו עשינו כנס עשיריות. דבר חדש שלא היה מעולם. טעמנו וראינו כי טוב השם, כי עשינו כולנו פעולה אחת. אוקטובר, כנס אזורי. פברואר, כנס בישראל. אנחנו רק בפעימה רוחנית אחת. תפקידנו כחברים, כעשיריות, כאזורים, זה לעזור, להרגיש, לברר מה הכיוון שעכשיו בני ברוך עושה. זה המעשה הרוחני שנעשה. הוא אחד תמיד. בכל רגע נתון הוא יכול להשתנות ולהתעדכן, ומחר נמצא משהו אחר שנעשה, אבל ברגע שנחליט שאנחנו לשם הולכים, אז לשם הולכים בני ברוך. וזה מצריך ממני לברר, אני אורן, אני בבני ברוך? מה זה אומר שאני בבני ברוך?
1: עוד נקודה קטנה וזה דבר עקרוני. הסירייה לעולם לא יכולה להחליט משהו שמוריד. אין דבר כזה. הסירייה יכולה להחליט רק משהו שמעלה, שמקדם. תאר לעצמך שבסירייה שניים, שלושה לא יכולים לבוא לשיעור בוקר, אז כולם מחליטים שעכשיו לא באים לשיעור בוקר. למה? כי הסירייה רוצה להיות כאיש אחד בלב אחד ולקבל החלטה ביחד. איפה נשמע דבר כזה? זאת אומרת, זה עיקרון, עיקרון בכלל, לא בלי קשר לכנס הזה. לעולם הסירייה אסור לה, לא יכולה, אין לה את הסמכות להחליט משהו על חבריה שמוריד אותם משמירת מסגרת, מכל מה שכל בני ברוך עושה. זה לא בכלל בסדר קבלת החלטות של הסירייה. בסדר? זה כעיקרון. זה גם תשובה לשאלה.
2: תודה רבה.
3: אני רציתי להגיד משתי זוויות, אין לי שאלות. קודם כל, יש לי תקווה גדולה שזה ייתן כוחות לכל החברות סביב העולם, לכל קבוצות, עוד פעם לבנות את המרכזים. אנחנו רואים שאלמתי עכשיו, וגם קבוצות שיש להם את התאספות פיזית, ממש יש אצל חברים האלה המון כוחות. הנה, ארתור הגיע, וגם מקבוצות שהם ליד, כן, הסתנה, יש כנראה קינה ביניהם, בין קבוצות, זה נותן לאנשים ממש כוח, אז יש לי תקווה שנחזור לזה, זה קשה להבין מכאן, אבל אם אתה חבר ותיק ואתה, כל חוכמת הקבלה בשבילך עכשיו זה לשבת מול המחשב, זה קשה. זה דבר ראשון, דבר שני זה גם פה, שיהיה התערבוב, כמו ששמענו מרב שבתורנות לילה אפשר לפתח שחבר ומיוחד, זה בדיוק מה שקרה, בוא נגיד, אצלי עם איתן רטנר לאחרונה, ממש קיבלתי ממנו הרבה דוגמאות, איך הם עובדים בעשירייה, איזה הוא בן אדם מיוחד שזה נותן לי ביטחון פשוט בדרך, אז אני חושב שזה גם ממש יהיה משהו חזק ומיוחד בשבילנו פה להתערבב ולהיות פשוט חברים, קרובים, אז זה דבר פשוט אחלה בעיניים, כנס הזה, זה מה שאנחנו צריכים, זה, אנחנו ניכנס לתקופה ממש חדשה מזה, ואני מאוד מאוד מקווה שכל קבוצות סביב העולם יפתחו מרכזים, ואנחנו נהפוך להיות לכוח חזקה חדשה, לחיים.
2: לחיים. כן, בבקשה. שבי.
4: אני רוצה ברשותכם לחזור לשאלה הראשונה של חיים, כי אנחנו בעשירה קצת מבולבלים. אני אתן דוגמה שנהיה קונקרטיים. אנחנו בעשירה יש לנו חבר שגר בקצרין. יש אותי שגר בראשון לציון, יש עוד חבר שגר בהרצליה, ויש חבר שגר בחולון. למי אנחנו שייכים?
1: כל חבר לאזור שלו.
5: וואי וואי וואי. אני הולך לראשון לציון.
1: מה? אז תגיד.
0: כן, סליחה, אני אמשיך. אנשי פתח תקווה הם אנשים מיוחדים. הם אנשים מיוחדים. איפה אתה גר?
4: בראשון לציון.
0: בראשון. כל יום אתה בפתח תקווה בשיעור.
4: כן.
0: אז אתה בפתח תקווה. זה מובן מאליו. זה נבדיל דבר אחד. מי שבא כל יום לפתח תקווה, הוא שייך לאזור פתח תקווה. מי שבא כל יום לפתח תקווה, הוא שייך לאזור פתח תקווה. בכלל, פתח תקווה היא הריגה בכל דבר במה שקשור לכנס האזורי. תכף אני אתייחס גם לחבר שגר בקצרין, שגם הוא הריג. אנחנו גם צריכים להבין שמה שנכון לנו לפה לאנשי פתח תקווה, זה לא מה שנכון לכל החברים בישראל ולכל החברים בעולם. אז לפעמים הבירורים הפנימיים שלנו של פתח תקווה מכניסים קצת בלבול להם, כי כאילו הם חושבים שזה one size, אבל זה לא. כי לנו יש מקום פיזי, אנחנו כל יום בכנס אזורי, אתה עכשיו נמצא בכנס אזורי. לחברים בעולם אין כאלה דברים בכלל. גם לעשיריות שלנו בפתח תקווה יש מאפיינים שונים. אני לא חושב שאני, פשוט הזמן תכף ייגמר, ואני חושב שאני לא רוצה להתפזר רק לענייני פתח תקווה. גם בתוך פתח תקווה יש גוונים שונים. יש חבר שגר בשלומי או במעלות, והוא נמצא פה כל שבת. אז בשבילו האזור הפיזי שלו אולי הוא פה. יש חבר אחר שגר בקצרין ומגיע לפה פעם בשלושה חודשים, אז בשבילו כדאי שההתקבצות הפיזית שלו תהיה באזור קרמיאל, כי שם הוא יוכל לקבל הזנה וכוח אחת לחודש למשל. אם הכנס הזה ייתן לנו יסודות של בניית ישות רוחנית אזורית, היא לא תהיה חד פעמית. אנחנו נרצה שהיא תמשיך ותהיה מעט לעט ותיתן כוח וחיים לכל מי שנמצא באזור ההוא. לכן, לכל העשירייה ולכל חבר זה מקרה פרטי שצריך להתעמק בו עם הצוות החברתי של פתח תקווה, קודם בעשירייה ואז בצוות החברתי של פתח תקווה ולתת את המענה. אבל צריך להבין שאנחנו בזה מיוחדים.
4: תודה.
0: תודה שבי.
2: אלמתי.
5: Душа моя, мировой кли. Я хотел бы сказать,
6: что Неулями, нашама шели, рацити лабия, одая лашура нифла.
5: Дал рав
6: и Шарав Натан, везешиш шляно изданут, лилмод это гам баклата, вело лабет шум кохот, а я шам каза битуй, шарав амар. Мала сот. תרשום על החברים. האם אתה חושב עליי כדי ליצור איך לחשוב על החברים שיהיה יותר התקפה, יותר קשר בינינו? כל מה שאנחנו צריכים לעשות לפי החוכמה הזו זה לחזק את הקשרים, להתחבר. הכנס הבא עלינו לטובה, זאת עוד הזדמנות להתחבר בלבבות, לא סתם בלבבות, אלא לכלול את כל העולם, ואז לחזור לקבוצה שלך, לעשירייה שלך. אני ממשיך להחזיק קשר עם כל הכלי העולמי, ואז אנחנו מקשרים את העולם כולו, את פתח תקווה, את אמריקה, את אוסטרליה, את אסיה. בכל מקום ישנם חברים שהם בליבי, ואז הלב שלי מתרחב, נהיה יותר גדול. עכשיו, בפתח תקווה יש חבר מהכלי שלנו, מהלמתה, ויש את ארגנת איפשהו עכשיו, אני בטוח שהוא במטבח יחד עם יהושע. זה כאלו סיפורים, הנה אלכסי הגיע לכאן מהסטאז'. אני רואה שם חברות מהכלי הנשי, וזה הכל קשרים שאנו מחזקים, וזה שאנחנו נוסעים לכנס בתביליסי, כאן מתארגנת קבוצה גדולה, וכאן בכנס מראה באלמתה גם יהיה, אנחנו לא מעבדים קשר, אנחנו רואים בזה רק דבר אחד, להיות תלמידים עוד יותר טובים של הרב, לבנות קשרים יותר חזקים בכל הכלי העולמי. לחיים.
1: לחיים, לחיים. טוב, יש פה עוד מלא ידיים ומלא סימני שאלה צהובים. לא נספיק, הזמן שלנו כבר מסתיים וצריכים להמשיך ולהתכוונן כבר לקראת התפילה והסעודה. אז כל מי שיש לו עוד שאלות, דווקא שאלות, דברים שעדיין לא מבוררים לו למרות כל הדיון שהיה עכשיו, מוזמן לשלוח. מוזמן לשלוח אלינו, מוזמן לשלוח למייל של ההנהלה או לפנות דרך ראשי שפות. כמו שרב אמר בשיעור, נראה לי לקרפלו, והוא אמר שם, אתה רוצה שיהיה לך רצון ואז אתה תעשה? לא. קודם אנחנו נעשה, ואז גם יבוא רצון. אז גם אם הרצון עדיין לא מבורר, בואו נעשה.
7: והתחלנו ברב, נסיים ברב, הוא אומר ככה, אמר בשיעור ששמענו אותו הבוקר, אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא לו איזה מין רצון מלמעלה, ואז לפי הרצון הוא יעבוד. כי לעבוד לפי רצון זה נקרא בהמה. לעבוד לפי הרצון זה נקרא שאתה כבר לא עובד, אלא אתה מבצע את הרצון מה שנתנו לך מלמעלה. אלא, העבודה שלנו היא שיהיה רצון מלפניך. שיהיה רצון מלפניך. אתה מבין? זאת אומרת, לעשות כל מיני תחבולות שאני אקבל איזה רצון מסוים, כדי להשפיע ודאי, הכוונה היא. אז חברים, שתי הודעות לסיום. המשך לוז להיום, יום שבת 26 בספטמבר, חג סוכות. אנחנו עכשיו נצא להפסקה בשעה 9, סעודת חג סוכות, בשעה 3:45.

0: שלום חברים, אנחנו מתחילים שיעור, נשתדל כמו שכיוונו אותנו בהכנה להיות כאיש אחד בלב אחד באהבה כדי לגלות בינינו את כוח האהבה העליון. שמענו הרבה פעמים מהרב על אותו חג סוכות שבו הייתה הזדמנות מיוחדת והזמנה להתקפה. נחזור על הדברים שהם יהיו לנו ככיוון. קטע מספר אחת. אומר לנו הרב, היה לנו חג סוכות. חג סוכות אחד שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה. ושאלתי את הרבה ביום שני או שלישי של חול המועד, אנחנו נמצאים במצב טוב, מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסרים כמה גרמים נוספים של התקפה. ואתם יכולים עכשיו לממש את זה בקבוצה. אז היה מדובר ב-30-40 איש, תלמידים שהבאתי. זה היה בשנת 86. אז הוא אמר, כדי להוציא את כל הקבוצה הזאת לרוחניות עכשיו, חסרה רק התקפה. כמה גרמים נוספים של כוח דחיפה. זהו. אתם צריכים רק להוסיף התקפה, ההג יכול לגרום לזה. לא עלה בידינו אז לעשות את זה, לעשות אנשים יחד, אבל אני אומר לך, שאלה דברים מאוד קרובים אלינו. אז הרב אומר שאלה דברים מאוד קרובים אלינו, ואנחנו בשיעור הזה ננסה להרגיש ביחד את הרב, לשתות את דבריו, לגלות מה צריך להתקיף, באיזה כוח אנחנו מתקיפים. תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, בשיעור הוא יתחיל מביאור של מאמר ברבש ג', אז נקרא אותו קודם ביחד. רבש ג', עמוד 1928, מאמר 625, זה מאמר קצר, אני אקרא אותו. רבש ג', עמוד 1928, מאמר 625, מצוות סוכה. מצוות סוכה. ביוצר דיום בית דשהרית, אומר שם הפייטן, בל תהיה מצוות סוכה בעיניך קלה, כי כנגד כל מצוות דת חוקותיו שקולה. ויש לשאול, למה סוכה היא שקולה כנגד כל המצוות? ואבי ומורי זל פרש, שסוכה היא בחינת אמונה, צילה דמהמנותה. וממילא נבין כי אמונה שקולה כנגד כל המצוות. היינו, לפי ערך האמונה, כך הוא מקיים המצוות. כמו כן, נבין מה שכתוב שם, כי לכל שומריה לא יארע תקלה. היינו, למי שיש אמונה, אי אפשר לו להיות תקלה משום דבר. וכל בוזיה, לעתיד לבוא, לוקח מהם כללה, מטעם שאין להם אמונה. לכן, לא קיימו את התורה והמצוות לשם שמיים, כי אם שלא לשמה. וממי יתבעו שכר? היות שלא עסקו לשם שמיים. כמו שפירשתי בעניין מצווה קלה, שאין בה הסרון כיס, שהפירוש הוא, דלכוון לשם שמיים, לא צריך להוציא כסף מיוחד, או זמן מיוחד, כנל. ניכנס לשיעור עם הרב מתאריך 26 בספטמבר 2002.
1: בדרגות הסולם קרח ב' עמוד סמכתת. למה מצוות סוכה היא כנגד כל המצוות? פשוט כי סוכה מסמלת לנו אמונה, ואמונה זה מסך ואור חוזר, שלפי המסך ואור חוזר אדם יכול לקיים את המצוות. השפעה לבורא נקרא מצווה, ההתאמה לבורא נקרא מצווה, דביקות לבורא נקרא מצווה. זאת אומרת, זה העבודה עם רזון נקבל, ועל מנת להשפיע, שזה אפשר רק לפי גודל המסך ואור חוזר. לכן הוא אומר, וכל בוגדיה שמקבלים כללה, אלה מי שזאת אומרת לא מסוגל לעבוד בכוונה על מנת להשפיע, שאין לו מסך ואור חוזר, אין לו אמונה, אז הוא מקבל כללה במקום ברכה. זה הכל, זה הכל, מה יש להגיד? יש שאלות? כי לכל שומרי לא יראה את הקלה. זאת אומרת, העיקר זה לשמור. לשמור על האמונה. שהאמונה היא תהיה יותר מידיעה. זאת אומרת שתמיד לדאוג על הכוונה ועל מנת להשפיע, שגודל כוונת על מנת להשפיע, רק היא תהיה הגודל של הכלי שבה האדם עובד. כן.
2: תמיד אמונה זה הדבר החשוב הראשון להשיג.
1: לא
2: למה,
1: חשוב.
2: למה דווקא זה, בסוכות כל כך מיוחד?
1: זה היחידי שאנחנו צריכים להשיג. אין חוץ מאמונה, כן? צדיק באמונתו יחיה. וכן הלאה. וחוץ ממסך ואור חוזר, אין אור הבינה שבו מתלבש אור החוכמה. חוץ מזה אין יותר. לכן לזה אנחנו צריכים לדאוג. למה זה עניין של סוכות? כי אחרי שבן אדם עבר את היציאת מצרים וקיבל תורה, וביאור התורה ראה את עצמו כחלש ונבזה בתכונות הראשונות שלו, כן? שבהם הוא נברא, והגיע להכרת הנשמה שלו בצורה מלאה ביום הכיפורים, מגיע עכשיו לו שלב שהוא מתקן את עצמו, ושלב הזה נקרא סוכות. סוכות זה שכח, ושכח זה מסך ואור חוזר, עניין של הצל, כן? שבצלו ישבתי ופירף מתוק ללחי, כן? זאת אומרת, צל, ליהנות מהצל, ליהנות מההשפעה לבורא, ולא מהאור שבא ללא התלבשות בצל, ללא התלבשות באור הבינה. סימנים. בסדר? עניין פשוט מאוד. בעצם אנחנו צריכים לראות את זה בכל מצווה ובכל שאלה שישנה, אין חוץ מזה אור כלי ומסך ביניהם. הכל כאילו מצטרף לאותו דבר. רק לפעמים אנחנו לא כל כך יודעים על מה מדובר אם אנחנו נלך לפרט את המצוות. כי סתם בכללות ככה, איזושהי מצווה גדולה כמו סוכה שכנגד כל המצוות, שכולה זה מאלה. זה ברור. ואפשר לדמיין את זה בקלות, אבל יש מצוות שהן מדברות על תיקונים פרטיים של הכלי בצמצום בית, שמצרפים את החבדי העלייה ועושים תיקון על יסוד ולא על מלכות וכל מיני, שם כבר בעיה איך לתפוס לפעמים את הדיוק ואת המצבים הפרטיים מה שישנם. אבל בסך הכל גם בהם וגם בכל הפעולות רוחניות, פעולות רוחניות נקראות מצוות, סך הכל מהות הפעולה היא תיקון המסך, שגודל המסך הזה נקרא גודל האמונה, ובתוך האמונה כבר מקבלים הידיעה, התגלות האלוקות. וואו. גם כן יש התגלות האלוקות לפני האמונה, לצורך האמונה. זה נקרא, דע את השם אלוקיך והבדל. שאנחנו צריכים להתגלות האלוקות גם כן כדי שמזה יצטייר בנו מסך. שזה יבנה בנו מסך. אם לשם זה אנחנו מבקשים שהשם יתגלה, אז הוא מתגלה. ואז האדם נכנע, והכנעה הזאת זה המסך שלו. כן. אין שאלות. צד השני יכול גם כן לכתוב שאלות ולמסור לכאן בפתקים. וזהו. מה עוד רצית לקרוא? מה הוא אומר בעניין אושפיזין? מאמר הקודם? מאמר...
2: מאמר תופרש סמך, עניין אושפיזין. בעניין אושפיזין, אבי המורי, אמר אבי המורי זצ"ל, הצריך למור פירוש, שזהו עניין המובא בזוהר הקדוש. אורחה למעברי בי. שאור החוכמה אינו יכול להאיר בקביעות. וזהו עניין מזל, שבני חיי מזוני במזלה טליה מילתא. כמובן בתלמוד 10 ספירות חלק י"ג.
1: זה צריך לתקן קצת. בני חיי ומזוני ומזוני. צריך לראות את הפסוק בדיוק. כן?
2: שהוא מלשון ייזל מים מדליו. שעניין נוזל, שהוא רק בחינת טיפין טיפין, היינו שאינו מאיר אלא בהפסקות. מה שאין כן קילוח, זה שמאיר בלי הפסק. לכן האורחים אוהבים שיהיה לו מקום רחב. מה שאין כן כשהם באים והמקום הוא צר, אין הם יכולים להיכנס. והכוונה היא שאור החוכמה אינו יכול להאיר אלא בהתלבשות חסדים. וחסדים נקרא רחב, כמבואר בתעש. ואור החוכמה נקרא בחינת אושפיזין. לכן, אם אין לו חסדים, אין הוא יכול להתלבש.
1: זאת אומרת, עד גמר התיקון, כל התיקונים שלנו הם תיקונים בטיפין טיפין, מפני שלא יכולים לעשות זיווג בכלי מלא, זה לא שיש הפסקות. קצת כן וקצת לא, קצת כן וקצת לא. העניין הטיפין טיפין זה לא בהפסקות כמו שאצלנו, יש ואין, יש ואין. אלה טיפין טיפין, הכוונה שעובדים עם הכלי שהוא לא שלם. כשעובדים לא עם המלכות, אלא עם מלכות שכלולה ביסוד, אז זה נקרא שעובדים עם הכלי, שכלי הזה זה שערות, כלי הזה זה נוזן, ומים שיורדים זה נוזל. זאת אומרת, הכלים, האור חוזר, האמונה, הם כאלו שעדיין לא יכולים לרדת בהם אור חוכמה, ללא הגבלה בכילוך. ולכן כתוב שבני חיי ומזוני במזל, במזל טליה מילתא, זאת אומרת תלוי רק במזל, תלוי רק בהגבלת הכלים האלה. זאת אומרת שאז העיקר העבודה היא על שמירת הכלים, שלא להרחיב את הכלי יותר ממה שאפשר אותו לעבוד בצמצום בית עד גמר התיקון, שלא לנגוע בלב האבן. זהו.
3: אתמול אמרת שהדבר הראשון זה לשבור את קליפת העני.
1: לפי שאנחנו צריכים להתחבר כולנו לכלי אחד, וכל אחד כשחושב שהוא גודל, אולי בטעות הוא חושב שהוא גודל, אבל אף פעם אין דבר כזה שהאחד גודל ונעשה יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול. אלה הוא גודל על זה שמתחבר עם השני, עם השלישי, עם הרביעי. זה נקרא שהוא גודל. הסטיגמה הזאת שאני יכול לגדול לא על חשבון התחברות עם אחרים, אלא אני בעצמי יכול לגדול, אפילו שאין אף אחד. זה אין. וזה מאוד פשוט. האדם הראשון הוא נשבר לרסיסים, לחתיכות קטנות, כן? אם נחבר אותם יחד, זה יהיה כלי גדול. אם לא נחבר אותם יחד, נהיה כל הרסיס הזה, כן? הוא יישאר כמו שהוא. הוא לא יכול לגדול. אין דבר כזה לגדול. אתה מבין? איזה טעות, איפה טעות שלנו? לגדול כן, בבקשה. תתחיל לחבר אותו לכלי כמו שהיה קודם. יש זה כמו איזה מין קנקן גדול. איך אתה יכול לעשות איזשהו... כל חתיכת חרס שבו עכשיו תגדל, או אתה לוקח חתיכת חרס אחת ובונה אותו לכלי שלם, אתה יכול חייב להדביק כל החלקים שנשברו. וזה אנחנו כל כך לא תופסים, לא רוצים לתפוס. הטבע שלנו לא מאפשר לנו, אבל פעם אחר פעם שחושבים על זה עוד קצת ועוד קצת, ונותנים לעצמנו כל מיני פירושים, מדמיינים את הדבר הזה, מתחילים לראות שאין ברירה, שהכלי שלי הוא בעצם נמצא אצל אחרים. עד כמה שזה סנוי עליי, ועד כמה שאני לא מסוגל בכלל להבין את זה, ובעוד רגע אני שוכח שוב. אבל... זה בעצם קורה. עכשיו, אז מתוך זה הוא אומר שהבעיה שלנו בעבודה, ובכלל כל העבודה שלנו, מתחלקת לכמה שלבים. שלב הראשון זה לשבור את האני שלי, הכוח שכאילו מבודד אותי מאחרים, זה כאילו לשבור את החומה הזאת, ואחרי שאני שובר את החומה, אז להתחבר עם האחרים, להתחברות עם האחרים, שאני זה נקרא לפרוץ חומות, שאני מתחיל להסתכל שבחבר יש כלי שלי. זאת אומרת, מה זה כלי שלי אצל חבר? ש החסרונות שלו, הרצונות שלו, הדברים שמדאיגים אותו, הם בעצם אותם הרצונות, אותם הנתונים שאיתם אני צריך לעבוד כמו עם הנתונים שלי. זאת אומרת, בוא, עכשיו אני אבטל את דאגותיי ואתחיל לחיות בדאגות שלו. זה נקרא שאני עובר מרשות שלי לרשות שלו. אני לוקח את זה ממנו. זה נקרא שאני הולך להתחבר עמו. העבודה הזאת היא עבודה שאנחנו ודאי לא מסוגלים לעשות. ושוב שוב יש כאן טעות שאדם חושב שנו ככה, כך כתוב בתורה, אז אני חייב לעשות. הוא הולך ומשתדל ורואה שאין ונשבר. באמת הוא צריך להשתדל ולהישבר רק מזה שהוא לא מסוגל, ושלא מסוגל זה הביא אותו למצב שיבקש מהבורא, שהבורא יעשה את הדביקות שלו לחבר. אז כאן העניין הוא שאדם שעובד על התחברות עם השני, ויש הרבה שעשו כך בהיסטוריה, ובכלל נוצרים גם כן עובדים בזה, ויוונים העתיקים וכל מיני כאלה רצו לעשות מן עבודה כזאת, אבל העבודה היא אז נעשית בחסר. זאת אומרת שהם הולכים להתחבר עם השני ללא להגדיל גדלות השם בעיניהם. האלה שטועים בסופו של דבר ועוזבים את דרך הקבלה, שאני צריך ללכת ולהידבק בחבר, לקחת את החסרונות שלו ולהשתדל לחיות עם הדאגות שלו, שאני עושה את זה רק למען להתחברות עם הבורא. אתם זוכרים, הוא כותב על זה שאם לא עושים את זה, אז כמו שברוסיה רצו לבנות את הקומוניזם שלהם, שזה, או בקיבוצים, שזה מביא להרס. כן? אלא אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, הגדלות שלו, ואני רואה שלא הולך לי עם החבר, אז אני צועק לבורא שיעזור לי. אז הבורא מתגלה, וגילוי שלו כבר לא מביא לי איזושהי מין שלווה ומילוי, אלא גילוי שלו מביא לי מסך, מביא לי יכולת כן להתחבר עם השני, כן לחבר את הכלי שלי עם כלי עוד דומה לי, עם עוד אחד, להגדיל את הכלי. כשאני הגדלתי את הכלי, או כבר אני מתחיל באמת להרגיש את הבורא, חוץ ממה שאני הרגשתי קודם אותו כתיקון, עכשיו אני מתחיל להרגיש אותו כמילוי, כיכולת גם כן, מה זה מילוי? כיכולת גם כן בי לעשות משהו בשבילו. זאת אומרת, העבודה היא חייבת להיות בשני מסלולים מקבילים. להשתדל לעבוד על מנת להשפיע עם הזולת, ולשמור על זה שהדבר הזה הוא יהיה רק כאמצעי להגיע להשפעה לבורא.
2: אבל איזשהו כותב שהאור חוכמה אינו יכול להתלבש אלא בחסדים. מה זה אומר?
1: אור חוכמה, הוא כותב בסוף המאמר הזה, לא יכול להתלבש אלא
3: לא יכול להעיר
1: אלא בהתלבשות של אור החסדים. שאור החוכמה מתלבש באור החסדים, אור חסדים זה נקרא אור חוזר שבא מהכלי מעלה, וזה בעצם אור חוזר הזה הוא הכלי במקום רצון עצמו. רצון עצמו אחרי צמצום א' נפסל מלהיות כלי קבלה, ובמקומו בא מסך ואור חוזר בתמורתו, כך הוא כותב. אין? ואור חוזר הזה שעולה ממסך ומעלה ועכשיו משמש ככלי הקבלה, הוא נקרא אור הבינה, אור של אמונה וביטחון, אור החסדים. למה חסדים? כי בעצם אתה רוצה בפעולה הזאת שאתה מעלה את אור חוזר הזה לעשות אותה פעולה כמו שהבורא עושה פעולת חסד כלפיך. לא שאתה עושה איתו חסדים, אין, עושה לו חסד, אלא אתה דומה לתכונת החסד שלו. אז אי אפשר שיעיר אור חוכמה אחרי צמצום א' בתוך רצון לקבל, אלא אם כן ברצון לקבל מקודם מתלבש אור חסדים, וכמה שאור חסדים מתלבש בתוך רצון לקבל, רק באותה מידה, רק באותם מקומות, רק באותו הכוח ועוצמה של אור חסדים יתלבש בו המתאים לו אור חוכמה.
2: זה שאנחנו מציירים אור פנימי,
1: אור פנימי שמתלבש בכלי, זה כבר אור חסדים שבו מלובש אור חוכמה, או אור ישר שמתלבש באור חוזר. זהו, היינו אך. כן?
2: רוצה לשאול
1: בקשר
2: לסוכה, מה
1: שדיברנו
2: קודם.
1: כן.
2: כן. מה מהות הסוכה שאנחנו מדברים
1: עליה? סכך? ואמונה זה אותו דבר.
2: מה מהות הקשר בין הסכך לאמונה?
1: מה זה מהות הקשר בין סכך לאמונה? אם זה אותו דבר, אז איזה מהות וקשר? זה אותו דבר. אם זה היו שני דברים, אז היית אומר מה הקשר. אבל זה לא קשר, זה פשוט היינו אח.
2: אבל סכך זה דבר גשמי, ואמונה זה דבר רוחני.
1: איזה סכך זה דבר גשמי?
2: הסכך
1: אז זה זה? אנחנו לא מדברים על הסכך. אנחנו מדברים על הסכך, זאת אומרת על המסך, שאדם בונה מעל ראשו, שהסכך הזה זה הדברים שהיו פעם חיים, צומחים, כן? שמתו, ונעשו כדבר שכבר גמר את החיות שלו, חיים שלו, שפעם אדם היה נהנה מזה, והדבר הזה הוא מת, ונמצא עכשיו לא רוח חיים, ואדם לא מרגיש בו, זאת אומרת, חשיבות, ולא מרגיש שהוא ראוי בכלל להתקדמות. עכשיו הוא לוקח את הדברים האלה שלא חשובים, שנראים לו כמתים, ומעלה אותם על ראשו. ושהולך באידאה כזאת שהדברים שלפי הרצון לקבל הם כמו סכך. מה זה סכך? זה סתם דברים שאין להם שום שימוש, כן? חתיכות עצים, עלים, ענפים, כן? שאין בהם כל כך שימוש, לא אפשר לשרוף אותם קצת, לחמם את המים, לא יודע מה, מה אפשר לעשות בדברים כאלה, כן? לבנות מזה אי אפשר, כי סכך לא בונים מדברים שזה דברים שראויים לאיזה מין שימוש רציני כמו עץ ממש. יש על זה כל מיני חוקים. אז אדם ש מעלה דברים שלפי הרצון לקבל אין בהם שום חשיבות מעל ראשו, זאת אומרת הולך באמונה למעלה מהדעת, אז נקרא הסכך הזה אמונה, ודעת שלא נמצא בפנים בתוך סוכה, ומוכל לעבוד עם הדעת שהוא פחות מהאמונה, או לפי הגודל אמונה מוכן להפעיל את הדעת שלו, זה נקרא שכל הכלית הקבלה שלו נמצא תחת שמירת, לא לקבל לעצמו, תחת שמירת הסכך, תחת שמירת המסך. ואז הוא יושב בצל סוכה, שצלתה צריכה להיות יותר מחמתה, זאת אומרת שאור השמש צריך להיות במיעוט, כמעט ולא. רבי דאג שדרך הלייסטים, אצלנו היום מייחסים את הסכך עם הלייסטים, כאלה צרים, דקים, והוא דאג שיחברו כל כך לייסטים אחד קרובים לשני, שכמעט ולא נראה אור בהם. לא שהשמיים, כוכבים, זה לגמרי, אתה יודע, אני שבאתי, אני התחלתי לשאול, למה זה? זה ממש נראה כמו בבית, אתה מבין? נו, תקרה לא יפה, אבל זה ממש תקרה. אז סיפרו לי שככה זה היה נהוג, לעשות אותה ממש מאוד מאוד צפופה. וזה סימן גם כן שעוצמת החסדים, עוצמת הסכך היא גדולה מאוד, ועל זה צריכים לדאוג, ולא כמה שאור יבוא דרכה. זה הרמז. נו נו, שאל. אתה אומר, אם אני עובד על מצווה גשמית, שאני בונה סוכה ומקשט אותה ונמצא בה ועושה כל האיתור מה שיש בה ממש, האם אני לא עובר על איסור, אל תבנה לך כל פסל ודמות, שאני, זאת אומרת, מתקשר לחומר יותר משהו לרוח? כן? נכון. תראה, אם הבעיה שלי לא להתקשר לחומר יותר מה שברוח, אלא לראות בחומר רק רמזים על הרוח, ושרמזים האלה, מה שחכמים כתבו, הם רק יביאו לי שאלות על הרוח, איך אני צריך להיות בפנים, ביחס לבורא, ביחס לתכונות הפנימיות שלי, אז באמת אני משתמש גם בענפים ובפשט בצורה הנכונה ולצורך ההתקדמות שלי. אבל אם אני באמת עוזב את הכל לעניין הרוחניות שבמצווה והתקדמות על ידי המצווה וחיבור מעשה הגשמי עם הכוונה הרוחנית ועם יכולת הרוחנית להתקדם, אז נכון, אז אני סתם בניתי שכח יפה וסוכה יפה ואני יושב בפנים וחוכל ושוטה ולא חושב על התקדמות רוחנית, זה אני לא הייתי אומר שזה פסל ודמות ושזה דבר אסור, אבל תועלת מזה היא רק תועלת שאי פעם יבוא לי בכל זאת רצון להשיג סוכה ברוחניות, לבנות אותה בתוכי. כמו שכותב אבן עזרא, שכל המצוות שנתנו לנו הם לא כדי לעשות בהם, כמו שאתה אומר, הידורים, אלא לתקן את הלב. אז אם אדם גם כן למצוות הגשמיות, לולב, אתרוג, שכח, כל הדברים האלה, מתייחס כמו לתיקון הלב, שגם על ידי זה הוא רוצה עוד קצת יותר להתקשר לפנימיות, לרמזים מה ש... יש בכל הענפים הללו, אז באמת זה פועל טוב, והוא אז באמת מקדש את העולם הזה גם כן, אז כל העולם כדאי לו, אבל זה רק למי שלוקח הכל מה שיש בעולם הזה לצורך התקדמות הרוחנית. אנשים חושבים שאנחנו נגד המעשים, אנחנו לא נגד המעשים. אצלנו מעשים נחלשים, נכון, מפני שאנחנו חושבים וכל הזמן דנים איך לעשות הדברים ברוחניות, בפנימיות, ולקיים אותם בתוך האדם. אבל אם אדם כבר נמצא בתוכו ברצונות לקיים ולעשות, להגיע לאיזשהו קיום רוחני, אז הדברים הגשמיים האלה הם לא מפריעים לו, דווקא הפוך, הם עוזרים לו שוב ושוב לחזור על הכוונות שלו, אם הוא בורח מהם, הוא מוצא בהם עוד כל מיני דקויות ודברים נחמדים, שגם כן מקשרים אותו בכל זאת עם אותו רעיון. אז יש דברים שמזלזלים, יש תקופות הראשונות שאדם מאוד מזלזל בגשמיות, ובקיום הדברים הגשמיים, ואחר כך זה כביכול חוזר בחזרה. וזה יבוא, אתה מבין? לא נורא. כדאי יותר לצעוק על זה שאנחנו לא מקיימים ברוחני.

0: שזה העניין השפעה לבורא. ובגשמיות זה, זה יבוא. אם לא עוזב את זה, אבל רצו להשתדל במקביל. אמנם שבאמת פעם זה צולע, פעם זה צולע. כן.
1: בא לידי ביטוי בצורה רחבה יותר מאשר במצבים מסוימים קטנים שקורים פעם בהרבה זמן שאני מקדים את
0: הצורכים שלה. זאת אומרת, חסר לשתנו משהו מסוים ואני אעדיף אותו על כל דרך. שואל לך, זה בא לידי ביטוי בצורה יותר רחבה. הייתי מדיון תקופות. איך אני יכול נחיצות להשתתף בצער החבר, לעבוד בתוכו עם הרצונות שלו, עם המנוע שלי כאילו, כן? כאילו נגיד אני לוקח דברים שלך ומעביר עם האוטו שלי, כן? עובד עם המנוע שלי על הבעיות וצרות שלך במקומך, כן? קודם כל כדאי לדעת שכל העולם עושה כך, רוצה או לא רוצה. כולם עובדים השם, רוצים או לא רוצים, ומקיימים רוצים או לא רוצים את הדברים האלו, ואנחנו כולנו, מה שנקרא, מתפרנסים זה מזה. אף אחד, בסופו של דבר, בכל זאת לא עובד לעצמו כלום. נמצאים בגמר התיקון וכך עושים. אלה, המטרה שלנו להגיע לעבודה הזאת בהכרה, לא רק לראות שאני עושה את זה מטעם שהטבע מחייב ובורא כך סיבב לי ומסדר לי את זה, אלא שאני בעצמי רוצה את זה לעשות, ואז לפי גודל הרצון, הוא יפתח לי ויראה שבאמת אני כבר נמצא בזה. אז איך לעשות את ההתקדמות שלי, כן? לראות את המצב הנכון, האמיתי, ההשפעה שלי לאחרים קיים, זה פשוט לתקן את הרצון שלי שאני באמת ארצה להשפיע לאחרים. ואז אני אראה שאני באמת נמצא בהשפעה. איך לרצות להשפיע לאחרים? כנראה אני צריך לראות שזה דבר חשוב שכדאי לי. אני הרי נמצא עכשיו ברצון לקבל. אז כאן, מה זה נקרא כדאי? כדאי זה עניין הכדאיות הוא בא כתוצאה מהפרסום, פרסום. עד כמה שדבר הזה הוא, תראה, למה בעולם הזה, אני מבין שבעולם הזה חשוב ליהנות מבית, מאוכל, מאישה, משפחה, ילדים, דברים הבימינים אני מבין ש... שכן נותנים תענוג. גוף מבין את זה, אני לא צריך לזה שום חוכמות. אבל כבוד, כסף, איזה מדליה, איזה אוטו כזה דווקא ולא זה, ללכת לא פיג'אמה או זה סמוקינג, אתה מבין? כל הדברים האלה, זה הרי דברים מלאכותיים שאנחנו מקבלים חשיבות שלהם בגלל שזה חשוב לשני, שהוא חושב שזה חשוב, אז אני כבר מקבל את זה, גם אצלי זה נעשה חשוב בעיניי, ואני עובד כל החיים לשם זה. אתה מבין? להגיע לספק את עצמי בדברים הנחוצים, זה לא בעיה. אז אפשר, אתה יודע, כמעט ולא לעבוד, ולהיות ממש בקלות אפשר. אלה כל החיים, מה שאנחנו עובדים, אנחנו עובדים בגלל שאחרים אמרו לנו שכדאי לנו לעבוד כדי להשיג איזה דברים חשובים להם. נעשים חשובים לנו וזהו, ואז אני נמכר כעבד לדעת החברה. אז אני רואה שחברה יכולה לחייב אותי לאיזה ערכים שהיא רוצה. ובשבילם אני ארוג את עצמי כדי להשיג אותם. אם כך אני צריך לחפש חברה שהערכים שלה לרוחניות הם יהיו הגבוהים הגדולים ביותר ושהיא תשפיע אליי דווקא את הסדר הערכים שלה איפה זה רוחניות, איפה זה גשמיות, ומה בדיוק הרוחניות, ולעומת הגשמיות, עד כמה זה לעומת זה חשוב, זה ייכנס בי, זה יחייב אותי לכל עבודה שמה שלא יהיה. מבין? אנחנו יכולים לקחת ילד, אנחנו יכולים לחנך אותו, לעשות ממנו מה שאנחנו רוצים. זה הכל תלוי בקבוצה, בחברה, איפה שנכניס אותו.
1: איפה
0: בקבוצה
1: פה? לא, אני
0: לא
1: מדבר איתך בתחילי
0: יום-יום,
1: פה. איפה פה? זה בא לידי ביטוי שאני משפיע
0: על כל הלב. איפה בקבוצה שלנו יש ביטוי שלי להשפעה לחבר?
1: איך אני
0: מזהף
1: את זה?
0: אתה מזהה את זה אם אתה רוצה לראות את זה. אתה רוצה או לא רוצה, אתה עובד בקבוצה. אתה עושה את הרנויות, אתה משתתף באיזשהו עבודות כלליות, אתה... אין דבר כזה שאתה לא עושה כלום לגמרי. כן? ראיתי אותך מחלק טייפה, משהו כזה. אז עד עכשיו כך, יכול להיות שפעם בחצי שנה אתה חילקת טי. עכשיו השאלה, האם כמה הכנסת לזה כוונה? מה זה צריך לתת לך? אם לא הספקת, לא יכולת, לא חשבת על הכנסת הכוונה לתוך מעשה, צירוף כוונה למעשה, אז החברה אשמה, לא אתה. החברה אשמה בזה שלא סיפקה לך נחיצות, הכוונה די על מנת להשפיע. וחברה בעצמה, שלא משפיעה עליך. היא תלויה גם כן בך, עד כמה שאתה דרשת מחברה שהיא תשפיע עליך. דבר הדדי. כן.
1: האם יש איזה תועלת
0: להתחבר? אנחנו נראה שבסופו של דבר, אם תיקח כל העיצות של בעל הסולם ורבש, אתה יכול לכתוב אותם על פני דף אחד. שתי דפים, נו, נגיד, סך הכל. ואיך שלא תסתובב עם האגו שלך, שהוא מבלבל אותך לאותם דברים שאתה נכנס בהם, העיצות האלו יספיקו לך, בתור תשובה. הבעיה שאנחנו רוצים לברוח מהם. כן.
1: האם יש עובד דואלת להתקבר עם מישהו שהוא לפני שהוא גדול בעיניי?
0: להתחבר עם החבר עוד לפני שהוא גדול בעיניי? יש פה כמה דברים. קודם כל, אם הוא לא חשוב עדיין בעיניי, האם אני יכול להתחבר עמו בכלל? כן? לפי מה אז, מה זה נקרא התחברות? כן? זה דבר אחד. דבר שני, האם אני יכול בזה לעבוד בקביעה? בקפייה? אומרים שכן. ודווקא מתוך הכפייה הזאת, אז באים באמת לשומעים שכדאי ואפשר לעשות התחברות. אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא לו איזה מין רצון מלמעלה, ואז לפי רצון הוא יעבוד. כי לעבוד לפי רצון זה נקרא בהמה. לעבוד לפי הרצון זה נקרא שאתה כבר לא עובד, אלא אתה מבצע את הרצון, מה שנתנו לך מלמעלה. אלא העבודה שלנו היא שיהיה רצון מלפניך, אתה מבין? זאת אומרת, לעשות כל מיני תחבולות שאני אקבל איזה רצון מסוים. זה להשפיע עבודה, הכוונה היא, כן? זהו. לא, אתה לא מסכים, אתה רוצה קודם לרצות ואחר כך לעשות. אז לרצות ואחר כך לעשות זה לא נקרא שאתה עושה בכלל.
1: מה זה נקרא שאני מקבל מפנו אם אני שהשתייה מתקבלת.

0: אז אתה רואה שלהתחבר עם החבר זה דבר חשוב, נחוץ. הדבר היחידי שאפשר לבצע מצדך ממטה כדי לקבל שפע מלמעלה. אז אתה פונה סוף סוף לבורא וצועק לו שהוא יעזור לך להתחבר עם החבר. להתחבר עם החבר נגד הרצון לקבל שלך. אז בורא מתגלה ואתה נכנע. זאת אומרת, הרצון לקבל שלך נכנע בגדלות הבורא, ואז אתה מתחבר עם החבר. כי כשהבורא מאיר, אין קושיות, אין בעיות, הכל מסתדר. הרצון לקבל מיד מושתק, איך להגיד? נשתק, כן?
1: מושתק.
0: וזהו, הוא לא צועק, אין מה לעשות, כן? כי הרצון לקבל את זה הוא אחוריים של אותו בורא. זהו, אז אנחנו אף פעם לא צריכים, תכלס, הסיכום, אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא רצון כדי לעבוד עם הרצון. בזה, אם הוא חושב על זה, הוא פשוט לא מבין שלפי רצון עובדים בהמות, כן? ולפי רצון עובדים דומם דקדושה, מסות, כן? קל, אבל לא שמקובל, כן? מי שנכנס לרוחניות הוא עובד לפי הרצון, הוא עובד שיהיה רצון, הוא בונה את הרצון. וכשהרצון נבנה כבר על ידי האור, אין שם מה לעשות יותר. הוא מיד מתחיל מדרגה חדשה, שיבוא הרצון חדש. שכחתי, היה לי משהו להגיד. זהו. כן.
2: אפשר להסתכל על סיפור החדפיס, כפי שכחו, למושב אינפורמטית בדיוק שלי. יש קשר?
0: תראה, אנחנו פעם נקווה באמת, אולי בעזרת השם בסוכות הבא כבר נוכל לפתוח חומש ובאמת לקרוא מה שכתוב. ככה, אתה יודע, בפשטות, לא לעומק ממש, אבל לספר כל שלב, לא איזשהו משפט אחד לקחת, אנחנו מבינים אותו, משפט הבא ועוד כמה דפים לא, ומשפט שוב איזה, מה, כן. אלה... כל מילה, כל משפט, איכשהו לפרש לפי רוחניות, פשוט לספר את זה, להסתכל בו ולספר על, על מה שקורה בתוך הנשמה. יכול להיות שנוכל את זה לעשות כבר. לפני זה לא הייתי ממליץ בכלל לפתוח חומש. רק אבלבל. כן.
3: דיברת אתמול קצת על לשבור את הגאווה, או שזה מה שחסר לנו קצת. אנחנו לא נוהגים להוריד גאווה, וגם לא... איך להפוך את זה לאמצעי ממשי, מעשי?
0: לא, זה לא נכון שאנחנו לא... שאנחנו לא פועלים, אנחנו לא הולכים לשבור גאווה. זאת אומרת, נכון, אנחנו לא פועלים בצורה ישירה נגד המידות הלא מתוקנות שלנו, כדי לתקן אותם, מפני שלתקנם בלתי אפשרי לעשות על ידינו. לתקנם אפשר רק על ידי האור המחזיר מימון למוטב, כן? האור בכמה שהוא מאיר, אז במידה שהוא מאיר הופך את המידה לכנגדה, כן? בכוונה, מחליף את הכוונה. לכן אין לנו מה להתייחס בכלל לטבע שלנו, לכוונות שלנו, לרצונות שלנו, בכלל אלינו. אין מה להתייחס, אנחנו צריכים לפנות לבורא שהוא כבר יטפל בזה. אלה כדי שנפנה לבורא שיטפל בנו, אנחנו צריכים להגיע להכרת הרע. להכרת הרע גם כן מגיעים באור השם. שאור מאיר, אז אני באורו מבין עד כמה שאני ההפך מהאור. כן? כי האור והחושך הם שקולים יחד, זה כנגד.

0: נגד זה. דרך אגב, במסכת פסחים, ממש בדפים הראשונים, יש שם דנים מתי מתחילים לבדוק את החמץ. מזה מתחילים, אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר, אז קוראים שם אורתה. אורתה זה נקרא חושך ולא אור, אבל זה אור, רק נקרא חושך בארמית. מפני שארמית הוא ההפך מעברית, האחוריים שלו, ההפוך מעברית, אז יש עניין כזה שמה שבעברית זה נגיד אור, אז בארמית זה חושך, מה שבעברית זה כאילו מצד הקדושה בפירוש, אז בארמית אותה מילה, רק היא בארמית, היא כאילו יכולה לסמן לנו ההיפוך. כן.
1: מתוך גם אורות של סוגות, לא יודע, גם מתוך זה שהמון עושים פה, נוצר מצב שלכל אחד באיזושהי צורה מתבודד בתוך אני עשיתי, או אני שייך לזה ואני עשיתי, או אני חשוב, או אני... וזה באיזושהי מידה ממש הופכי למצב שמקבלים את כל, שמקבלים את האפשרות לפרוץ. כאילו יש פה איזשהו משקל כזה שחסר עוד משהו שבאמת ייצור פריצה החוצה של כל הקבוצה ביחד.
0: זהו? תראה, בסופו של דבר אין לנו לעבוד רק נגד שכחה. אנחנו שוכחים שלהידבק, לדבקות החברים יוצרת כלי. זה הכל. אין כאן שום מעשה שיכול להביא אותנו למטרה. חוץ מזה. לכן, מי שלא נמצא בתוך חבורה שעובדים שם על הרעיון הזה, אז הוא פשוט באפס תקווה, אז שום דבר לא יעזור, הוא יבוא אלינו בעוד 30 שנה, ויגיד, הייתי בבני ברוך, אני חבר ותיק, נכון, ותק יש לך, חוץ מוותק כלום. אז איך לעבוד נגד שכחה? נו, תדביק תווית לכל אחד ואחד. האם אתה חושב עליי? שכל אחד יראה מהחברים, תזכיר לו על זה. אני לא יודע מה, אבל זאת אומרת, זה עניין הרוחני, שאם כולנו נחשוב על זה, זה דבר הזה יהיה באוויר, האוויר יהיה ככה סמיך מהחשמל הזה. כן? ואז אנחנו באמת, זה נקרא התקפה. שכחה, הוא כותב על זה בהרבה מקומות. שכחה זה מלאך, זה שם של המלאך, שכחה. זאת אומרת, זה כוח מיוחד שכל הזמן מסתיר, כל הזמן סותר, כל הזמן הורס, כן? וכל הזמן בזה עוזר לנו לבנות שוב ושוב ושוב הבחנות חדשות, עד שהם יתחברו לאיזה מוצר כזה מלא, כן? מוגמר. ואז שכחה כבר לא תעבוד, אלה כל הפעולות שבהם איבדנו את זה כאילו דביקות בחבר, לרעיון, לבורא, מתוך החשיכה, אז כולם הם הצטברו לאחד. אבל פתרון אחר אין. כן. מצוות סוכה מסמלת את האמונה, ובגלל זה היא מעבר לכל שאר המצוות. מצד שני, אנחנו לומדים שמצוות ואהבת לרעך כמוך, זה מה שמעבר לכל המצוות. ויש כל מיני מקומות, מצוות סוכה מעבר, כל המצוות, ואהבת לרעך כמוך מעבר, אלה כולל. כולל, זה פשוט לא יותר מזה, אלה כולל. לא, כי אם אתה אומר יותר מזה, אז יש לך תרייב מצוות, ומצווה מספר תרייג, היא כנגד זה יותר מהם, היא לא יותר מהם, היא כוללת את כולם. אתה מבין? זה לא מצווה נוספת. זה לא פעולה נוספת. זה פעולה שמתגלה כסכום של כל הפעולות הקודמות. יש עגבנייה, מלפיפון, שם בצל ושום ופטרוזיליה. אתה חותך את הכל, נעשה לך סלט. סלט זה משהו חדש, אבל יש בו משהו חדש. שום, חוץ מחיבור הדברים הקודמים, אין שום דבר. אותו דבר, ואהבת לראה כמוך כלל גדול בתורה, או סוכה זה כלל של כל המצוות. תכלול כל המצוות יחד, תקבל סוכה. צר לי שאתה לא יודע, הוא שואל דבר נכון, הוא אומר ככה, אני בהמה וקטנה, כן? אין לי שכל ואין לי ריכוס ואין לי כלום, ומה אתה רוצה ממני, כן? ראש קטן, הוא צודק, וחוץ מזה אני מבולבל ובכלל אני, כן? זהו, אתה תן לי משהו אחד, שאני אחד הזה אזכור וגברנו, ובאמת ככה, אז זה אנחנו, אתה צודק, לא רק אתה, כן? וכך זה באמת נתנו לנו רק דבר אחד, אין עוד מלבדו. כל הזמן תחשוב על זה, ומזה יבואו כל היתר הדברים, בלי שום ספק. אתה יכול כל התורה להוציא רק ממשפט הזה אחד. זה לא משפט, מרעיון הזה שאתה רוצה לחיות אותו, שאתה כל הזמן אוחז בו, זה נקרא שאתה חי אותו. תראה איך שמזה מתחיל להתגלגל לך כל הסולם ומדרגות וזה, כמו, ממש זה קצה החוט. זהו, אז אל תשכח על זה, וגם כן תזכיר לי. בסדר? עשינו עסק. ואם אתה תשכח, אבל לפני זה תזכיר לי, אז אני אחר כך אזכיר לך. שאלה? אבל בקשר למה שדיברנו? או סתם כך?
1: איזו שאלה ככה. עם כל המאמץ להתחבר לחבר, האדם עובר גם מצבים קשים בתוך עצמו. אחד, האם יש קשר בין הדברים? שתיים, כיצד ניתן לנצל זאת בצורה מקסימלית?
0: עוד פעם.
1: עם כל המאמץ להתחבר לחבר, האדם עובר גם מצבים קשים בתוך עצמו. כן. האם יש קשר בין הדברים? ושאלה שנייה, כיצד ניתן לנצל זאת בצורה מקסימלית?
0: זה היה לי שאלה, עניתי בפורום, ממש לפני השיעור שם, בשתיים בלילה. השאלה היא, בקשר לייסורים, גם כן הייתה לנו שאלה כאן כזאת, שמי שמתחיל ללמוד קבלה, כן ציון? הוא מרגיש שנכנס ליסורים גדולים ומתחיל לקבל כל הזמן על הראש, בית, אישה, בעבודה, כל מיני דברים כאילו באים פתאום אליו וממש הוא לא מוצא מנוחה והצלחה בשום דבר, אלא כל דבר הוא נעשה קשה וזה. אז דיברנו על זה ואמרנו שכן, אדם, נכון, כך מרגיש. ובהרגשה הזאת יש רק הרגשה או מציאות הממשית. קודם כל, ההרגשה זה מספיק, לא צריך מציאות ממשית או לא ממשית. ההרגשה היא קובעת. כן? אבל בהחלט, זה רק בהרגשה קורה. כי כל דבר שקודם היית מתעסק בגשמיות, בשמחה, או בהתלהבות, או באיזה עצבים לשבור אותו ולעשות אותו כי ראית אותו כחשוב, או בעד או נגד, עכשיו לא בא לך, אתה לא רוצה, הוא כאילו חונק אותך, אתה לא יודע איך להתפטר ממנו, אפילו מדברים הטובים כאילו כמו שהיו קודם, כן? אז בא לך עכשיו דבר גם טוב וגם רע, כי דבר שאתה לא זקוק בו, לא רוצה אותו, כי מיותר, אז מחביא עליך, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו כמו שכתוב, ישראל מזרזים את הזמנים, מקפצים את הזמנים, כן? במקום 500 שנה, אני שם כתבתי זה עכשיו בפורום, במקום 500 שנה אנחנו רוצים תוך 10 שנים נגיד, אנחנו רוצים מיד, אבל 10-20 שנה, נו, ניתן לבורא הזדמנות ככה, אם כבר נסלח לו, יאללה, נחכה שיבוא בעוד 20 שנה. אורן לא מסכים, אני רואה. אתמול היה ממש אולטימטום, מה לעשות וגמרנו. זה נכון, בצורה כזאת באמת 20 שנה יהיה. אז, לא, לא, תשחק. אבל אם תוך 500 שנה אנחנו צריכים לעבור כל מיני איסורים, נגיד דרך תורה או דרך איסורים, בוא נעשה חשבון. 500 שנה, נגיד אנחנו צריכים לאכול תוך 500 שנה 1,000 קילו צרות. ואם אנחנו עכשיו במקום 500 שנה, רוצים לעשות את זה בחמש שנים. כן? זאת אומרת, פי 10, פי 100 פחות זמן. זאת אומרת, בכל רגע אני צריך להרגיש פי 100 צרות יותר. אתה יכול לתאר לעצמך כך, בהחלט להתקיים. אז אנחנו לא מרגישים פי 100 יותר צרות. לא. אפילו מרגישים פחות צרות מרגיל. רק הצרות האלו שמרגישים, אנחנו מרגישים אותם בעוצמתם יותר, כי אנחנו רוצים רוחניות להרגיש, במקום גם דברים טובים וגם דברים רעים, הגשמיים. זאת הבעיה, אתה מבין? לא. אפילו עוצמה הקודמת, אם הייתי רק מקצר את הזמן, אבל עוצמת הצרות הייתה נשארת, גם זה מספיק לי כדי להרגיש שזה לא בסדר, שזה יותר גרוע מקודם. אתה מבין? כי הגשמיות נמסת עליי. אז אין מה לעשות, נכון, שמי שמתחיל לעסוק עם קבלה, אז אין לו, לא סבל, זה נקרא אין סבלנות, זה נקרא, כן? אין סבלנות לא לעבודה ולא למשפחה ולא לשום דבר. רבי אומר, זה יפה, שבא חסיד הביתה, ואומר שהוא נוסע לרבי, אז הוא אומר, פרנסה אין מספיק, בית צריכים להחליף, רעיתים להחליף, אני לא מספיק אוהב אותך, ובריאות, וכל מיני דברים ניסע לרבי, כן, אני אתן לו איזה מין צדקה טובה, ינשק לו יד, הוא ייתן לי ברכה, אני אחזור הביתה, אני אוהב אותך יותר, ילדים יהיו בריאים, בית, זה הכל, פרנסה, הכל יהיה בסדר, מה היא? שמחה שהוא נוסע לרבי, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו מתחילים להרגיש כצרות אותם הדברים שאדם רגיל עובד איתם בצורה ככה מעשית ומסדר מזה את החיים שלו. אנחנו לא רוצים אותם, לא דברים טובים ולא דברים רעים. לכן זה נקרא, לכן המרגש הוא שבאמת החיים נעשים יותר קשים. לאלו שהיו קצת דתיים, אז עוד יותר גרוע, כי קודם עשו מצוות קצת, כל מיני דברים. עכשיו הם רואים את עצמם, תתאר לעצמך איזה באמת זאת מכה. קודם הייתה לו הצדקה שהוא פונה לבורא, שיש לו גן עדן, משהו ככה, על כל פעולה, יש שכר. נו, אתה יודע, לא הולך, איך בשיר הזה, נביזות נפטרתי פה, וזאת לביך, ואשם לגרודיה. נו, בעברית אין דבר כזה, כן? אתה מבין, אין לך מזל, אתה יודע, בקלפים, אז יש לך מזל בכסף, לא בכסף, אז באהבה.
1: אין מזל עם המוות, אין מזל עם המוות.
0: כן, כאן לא גדול, אתה מבין, בשום דבר. זאת צרה. וזה הכל כדי לזרז, לדחוף אותנו לזרז את ההתפתחות. אתה מבין? בסך הכל, האיסורים האלה הם, אבל הם כבר נקראים או איסורי אהבה או איסורי לידה. מבין? איסורי אהבה למשוך אותך לעולם הנאור, באמת, להשפעה, הכוונה, לא לנאור שיהיה לי שם הכל פתוח ויפה ככה, איזה מין, אתה יודע, חלונות רעבה כאלה, אתה יודע, זהו. ואיסורי לידה שבאמת אתה מרגיש כמו ולד, אתה מבין? צירי לידה. שממש רוצים אותו להוציא בכוח, כן? כמו שכתוב, בעל הבית ומגרש את האורח החוצה. כך זה. אז זה, זה, זה כוחות שבלי זה אנחנו לא נצא. כן? מה ההבדל בין השפעה לקדושה? הוא היום שואל שאלות שהן אין נוח. פתאום מתחיל לקשור אחד עם השני. כן. אני גם כן על הבורא חשבתי פעם, איזה מין זקן, זקן יפה לבן, כזה רחמן, עושה הכל הדברים טובים. אחר כך אמרו לי, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, זאת אומרת, כל הדברים מה שיש סביבי, ואני רואה דברים רעים, וכל מה שלא יהיה, כל הצרות זה ממנו, אין עוד מלבדו. אז כבר לא זקן יפה עם זקן לבן כזה, סבא, טוב, כן? כבר מתחיל להיות... אתה מתחיל היום לקשור כל הדברים האלה, כן? אז השפעה ומה עוד? והבורא ורוחניות וקדושה זה אותו דבר. אבל יותר טוב להגיד השפעה. במקום בורא תגיד כוח המשפיע. זה לא יבלבל אותך שאתה צריך להידמות לי המשפיע. אומרים בורא, זה רע להידמות לבורא. לא, למה לא? שאתה אומר כוח המשפיע להידמות לו, זה כבר נעשה קצת פרובלמטי. כן.
1: יש פה עוד שאלות ברוסית, אבל...
0: אבל אתה קורא כבר.
1: מה? אתה קורא. הכרת הרע זה השוואת הצורה עם הבורא. שאלה, במה הכרת הרע לפני
0: המחסום? לא, לא, לא. הכרת הצורה, הכרת הרע זה לא השוואת הצורה עם הבורא. מה זה? כמו שאני רע, הוא רע, אנחנו שווים בזה, מה זה נקרא השוואת הצורה?
1: אולי בא מתוך.
0: זה... לא. נו, נו, אז נמשיך, אבל קודם זה לא נכון. יש פה איזה מיני דיוק.
1: במה הכרת הרע לפני המחסום? במה הכרת הרע לפני המחסום?
0: במה הכרת הרע לפני המחסום? במה שהוא הבורא נותן לי אפשרות לראות את עצמי כההפך ממנו. שבדברים שאני מרגיש את ההפך ממנו, מתוכם אני צועק, ואז על ידם אני עובר את המחסום, ויש עוד הרבה הרבה דברים שאני ההפך ממנו, אבל לא נורא, איתם אני יכול לעבור את המחסום. אנחנו עוברים את המחסום סך הכל, עם הבימיות שלנו המתוקנת, זה כזה רצון קטן לעומת הרצונות רוחניים, וזה נקרא לעבור את המחסום. ואחר כך מתחילים באמת רצונות, רצונות, להתגלות שהם ההפך מהבורא באמת, הפרו, אין מה שנקרא, אין? ממש קליפות. אבל לעבור מחסום, הקליפות האלה הם לא מפריעים לנו, הם מעבר מה שנקרא. למה אנחנו אומרים שכל העולמות הקליפה זה כנגד עולמות הקדושה, והם כולם, את שניהם נמצאים למעלה ממחסום. כי זה לא מפריע לי, אני עכשיו קשור רק עם הבימיות שלי, רק לעשות עליה צמצום, מספיק לי כדי לעבור מחסום. נגיד שזאת הייתה שאלה, אני לא יודע למה.
1: איך אני צריך להכין את עצמי כדי לקבל מחברים גדלות השם? הרי כל אחד מבטל, מקרין את זה באופן אחר. מבטא, סליחה, או מקרין את זה באופן אחר, איך להבין את כולם על מנת שהם יחיו בי כחלקי הבורא?
0: איך אני צריך לפרסם גדלות הבורא לחברים?
1: לא, איך להכין את עצמי כדי לקבל מהחברים גדלות השם?
0: או, זה משהו אחר, יפה. איך להכין את עצמי כדי להתפעל, כדי להתרשם, כדי לקבל מחברים גדלות הבורא. כן? אנחנו לומדים שכל דבר... מה שאנחנו תופסים, אנחנו תופסים לפי השוואת הצורה עם, עם הדבר הזה בעצמו, כן? כמו קולט רדיו, okay. יכול לקלוט משהו עם גל פנימי, משתווה עם גל החיצון, כן? זהו. אם אני לא מקוון לקלוט מהחברים גדלות הבורא, לא יעזור לכלום. זה כמו שלחתול תתחיל לתת מוסר למה היא לא הולכת על שתי רגליים. תתחיל לידה לדבר ותתן לה ממש מוסר. שום דבר לא יעזור. לא נמצאת בגלל הזה כמו שאתה רוצה לתת לה. אותו דבר, בן אדם, אותו דבר. עוד יותר גרוע. כן? אם הוא לא מקוון לקלוט, לגמרי לא מקוון, לקלוט את הגל הזה שאתה משדר לו, בגדלות הבורא, כן? הוא לא יקלוט. זאת אומרת, אנחנו צריכים כל אחד ואחד לדבר עם כל אחד ואחד ולקרוא מאמרים שאנחנו משתדלים להיות נכונים לשמוע על גדלות הבורא, שבסך הכל הנושא הזה הוא נושא היחידי אצלנו בחברה. שיש לנו כזאת הסכמה כללית, אז זה פועל על כולנו, ובאמת עכשיו אנחנו אולי נשמע. עכשיו השאלה, זאת אומרת, איך אני בצורה אישית יכול לכוון אותי כבר אחרי שיש לי הידיעה הקטנה הזאת, שאני התחייבתי גם לכולם, וכל אחד התחייב לכולם, לשמוע על גדלות הבורא, איך אני יכול להעלות את הרגישות שלי, לקלוט את המסר הזה, הידיעה הזאת, עוד יותר, כן? איפה כאן העבודה שלי? אז כאן אני צריך לעבוד על יותר ויותר להרגיש מה אומרת החברה. אתה יודע, כמו שאני, יש איזושהי מין בעיה, אני רוצה לשמוע חדשות, מה קרה שם? פותח רדיו, איפה זה ערוץ, כן, זה שם שני, כן, רשת ב', משהו שם, נו, וכן הלאה. זאת אומרת, אני כל הזמן צריך לעבוד על חשיבות. חשיבות הקליטה. וצריך על זה לקרוא יחד. זה מה שרבש כותב במאמרים הראשונים על החברה. לקרוא יחד ולעבוד על זה. אבל חוץ מזה אין כלום. חוץ מזה אין כלום. תראה, מאמרים בחירה חופשית, מאמרים על החברה, כל הדברים הם בסך הכל מצביעים לנו על נקודה אחת. לכן יש בינינו אנשים, ואני אמרתי את זה אתמול וגם שלשום, יש בינינו אנשים שמתרכזים בעבודה שלהם בחברה וחושבים שזהו זה. הולך לדוכנים, לקבוצות חוץ, לאיזשהו דבר, לוקח על עצמו משימה הזאת וחושב שמשימה הזאת יעזור לי. לא, היא לא תעזור לו. היא לא תעזור לו, זה תעזור לו רק בתנאי שהוא משתמש בזה כאמצעי. היא תעזור לו ודאי, הוא הולך בדרך, אבל באיזה קצב? פעם הוא ישמע, אבל באיזה קצב זה יהיה? אז לא לברוח לנישות כאלה. יש לי משהו, אני בזה עובד, ועזוב אותי, ואני דורש על זה פיצוי רוחני. לא. פיצוי אתה יכול לקבל, אם מכן תקלי, תקבל. כן.
1: אני חושב שהשאלה פה הייתה, אם יש התפעלות, ואפילו יש התפעלות מחלק מהחברים, או מתכונה מסוימת, איך להתפעל מכל התכונות של החברים, שכולם יהיו, יוסיפו לגדלות השם, ולא שתהיה עדפה לך, או ליצור אולי יחס שווה, שתהיה אפשרות להתפעל מכולם, מכל התכונות של החברים.
0: עוד פעם?
1: שוב, איך להתפעל מכל התכונות של החברים, או של כל החברים, או של כל התכונות של החברים?
0: איך להתפעל מכל התכונות של החברים, חס ושלום. מה זה, יש לך כאן גנבים, בעלי תאווה, כאלה מסובבים, שזה מה, אני צריך להתפעל מכל מיני דברים כאלה? אנחנו כאן, זה תסתכל על הפרצופים שלהם. אנחנו צריכים להתפעל אחד מהשני ממה שיש בחבר?
1: לא, מכל מה שעושים בשביל...
0: אני צריך מחבר רק דבר אחד. אני צריך מחבר רק להתפעל שהבורא הוא גדול. זהו. שום דבר חוץ מזה. הוא יכול להביא לכל מיני עוד התפעלויות שלו בחיים, כל אחד מאיתנו הוא מלא מלא בכל מיני דברים כאלה, ואני צריך רק בצורה סלקטיבית לתפוס את זה, והוא ממני גם את זה, והוא ממנו גם את זה, וכן הלאה. שזה יגדל בנו, והיתר שישקע אז לעומת זה, יתר התפעלויות, מכל מיני שטויות, מאופנה ומכל מיני דברים. שום דבר לא נעלם, שום דבר לא גודל בעצמו. הכל גודל על ידי התחברות עם הדברים דומים, והכל נופל על ידי זה שלעומתו גדלים על ידי התחברות הדברים אחרים. אם אנחנו נחבר כולנו את הכרת הגדלות או רצון להכיר את הגדלות הבורא, אז בכל אחד ואחד זה יגדל, ולעומת זה כל היתר הדברים הם יפלו, לעומת זה הם יהיו יותר קטנים, לא שהם בעצמם יהיו קטנים יותר. אז איך אני אלך להתפעל גם כן מ... תסתכל. טוב, אני לא אגיד בדיוק, אבל יש לו גם כן התפעלויות אחרות, נכון? תסתכל על הפנים שלו. יש, כן? רואים. נו, מה תעשה? אתה תתפוס בנוסף לתאוות שלך או תאוות שלו ושלו ושלו ושלו? מה פתאום? אלא לכן אמרו, נאמר, שכל אחד צריך לראות את החבר שלו כצדיק. מה זה כצדיק? הוא צדיק? אני משקר. וגם אני לא צדיק. אלא מה זה לראות כצדיק? להיות מכוון כמו מקליט רדיו, רק את הדברים הקדושים לקלוט ממנו. זהו. טוב, אני בסדר, אה? כן. אם אני מסתכל על מישהו, כן? נגיד על הרצל, כן? ולא רואה דרכו שבורא גדול, כן? נו, מה אני יכול לעשות? כן? הפרצוף שלו לא מביא לגדלות הבורא, מה אני אעשה, כן? נו, תנעיצה הרצל. הוא לא רוצה להגיד. משאיר לי את העבודה.
1: צריך עכשיו לשאול את גרצל, למה אני לא רואה?
0: אני לא יודע, תנעיצה, מה לעשות? לא אחד, יש לי סביבי ברוך השם כאלו. אולי 99% כאלו. נו, אולי 100% חברים האלו, כן, שאני נמצא איתם. אני דרכם, כן, אני דרכם לא מרגיש שום התפעלות לגדלות הבורא. מה לעשות?
2: רק שמסתכל במראה.
0: אם יהיה אחד או שניים, נגיד שזה לא נורא. נו. אה?
2: לא, רק שמסתכל במראה מקבל גדלות השם.
0: כן. אלה מה שאנחנו אומרים, אם אני רואה איזה דברים רעים, אני אומר שהבורא עשה את זה. לא, לא. על החבר שאני מסתכל, אני לא אומר הבורא עשה אותו. הוא השם. כן? החבר בעצמו. אז מה אני אעשה? נו, מה אתה חושב? איך אני בכל זאת התפעל? כן. זאת אומרת, הבעיה היא כנראה יש בה שני צדדים. או שחבר מתעצל להראות לי שהוא עובד, לומד, מטעם גדלות השם, כן? אז צריכה באמת להיות חברה מוכנה לחייב כל אחד ואחד, שיראה לכולם שרק בגלל גדלות הבורא הוא עובד בחברה, הוא לומד, הוא בא מוקדם, כל דבר הקטנה, קטן ביותר שהוא עושה, שאתה מבין, יראה לכולם שהוא עושה את זה. כן? אני נותן מטלה לחברות, חייב להודיעו, כן? זאת אומרת, הוא השם שאני לא רואה דרכו. וגם אני השם שאני לא רואה דרכו, איך אני יכול לכוון את עצמי יותר לראות? נו, תגיד. אני משתדל, לא מסוגל.
1: אני כאילו יכול... להראות לו שיש לי גדלות קורה, ואז אני יכול לברר את זה, אבל אני עובד בעצמי, אז פה, באמת, אני לא דורש ממנו, אז אני לא דורש ממנו,
0: נו. מה עושים? נו, תכלס, מה אתה עושה? אתה ספר לנו את הניסיון שלך ונראה. תודה. נו, תגיד, מה אתה ממליץ לנו לעשות? אין איצה. נו, יש פרעות. משקיע
3: בחבר, בנביעה.
0: הוא אומר שחסרה סתם התקדמות, התקרבות בימית לחבר. סתם תתחיל איתו ביחד איזה תורנות, לילה או משהו כזה. ואתה תראה פתאום, ואני שמעתי את זה מהחבר'ה שנשארו ככה בלילה אחד עם השני, פתאום אתה שומע איזה דברים הוא מדבר, חשבתי שהוא מטומטם ולא מבין כלום. אני גם כן לא ידעתי שהוא עובד בזה או בזה, שם במאמרים, במחשב, שם מה שהוא עושה, תראה מה שאתה... פתאום אני מתחיל לראות שאני לא ראיתי. חשבתי, הסתכלתי על הפרצוף שלו, שום דבר לא התפעלתי. אז חשבתי שזה מה שיש. אני שמעתי דווקא הרבה, כן, מתרנויות ה... כאלה שהכניסו אנשים ככה אחד עם השני ודיברו, ופתאום באמת היו מגלים שלידם נמצאים אנשים מיוחדים לעומת מה שחשבו קודם, ממש כך. אז מתוך זה אתה רואה שצריכים פשוט להכיר את האדם, אז צריכים להמציא כל מיני הזדמנויות, כן? להכניס אותנו יחד. אנחנו לומדים את זה, האמת זה לא פשוט. אנחנו לומדים את זה למה ישב יוסף בבית סוהר עם ה... איך קוראים לו זה? שר המשקים ושר ה...
2: שר האופים.
0: שר האופים?
2: אופה,
0: טבח. טבחים, נו, לא... אופים, ככה זה נקרא?
2: אופה זה מי שעושה
0: עוגות. שר האופים? אני לא זוכר, כן? טוב, למה ישב איתם יחד בבית סוהר? דווקא בגלל זה שהתקשר אליהם, עלה אחר כך לשלוט. זאת אומרת, נו טוב, זה עניינים שם. אבל, זאת אומרת, צריכים למצוא מסגרת שאנחנו רוצים או לא רוצים, המסגרת הכללית פתאום מכניסה אותנו יחד לאיזה עבודה, לאיזה פעילות. שאני רוצה או לא רוצה, אני פתאום נמצא עם מישהו יחד, ומתחיל להכיר שהוא חביבי, הוא בן אדם, ועוד איזה בן אדם, ומה יש לו. כן? זה עוד חסר לנו. מה אמרתי? אפילו לעשות לוח, לראות שם כל אחד מה עושה. נו, זה אצלנו בתוכנית, כן? זה חושבים שזה ככה סתם. כן. יש לך סל קטן שלך וסל גדול של כל החברה, אתה רק לא יודע לזרוק את הדברים שלך, כן? אתה כך אומר כאילו שאתה חביבי כאן...
3: הסל שלי זה הרבה יותר מיני, אין לי בעיה. אבל
0: אנחנו אומרים שבסל
3: שלי אין שום דבר
0: בעצם, איפה
3: אני עושה את כל
0: ההתפעלות האלה? כל ההתפעלויות, אתה רוצה או לא רוצה, אם אתה מתפעל, אז אתה מתפעל. עכשיו, מזה שאתה מתפעל, אתה רוצה גם כן לפעל מזה, אפשר להגיד. לא, לא, לא, לא להתפעל, לפעל מזה כל החברה. אין דבר כזה, לגרום להתפעלות של כל החברה. אין שם פועל כזה. זהו. אבל קודם אתה צריך להתפעל. איך אחר? אם אתה לא תתפעל, איך אתה תגרום להתפעלות החברה? מתוך איזה רצון, מתוך איזה כלי? אתה חייב להיות קודם בוויברציות, ואחר כך להעביר אותה מעלה. נלמד משהו?
4: נסכם, חברים. מה שמענו, מה התפעלנו, מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה שלנו. 6 דקות, סיבוב ראשון.
5: טוב, אני אקרא. אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, הגדלות שלו. ואני רואה שלא הולך לי עם החבר, אז אני צועק לבורא שיעזור לי. אז הבורא מתגלה, וגילוי שלו כבר לא מביא לי איזשהו מין שלווה ומילוי, אלא גילוי שלו מביא לי מסך, מביא לי יכולת כן להתחבר עם השני, כן לחבר את הכלי שלי עם כלי עוד דומה לי, עם עוד אחד, להגדיל את הכלי.
6: כלי שבור לחלקים, כל חלק לא יכול להכיל בתוכו את האור. אנחנו גודלים בזה שמתחברים אחד לשני, ולא בזה שכל חלק גדל בפני עצמו.
7: כל השיעור על גדלות הבורא, על החשיבות של תכונת ההשפעה, להתחבר למשפיע, וזה אנחנו עושים רק על ידי זה שאנחנו מוכנים להתחבר אחד לשני, ולקבל אחד מהשני את הגדלות והחשיבות הזאת. וכל עוד אנחנו שומרים על שני מסלולים האלה במקביל של החיבור בינינו וכאמצעי לקבל גדלות הבורא, אז אנחנו יכולים באמת להגיע לדרישה שהוא ייתן לנו את הכוח הזה.
8: כן, כמו רסיסים של קד, שלא מסוגל הרסיס להחזיק מילוי עד שלא נדבק לרסיסים האחרים.
9: אני יוצא בהתפעלות מאוד גדולה מהשיעור, איך רב ככה מוביל את הקבוצה, איך נותן את כל ההבחנות בין ההתפעלות האישית להתפעלות הקבוצתית, וכמה השקעה אנחנו צריכים לעשות לכל בירור ובירור, ועם המון יחס וסבלנות, מה זה שכח, מה זה פה, כל הדברים האלה פשוט. אני מרגיש סבע. ממש, כאילו, איך רב ממלא את כל הקבוצה. מרגיש תענוג מאוד גדול.
10: גם אני, כמו איתי, מרגיש תענוג גדול. סליחה. מהשיעורים האלה ממש מרים לי את גדלות הרב, אני בטוח שלא רק לי, לראות איזה סוג של השקעה יש לרב בתוך המבנה הזה. נקודה חשובה גם כן שרב נראה שהוא הדגיש אותה, שאין לבודד אפשרות לגדול, אלא הגדילה הזאת בעצם היא חלק מהתחברות של כל שאר החלקים, או התחברות של כל אחד לשאר החלקים שלו, ואז הוא יוצר את הכלי הזה. ועוד נקודה מאוד חשובה זה שהמטרה העיקרית שלנו צריכה להיות הבורא. וכל מה שניתן לנו, או כל מה שרב בנה עבורנו והבורא הביא אותנו למקום הזה, זה לעשות שימוש נכון באמצעים האלה, כל אחד מהם, כדי להגיע לאותה המטרה. ולדעת להעריך את כל האמצעים האלה ולעבוד איתם נכון אל מול המטרה הזאת, ואז אנחנו, אין סיכוי שאנחנו מתפזרים, זה ממש ממקד אותנו. אבל היעד הסופי שלנו אף פעם לא צריך להתמסמס מהעיניים שלנו, כדי שלא נעשה סטייה ונדע להעריך נכון ולהשתמש נכון באמצעים האלה.
11: מבחינתי כל השיעור היה על התכללות. מה זה התכללות בין החברים ומה התועלות והרווחים שאפשר להשיג, איך שוברים את הקליפה הזאת של האני. אז הרב אמר, חיבור זה לא שאתה גדל לבד בחיבור, זה שאתה נכלל מהרצונות של החברים, מהחסרונות שלהם, ולוקח אותם להיות שלך. ואז איך עושים את זה? איך אנחנו מגיעים לדבר כזה? אז גם שמעתי שרב נתן עצה להדביק, אולג, אתה שומע? זה בדיוק תפור עליך המשימה הזאת. איזה תווית על כל חבר. האם אתה חושב עליי? יכול להיות תרגיל מעניין. פשוט לקחת את החסרונות של החבר ולהחזיק את זה, ועם זה לפנות לבורא.
12: אז דווקא במקומות כשלא הולך מול החבר, שם הפוטנציאל הגדול ביותר לגלות את הבורא ולבקש אותו.
5: נקריא מה שאיגור שלח לנו. העבודה שלנו היא נגד השכחה. לזכור שדבקות בחברים בונה את הכלי. אבל מטרת הכלי היא להגיע לדבקות בבורא. לכן אנחנו צריכים כל הזמן לעורר זה את זה, להגדיל את חשיבות הבורא, ולבקש ממנו כוח להתחבר מעל כל ההפרעות. זאת ההתקפה שלנו.
4: אנחנו ממשיכים חברים, אז התקפה פנימית, אנחנו מחפשים, רוצים להרגיש מה זה התקפה, את מה אנחנו מתקיפים, באיזה כוחות מתקיפים. ובשיעור הרב נתן הרבה דברים, אספנו כמה דברים, נשתדל עכשיו לעבור עליהם ביחד, נקריא כמה דברים שהרב אמר בשיעור, ונשתדל כולנו בכל הסירייה, בכל הכלי העולמי, להיות בביצוע, מילה מילה, מה שרב אומר, הרגשה הרגשה. ניתן לו ככה להוליך אותנו אל תוך מתקפה ממש עכשיו. קטע מספר 2. האדם הראשון נשבר לרסיסים, להתיכות קטנות. אם נחבר אותם יחד, זה יהיה כלי גדול. אם לא נחבר אותם יחד, הרסיס הזה יישאר כמו שהוא. הוא לא יכול לגדול.
13: קטע 3. אני צריך ללכת ולהידבק בחבר, לקחת את החסרונות שלו, ולהשתדל לחיות עם הדאגות שלו. אם אני עושה את זה כדי להתחבר בסופו של דבר לבורא, וזה ככלי עזר בשבילי, כאמצעי, אז כל הזמן אני צריך להגדיל חשיבות הבורא, הגדלות שלו.
14: קטע 4. אתה משתדל להתחבר נגד הרצון שלך ומגלה שאתה לא מסוגל. ואם יחד עם זה החברה מגלה לך שזה הדבר החשוב ביותר, ובלי להתחבר עם החבר אתה לא מסוגל להגדיל את הכלי שלך ולקבל את האור, שכלי שלך גודל על חשבון התחברות עם עוד ועוד ועוד ועוד חלקי כלים דאדם הראשון, אז אתה רואה שלהתחבר עם החבר זה דבר חשוב, הוא נחוץ. הדבר היחידי שאפשר לבצע מצדך ממטה כדי לקבל שפע מלמעלה, אז אתה פונה סוף סוף לבורא וצועק לו שהוא יעזור לך להתחבר עם החבר. להתחבר עם החבר נגד הרצון לקבל שלך. אז הבורא מתגלה ואתה נכנע.

קטע 5. אנחנו שוכחים שדבקות החברים יוצרת כלי. זה הכל. אין כאן שום מעשה שיכול להביא אותנו למטרה חוץ מזה. זהו. לכן, מי שלא נמצא בתוך חבורה שעובדים שם על הרעיון הזה, אז הוא פשוט באפס תקווה. שום דבר לא יעזור. הוא יבוא אלינו בעוד 30 שנה ויגיד, הייתי בבני ברוך, אני חבר ותיק. נכון, ותק יש לך. חוץ מוותק, כלום. אז מה לעשות נגד שכחה? נו, תדביק תווית לכל אחד ואחד. האם אתה חושב עליי? שכל אחד יראה מהחברים. זה עניין רוחני. שאם כולנו נחשוב על זה, הדבר הזה יהיה באוויר. האוויר יהיה ככה סמיך מהחשמל הזה. זה נקרא התקפה.

0: אז שמענו ששכחה זה מלאך. יחד עם זאת, הרב אומר ככה. זה עניין רוחני, שאם כולנו נחשוב על זה, הדבר הזה יהיה באוויר. האוויר יהיה ככה סמיך מהחשמל הזה. זה נקרא התקפה. אז הדימוי הזה של התקפה זה משהו ששמענו מהרב, ששמע מהרבש, במצב פנימי רוחני שנקרא סוכות, שאותה קבוצה הייתה בו. ואנחנו אותה קבוצה. לא קבוצת הרבש, ולא קבוצה אחרת, ולא תלמידי הארי. אנחנו בני ברוך, ואנחנו נמצאים במצב רוחני שנקרא סוכות, ואנחנו רוצים שהאוויר יהיה סמיך. סמיך מהחשמל, כדי שנוכל ביחד לנסות להתמודד עם המלאך הזה שנקרא שכחה. אז בואו נדבר עכשיו ביחד, מה זה בכלל התקפה? אנחנו מדברים על התקפה פנימית. מה זה אומר פנימית? במה זה מתבטא? אני צריך לעשות עוד פעולות, יותר פעולות. זה לא קשור לפעולות, זה קשור לכוונה. במה זה שונה היום, מאתמול, לפני שבוע, לא היינו בהתקפה? אז בואו ננסה לברר ביחד את מה מתקיפים, מי מתקיף. אז נצא לסדנה עכשיו. נסו להסביר אחד לשני מהי התקפה פנימית ובמה היא באה לידי ביטוי. שוב, סדנה. מהי התקפה פנימית ובמה היא באה לידי ביטוי? דווקא עכשיו. אנחנו מדברים עלינו כאן עכשיו. בבקשה, סדנה 8 דקות.
1: פנימית זה שמצד אחד כל אחד צריך לשמור את המתח הזה, לחשוב על החברים. ומצד שני, שאנחנו ביחד מסכימים ומכריזים את זה כהתקפה משותפת של כולנו. על החיבור בינינו ועל זה שאף חבר לא ישכח על גדלות המטרה ועל חשיבות הבורא.

0: אולי זה גם מה שרב דיבר על הריכוז סביב נקודה שבלב שיש בכל חבר, להתקלל עם גדלות הבורא שיש בחבר ולא מתכונות אחרות, להשתדל לא להתפעל משום דבר חוץ מהרצון הזה שיש בכל חבר ולהימשך אליו.
1: זה כשכיוונו שזה הזמן מסוים מיוחד שאנחנו נכנסים במאמץ כזה שבלי הפסקה מנסים לדבר בפנים ולבקש מהבורא ולדרוש מהחברים בפנים להיות בכיוון הזה. ומאוד מאוד התחברתי במה שהיה בשיעור, אולי זה גם אפשר להוסיף לכאן, שאנחנו משתדלים להיות נכונים לשמוע על גדלות הבורא, שבסוף הכל הנושא הזה יהיה הנושא היחיד אצלנו בחברה, אז שזה יהיה גם בפנים.
2: כן, התקפה על הפנימיות, על החשיבות של הבורא, על החשיבות של הפנייה אליו המשותפת שלנו ככלי אחד. זה אומר שאנחנו לא מנסים לפתור איזה בעיה אחרת, אלא רק להגדיל כמה שאנחנו יכולים את הגדלות של הבורא בינינו, בינינו ובינינו. ממש, שזה יהיה הדבר שאחריו אנחנו נמשכים, שזה יבער בחברים כמה שרק אפשר. ואז כל שאר הדברים ייעלמו, יהיו לא חשובים, האיסורים יקטנו, כל הדברים האלה. אבל העיקר, העיקר, העיקר להתמקד בגדלות של החשיבות שאני מקבל מהחברים ונותן לחברים בכל רגע.
3: לדאוג על החבר, או לקחת את החיסרון של החבר ולדרוש מהבורא למלא אותו. ולא להפסיק.
4: אני מרגיש שההתקפה היא בעצם בזה שאנחנו כולנו מתפללים לבורא, פונים בצורה ישירה לבורא, אחד עבור השני, לעשות לו נחת רוח, להיות מאוחדים, להינמס אחד בתוך השני, להפוך להיות קטע בריא, שלם, אחד, שאנחנו פונים לבורא, אנחנו בקשר עם הבורא כל הזמן, נותנים, משרתים אותו, נותנים לו לעשות בו אנו כרצונו. זה נראה לי לא יודע אם זה התוצאה, אבל זה, לעשות הפעולות האלה, זה בהתקפה, כולנו ביחד.
5: כן, גם, סליחה, גם המושג הזה, פנימיות, כאילו, או פנימית, כאילו מצטייר הכל כאילו לאיזשהו ריכוז, כי אני לא יכול לחשוב על פנימי כמשהו מפוזר וחיצון, זה הפוך. אז לא יודע, גם כל הקטעים שהקריאו לנו החברים קודם מדברים על ציטוטים של רב שמגדיר בעצם את גדלות הבורא כאיזושהי מטרה, וכל הניסיון לאחד את הכלי שנשבר כאמצעי כדי להשיג את אותה מטרה. ושאנחנו צריכים לחשוב על זה, על איך אנחנו עוזרים לכל אחד מאיתנו בתפילה שלנו להיכנס לאותה פנימיות, לאותו ריכוז. אבל זה משהו שזה צריך להיות פעולה משותפת ולא פעולת יחיד.
6: דרך החבר לבורא, פשוט לתקוף את החיבור, דרך החבר לבורא, פשוט לתקוף את החיבור בינינו ולדרוש את הבורא שמה שיעשה את זה.
7: וזה בא דווקא מתוך השתוקקות פנימית של כל אחד ואחד מהחברים, ומתוך זה להגיע לתפילה, לבורא תפילה אחת שלמה.
8: ישראל כתב לנו, התקפה פנימית היא מאמץ משותף לא לתת לשכחה להפריד בינינו. כאן ועכשיו.

0: פעם למשוך לכיוון השני.
1: לא יודע מה להוסיף. שתי דקות.
2: אנחנו צריכים לעורר מלמטה, כמו הנושא של הכנס. שמענו בשיעור שאם אנחנו מחכים שהרצון יגיע אלינו, ואז אנחנו צריכים לעשות יהי רצון מלפניך. אנחנו צריכים בכוח, כאילו יש לנו את הרצון הכי גדול, את ההשתוקקות הכי גדולה, לפעול, ואחר כך לגלות ששבורים, לגלות שהפוכים, הכרת הרע, כל מה ששמענו בשיעור. אבל לפעול כמה שרק אפשר, כדי לעורר את את הגדלות הזאת, החשיבות הזאת בינינו, ולייצר איזה מצב חדש בסירייה, בחברה, בין החברים.
3: לא לוותר לעצמנו, ההתערות מלמטה זה שאני לא מחכה לאף אחד. לא מחכה לחבר שיביא לי דוגמה, אלא אני פועל ראשון, כמו הבורא. דורש ממנו שיחבר אותנו. כשאני מרים את העיניים שלי אחרי זה, לעשירייה, לחברים ולמסכים, אני רואה שכבר כולם מזמן התעוררו, ואני הייתי האחרון שהצטרף לחיבור הזה.
4: טוב חברים, מתחילים להרגיש את האוויר הסמיך, את החשמל הזה באוויר, איך שכל חבר עכשיו ממש מכניס את הכוונה שלו, את הלב שלו, את המאמץ, מחדש אותו, נשען על החברים שגם נותנים עוד קצת, עוד איזה פעימה כזאת, ושיהיה לנו כוח ככה להמשיך לתת עוד ועוד כאלה פעימות, ונצל את הימים האלה שהבורא אוסף אותנו כאן יחד, להיכנס באמת להתקפה, לדרוש אותו עכשיו בינינו, תכונת ההשפעה ולא דבר אחר. וההתקפה הזאת הולכת ללוות אותנו, ואנחנו נכנסים בכלל, אנחנו כבר מזהים כבר את המערכה הבאה של ההתקפה, והיא הכנס, הכנס האזורי שיש לנו, ימים שאנחנו הולכים להתאסף כל הכלי העולמי, בהרכב מלא, כל הנקודות שבלב בכל העולם, לעוד התקפה משותפת. למען גדלות הבורא, לחיזוק הקשר בינינו. ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על הכנס האזורי, להזכיר לעצמנו שוב מה מטרות הכנס, מה זה החיבור הזה, לשמה אנחנו עושים אותו, איך הסירייה משתלבת בתוך כל ההתקפה הזאת, איך נשתמש בכל האמצעים שיש לנו. אז בואו נדבר על זה, ולאחר מכן יהיה לנו זמן לשאלות, לתגובות, לחיזוקים, שנצא מוכנים מהתקפה להתקפה, מחיל אל חיל.
5: כן, אז ברור לנו שבהתקפה, כמו בכל התקפה, יש אויב, ויש מי שנלחם לצדך, ויש מטרה. אז האויב שלנו הוא הפירוד. האויב שלנו, האויב הטבעי, שכל אחד חושב על עצמו, דואג לעצמו, ולרגע שוכח את החברים. אנחנו רוצים להתקיף לכיוון החיבור. זה לא דבר חדש, זה כל החיים שלנו, זה העיקרון של החיים שלנו. חיבור בינינו, כדי שבכוח שאנחנו מבקשים שיהיה בינינו, דורשים, מתפללים שיהיה בינינו, ננצח ביחד את מה שכל אחד מתמודד איתו לבד, ובעצם האויב המשותף של כולנו. לא רואים אותו, אבל זה האויב. ואנחנו רוצים כנגדו להתעלות מעליו דרך החיבור בינינו. לכן יש לנו גוונים שונים של חיבור. יש חיבור של כל הכלי העולמי ביחד, במקום אחד, זה בדרך כלל בפברואר אנחנו עושים. יש חיבור של כנס העשיריות, שכל העשירייה מתחברת ומתאחדת ומייחדת את עצמה, ויש חיבור אזורי, שבו אנחנו מתחברים סביב האלמנט המשותף שכולנו נמצאים באותו אזור. עדיין, העיקרון הוא אותו עיקרון. אנחנו חייבים לצאת מעצמנו אל המרחב המשותף,

0: אל מרכז העשירייה שלנו, אל המרכז של הקשר בינינו, ואנחנו רוצים לעשות את זה בעזרת האור המקיף הזה שאנחנו מקבלים מהאזור שלנו, המקיפים, הכוחות שאנחנו מקבלים מהעשיריות נוספות, מהאזור שלנו, מהכוח, מהחיבור שלנו המשותף. לכן העיקרון הוא אותו עיקרון, אנחנו הולכים לכנס, אנחנו הולכים להתקפה, אנחנו הולכים להילחם בשגרה, בהרגל, בטבע הרגיל שלנו, כדי להגיע לטבע של המקובלים, שהם נמצאים בהשפעה, באהבה, בנתינה, החוצה, לא פנימה, החוצה מעצמם אל המרכז, אל המקום שבו מתגלה הבורא, אל הנצח, אל המקום הטוב והיפה, שכמו שהרב אומר לנו, לגמר תיקון, אנחנו מגיעים ביחד. אז כך אנחנו צריכים לעשות, ולכן אנחנו הולכים עכשיו אל הכנס האזורי, להתחבר בינינו ולגלות את הבורא.
1: מי מגיע לכנס האזורי? מגיעים חברים וחברות שחיים ופועלים מבחינה רוחנית בתוך העשיריות פרטיות. הרב אמר היום בשיעור שאם אתה לא נמצא בתוך חבורה שעובדת על הרעיון הזה, שאומר שדבקות החברים יוצרת כלי לגילוי הבורא, אז אתה באפס תקווה. ואנחנו רוצים שכל חבורה כזאת, כל העשירייה, תהיה כוח כל כך גדול שהיא תכניע את הלב האטום שלי. שהיא ממש תמיס את הקליפות בתוך הלב והמוח שלי, ותיתן לי לצאת בהשפעה לחברים, לנבראים בכלל. להיות כמו הרב וכל הגדולים שזכו לשרת את הבורא. אחרי שהקדשנו הרבה הרבה כוח בכנס הקודם שהיה ברמת העשירייה הפרטית, אנחנו רוצים עכשיו להוסיף כוח לכל עשירייה, לכל חבר, לכל חברה, דרך זה שהם ייכנסו לתוך מדורה גדולה של חשיבות המטרה. יותר רחבה מאשר עשירייה אחת לבדה, אלא התקבצויות, התקבצויות, התקבצויות של חברים וחברות שמשתוקקים להשם, ותומכים אחד בשני, ונותנים כוח פנימי אחד לשני לעלות, לעלות, לעלות, שכל אחד יחזור לתוך עשירייה שתהיה בדרגה אחרת להלוטין. יותר גבוהה, יותר עמוקה, יותר הזקה. מתוך כך אנחנו מקדישים את התקופה הזאת להתקבצויות גדולות ברמת האזור.
2: כן, והכנס האזורי, הדגש הוא על חיזוק האזור. רוצים לחזק את כל החברים באזור. ואיך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נשב יחד בעשיריות הקראיות. בכל מקום, בכל כנס שנגיע, בדרום אמריקה, באירופה, כאן בפתח תקווה, נתערבב, נתקלל. נשב יחד בצורה אקראית, עם חברים שהרבה זמן אולי לא ישבתי איתם. שכחתי אפילו על הקיום שלהם. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו רוצים לספוג רצונות, להתרשם מהחברים, לקבל עוד התפעלות מהם. וזה קורה לנו בהרבה הזדמנויות, רק פה רוצים לעשות את זה עכשיו ככה מאורגן, 3 ימים כאלה שאנחנו ממש מלהיבים מחדש את עצמנו. וזה קורה. נגיד השבוע יצא לי לשבת עם ניב נבון, להעביר שיעור צהריים. ישבנו יחד עם הסטאג'רים. התקללנו יחד קצת לפני בישיבת חברים קטנה. ואתה מתחיל לקבל את החסרונות שלהם, את ההתפעלות שלהם. ממש מתערבבים אחד מהשני. אני גם שומע על הרבה מפגשים כאלה של חברים שפתאום מתאספים. פותחים בקבוק ויושבים יחד. זה קרה אצל גיא יצחקוב לא מזמן, אצל אדמוני קורה שם בחצר. ועוד חברים שמספרים איזה חום יש פתאום, שיושבים חברים ופותחים את הלב. וגם אין מה לפחד, כאילו שאני יוצא מהעשירייה שלי, או בוגד בה, או מה, כאילו, הכל בסדר גמור, אנחנו חברים. כל ישראל חברים. ולי יצא גם לשבת בישיבת חברים בסדנה, שהייתה לפני שבועיים, שעשינו שם ישיבת חברים, ויושבים גם בצורה אקראית, וישבתי עם אדם משואל ועוד חברים, אבל הוא דיבר בהתפעלות על שיעור הבוקר, ועל השיעורים המיוחדים שהרב נותן, ואיך שהוא לא יכול לפספס מילה, וממש שתיתי כל מילה שלו, אני הגעתי טעון לשיעור בוקר, כמו הרבה זמן שלא הרגשתי ככה, רוצה לבלוע כל מילה של הרב, רוצה לחוש כל הרוח הקודש הזאת שיוצאת מהרב, וגם הטענתי את העשירייה, הרגשתי איך אני בחזרה, ככה מלהיב אותם בחזרה כלפי השיעורים, וזה קיבלתי מחבר שהוא לא מהעשירייה שלי, אז זה בסדר, אפשר, גם שמענו הבוקר מהרב איך שהוא אומר, איך שאני מסתכל על פרצוף של חבר, כן, ואני חושב שהפרצוף הזה, זה מה שיש בתוכו, ולא, אני יכול לשבת איתו בתורנות לילה, אנחנו לא חברים בעשירייה, ואנחנו פתאום מגלים מה, איזה גדלות יש בחברים, מה אפשר לקבל מהם. אז הכנס האזורי זאת הזדמנות להתקלל, להתערבב, לקבל הרבה כוחות, ולהחזיר אותם פנימה לעבודה השוטפת שלנו בתוך העשירייה. והכנס הזה, השם שלו, כן, אולי נפסיק עם ה... סליחה, עם הכנס האזורי, כל הזמן כנס אזורי. זה כנס, קודם כל. זה כנס שהוא נקרא מעורים מלמטה. אנחנו לא מחכים שמישהו יבוא מלמעלה יעורר אותנו. אנחנו רוצים לעורר את עצמנו. יותר ויותר לשמוע את החברים, לתת התפעלות לחברים, מספוק דוגמאות מחברים שהרבה זמן לא קלטנו אפילו את ההתנהגות שלהם. כמה שהם בהשפעה, כמה שהם כבר בגמר תיקון ורק אני האחרון לא רואה את זה. אז זאת הזדמנות של הכנס הזה. בסונו לפספס את ההזדמנות שהבורא נותן לנו.
3: מה עוד להוסיף? אנחנו כבר תקופה מאוד ארוכה שומעים שהאדם, כל המימוש הרוחני שלו הוא בתוך העשירייה. ודווקא גדי עטיאס אמר מאוד יפה שהרב הטביע את זה בנו, את ה... את, את, את הערכים האלה, ובמיוחד את הערך הזה שהאדם משיג הכל מתוך העשירייה. אבל באותה נשימה הוא גם הטביע בנו את, את הקבוצה הזאת שנקראת בני ברוך, את כל הכלי הזה. ודווקא עכשיו אנחנו צריכים להתאגד יחד, להתאסף יחד, להחיות את, את הארץ ואת העולם, לייצר את הבני ברוך העולמי, שהוא ממש יהיה בכל האזורים הקיימים, כי זה לא מספיק שיש לך רק את העשירייה שלך. תיאורטית אתה יכול להגיע איתה לרוחניות, אבל שמענו גם מהרב באותה נשימה שהעשיריות שלנו היום עדיין לא מספיק חזקות לעשות את זה לבד. לכן הם צריכות את הכוח הכללי הזה שעוטף אותם, שילחץ עליהם לפרוץ. לפרוץ לתוך הרוחניות. וזה המטרה של של הכנס האזורי, אחד מהם, לתת רוח, לתת כוח לכל אחד מהחברים, שאחר כך הוא יבוא בהשתוקקות לתוך העשירייה שלו, שוב ושוב. הרי כל מה שהאדם היום הוא כבר לא אישות בפני עצמו. הוא כולו חלק מהעשירייה שלו. כל מה שקורה בו זה תוצאה מהעשירייה, והוא גם מזרים לתוך העשירייה את כל החיים. לכן אותם הכנסים, הם הולכים לעורר בכל העולם המון המון, נקרא לזה כמו מכות של אור, מכות של אור שדרכם פשוט הבורא יוכל להעיר עלינו.
4: כן, והבורא יוכל להעיר עלינו כשאנחנו נעשה מאמץ לעורר מלמטה. התחלנו לקרוא קטעים מאוד יפים שאסף צוות חומר לימוד, על אם הבורא הוא משפיע כל הזמן, אז למה האדם צריך לעורר מלמטה? מה התוספת? הרי הבורא נמצא במנוחה מוחלטת. וראינו שהלעורר מלמטה זה להכין את הכלי. אנחנו צריכים להכין את עצמנו. הבורא מאיר כבר, רק אנחנו אולי עוד לא מרגישים את זה, או מרגישים את זה חלקית. ולכן כאן יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה לעשות, והכנס הזה מעוררים מלמטה, זה הזדמנות נפלאה לכל חבר וחבר, להיכנס ולקחת תפקיד ולבוא לידי ביטוי. דווקא בגלל המבנה שלו, שהוא לא אחד שמועבר ממקום אחד מרכזי, אלא הוא מאפשר הרבה מאוד מקומות לבוא לידי ביטוי, הרבה מאוד חברים יכולים להעביר שיעורים וישיבות חברים, ולהוביל תכנים, ולארגן תהליכים. יש הזדמנות לקלוט תלמידים חדשים. מאוד מאוד חשוב לנו לקלוט את התלמידים החדשים שלנו. אנחנו רואים שבמקום שיש חברים חדשים, יש חיים. המפגש הזה בין חברים חדשים לחברים ותיקים הוא מאוד מאוד חשוב. וכל ההרגשה הזאת שבכל מקום יהיה כוח, לא יהיה מקום אחד שיש בו הרבה וכל השאר יש בהם מעט, אלא בכל מקום יש כוח, בכל רחבי העולם, בכל רחבי הקבוצה העולמית, הוא דבר מאוד חשוב. חשוב שאנחנו ניקח אחריות על כל החברים שלנו שנמצאים בכל מקום. וזה מאוד יפה, השבוע אני הייתי בפגישה של קבוצות ליטא, לטביה ואסטוניה, והיה לנו דיון האם צריכות לקיים כל אחת מהקבוצות בנפרד את הכנס, או כולם יחד ככנס בלתי משותף. וביחד, אחרי לא מעט דיונים ומחשבות, הוחלט באמת שכל החברים רוצים לעשות את הכנס יחד, כי הם מרגישים שיהיה בו יותר כוח. כי החברים מרגישים שכשהכוח הזה מתקבץ יחד, כולם ביחד יכולים למשוך יותר את המאור המחזיר למוטב. ואנחנו צריכים לדאוג שבכל מקום בעולם, לא משנה איפה, יתכנסו חברים, יהיה להם כוח. הם יקבלו את ההרגשה הזאת שברובם הדרת מלך. אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו לדיון פתוח בנושא הזה, ומזמינים את כולם למליאה, לשאלות, להתייחסויות, לבירורים משותפים, לכל דבר שרוצים לברר. כן, בני.
5: שלום חברים, חג שמח. אני הייתי מבקש שוב לחדד מה המטרה המרכזית של כנס אזורי. למה הוא כל כך חשוב שהוא דווקא יהיה אזורי, למרות שאביו עכשיו הסביר קצת, אבל עוד קצת להרחיב.
6: כן, חברים, אני רוצה עוד קצת להרחיב. שמענו עכשיו שיעור של הרב, כן? ובשיעור הוא אמר לתת התפעלות לחברים אחרים. חוץ מזה שאני צריך לקבל התפעלות, צריכים לתת התפעלות. איך אנחנו עושים את זה בעשירייה? אנחנו מחוברים במרכז של העשירייה, כולנו ביחד, זה הכוח שלנו, ואנחנו צריכים מה לעשות? לשנות את הוקטור הזה. לא לקבל ולא להישאר בעשירייה. זה מה שאנחנו מבקשים מהבורא, לא להישאר בשלמות הזאת של העשירייה, אלא כמו שצדיקים ביקשו לצאת מהשלמות. וזה מה שהחברים דיברו, חברים של ההנהלה, שאנחנו צריכים לצאת ולתת כוח לכל הכלי העולמי. וזה אנחנו עושים ביחד בעשירייה, בזה שאנחנו מתכוננים לזה. ואם אין לנו את הכוח הזה, את החשיבות לצאת ולתת כוח של הבורא לכולם, שתהיה סביבה חזקה, שתחזיק את העשירייה שלנו אחרי זה, אז אם יש לנו את זה, זה אומר שאנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים לצאת מעצמנו מתוך העשירייה ולתת התפעלות לכולם. זה אנחנו מבקשים מבורא. כי זה מעבר לגבול האנושי. אין לנו את זה בטבע. אנחנו צריכים לבקש מבורא, להתפלל שהוא ייתן לנו כוח הזה, שנוכל לצאת ונוכל לתת כוח לכולם, לחזק את בני ברוך העולמי, את כל העולם.
4: כן, אסף.
7: תודה, קודם כל תודה על השיעור המרגש הזה והתזכורת באמת שכנס כזה גדול לפנינו. יש משפט ששלמה המלך אמר פעם, את לא בטוח שאני אומר את זה נכון, תסלחו לי מראש, את לאסוף אבנים, את לפזר אבנים. וכאילו אספנו אבנים בעשיריות ככה, כל אבן, כל עשירייה, כל תא חי, התאסף בכנס הקודם, ועכשיו הכנס שלפנינו אנחנו מתאחדים בעשיריות, זה משהו ש... כל כך שווה לעבוד בשבילו, וברור שזה נגד הרצון, וברור שאנחנו רוצים שהבורא יעזור לנו, ואז אנחנו נוכל שוב לאסוף את האבנים, ולהתכנס שוב בעשיריות, ואת כל הכוח הזה שרכשנו מהכנס האזורי, או לא משנה איך נקרא לזה, נוכל להחזיר לעשירייה. וזה נשמע כאילו הולכת להיות לנו מדרגה כל כך גדולה, אור כל כך גדול הולך להיות לפנינו, אז באמת יש לי איזה בקשה לעשירייה, יש בקשה כזו שהבורא יעזור לנו להתגבר על הרצון, להיכנס לכנס הזה עם פול הסכמה, ולקבל את האור הזה לתוך העשירייה, ולהתקדם כולנו כחברה אחת מגובשת. לחיים ותודה.
3: לחיים. כן, בבקשה. אודי.
8: תודה רבה, תודה. האמת שמה שנקרא לב מוצף, ואני ככה סוג מרגיש של חובה נעימה להגיד תודה. אני רוצה להגיד תודה למושי ולהנהלה החדשה, או להנהלה. אני כאילו צופה גם כן בהתפעלות כמו כולם בשיעורים החדשים, בשיעורים, וזה כאילו מרגיש כמו שיעורים ראשונים של הדברים הבסיסיים, ההתחלה, היסודות, והיסודות כל כך טובים ויפים ומרווים ומחיים. וכמו שמושי אמר, יש פה דברים חדשים. זו גם התחלה מה שקורה לנו עכשיו. עד לא מזמן רב העביר את כל השיעורים. אנחנו כבר תקופה שרב לא מעביר את השיעורים. ויש פה פריחה מטורפת, השיעורים מדהימים. אני חושב, אני רואה שיעורים שנעשים לשיעורים הגלובליים, אני מקשיב למורים, מעולם הדברים לא נשמעו כל כך ברורים, כל כך חדים, כל כך מזמינים. יש פעילות שמתעוררת בכל העולם, אנחנו פה במרכז, קל להרגיש, קל ליהנות מהאושר הזה. זה תמיד בטוח שיש פה עשירייה, תמיד מלא פה, תמיד שמח פה. יש מקומות שזה קשה להם. וזה גם כן, כאילו החדשנות הזאת היא שפתאום שהוא גלובלי, בכל מקום אפשר למצוא בשפה שלך, ורואים שזה פורח, רואים שהחרישה של מה שהרב עשה, עכשיו כאילו כמו אחרי הגשם, יש פה פריחה מטורפת, אז להגיד תודה רבה, להזמין את כולם לראות שזה חדשנות, אני עכשיו מרגיש, כמו שאני רואה בהתרגשות, כנס סיטרינטה, הרב מתרגש, התלמידים מתרגשים, יש איזה רוח של התחלה, וזה אותו דבר עכשיו, וזה בכל העולם. אז פשוט תודה ענקית לבורא, ותודה למי שמביא את זה.
3: לחיים, תודה. כן, אהרון, בבקשה.
9: כן, רציתי לענות לבני היקר ששאל את השאלה הזאת, שגם אותי הטרידה לא מעט זמן. עכשיו בשיעור שראינו מסוכות 2002, שמענו כזה משפט מרב שהמקובלים הם לא פועלים לפי רצון. לפי רצון פועלת רק הבהמה. מקובלים פועלים שיהיה רצון מלפניך, ככה רב הגדיר את זה. ואם ככה, אז כל ההזדמנות הזאת, כמו כנס אזורי, וכמו כנס הזה של סוכות, שזה גם כנס, יש פה חברים מכלי עולמי, זה הזדמנות שלנו לרכוש את הרצון. באמת אין לנו, המקובלים לא מציעים לנו איזה מילוי יפה כזה לגוף, מציעים לנו הזדמנות להשקיע, לתת את פעלות, להביא כוח. אתה בטוח יש לך הרבה כוח והרבה רצון, אנחנו נשמח באמת לקבל ממך את ההתפעלות. וביחד להתפעל אחד מהשני, זה המטרה שלה. במיוחד בכנס הזה, דווקא שיהיה אפשרות לשבת באמת לא עם עשירייה, עם עוד חברים, ולתת להם התפעלות. ככה כמו שרב אמר, אתה אולי שנים לא יודעת מה החבר הזה עושה, במה הוא מתעסק, מדבר שטויות, לא ברור מה זה, פתאום אתה מגלה, תשב איתו בסדנה, שיש בו משהו שאפשר להתפעל מזה. זה נראה לי הרווח הגדול מהכנס האזורי.
3: תודה. כן, חיים. כן, שמענו דברים מאוד ברורים עכשיו מהנהלה. לי יוצא להתקל בהרבה שאלות במה שנוגע לכנס האזורי. אז הייתי רוצה, אם אפשר לקבל מהנהלה, הנחיה ברורה לגבי שני דברים בעיקר. קודם כל, מה קורה אם אני גר באזור אחד והעשירייה באזור אחר? ויש כנס אזורי באזור איפה שאני גר, ויש כנס אזורי באזור איפה שהעשירייה גרה, שזה לא אותו מקום. העשירייה רוצה שאני אהיה איתה, אבל אומרים כנס אזורי. אז אני עכשיו לא יודע מה לעשות. אני צריך לנסוע לאיפה ולהיות בכנס איפה שהעשירייה גרה, או איפה שאני גר. זה שאלה ראשונה.
1: נעצור פה, תודה על השאלה. השאלה הזאת חוזרת הרבה פעמים, בהרבה מדינות, בהרבה אזורים בעולם. התשובה נגזרת מתוך הגדרת האירוע. אנחנו באירוע רוחני מיוחד. כל אירוע רוחני מיוחד יש לו פורמט שבו הוא מתנהל. מתוך הבנת מהות האירוע הרוחני הזה, בחיינו כבני ברוך, נגזרות כל התשובות. הכנס הקודם היה כנס ברמת העשירייה הפרטית. כל העשירייה עשתה כל מאמץ להתקבץ יחד ככל האפשר. מי שהיה בריחוק כזה שהוא לא יכול היה, חיברו אותו וירטואלית, אבל הישות שבתוכה התקבצנו הייתה העשירייה שלי. יפה, זה היה במאי. עכשיו אנחנו בכנס אחר לחלוטין. הגדרתו זה, אנחנו מתקבצים באזורים. הגדרת האזור היא לפעמים משתנה, כי אנחנו על פני כל הגלובוס, ובכל הגלובוס יש הגדרות לפעמים טיפה שונות. בצפון אמריקה יש הגדרה מסוימת, בטביליסי הגדרה אחרת, בישראל הגדרות אחרות, אבל ברגע שהוגדר מהו האזור שבו מתקיים הכנס, מכאן נגזרת גם התשובה לשאלה של היים. אני אורן מעשירייה מסוימת, אני גר באזור מסוים, אז לאיזה כנס אזורי אני שייך? לאזור שבו אני גר באופן פרטי, בלי שום קשר לאיפה גרים שאר החברים שלי בעשירייה. הם גרים באזור אחר, הם הולכים לשם. למה? כי זאת מהות הפעולה הרוחנית, לבנות אזורים רוחניים. אזורים רוחניים שיתנו תעצומות נפש לכל חבר, לכל חברה, לכל העשירייה שאליהם הם משתייכים. לבני ברוך בכלל ככלי רוחני שצריך לשרת את הבורא והאנושות ולהפגיש אותם, כמו שעשה הרב איתנו, זה יקרה כשיהיו לנו אזורים חיים מבחינה רוחנית. אם אני, אורן, מעשירייה מסוימת, לא אבוא לכנס האזורי שאליו אני משוייך, אז אף אחד בעצם לא יבוא. אין לי למי לחכות שמישהו אחר יעשה. מי זה בני ברוך? איפה היא קיימת הישות שקוראים לה בני ברוך? אני מפיטי 6. פיטי 6 זה בני ברוך כולה? ודאי שלא. אז יש משהו מעבר לפיטי 6. איפה הוא קיים? מתי עובדים עליו? מי בונה אותו? אם אני לא אבוא לכנס באזור שלי, אף אחד לא בא לכנס באזור שלי. גם הבורא לא בא לשם. תשובה ברורה?
10: אני רוצה להסביר את זה עוד דבר.
0: ניקח שתי דוגמאות. בסדר? נאמר, אני כאן חי בעשירייה בפתח תקווה. ועכשיו אני בא לכנס האזורי בפתח תקווה. איפה אני יושב רוב הכנס?
3: באופן אקראי.
0: באופן אקראי, לא עם העשירייה שלי, נכון? יהיה לנו שעה בכנס, נאמר, שבה נתכנס כעשירייה, ואז אנחנו, חלק יהיה כעשירייה שנמצאת פיזית, חלק אולי נסע למקומות שונים, אבל רוב הכנס אני יושב במעורבב, לא עם החברים שלי מהעשירייה. יכול להיות שאני אפילו לא אראה אותם, כנס גדול יהיה פה בפתח תקווה. מה ההבדל בין זה לבין שעכשיו אני נמצא, נאמר, אני גר בקרמיאל, והעשירייה שלי, חלק נמצאים בתל אביב, חלק בחיפה וחלק ב, לא יודע מה, באילת. גם, אז אני הולך לכנס בקרמיאל, מאותם סיבות שאורן ציין עכשיו, נמצא, מתערבב עם כל העשיריות. יש פה איזו תחושה כאילו אנחנו, נגיד את זה במילים, כאילו אני בזה שאני מתערבב עם עשיריות אחרות, אני לא עם העשירייה שלי, לא עושה את העבודה הרוחנית. לא נכון. כשאני בא לאיזשהו מקום, לא משנה איפה, אז אני מביא את העשירייה שלי איתי, ואת ההתרשמויות אני מחזיר לעשירייה שלי. אני נמצא בעשיריית חשמל. הרבה פעמים, אתם יכולים לראות, החברים נמצאים בעבודות חשמל. אז מה? אז אנחנו לא נמצאים באותו שיעור ביחד, באותו זמן ביחד? חוזרים, מתכנסים, עושים סיכום, כל אחד מביא את ההתרשמויות שלו מאיפה שהוא היה. גם כשאתה הולך, אתה חיים, אתה כבר מזמן לא חיים, אני מכיר אותך, אתה פיטי שש. גם כשאתה הולך, לא משנה לאן, אתה נוסע עכשיו לכנס בארצות הברית, אז אתה חיים נסע? לא, אתה פיטי שש נסע לכנס בארצות הברית, מקבל את ההתרשמויות, מביא את הרוח של פיטי שש לשם, ואחר כך אתה חוזר ומביא לפיטי שש, עושר הרבה יותר גדול, שפיטי שש לא חלמה לקבל ממה שאתה היית שם. צריך להבין שאנחנו לא עוזבים את העשירייה, אנחנו מביאים את העשירייה וסופגים לעשירייה בחזרה. ולכן, מה זה משנה אם אני פה או שם או שם? כנס אזורי. אז הכלל הוא, כמו שאורן אמר, אני רוצה לחזק את האזור שלי עכשיו. מי זה אני? אתה פיטי שש, אורן פיטי שש, אתם אותו גוף. נשארתם והייתם.
11: עוד שאלה.
1: רגע, היימקה עוד שנייה.
4: כן, אני רק רציתי להתייחס לביטוי אחד ששמעתי אותו לאחרונה בכל מיני דיונים, לצאת מהעשירייה. אין כזה ביטוי. אין כזה ביטוי. אדם לא יכול לצאת מהעשירייה שלו. לצאת מהעשירייה זה לצאת מרוחניות. העשירייה זה המקום שבו אני מבצע את כל העבודה הרוחנית. זה שכרגע אני סופג בצורה מודעת, מכוונת, מתוכננת, עוד התרשמויות, בכוונה כדי להביא אותם חזרה לעבודה הרוחנית המשותפת שלנו בעשירייה, זה תהליך מבורך. אנחנו עושים אותו ביחד. כולנו עושים אותו יחד. כדי לחזק את העשיריות שלנו. לא כדי לעשות שום דבר. שמענו בצורה ברורה מאוד מהרב, שנכון שהעשירייה בצורה תיאורטית יכולה להגיע לגמר תיקון, אבל העשיריות שלנו עוד לא נמצאות במצב הזה. בעזרת השם יהיו. ולכן אנחנו צריכים מקיפים. זה היה הביטוי. כלומר, אנחנו סופגים ביחד כוח משותף שאנחנו יכולים להביא אותו חזרה לעבודה הרוחנית שלנו בתוך העשירייה. את זה כולנו צריכים.
11: תודה. השאלה השנייה נוגעת באמת לעשיריות שאצלם או מסיבה אידיאולוגית כלשהי שהם עדיין מאמינים שהחיבור הווירטואלי הוא מספיק, או שיש כאלה שרוצים לנסוע, אבל יש כאלה שלא יכולים או לא רוצים כל כך, ואז כדי לא להתפצל, אז הן מחליטות להישאר וירטואליות ולא לבוא לכנס. מה ההנחיה?
1: תודה. אנחנו לא נמצאים בחברה שבה יש פלורליזם, או ריבוי אידיאולוגיות, או ריבוי מחשבות, או ריבוי כיוונים. זה אנטי-רוחני. אנחנו חיים בעולם שבו הרב לימד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות, עשרות שנים, כולנו ביחד, כמה שספגנו, ספגנו, ועכשיו אנחנו נכנסים לעידן חדש, שבו מכל מה שספגנו בכל העשרות שנים, ומזה שנתפלל טוב-טוב להשם, שייתן לנו להתקרב אחד לשני, ולהרגיש לאן הרב רוצה שאנחנו נצמח ונגדל, אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מה הצעד הבא שלנו בכל רגע נתון. זה מהות העידן ההדה שבני ברוך נכנסים אליו. היינו שמחים אולי לוותר, אבל הבורא יש תוכניות משלו. איך נתנהל בעידן ההדש? אם לכל אחד יהיה מחשבה משלו, בסדר, נעוף לכל עבר. זה מתאים לשלב של סיום מהות. ברגע שיש החלטה מהראש של בני ברוך, שהוא אחד, לאן אנחנו עכשיו הולכים? למשל, במאי אנחנו עשינו כנס עשיריות. דבר הדש שלא היה מעולם. טעמנו וראינו כי טוב השם, כי עשינו כולנו פעולה אחת. אוקטובר, כנס אזורי. פברואר, כנס בישראל. אנחנו רק בפעימה רוחנית אחת. תפקידנו כחברים, כעשיריות, כאזורים, זה לעזור, להרגיש, לברר מה הכיוון שעכשיו בני ברוך עושה. זה המעשה הרוחני שנעשה. הוא אחד תמיד. בכל רגע נתון הוא יכול להשתנות ולהתעדכן, ומחר נמצא משהו אחר שנעשה, אבל ברגע שנחליט שאנחנו לשם הולכים, אז לשם הולכים בני ברוך. וזה מצריך ממני לברר, אני אורן, אני בבני ברוך? מה זה אומר שאני בבני ברוך?
0: עוד נקודה קטנה, וזה דבר עקרוני. עשירייה לעולם לא יכולה להחליט משהו שמוריד. אין דבר כזה. עשירייה יכולה להחליט רק משהו שמעלה, שמקדם. תאר לעצמך שבעשירייה, שניים, שלושה לא יכולים לבוא לשיעור בוקר, אז כולם מחליטים שעכשיו לא באים לשיעור בוקר. למה? כי עשירייה רוצה להיות כאיש אחד בלב אחד ולקבל החלטה ביחד. איפה נשמע דבר כזה? זאת אומרת, זה עיקרון, עיקרון בכלל, לא בלי קשר לכנס הזה. לעולם עשירייה אסור לה, לא יכולה, אין לה את הסמכות להחליט משהו על חבריה שמוריד אותם משמירת מסגרת, מכל מה שכל בני ברוך עושה. זה לא בכלל בסדר קבלת החלטות של עשירייה. בסדר? זה כעיקרון. זה גם תשובה לשאלה.
11: תודה רבה.
12: אני רציתי להגיד משתי זוויות, אין לי שאלות. קודם כל, יש לי תקווה גדולה שזה ייתן כוחות לכל החברות סביב העולם, לכל קבוצות, עוד פעם לבנות את המרכזים. אנחנו רואים שאלמתי עכשיו, וגם קבוצות שיש להם התאספות פיזית, ממש יש אצל חברים האלה המון כוחות. הנה, ארתור הגיע, וגם מקבוצות שהם ליד, כן, אסתנה, יש כנראה קינה ביניהם, בין קבוצות, זה נותן לאנשים ממש כוח, אז יש לי תקווה שנחזור לזה, זה קשה להבין מכאן, אבל אם אתה חבר ותיק ואתה, כל חוכמת הקבלה בשבילך עכשיו זה לשבת מול המחשב, זה קשה. זה דבר ראשון, דבר שני זה גם פה, שיהיה התערבוב, כמו ששמענו מרב, שבתורנות לילה אפשר לפתח שחבר ומיוחד, זה בדיוק מה שקרה, בוא נגיד, אצלי עם איתן רטנר לאחרונה, ממש קיבלתי ממנו הרבה דוגמאות, איך הם עובדים בעשירייה, איזה הוא בן אדם מיוחד שזה נותן לי ביטחון פשוט בדרך, אז אני חושב שזה גם ממש יהיה משהו חזק ומיוחד בשבילנו פה להתערבב ולהיות פשוט חברים, קרובים, אז זה דבר פשוט אחלה בעיניים. הכנס הזה זה מה שאנחנו צריכים, זה אנחנו ניכנס לתקופה ממש חדשה מזה, ואני מאוד מאוד מקווה שכל קבוצות סביב העולם יפתחו מרכזים ואנחנו נהפוך להיות לכוח חזקה חדשה. לחיים.
13: לחיים. כן, בבקשה. שבי.
14: אני רוצה ברשותכם לחזור לשאלה הראשונה של חיים, כי אנחנו בעשירה קצת מבולבלים. אני אתן דוגמה שנהיה קונקרטיים. אנחנו בעשירה יש לנו חבר שגר בקצרין. יש אותי שגר בראשון לציון, יש עוד חבר שגר בהרצליה, ויש חבר שגר בחולון. למי אנחנו שייכים?
0: כל חבר לאזור שלו. מה? אז תגיד.
1: כן, סליחה, אני אמשיך. אנשי פתח תקווה הם אנשים מיוחדים. הם אנשים מיוחדים. איפה אתה גר?
14: בראשון לציון.
1: בראשון. כל יום אתה בפתח תקווה בשיעור.
14: כן.
1: אז אתה בפתח תקווה. זה מובן מאליו. זה נבדיל. דבר אחד. מי שבא כל יום לפתח תקווה, הוא שייך לאזור פתח תקווה. מי שבא כל יום לפתח תקווה, הוא שייך לאזור פתח תקווה. בכלל, פתח תקווה היא הריגה בכל דבר במה שקשור לכנס האזורי. תכף אני אתייחס גם לחבר שגר בקצרין, שגם הוא הריג. אנחנו גם צריכים להבין שמה שנכון לנו לפה לאנשי פתח תקווה, זה לא מה שנכון לכל החברים בישראל ולכל החברים בעולם. אז לפעמים הבירורים הפנימיים שלנו של פתח תקווה, מכניסים קצת בלבול להם, כי כאילו הם חושבים שזה one size, אבל זה לא. כי לנו יש מקום פיזי, אנחנו כל יום בכנס אזורי, אתה עכשיו נמצא בכנס אזורי, לחברים בעולם אין כאלה דברים בכלל. גם לעשיריות שלנו בפתח תקווה יש מאפיינים שונים. אני לא חושב שאני, פשוט הזמן תכף ייגמר, ואני חושב שאני לא רוצה להתפזר רק לענייני פתח תקווה, גם בתוך פתח תקווה יש גוונים שונים, יש חבר שגר בשלומי, או במעלות, והוא נמצא פה כל שבת, אז בשבילו האזור הפיזי שלו אולי הוא פה, יש חבר אחר שגר בקצרין ומגיע לפה פעם בשלושה חודשים, אז בשבילו כדאי שההתקבצות הפיזית שלו תהיה באזור קרמיאל, כי שם הוא יוכל לקבל הזנה וכוח אחת לחודש למשל. אם הכנס הזה ייתן לנו יסודות של בניית ישות רוחנית אזורית, היא לא תהיה חד פעמית. אנחנו נרצה שהיא תמשיך ותהיה מעת לעת ותיתן כוח וחיים לכל מי שנמצא באזור ההוא. לכן, לכל העשירייה ולכל חבר זה מקרה פרטי שצריך להתעמק בו עם הצוות החברתי של פתח תקווה, קודם בעשירייה ואז בצוות החברתי של פתח תקווה ולתת את המענה. אבל צריך להבין שאנחנו בזה מיוחדים.
13: תודה.
1: תודה שבי.
13: אלמתי.
15: Душа моя, мировое кли. Я хотел бы сказать,
16: что Нулями, нашама шели, рацити лабия, одая лешура нифла.
15: Дал рав
16: и Шарав Натан, везешиш шляно изданут лилмод от загам баклета вело лабет шум кохот, а я шум казе битуй, ше рав амар. Мала сот. תרשום על החברים, האם אתה חושב עליי כדי ליצור איך לחשוב על החברים שיהיה יותר התקפה, יותר קשר בינינו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות לפי החוכמה הזו זה לחזק את הקשרים, להתחבר, הכנס הבא עלינו לטובה, זאת עוד הזדמנות להתחבר בלבבות, לא סתם בלבבות, אלא לכלול את כל העולם, ואז לחזור לקבוצה שלך, לעשירייה שלך. אני ממשיך להחזיק קשר עם כל הכלי העולמי, ואז אנחנו מקשרים את העולם כולו, את פתח תקווה, את אמריקה, את אוסטרליה, את אסיה. בכל מקום ישנם חברים שהם בליבי, ואז הלב שלי מתרחב, נהיה יותר גדול. עכשיו, בפתח תקווה יש חבר מהכלי שלנו, מהלמתה, ויש את ארגנת איפשהו עכשיו, ואני בטוח שהוא במטבח יחד עם יהושע. זה כאלו סיפורים, הנה אלכסי הגיע לכאן מהסטאז'. אני רואה שם חברות מהכלי הנשי, וזה הכל קשרים שאנו מחזקים, וזה שאנחנו נוסעים לכנס בטביליסי, כאן מתארגנת קבוצה גדולה, ו... וכאן בכנס מראה באלמתה גם יהיה, אנחנו לא מעבדים קשר, אנחנו רואים בזה רק דבר אחד, להיות תלמידים עוד יותר טובים של הרב, לבנות קשרים יותר חזקים בכל הכלי העולמי. לחיים.
2: לחיים, לחיים. טוב, יש פה עוד מלא ידיים ומלא סימני שאלה צהובים, לא נספיק, הזמן שלנו כבר מסתיים וצריכים להמשיך ולהתכוונן כבר לקראת התפילה והסעודה. אז כל מי שיש לו עוד שאלות, דווקא שאלות, דברים שעדיין לא מבוררים לו למרות כל הדיון שהיה עכשיו, מוזמן לשלוח, מוזמן לשלוח אלינו, מוזמן לשלוח למייל של ההנהלה או לפנות דרך ראשי שפות. כמו שרב אמר בשיעור, נראה לי לקרפלו, הוא אמר שם, אתה רוצה שיהיה לך רצון ואז אתה תעשה? לא. קודם אנחנו נעשה, ואז גם יבוא רצון. אז גם אם הרצון עדיין לא מבורר, בואו נעשה. והתחלנו ברב, נסיים ברב, הוא אומר ככה, אמר בשיעור ששמענו אותו הבוקר, אף פעם אדם לא צריך לחכות שיבוא לו איזה מין רצון מלמעלה, ואז לפי הרצון הוא יעבוד. כי לעבוד לפי רצון זה נקרא בהמה. לעבוד לפי הרצון זה נקרא שאתה כבר לא עובד. אלא אתה מבצע את הרצון, מה שנתנו לך מלמעלה. אלא, העבודה שלנו היא, שיהיה רצון מלפניך. שיהיה רצון מלפניך. אתה מבין? זאת אומרת, לעשות כל מיני תחבולות, שאני אקבל איזה רצון מסוים, כדי להשפיע ודאי, הכוונה היא. אז חברים, שתי הודעות לסיום. המשך לוז להיום, יום שבת 26 בספטמבר, חג סוכות. אנחנו עכשיו נצא להפסקה, בשעה 9, סעודת חג סוכות, בשעה 3:45.

0: חברים, אנחנו מתחילים שיעור, נשתדל, כמו שכיוונו אותנו בהכנה, להיות כאיש אחד, בלב אחד, באהבה, כדי לגלות בינינו את כוח האהבה העליון. שמענו הרבה פעמים מהרב על אותו חג סוכות, שבו הייתה הזדמנות מיוחדת, והזמנה להתקפה. נחזור על הדברים שהם יהיו לנו ככיוון. קטע מספר אחת. אומר לנו הרב, היה לנו חג סוכות. חג סוכות אחד שהיינו בהתפעלות מאוד גדולה. ושאלתי את הרבה ביום שני או שלישי של חול המועד. אנחנו נמצאים במצב טוב. מה חסר לנו? הוא אומר, באמת חסרים כמה גרמים נוספים של התקפה. ואתם יכולים עכשיו לממש את זה בקבוצה. אז היה מדובר ב-30-40 איש, תלמידים שהבאתי. זה היה בשנת 86. אז הוא אמר, כדי להוציא את כל הקבוצה הזאת לרוחניות עכשיו, חסרה רק התקפה. כמה גרמים נוספים של כוח דחיפה. זהו. אתם צריכים רק להוסיף התקפה, ההג יכול לגרום לזה. לא עלה בידינו אז לעשות את זה, לעשות אנשים יחד, אבל אני אומר לך, שאלה דברים מאוד קרובים אלינו. אז הרב אומר שאלה דברים מאוד קרובים אלינו, ואנחנו בשיעור הזה ננסה להרגיש ביחד את הרב, לשתות את דבריו, לגלות מה צריך להתקיף, באיזה כוח אנחנו מתקיפים. תכף אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, בשיעור הוא יתחיל מביאור של מאמר ברבש ג', אז נקרא אותו קודם ביחד. רבש ג', עמוד 1928, מאמר 625, זה מאמר קצר, אני אקרא אותו. רבש ג', עמוד 1928, מאמר 625, מצוות סוכה. מצוות סוכה. ביוצר דיום בית דשהרית, אומר שם הפייטן. בל תהיה מצוות סוכה בעיניך קלה, כי כנגד כל מצוות דת חוקותיו שקולה. ויש לשאול, למה סוכה היא שקולה כנגד כל המצוות? ואבי ומורי זל פרש. שסוכה היא בחינת אמונה, צילה דמהמנותה. וממילא נבין כי אמונה שקולה כנגד כל המצוות. היינו, לפי ערך האמונה, כך הוא מקיים המצוות. כמו כן, נבין מה שכתוב שם, כי לכל שומריה לא יארע תקלה. היינו, למי שיש אמונה, אי אפשר לו להיות תקלה משום דבר. וכל בוזיה, לעתיד לבוא, לוקח מהם כללה, מטעם שאין להם אמונה. לכן, לא קיימו את התורה והמצוות לשם שמיים, כי אם שלא לשמה. וממי יתבעו שכר? היות שלא עסקו לשם שמיים. כמו שפירשתי בעניין מצווה קלה, שאין בה חסרון כיס, שהפירוש הוא, דלכוון לשם שמיים, לא צריך להוציא כסף מיוחד, או זמן מיוחד, כנ"ל. ניכנס לשיעור עם הרב מתאריך 26 בספטמבר 2002.
1: בדרגות הסולם קרח ב', עמוד סמכתת. למה מצוות סוכה היא כנגד כל המצוות? פשוט כי סוכה מסמלת לנו אמונה, ואמונה זה מסך ואור חוזר, שלפי המסך ואור חוזר אדם יכול לקיים את המצוות. השפעה לבורא נקרא מצווה, ההתאמה לבורא נקרא מצווה, דביקות לבורא נקרא מצווה. זאת אומרת, זה העבודה עם רזון נקבל, ועל מנת להשפיע, שזה אפשר רק לפי גודל המסך ואור חוזר. לכן הוא אומר, וכל בוגדיה שמקבלים כללה, אלה מי שזאת אומרת לא מסוגל לעבוד בכוונה על מנת להשפיע, שאין לו מסך ואור חוזר, אין לו אמונה, אז הוא מקבל קללה במקום ברכה. זה הכל, זה הכל, מה יש להגיד? יש שאלות? כי לכל שומרי לא יראה את הקלה. זאת אומרת, העיקר זה לשמור. לשמור על האמונה. שהאמונה הייתה יותר מידיעה. זאת אומרת שתמיד לדאוג על הכוונה בעל מנת להשפיע, שגודל כוונה בעל מנת להשפיע, רק היא תהיה הגודל של הכלי שבה האדם עובד. כן.
2: תמיד אמונה זה הדבר החשוב הראשון להשיג.
1: לא
2: למה,
1: חשוב.
2: למה דווקא זה, בסוכות כל כך מיוחד?
1: זה היחידי שאנחנו צריכים להשיג. אין חוץ מאמונה, כן? צדיק באמונתו יחיה וכן הלאה. וחוץ ממסך ואור חוזר, אין אור הבינה שבו מתלבש אור החוכמה. חוץ מזה אין יותר. לכן לזה אנחנו צריכים לדאוג. למה זה עניין של סוכות? כי אחרי שבן אדם עבר את היציאת מצרים וקיבל תורה, וביאור התורה ראה את עצמו כחלש ונבזה בתכונות הראשונות שלו, כן? שבהם הוא נברא, והגיע להכרת הנשמה שלו בצורה מלאה ביום הכיפורים, מגיע עכשיו לו שלב שהוא מתקן את עצמו, ושלב הזה נקרא סוכות. סוכות זה שכח, ושכח זה מסך ואור חוזר, עניין של הצל, כן? שבצלו ישבתי ופירף מתוק ללחם, כן? זאת אומרת, הצל, ליהנות מהצל, ליהנות מההשפעה לבורא, ולא מהאור שבא ללא התלבשות בצל, ללא התלבשות באורמה, אור, אור הבינה. סימנים. בסדר? עניין פשוט מאוד. בעצם אנחנו צריכים לראות את זה בכל מצווה ובכל שאלה שישנה. אין חוץ מזה אור כלי ומסך ביניהם. הכל כאילו מצטרף לאותו דבר. רק לפעמים אנחנו לא כל כך יודעים על מה מדובר אם אנחנו נלך לפרט את המצוות. כי סתם בכללות ככה לאיזושהי מצווה גדולה כמו סוכה שכנגד כל המצוות שכולה זה מאלה. זה ברור. ואפשר לדמיין את זה בקלות, אבל יש מצוות שהן מדברות על תיקונים פרטיים של הכלי בצמצום בית, שמצרפים את החבדי העלייה ועושים תיקון על יסוד ולא על מלכות וכל מיני, שם כבר בעיה איך לתפוס לפעמים את הדיוק ואת המצבים הפרטיים מה שישנם. אבל בסך הכל גם בהם וגם בכל הפעולות רוחניות, פעולות רוחניות נקראות מצוות, סך הכל מהות הפעולה היא תיקון המסך, שגודל המסך הזה נקרא גודל האמונה, ובתוך האמונה כבר מקבלים הידיעה, התגלות האלוקות. וואו. גם כן יש התגלות האלוקות לפני האמונה, לצורך האמונה. זה נקרא, דע את השם אלוקיך ואבדל. שאנחנו צריכים להתגלות האלוקות גם כן כדי שמזה יצטייר בנו מסך. שזה יבנה בנו מסך. אם לשם זה אנחנו מבקשים שהשם יתגלה, אז הוא מתגלה. ואז האדם נכנע, וההכנעה הזאת זה המסך שלו. כן. אין שאלות. צד השני יכול גם כן לכתוב שאלות ולמסור לכאן בפתקים. וזהו. מה עוד רצית לקרוא? מה הוא אומר בעניין אושפיזין? מאמר הקודם? מאמר...
2: מאמר תוף רש סמך, עניין אושפיזין. בעניין אושפיזין, אבי המורי, אמר אבי המורי זצ"ל, הצריך למור פירוש, שזהו עניין המובא בזוהר הקדוש. אורחה

אלבום אחד. תרגום אחד. תרגום שתיים. תרגום שלוש. תרגום ארבע.

הייתה תוצאה מחוק הטבע הידוע, טבעה של כל...

0: Good morning, friends. World Kli. Wow, wow.
1: בוקר טוב, חברים. כלי עולמי. איזה התפעלות. אנחנו, זה דבר ענק. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאיש אחד בלב אחד, לשרת אתכם יחד עם עשיריית טורקיה 6. הנושא שבחרנו היום ובכל יום הוא גדלות הבורא. אהבה, השפעה, אנחנו בונים את המדרגה הראשונה, את אהבת החברים. זו הקומה הראשונה, ושם אנחנו צריכים להתמקד, כל חבר וחבר צריך להתמקד בחיבור. כל מאמץ נחשב, והוא מקרב אותנו למטרה הרוחנית שלנו. להשיג את זה, בואו נצלול לעומק אל תוך הרצונות של החברים שלנו, הדאגות שלהם, נבטל את שלנו וננסה להרגיש אחד את השני ולוודא שהכוונה שלנו במקום הנכון, לשמה אנחנו עושים את זה. אנחנו ניצבים ממש לפני המחסום ואנחנו צריכים עוד דחיפה אחת קטנה, עוד מאמץ אחד משותף, כדי שנוכל לעשות עוד צעד אחד אמיתי כלפי החברים וכלפי הבורא. ואז נוכל לתקוף בצורה טובה יותר את המחסום. אנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו מתכוננים לכנס, אנחנו מוכנים, בואו נקפוץ צמוד לקיר ומעל המחסום, נעבור אותו כולנו יחד, כולנו כאיש אחד, רצון אחד, תפילה אחת, הבורא מחכה כדי לתת לנו את האור כבר עכשיו. אנחנו רוצים להתחבר ולעשות לו נחת רוח. לחיים חברים, לחיים.
2: רבש 62 מכתוב.
1: הרבש איגרת סמך בית. עיקר עבודת האדם הוא שיתפונן בגדלות השם. היינו שהוא צריך להסתכל בספרים המדברים מגדלות השם.
3: רבש, letter number 62.
1: ובזמן שלומדים צריכים לצייר לעצמו באיזה שיעור היו חז"ל, התנאים והאמוראים וכולי מרגישים את גדלותו של הקדוש ברוך הוא.
3: מתפלל
1: להשם שיעיר להרגיש את רוממותו יתברך,
3: ושיוכל להכניע לבבו ולהיבטל לפני הקדוש ברוך הוא, ולא להיות נמשך אחרי זרם העולם והעודף אך ורק will open his eyes so he may engage all his life in Torah and work and in all your ways know him. That is, even when engaging in corporeal matters, it will be for the purpose of Kedusha, holiness as well.
2: Bunlar aynı zamanda Kedusha'nın
1: ובכל דרכיך דאהו.
2: Aktif çalıştay sorusu
1: היינו אפילו שעוסקים בדברים גשמיים גם כן יהיו לטובת הקדושה. סדנה פעילה. כיצד נזכה לראות את גדלות הבורא?
3: How can we be rewarded with seeing the greatness of the Creator?
1: בתורה
3: so that we can engage in Torah and work all our lives.
1: כיצד נזכה לראות את גדלות הבורא? כדי שנוכל לעסוק
3: how can we be rewarded with seeing the greatness of the creator so that we can engage in Torah and work all our lives.
4: Ну כזה רצון אנחנו לא קונים בסופר.
3: We don't buy this desire at the market.
4: אי אפשר גם בראש.
3: It's also impossible in advance.
4: זה רצון שרק מקבלים מלמעלה.
3: To get this desire, you can only get it from above.
4: לתפילה, לחיסרון, שכמה שיותר מהר.
3: In a prayer, in a deficiency.
4: דרגה הבאה, נגיע לתוצאה, התפילה.
3: Come to a result, to come to a prayer.
4: Let there
3: be a deficiency to see the greatness of the Creator.
4: את זה שיש לך הזדמנות להכיר את הכוח העליון.
3: And that we have an opportunity to recognize the upper force.
5: כן, באמת, גדלות הבורא זה בדיוק
3: מה שאנחנו... Yes, really, the greatness of the Creator is the whole outcome of our study. And through the love of friends, that's what we... So we need to acquire a true deficiency.
6: מרגישים שכל חבר שהגיע לשיעור הזה, וגם חברים שהגיעו מחול, הם בתוכם יש גדלות הבורא, והם מבטאים אותו, מרים אותו, והעיקר להיות בהרגשה הזאת וביחס כזה לחברים. קודם כל, להעריך את זה ולאהוב חברים.
7: כן, אנחנו צריכים להתעלות מעל הרצון שלנו. אלה מה שכתבו לנו ספרים וסופרים, המקובלים הגדולים, באיזה מצב הם היו. וזה רק בקבוצה אנחנו יכולים לעשות, להעלות את החשיבות של הדבר.
8: כן, כל עבודה בסירייה זה כל הזמן לעזור אחד לשני בזה שאנחנו מחפשים אותו, שאנחנו מחפשים אותו אחד.
1: בעל הסולם שמעתי מאמר נון זין יקריב אותו לרצונו. הנה ידוע, בכדי להמשיך שפע מלמעלה צריכים להקדים את ערותא דלתתא, התעוררות מלמטה. יש לשאול, בשביל מה צריכים את ערותא דלתתא, ומשום זה אנו מתפללים יהי רצון למעלה. זאת אומרת, שאנחנו צריכים לעורר שיהיה רצון למעלה בכדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק בזה שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע. ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להיטיב לנבריו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו שיעורר את הרצון שלו. היינו שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זהו סימן שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלמות. לכן דווקא על ידי זה שאנו מתפללים יהיה רצון למעלה, מתרקם הרצון שלנו שיהיה רצון אמיתי, שיהיה כלי מוכשר, ראוי ומוכשר לקבלת השפע. סדנה שקטה, נבקש לשמוע כל מילה בשיעור מתוך רצון למצוא את הבורא בינינו.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים עם הרב מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 5 מתאריך 13 לאוקטובר 2003. בבקשה.

0: Сейчас чувствуется, что действительно. Так. Все, кто должны были собраться.
1: עכשיו יש הרגשה שבאמת כל מי שהתאספו הגיעו. אז אני אחזור על עצמי ואולי אחזור על דברים שכבר אמרתי, אבל אין בכלל חזרות ככלל. כי אנחנו יודעים שכל הפעולות הן מתרחשות די באותו סדר, איבורי, איניקה מוכין, איבורי, איניקה מוכין. אם נסתכל על כל יום מבחינה מכנית, הוא נראה אותו דבר, אבל אף פעם לא דומה לרעהו. וכך גם ברוחניות. הפרצוף עולה למדרגה הבאה, מכנית, זה בא לידי ביטוי, באותן מדרגות של גדילה, אבל למעשה הן שונות מאוד, והשוני ביניהן הוא מדהים. אופי, תכונה, איכות, סגנון, הרגשת התגלות הבורא, המילוי, ההשתוקקות אליו, הכל שונה בתכלית. ואם בעולם שלנו יש משהו דומה מיום אחד למשנהו, אפילו אם לא נשנה את הימים האלה, אבל בכל זאת, מה ש... עבר בהם, אז אפילו נעים לנו, ואנחנו רוצים להוסיף משהו חדש, נעים לעבר. אבל הוא בכל זאת מושך אותנו, נותן לנו תחושת ביטחון, תחושת האני שלנו, הקיום שלנו בו. אז ברוחניות זה להפך, ככל שאתה מתנתק מהעבר, וככל שאתה חווה מצבים חדשים לחלוטין, בלי בכלל להביט לאחור, לעבר. באותה מידה מורגשים החיים, הקיום, ולהפך, כל חזרה, ולו הקטנה ביותר על העבר, זה פשוט מוות. זה העלמות של תחושת החיים. ולכן אנחנו כביכול נדבר על אותם דברים, אבל תשתדלו לחוות אותם היום. בעודכם שומעים את אותן המילים, תנסו לחוות אותם כבר אחרת, בדרגה האחרת, במאמץ הנוכחי שלכם של היום, כי המאמץ שלכם יוצר רגש חדש על בסיס אותם ניסוחים של העבר. אז לא צריך להיות משהו ישן. כשאתם נוכחים באיזשהו שיעור אצלכם, לא משנה אם מעביר אותו, ונראה לכם, כבר שמענו את זה, ואין מה לשבת כאן. זה פשוט יחס לא נכון בכלל. לחומר שלנו, במשך שנים רבות, הייתי חוזר עם הרב שלי לטבריה, פעם בשבוע, לפעמים פעם בשבועיים, ובכל פעם היינו לומדים את חלק תת זין, בתלמוד 10 ספירות, ואולי 30 עמודים מתוך אותו חלק. ובמשך שנים, כן, למדנו 7-8 שעות ברצף. בטבריה, כן? נגיד מ-2 הצהריים ועד נגיד 9 בערב. עם הפסקה שם לארוחת ערב, וזה עוד מבלי לכלול את לימוד הבוקר. והחלק הזה מספר על בניית האדם ועל האופן שבו הוא נמצא בתוך המרחב של העולמות, העולם שלנו ויתר העולמות, כעיגולים קונצנטרים. זה אותו טקסט. אני מכיר אותו בעל פה, ממש. אבל בכל פעם, בזה גם היה אימון, כדי שבכל פעם במאמץ פנימי, אוכל לחוות אותו מחדש, כחדש. דווקא המאמצים האלה, כשאתה מתעמק פנימה ופנימה ופנימה, אל תוך כביכול אותו מידע, המאמצים האלה הם יוצרים את אותם דרכים, אותן מנהרות, מבואות שדרכן אתה נכנס לעולם הזה. או שאפשר לומר אחרת, מבפנים, דרך כל התחושות החיצוניות האלה של העולם שלנו, חודר להרגשה פנימית יותר ויותר, עד שאתה מרגיש את הכוח האחד הזה ששולט בכל, מושל בכל, המחשבה הזו שנותנת לכולנו מחשבות, ואנחנו פשוט אוטומטית מיישמים אותה באופן מיידי, ללא כל עיכוב מצדנו, ללא שום החלטות מצדנו, אלא פשוט מהווים
0: цельными, совершенными частичками, в том смысле, что
1: חלקיקים, שלמים, מלאים,
0: с движением этой мысли.
1: בזה שאנחנו פשוט פועלים בהתאמה
0: себя
1: לתנועת המחשבה הזו. ככה אדם מגלה את עצמו כשהוא מוצא את עצמו מהצד השני של המחסום.
0: הדלה
1: והלאה
0: поставлять всевозможные ощущения.
1: מתחילים לספק לכל מיני תחושות, כל מיני הפרעות.
0: благодаря которым
1: שהודות להן הוא ממשיך בכל זאת לגלות את האחדות, הייחודיות של המחשבה הזאת, שאין תחושות אחרות ואין כוחות אחרים ואין כוונות אחרות מלבד לכוח האחד והיחיד הזה. ואפילו כשנראה לו שהכוח הזה נראה לו רב פנים, זה לא נכון. האדם מתחיל להבין שכל זה
0: изменения, помехи,
1: הם שינויים שמתרחשים בו, הפרעות או מה שנקרא הפרעות, שבאמצעותנו מברר עוד ועוד את היחידות האחדות של הכוח האחד, המנהיג והשולט הזה, וככל שהוא מברר את זה יותר ויותר, נכלל בכוח הזה, נדבק בו, הוא מתחיל ולמתחיל להזדהות עם הכוח הזה. הוא משתדל, הוא מבקש שהכוח הזה יתגלה לו כדי להידמות אליו. וההידמות הזו, כפי שכבר אמרנו איתכם, היא יכולה לקרות בהתאם להתגלות החיצונית של הבורא ביחס לנבראים. כי הבורא עצמו נסתר, נסתר באופן מוחלט, זה נקרא עצמותו, אנחנו לא משיגים אותו בצורה הזו, אנחנו משיגים אותו רק בתוך הכלי שלנו. האור יצר את הכלי, ברא אותו, והכלי משיג את מה שממלא אותו.
0: כשהאדם מתחיל את זה, стремиться к тому, чтобы походить на эту высшую силу.
1: כשאדם מתחיל להשתוקק לדמות לכוח העליון, אז להידבק בו, להתחבר איתו, כלומר, להיות כמוהו, אין התקרבות אחרת ברוחניות, כן, רק בדרך של השתוות צורה, הידמות. איך הוא יכול לגלות כיצד הכוח הזה נוהג? הוא מתחיל לבקש, הוא מתחיל לבקש מהבורא שיגלה את עצמו אליו.
0: התוארץ проявляет, проявляет
1: себя внутри кли. מגלה, הוא מגלה את עצמו בתוך כלי. בתוך הכלי שהוא יצר. כלומר, האדם מגלה את עצמו כניצב מחוץ לכל האנושות.
0: где бы он ни находился, что бы он ни слышал.
1: היכן שהוא לא יהיה, מה שהוא לא ישמע, מה שהוא לא יתאר או ידמיין לעצמו, הוא רואה איך הבורא מתייחס לכל הנבראים.
0: как он полностью властвует.
1: איך הוא שולט באופן מוחלט.
0: определяет все их
1: בהם.
0: состояние, движение.
1: קובע את כל המצבים שלהם, את כל התנועות שלהם,
0: поступки.
1: המחשבות שלהם, המעשים שלהם.
0: и все это исходит из
1: וכל זה נובע מאהבה מוחלטת וטוב מוחלט.
0: и в этой мере человек начинает сам проникаться.
1: ובמידה הזו האדם מתחיל בעצמו להיחדר ולהתמלא באהבה ובטוב כלפי יתר האנושות. המסקנה היא, אנחנו אף פעם לא יכולים בעצמנו להבין מהי אהבה ומה ההטבה הזו כלפי הזולת. החוק, ואהבת לך כמוך, הוא החוק שעל פיו הבורא מתייחס לנבראים, והמימוש או הקיום של החוק הזה כלפי הזולת מציב אותנו בהידמות לבורא. כלומר, במידה שבה אנחנו נדמים לבורא בזה, אנחנו נדבקים בבורא, מתקרבים אליו, נדבקים בו, או במילים אחרות, מתעלים במעלה הסולם הרוחני.
0: никакого исправления.
1: ואף תיקון של האגואיזם הנוכחי שלנו, על הרצון שלנו,
0: использовать других ради любой своей выгоды.
1: שרוצה להשתמש באחרים בכל דרך אפשרית למען טובתו האישית, אף תיקון לא אפשרי עד שלא נראה את הבורא ונגלה שהוא מתייחס כך לנבראים, והוא שולט ברצון הזה שלו על כולם וקובע את הכל. כלומר, גילוי הבורא
0: спасением
1: מהווה הצלה
0: нас как с точки зрения понимания
1: בעבורנו,
0: что такое за творение,
1: נקודת מבט של הבנת מטרת הבריאה, איך היא מתממשת על ידי הבורא, איך אנחנו יכולים להידבק למחשבה הזו, להיכנס אל תוכה, או מה שבמילים אחרות נקרא להתקרב לבורא ולהידבק בו. והאדם שמתחיל לראות את האנושות, כלומר להיות דומה לבורא, הוא מתחיל לתפוס בצורה אחרת לחלוטין את כל מה שקיים, את עצמו ואת הזולת. ועל כך מדובר במאמר הזה של בעל הסולם, גילוי ואסתר פני השם יתברך. אתמול דיברנו על זה וגם שלשום דיברנו על זה, כהקדמה למה שנלמד היום.
0: Мы увидим, насколько человек переживает крайнее состояние, совершенно...
1: עד כמה האדם חווה מצבים קיצוניים, ממש טרנספורמציות בלתי מובנות, אבל כך זה קורה באמת. ועם זה, כמו שכבר אמרנו, מעבר המחסום יכול להיות כזה שהאדם מגיח לעולם הרוחני ואז שוב שוקע. מגיח שוב ושוב שוקע. נעלם מההרגשה הזו. יוצא שהמעברים האלה
0: изучаются им как бы на грани
1: נלמדים על ידו, כאילו על הגבול הזה, כן, כל האירועים האלה של מעבר הגבול. שנשתדל במקביל לזה שנקרא את הטקסט הזה
0: переживать в себе эти состояния,
1: לחוות בתוכנו את המצבים האלה, ולאחר מכן לאחר שאנחנו ננסה למצוא בתוכנו דבר מה דומה, ננסה לנתח ולהבין מאיפה, למה, על ידי מה המצבים האלה נקבעים. למה צריכים לימוד כזה? לא כדי שם לכתוב לסרטט כאן איזה עולמות וספירות, כולכם כבר יודעים את כל זה. אנחנו לומדים איתכם כבר מזמן בשיעורים הווירטואליים שלנו, אני לא יכול לספר לכם משהו חדש יותר מדי. כל ההתחדשות צריכה להגיע מתוכנו, בפנים. כשאנחנו מנסים לחוות, להיכנס למצבים האלה, אנחנו משתדלים ליצור אותם בתוכנו, אנחנו כביכול יוצרים בנו את המצב הבא שלנו, את ההכנות למצב הבא הזה. אנחנו מנסים לתאר את עצמנו במדרגה הגבוהה יותר, ובאותה המידה, במידת ההשתוקקות, לאותה מדרגה גבוהה יותר, אנחנו מעוררים על עצמנו את האור המקיף.
0: תביא לי קבלה למתחיל, נדמה לי, יש שם. אולי כאן, גבריאל, לא? אה, מולד זה שניזו. זה שפה דבר בי.
1: אולי כאן.